وحماس زياد ببطاليونا كا حزب شيوعي جيب سركرداتا ميلازم رياض بدر خان بو والسركردي جشتي براي فاخر محمد ميرجا سوري بو سيام لهمان دمداجي هيرج بو سر مولجا انكو چپر خليفان اف اركا ببطاليونا بتواتا هتا سپاردن سركرداتيا حال دولمري او تانجو يونس چارم هيرج بو سر مولجه مرتوکر بطالیون که هزا بالاک به سرکرداتی عزت سلیمان بگه درگلو مام صدیق پنجم هرش بو سر چپار دیانا به دو بطالیون هزا بالاک به سرکرداتی حاجی بیروخی و حادی حسکو هتا سپاردن ششم سرکرداتی گشتی برای عبدالله آقا پشدری فرمانده هزا بالاک و هاریکاریوی کمال نعمان ثابتو سرپرشتیار گشتی توپخانه رئیسان کو نقیب بکر و میلازم خدر عمر آقای دولمری و خدر دباخ و نوزاد خوشناو و خالص شمس دیم بون ده پرتوکا سروک بارزانی دا هاتی اکو پشتیب دیمای اینانا خوب برهف کرنه بارزانی رجا ای که تباخ برف درگله پره کفت و سروک بارزانی بجید اجیل گل بوم مشف ل درگله بر اوزو ام به چیای هندرین دا سر کفتین و پاشی هیا سر سپیده کو دابازینه بینگه هزین حزب شوعی کو برواد کفته سر پاره زا رواندزه لوی رژی میوانداری مهات کرن و همی سر کرده و برپرسن بران کن ببون و همی فرمان و رنماین خوبر گردن و هر اگجی جهر که خود تیگهش بو پاشی همی و گریانه بو سر کرده هاتیا ایکین خون سرک بارزانید بجیدن کو پشتی کنبونه مبر خوداش کفتا کو سپس بی و جویره به چیای سر تیز دا سر کفتین کو بنگه حاجی بیرو خیلویره بو لی پنج آبا انکو تباخ بارزانی لگل سر کردن وی برای کنبو بو شیره تو راسوارده جی ورگردون و پاشی هر ایک وگر یای نوه بو بارکه سر کرده هاتیا خو سرک بارزانی دی پرتوکا خودا نویساندیا لویره من دوسته که کفن خودی تبا کو شریف گردی بو جبر شهید بو ناف فکری احیا خان بیردوخی گلک خمبار بو ناف هاتی دو حیوان بری هنگی دی شرک مزندال گلی عمر آغا شهید بو بو اجی بو محبش خماوی چونکی فکری دوستو حواله منجی بو شریف حواله من بری بچیتا ناف حواله خو بو برا شری هاد بو دفمن و گود بو و خاطره خوشی جبن خواست رنگ اوه دیماهی دیدار آمه بید اوه گودو چو حتا بگهی تا حواله خو لبرا شری هر وکو وی بخو پیش بینی کری اوه دیماهی دیدار آمه بو لی شش بو سر هفت تباخه لی هاتدان و شهید بو خوده جهرازی بید دمجمیر صفر سروک بارزانی نویسان دیا دمجمیر پینجونی تو بارانا ملگهان دست بکر امل ربنو که بوین من چاف پر خودا بو ملگهان کو گلین توپان جه توپخانین شورش بسر دا دبارین و امجی ایک جار بو کومه بکار تینان او چند تشته که گرک جنیشکه که بو بو دجمنی هرگز دی خیالا ویدان نهاد بو کو الدفمو البرای بویشه وی به توپه بهتا لیدان ترسو به سروبری کپت ناف همو مولگان توپ و دوشکان تیکل بون به ایک بو ترسو لرس همویان گرته و هر دو مولگین خلیفان و مرتوکر به تمامی کاول بون و آگر تیبر بون بله مولگه پارز رواندز زیان زور پینه کف چونکی جهه وی زور یه قایم بو آگر هر و صابر بو مولگه دیانو پشککا زورا دامزراون کاول بون دمجمیر نه شوه هرشا گشتیل همی دوران دست پیکر لی دمجمیر ایکی ها هرش دو ربین گرنگ لی چیای کورکی حتن داگیر کرن بله ربیعا کبک قلاتی پیشمرگه ربری برانگاربونه که سغبونه و فرمانده و ربیعه که ناوی وی میلازم قهتان بو قهرمانی داکوکی لربیعه خوکی رو هر حولا پیشمرگه دید هر بردان بو هر چه میلازم قهتان بو هفتیک بو دور پیش دا بو بله او هر برانگارید کر دیار بو چه پیتوی به خوراک و فیشکان نبو لبرای ملتوکر جی سربازان چپارن خود چول کربونو و جه الابون او جی داگیر کر لدبرا دیانا جی پیشمرگی گلک جهنوان داگیر کربون لهمیان گرنگتر جی دزگرتن بو بسر گروی عمر آغای دا کو جه که ستراتیجی زور بمترسی بو پیشمرگی لگل برس پیده لهندک لوان جهان پش دو گندن با دلیانو و دلزیان و کشان که هات بونه داگیر کرن چونکی هندک لوان جهان بسر وان جهان و دهات

ندیدن یه پیشمرگه تیدا بو هیش تا به دست دجمنی و بون و پیشمرگه نشابو داگیر بکتن. سرکرداتیا فرقه ایک آخفتن لگلیوا ایک داکر تا خاص لیدکر که خو برحف بکن بو ورگردنا بروسکه ایک جوان. سرباز مخابره یا لیوا ایک برسف دا در فتا ورگردنا چه بروسکه ایک نینه آگر ببارن به سرمدا دبارید ترمه میلازم رزال میدان آشاری دا کفتیه. نشین راب کشن و لویل میدان در بخن. گرین در فتا ورگرتنا چه بروسکه ای که نینم. بو دیرو که دبیجم. سروک بارزانید بیجیتن که او هیرشا بلس یا پیشمرگی لبره رواندزه بریه. هیرشا که تند و رامال بو ریخستن و هف آوازیه که او پری هیربینی لپیشیا مدا هاد بو کرن. او جیده بیجم که ببرو واجیا نریتا دجمنی و برو واجیا وی چنده ما چاوارید کرد برنگاریه که سرسختانه و دست لگیان ششتنامه جلالیه هیز نیزامی و لی رویدانان دا دهات ادیتن دا کوکیه که شکومندانه کرد و پیتویه مرو فراز بجید نه لاوریک ندا سرانسری ویده وره آزاد بکن که هیویه مبو آزاد بکن. سروک بارزانید بجید لی برای کراک دا زیانه که مزن لیمه کفت او بو که لدمکی دا که پیشمرگین ما لی بهنا خودان و ریزا گلین توپان لناوان تقینو بو اگر شهید بونا 27 کسان. اوه کاری خراب کره سر و را پیشمرگین ما و هیرشان بو سر کرکی خاف کره و. برای تایبت یا منجی روژا 23 تباخ اماجه به برنوی شارن برای رواندز اید کرلی او روژا دا دجمنی زیان کازور جگیان و سربازان چل کرستین جنگی دا لیکفت. سه زیانا پیشمرگی جی به هف برکرن الگل زیانا دجمنی و نبی کم ببورید. همو او آرمان جن بریارن مدابو به هریش منحات ندی بله براستی افشار ایگ بو جتاقی کرنوین سربازین هر گرن پخته گوتنه لی انجام دا گوهری نکاش شهیانه کشاسته باز کرنه به سرنخشه برکان دا نهات. لسر اوه بنامای بارزانی فرمان درکر که پیشمرگه ببنه و دسته بر دارو آنکو پاسوان بگورای و زانیارین باور پیکرین گشتین دستمن زیانین هیزن حکومت الوان شاران دا 275 کشتی و 387 بریندار بون. ده دو دقی نامه اندا که دریز بارزانی بومن هنارد بون لی 85 سال 1965 و لی 76 1965 دا هنارد بون. هر و سا بحثی دریجی آوان شاران جی تدا کریه که لی هر لایکی و لی برایکی شاری دا رو دا بون. که تدا دا که کی کرنا خو قایم بکن و تک زیل سروه ایکی کر که هشیاری و برهویه خو جدس ندن و بتندی و بهیز برسوا هر بزاوکا دجمنی بدنه. سرو بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگیر آرزگاری خوزا کردانی ویساندیه که کاربدانه که هووانه الوان دمان خیزانه ما لحاوینگه ها کودو بون لنزیک حاج عمران. دور یا تجی آنکو پر بوج عشیرت کوچر و صدیار بکولان حکمت جوه ای که هاد بونا آگادار کرن که املیکی وینه چار بالافرن هوکر هنارتن کار گشتوه چنده که بمباران وان جهن خیزان دمه لیبون بکن. بله بالافران نشان خو نپیکان که لینه دا و بمبین خودان اثر که مکامالن کوچران جه خزمن حاجی محمدی و حاجی عمر بولی چار کس جه شهید بون که دو جوان زاروگ بون و چارده کسین دیجی بریندار بون که پتر یوان آفرد بون. چه جاران جه هلویست حاجی محمد امینی الوان دم نخو جبیر ناکم که خیزانا کره خو و دو نوی الوی رویدانه دا جدست دابون. بی کمو زیده گوتمن سپاسی که زورا خودید کم که بمباران چه ایک جه خیزانا هوا و نگرد بلا ام ببینه قربانی هوا پیوکا وسانه دیتا و بشم وی ایکی که ده دل خودا هست پید کم در برین الهمبر وی جه خبوردهی هم کل دل سوزیا وی بکن. بله گودار نجا و خوشتوی به چنده مهاتی ندیماهی خلقا و جارش برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگیر آرزگاری خواست کرد. رزو سلامن برای و دلوبان آکره و هفکار منزار شنگالی قبول بفرمون.

0: سلاو دم باش گودار نه جو خوشت وی گودات رادیو دو شباب باش بیت ام گله کیف خوشین جرک دی هاتینه دیوانه هوا جبو پیشکش کرنا برنامه هوا برنامه شب و شفا شب و شفان آماده کرنه و پیشکش کرنه برای و شفان کوچه اب جینانا کنترولی حواله هجا آزاد علی له سوشال نهل خلیل سیهاد دهوکی روژیار امیر دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتفی بینرین سوشال میدیای کند دهوک رادیو سلاف الوجی بن شباج باج بید ایف یاوی چنده که اف شباجی وکی هر شف ام دمت خوشو پر مفا پیک و ام در باز بکین گهداران دوشنبه بشف او که اف شفه ام بابتا تینت خزمت هواتا وجا او بابت چند خیزانی بن روشن بیری بن جواکی بن و دیارده بن رفتار بن و حتی دو ماهی که اف شفه جی ما بابت اک برحف کریه کو دیارده کا جواکیه رز دارن اف دیارده ام دی بحث لیکن اف شفه ابدل خوشیوه یا کم بوی دناف جواکی مدا ام حس کن همی او دیارده نجوان او دناف جواکی مدا هوا که وی دیارده کم ببن او جی مره پی او کو ما او بابت این هم گوتا دا اگر اب دمه دیار کن بو چی اگر دیارده که کرید نیا جوان ناف جواکی مدا نمینید هندک اگر تین لوا او دیارده نمایه بجالبا من او دیارده بر هف کریه او جی دیارده یا هاویتنا خارنه لگوری نتوین ایگردی سالانه 9 میلیون کس جبر برسو نخوشیه ش اگرین کیمی و نساخلمیا خارنه پیداد بن جیان آخو جدست دادن دناف واندا سالانه 3 میلیون زاروک ات بن 5 سالیه دا ات مرن سالانه 1 میلیون تن خارنه تین هاویدن و او به دردان وکید بجن پیش بن اف خارنه گو دارن لوان سال 2 ماهی که دیارده هاویدن خارنه کم بوید دناف جواکی مدا اب دیدن هوا اگر چنه کو دیارده هاویدن خارنه کم بوید بونمونه گل اجاره اف سال کت گلین شی یعنی اول بر مالت درگید مالت مهمیا یعنی گل اجارا کریکار را کرنا پاقه جی جی حتی کت نجو کدا جدا بینی ظرف تجی برنج و تجی خارن اتوان سالکا دا الوان جا دا دا یعنی ما دید گل اجارا حتی سر جا دا جی ما گل اجارا خارن دید یا تا تا هاویتن وان سال 2 ماهی که امنا بینین اف دیارده یا کیم بوی دید نهوه اگر کم بونا وی دیارده هاویتنا خارنه چنه بو چی اف دیارده کم بویه ما پسیار ایجی دانه پسیار ما جی اف شوه یا تایبت اب جوره که خارنه کردی و دیبا ما بیشن که پیکاتین وی خارنه چنه و چوا تا تا چه کرن خارنا چی چافک چی چافک جوره که خارنا کرتواریه چوا چی چافک تا تا چه کرن پی کاتتوی چنه که که غزا جوره که من اینا بومو گوت خارنا مرمیت مرمیت چوا تا تا چه کرن و پی کاتتوی چه بون مرمیت گزان قطعی بون و دو شاف ات کردن ناف دا و تی کرد کردن و بنانیت خارن و جا افشفه هم گود چی چافک چی چافک چرا تا تا چی کردن و پیکات توی چنه بو پیوندی جی که آزاد یا خوب برحف کردی جمارا داده دیار کردن این شیم رکاوان هر دو جمارا الگلمه بجدار بند
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندی فان جمران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو یا دهوک.

دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی حوال سوشال میدیای کومیدت خوزور بکن دست بکن برام ملایی بکن باشی کومید بکن دور بابت مجی باخ بنو بر سبب سیارا مجی بدن وکی که جمعه ممانی بیش مبخوجی گلوه خارنه آبوی که جمعه مادم

0: تقول في خرن بويا خرن تشوفك بوما بيك هات توي بيجو تشوات هات تشيكرن دا برسفات دانش برسف درست دمه هاتي هم پیوندی ها ور بگیرین ایکن پیوندی که سوهل سورچی که سوهل حواله برنامه شف باش
1: شب باش در خوش در سیده شوان چانی
0: الله عزی باشم الحمدلله ویوی چند تو همی گهدار و بینر جد باش بن که که سوهل
1: ارساق بی سیده مگداری تو جای خوی کنترولی که رو همی کارمند عربی ها دوک از گلک باش بون
0: اره باش بیتونه دیاری که که سوهل نر سوشال میدیای نپره که پیوندیه تو حواله که دیرین رادیو دو هوتی
1: بار که سیده اندک جارا کاو یعنی مرو بر شولی هن مجال نابید بس از هم هر جار گداری رادیو دوک کم هر جار گل برنامه واد گیرم و بابت انجوان و وان گداری عزیز سرا بابتی راستی دانستان بنینگو راستی دستخوشی لواد کم هر ساق بنینگو
0: گلک ساق بی عزیز من دوباره و سه باره تو گلک بخیر هاتی که سوهل که که سوهل
1: هر ساق بیم خود سیده دنگی مجی گلک نه خوشه و ایواکی بیجی تندرستی من
0: سلامت که
1: بس عشبه گلک تو خوشحال بوم من تشکداری که سیده
0: والله هم کیف خوش بوین کو گنجه که سوری چیوه که سوهل افشبه گلمه بشدار بوی جهد الخوشیامه و ام دا خوزا ساخو سلامتی بو تجی و بو همین خوش ات خوزین که که سوهل
1: من سیده هر
0: ساق بیشالله کاک سوهل
1: بله سیده
0: ما بابت اک ازران دیه
1: بله
0: اوجی دیارده که کو وان سال دو ماهی که اف دیارده ها کیم بوی دیدنات اگر چنه کو دیارده هاویتنا خارنه کیم بویا گل اجارا دابینی نمی حتی الخارنگه ها المال الجادا دمی چونه سیرانا دا خارنه دا دابینی احتمال به درگه مال دا تجی برنجه بینی دانانی بینی دا آفکه بینی نمی حتی افکری کارن را کرنا برمای که و پاکش کرنا تاخا یعنی واجی گل اجارا گازندد که دا بشن اف تاناکت گلیشی اف سالکت گلیشی اف کو گلیشی تکنه برمای کت کنه همی خارنه یعنی خارنه که زیده تا تا هاویتن وی دو مایی که امی دیارده حتی راده که ام کیم بینین یعنی دیدنه تا اگر چنه که اف دیارده و سا کیم بویه
1: دست خوش خلا بابتا که جانوی جه خدا راستی اف سر مرو بید منی سیده وان خارنه بلا توزانی چه ها چلیب کتی سیده باشم
0: بله
1: او خارنه روزانه بلا هشکت او خیره خوب ده توان کسا اوید آجل هی با خودشین دنه آجلیت خوب
0: وجا بوچی کی بویا که سویل یعنی بوچی وکی بره افخار نازیدن نوه تحافتن یعنی نوه تا چه کرن خلق تی گشتی که بوچی افخار نازیده ایدی امنا بینین به تحافتن اگر چنه
1: دست بکی از سوشه را گاندین ایت کم کنو او را گاندین اول خلقی مد کت خلقی محشیار کتن کنو زیده خارنه یعنی ابنا ها ویژنو کو و خارنه بر ماکیت وانا خلکیت ما یعنی وقت خارنه خود خون یعنی اویتی گهشتی نکات چرا ده بشنوی خارنه جه که کم کن یا مدنوان کسا وید بولمون آجل های تشتک های کو یعنی او گناه تو نحمت ها که خودی دایت تا
0: جون که کسی تا گفت ایش اگر اکو افشیاری را گهاندن یا پیدا کردی بو خلکی کی بو جواکی ویره دیناتا اره باردوخ آبوری یه نوکه بویه اگر کو خلک پشیاری پتر سرداری الگل خارنه بکد دیناتا کو
1: طبعا یک جوان آبوری یعنی تو خود زنی قیران و موچه یعنی زنایتن و خلک ما یعنی او کلو پلیت خارنه یعنی بزورین دک یا گرام بوینا بهایتوانا زوری خورز بوی خلکی و طبعا اندک جی بروی خیرانه یعنی خارنه تخوی کم گرین بس سایده تو زانی هر ماله که وکی بشه آقای که تیده یک دیمه شو ناسه خارنه ناخوم یک دیمه شو بناخوم یعنی دی چار پیس خارنه چه کن از آف خارنه دی مینید یان دی هاوی جن یعنی یا دی جی وکی دا گوتی سرا آوری و یا دیشی سراوان و گاندناشی جبوی حکارک و خلک ما
0: ایدی خرد نهارشت جان
1: بله یتی گشتی چونکه بری چنده ما خود دیتوان دیمنین خلک ما وقتی قصد سفرید کر قصد وان جاد کر او خارن گلک تاویده و عرب از موکه همیتی گشتی نو خارنات بنابا یعنی وکی بشی دنا واكسا

0: عندنا واجهة أو يبكو استفادة اللي ببيني سيدان
1: جو دست تدخوش بن كاكي سوهيل سروچي كاكي سوهيل
0: بله سيدان
1: افا خارنكا كردوارية بله ديجت ما دابيرت ما ادبرت اف خارنا چهت كر خارنا جي چافك جي چافك احتمال يا سير بيتا كاكي سيرانا
0: سيدان عجيبا كم زارة من قلبي
1: ناوي جحيل الدوك بزحمة بله
0: زوری چه دوره چون که هر دوره که او جورت خوارنا ناوکل سر احتمال دوره ما غیر ناوی بس از دوی دوره هم گونه زانم که او چه یعنی بس او ناوی
1: که سویل هندک خوارنه دوره و سوری چیا که بو مبیجه یه وکیل بجن یه دیکت هوا دا پیرت هوا چیت کرن بو هوا بو تا حتی نوه گو هستن حتی نگوتن هندک خوارنه وکیل بجن بو مبیجه دنا به تپی من پشکی شد.
0: ما خوارن هر یه بری پرشک بیا و دو غوا بیا و بیش متا کاردی بیا خوارن بری.
1: دف هوا سوری چیا؟ چه خوارن نافداره ایم؟ چه خوارن نافدارن مشهورن؟
0: خود سید هر پرشک و ایپراخن و
1: اولی بیشی اول دف مهبیا پرشک و ایپراخه تایی که کی سویل؟
0: بله
1: اول دف مهبیا ما ترشک و ایپراخن
0: هم والله سید والله از بیشم برنجا
1: کنیم وخوار نکا سیر هی یا وکید بجن یا تایبت یا سوری چی و کو او چیت کن
0: خود سید هر ترشک و تشته سید ما چی دیده بی بختی خودی خوارنه درشی حبید اوجی خوارنه که خوش بود
1: کاک سویل
0: خوارنات نکتو برشی احتمال سیدا می دورا ناوه که سروی خوارنه هی بس احتمال اگر تو بس وی ناوی دورا ما بیشی از دیزان بس یا دورا وی از نزان بس
1: سیاره من فیتم هاری کرده تب کن و جا هر از سوشال میدیای برامه ملایی بکی و چند کومیتا فره که امدا برسوا درست بوده پل بجیری
0: تمام سیدا من دست بگیجی ریز سراوک تایبت های بوبره خود دلوان هرکیو همین جماعت و شبابینیت خوش سیده خوش
1: آمد یلک ساغ بیم کیف خوشتر لحاتیم پیوینده تا که سوهیل سوری چی حوال خوشتر بی اصنده کومیتا بخینم یعنی ربیعا محمد ربیعا حوال سوشال میدیای بخیر بی رونا کاروان رونا بیشت والای مشنی گلوه بسیاره بو یعنی راستی سیده بسیارته بو ما یا غریبه چونکو و اول جاره من گل و خارنید بید ویجا لمن نیگر رونک تو شی بسیاره دی که خوب که دا پیره بکی آرمان جا مدام هم بسیاره گیدین چونگو دا پا خول پیزانی نابگرن ها اکر هم خول پیزانی نابگرن دی گل اک برسفت گل اک بسیاره دی کف نبرچافت و سپاس بو هوا کمیدت خوزور بکن دانا ویتو بکن مد پشه کشانه دا یارا فرده و سوال اک پشوی ناویه یارم فیدوس گلگ سپاس بوده ربیعات بجید و بدید نامجی چیکرنا خارنا که زیده دبیت سر بلندی بو مروفی چونکو مخابنی و همی گاوا مروفی وکید بجه مروفی برسینی نه تنه چاوید مروفی برسینه لوا ایدی دیکو بابد مو کابانی ماله زانی ده چه خارنه چه کن ربیع بوچی یعنی اف خارنه زیده تپی من خارنه زیده برای چه کنن گله جارا اف خارنه تهاویت هاویتن یعنی شما زیده کرد نو که بوچی اف دیارده که این بویه بوما اگر دیار بکن ما مستا ارشد ادریس ما مستا گله سپاس بوده بابت که جه خودم حسین بوچونت خود سر بدن ما مستا ارشد عروسا ما مستا سر بس رکانی گله سپاس بوده جمعه مامانی نومان حوالک بجویناویه جهان دوسکی اسما چیایی کردستان زاخو یارب فردوس اف حوال همی از بارم الگلمه بشدارم بسلاوه روناک کاروان روناک از بجم بری دا دیگر ما گلک خارن چید کرن و برا جیران آجید برن بسنوکه بیشن فیر بوینه زانی کس وکی بره خارنه بو کسی نابد لوا حاویتنا خارنه اکیم بوی گلک سپاس با تا روناک کاروان حوالا سوشال میدیای حوالا که اکتیفه چکو پرانیا کمیتی تویل دور بابد اینه جهان دوست که هاویتنا بر مایکا هاویتنا خارنا گلک یا کم بوی پشتی وان قیرانا سر خلکی خلکی دهاتین تی گهشتن کو هاویتنا بر مایکا خارنا اصرافکا خلطو و برکه جینا میند گلک سپاس بوتا جهان دوست که حوالا سوشال میدیای کردستان زاخو گلک سپاس بوتا که دلوان هرکی که شوان دیکامجی نوه

0: دلون هرکی بجید کک شوان دی کامجی نوی وی خارنه نزانید خارنه که غریبه والله که که دلون بهور بکه صلاف روز من بو دی کاته جی هنه بو خیزانه همیه هنه بهور بکه نیا غریبه ها اینه که بو پیچه که هزرا خوشی بکه دی برسه وی گهینید از بیشم رونای بجید از بیشم بری دا دی کلمه گلک خارن چید کلن همه افکومی تا تخاند بو رونا گلک سپاس بوده دلوین سپینداری درویم خیر بی ما پیوندی که هی ایک دل الگلمه ایک دل شف باش
1: شف باشتری خوشتر چوانی باشه
0: گلک ساغ بی ایک دل تیا چوانی
1: از باشتر دیگه باشه بوده و همی حوال سرمان داد خواده
0: زور سپاس ایک دل ایک دل
1: بله
0: اف دیاردام لبحث کم دیدناتا اگرین سرکی چونکو خلک نوکه پتر گرینگی پارستانا خارنه دیدد و او که انتر تا ویجید
1: بله که اکیبان در خواهد زبابه دیتا راستی که اکیبان نها ام بیدی نگوش ام بیدی اوان یا گلک زیده و زیبو زیده ها بیتن خارنه یعنی دیبینین که موچه یکی ام بوا
0: بله
1: زیبار هم دیکیم خارنه چید کرد
0: نمی ایک جوی اف دیار دی ها بیتن خارنه که ام بوا یکو موچه قیران نگران بونا بهای خارنه البازار جهانی و نافخوی بوینه اگر که خیلی خارنه نها وجید؟
1: بله کشبان جانه اگر وان که عبور یا اجین ابون موچه یا اگر وان موچه ها بیتن دی خارنه زیده چکن و دی حافظ نفته نکن
0: اگر برفرهی بودا زیده چکن نه اگر این سرکی که باردوخ عبوری نوکه بویا اگر که خیلی پشیاری پتر سردری الگل خارنه بکد لوا خارنه نها وجنیدی وکی بره
1: بله اکید
0: جانه خالکا گرینگ بو یا جوی خودا بو ایک دل
1: بله
0: ابدید نتا پاشا رو جاوی دیارده چواتود بینی اره دی پتر گیم بید یان افتن پیلکا وقتیه دی جارگا دی ولی تفه
1: خودی کشبان اگر را شعه بوری باز بیتن دی سابی خارن زیده
0: ها بید یعنی گل اف کودانه اف قیرانه دو ماهی به نجا نگا اف دیارده پیدا بیتفه؟
1: بله اکی
0: مخابن مخابن ناسی دوید اف شیاریل دف مهبید یعنی حتی حوالا گیل سوشال میدیا گود هاویتنا خارنه گو اشلاه آینی و جنه درسته حرامه
1: بله کاش ما حنی افتح کنی زمان برزی حنی ها حنی آبوری آوان یکیم بو خارنه وان یکیم جفت
0: بله
1: بس هدی آبوری باش به هنی خارن سید ها بکن نه هم دی بین آبوری همه یکی ما جبر هنی خارن سکن چکن هنی آبوری اگر از سرکی خارنه جا
0: قصدت خوش بن راست اگر این سرکی کو دیارده هاویتنا خارنه کیم بویه کو عبور بردوخ عبوری نو که یه لوازه خلکی لو اف دیارده کیم بویه ایک دل او تو کلی قلبالغه و گازینا و قشقیجیا و ها گل ای جانه ما ها پوساب ساده ای مرور پیوندی بکت یا خوشه ها ما پیوندید کردن ام چون غرفه که و جوره که و ما درگه قفل کرد خو و دنگی یکی نهاد با بار بگه حسا نخوشه حسا خوشه اگه دنگی زارو که بید ظلام ها بید آفرت ها بید قیجی بین و قلب آلق بید
1: تشبان اگه قلب آلق بید یعنی پیچک نخوش بیدن ایسه راگه هم بیده پیچک یعنی خوش بیدن
0: ایک دل
1: بله
0: دنیا مروف و خوشه کسی چه اول دارو بره تا کسی چه قصه نگودی نده گودی تا و چه رادیو نه و چه دزگین تو پیمندید که نگودی نده
1: خودا کس و هندک ورد بیزن ازی هندک دید گهن هندک دین آگهن ایدی همه خو بگهش نخونه
0: بله جان
1: انه هندک گیزن تو خرفی تو گلوان آخوی هندک جید افتوسی زمن کرنه انه هر اکو رنگ که جدا
0: واللهی یعنی نه هم ویره بر ما پیشکش کهین رادیو بشه و اگه گشتین یعنی قطاب خانه که بو مروفی یعنی گله جارا ویرکی بو مروفی پیداد بید روشن بیری آخف نیل دف مروفی زیدت بید کردی ها مروفی ها رسه جان ایک دل تر سوشال میدیا بس گود بو سلاف مونه
1: بله
0: ویجا برای بس و مبده خارنا چی چافک خارنه که کردواریه چه وقت هاته چه کردن پی کاته توی چه نه
1: داد شوان خارن برکیه نیده برا بحثی نایا
0: بله
1: و به حقی که نیست که و ساواره و

0: پیوازو
1: پیواز
0: خو بهاراتو
1: خو
0: بیبره
1: بهاره جان د ستات خوشبنګ دل ګالک سپاس بو پیمنده ته جوان ګلمه دا ارشد ادریس ماموسا ارشد سوشال میډیا بجد خارنت کردی ترشکو او پلاف ماش بهر بکر که که ارشد از پوگل هش خارنا پلاف ماشید کم او دونو دوینو کاری و گلک نوید خارنا دیار کردین ایپرا خانو نیست کردن که که ماموسا ارشد کادی وره بسوا پسیار ما بده جوره که گلک جوره خارنت کرده واری بما گوتن وجا تو جی بر سفه مبدا خارنا چی چاف چوا تا تا چه کرن پی کات توی چنه که که ارشد حوال سوشال میدیا دلوان هر کی چه کرنا خارنا زیده تشتکی نجانه او گنه هم حرامه و اصرافه لوانا بید خارنا زیده بینه چه کرن بلا دیف اندام خیزانه بینه چه کرن ام جوید بیجین که دلوان بس ما بابتا که دست نیشان کیری دیاره که دیارده هاوتن خارنه کیم بویه یعنی گره جارا وکی تا گوتی خارنه زیده تا دنه چه کرن و او خارن گره جارا تا دنه هاوتن نه تا دنه خارن تاوش نه اتلانکا دا وکیت بجن جا دا تاوش نه تا دنه بو چی اف دیارده کیم بویه دیارده هاوتن خارنه که دلوان هرکی گلک سپاس بوتا هاوتن خارنه گلک نخوشه لوا ایدی کابانی اوه رونا کاروان بیجید حوالا اکتیف کابانی تیدگه هنون قیران و باره آبوری لاوازه لوا خلک ایدی خارنه ناها و جیجانه رونا گلک سپاس بوته رونا کاروان حوالا سوشال میدیای کردستان زاخو گلک سپاس بو سلابه توه ربعه وان قیرانا نخوشن و ظروف نخوشن لسر ملتی ملت ما هاتین یا ول کابانیا کری خارنه کم چکن و خارن نه تحافتن جان دستتت خوش بن ربع اولا سوشال میدیای کانه کمیتت اولا ها کمیتت خوزار بکن ما پیونده که همچین نابره که همچین چه نابره که کرد پیونده که حاضره بزده چین نابره که کرد و پاش دیوه گرد

0: دوباره سلام گهدار و بینرین گلکن خوشتوی ما موسا ارشد ادریس بجید گیاه چیچاف که پیوازه رونه هیک بهارات نخویه و حتا چه کرن دهی ویوی چنده برسواتا ادریس بید که ارشد رونا کاروان منوی دکرت پشکشان دا بخلاتی اش برچنش چون که تا گل کومیتت فرق کدین اف اولت اکتیف گل کومیتا فرق کن کومیتت وان دور بابتا بن بابتی بید اسنا ویتوان کمت پشکیشان تا تو حفالا که اکتیوی من نویتا کلت پشکیشان تا بو خلاتی مدو پیوندی هنه ام دست پیکه که بختیار کوچر ور بگیرین که بختیار شف باش
1: شف باش رو خوشته چوانی باش باش شما
0: گلک ساغ بی کاک بختیار توی چوانی
1: الحمدلله بست باش بی سلامت بی
0: افتو الکیوی کاک بختیار توی برزی بو چیم تنو بینی نل سوشال میدیوی نه پرکا پیوندی تو الگل ما بشدار نینی و موکی دریجه
1: مره اونده کار هوا کل شما
0: او یا گیرین توی بسلامتی که که بختیار
1: الحمدلله عزیز بسلامت
0: از بارم ننی واروجید کیمید ماین که ده ویستوالا سپیاتیل ده وروا سیمیل ایتا گیران هم نه؟
1: بله بله
0: تو ده آماده بیر بیری؟ چه بی
1: ویست؟ بله که خودی حد کرد
0: خو حاضر بکنین کوچه ری توی منطقه ها جاجی خو جاجی جورا جورا جاجی نوع جاجی ببا نویری ها دا سر انجا خیلکی بخورا کشن ویری
1: بله بله
0: سرکفتی بیدی شالا ویستوالا که بختیار
1: بله
0: دیدناتا اگر سرکی چنه که خلک نوکه پتر گرینگی پارستنا خارنه داد و کمتر اتهاوه جید اف دیاردا هاوتنا خارنه وکی جارا نماینه یا کم بوی بو چی اگر چنه
1: بار بکر که شما اکی بیشن پیشتی اف اکی بیشن اف قیرانه چی بوی فاره کیم بوی اکی بیشن اف خلق یه پیگه اشتی خلق ساتیتی اکی اف تشته گیران بوی پیشتی اف تشته اکی بیشن گیران بوی
0: یعنی تو بیشی که گیران بونا با این خارنه البازار و تایبت بازار جهانی و نافخوی بوینه اگر که خلق خارنه نه هاوه جیج برهنده و وضع دارایی و آباری خلکی و قیران و گیروبونا موچه و او همین بنا هوکار کو ایدی اف دیارده حاویتنا خارنه کم بویه؟
1: بله کار شما وکی برینگی تشتی ارزان بو وکی بیشن مشه بو خلکی ما وکی بیشن چکی زی باطران بیتوی کار شما چینا بو تو سال یعنی اکتا چند هبید
0: بله
1: تو چند پاره و تا چند تشت هبید چینا بود تو تشتی زیاده بمزید خلا که باشه کنگ شما در تشتی هست راستی بو خلکی من راستی
0: ویا گلا جارا قیران وکیل بجن وانا دتا مرووی ما نه کمالگه وکیل درسه مرووی مروو بخوم فایجه ورد گیرین راسته جان که که بختیار حتا نو که برسه و پسیارامه کسی ندایه خارنا چیچافک خارنا که کردواریه چقدر حتا چه گرون پیکات توی چه بون که که بختیار چیچافک
1: چیتیشتی هست چه خورنه
0: خورنه که کردواریه بری دیکت ما با دا پیرت ما چیت کرن
1: یعنی
0: اومد خار و جا پیکات توی چه بون که که چه تا چه کرن
1: نا بایی چه که شما که بجرده
0: چیچافک چیچافک
1: بری چیت کرده نه آل خواف که کب شما
0: بله آرخواف که آرخواف که دستتت خوش بن که بختیار هیویوی چنده که برسواته آدرز بید گلک سپاس
1: آدرز تا کب شما
0: بله

0: رجوع نو بشه بود اگر اگر بگو داده درسته و ده والا بی بیچن آرخوف که اگر مگود یا خلط همین ایدی به نو بشه نو
1: اگر اگر بشه بود چون ام هتی دو نو بیمش پیشش
0: ده بلا بس هره سوشال میدیا هره سوشال میدیا هنده که کومیتا بکه لایکا به داده از بطه بس با درست بر بشه رو گلک سپاس که بختیار کوچر بو علیکم السلام سپاس بو پیوندتا یا جوان گلمه دا ما مستا خوشبی ور بگیرین حوال خوشتوی ما مستا شف باش
1: خوشتر خوشتر حال زمین
0: ایدی ور والله مادم بس عزیزی و ما پا همچه بجنتا تو خوشتوی مهمی های ما مستا بار بگه گهدارو
1: رب العالمین و همانی حجتی کدوینا
0: گلک ساق بی سپاس بار بگه تو خوشتیوی مهمی هایم همی حشتت که اینانی تو نگه جورا کنترولی ممیوان ایک جیه و مزارو که ایک جیه همیت بیجن ما مستاد دله ها یعنی وینه دستی خوب بلین کردی که حشتت که وجه نیشانا ویانه و حجه کرنه هر ساخ بیشالا تمندرش بی ما مستا
1: بله
0: ما مستا خوش بی؟
1: بله
0: گره جارا مدید خارن زیده یعنی گره جارا خارن تا تا هاویتن ما نه البته در گهند مروی تجی برنج بو آفک بو حتی مریج بونو هستی بونو گوش بونو یعنی نام بو یعنی گلک مدیدن اف تناکت گلیشی تجی خارن یعنی گلک جالا اف کری کارت پاکش کنی جی گازندت کنی بجن گلیشی یک کرده بارا پتر همه خارنه مونه ایدی اف دیارده

0: بولان بو فرع بو دروكت بو داخل دروكت شو بوي دبين علاقة دناني يب يب دسك درجه و حلوي سيم دسك درجه لو كأب جوكين بين يعني جل جل جوكين براسي
1: ملي
0: كل جونا كاب شاكين بي يودي رول ما مستعد اين بينا كه رول ما مستعد خطفاني هر وقت
1: كراوسه تا خالق خالق جل جل جوان تا بحث لك تا بحث ما مستعد اينی كه وره دیدنات هشیاری ها آینی و جواکی چند کارت کردن سرکیم بونا و دیارده ها بویه؟
0: بله کار ما موسیقی آینی طبعا کاره که پیروز هم همین که روزت خود با خود و پیروز جان بارک یعنی خلک محشا کردن مزاختون ها مگو مزاختون گره جور مزاختون ها آویز گره بدم باره بسن از خانه دا
1: ما مستقده از بسیار اکادی آراسه جناب تبکم
0: بله.
1: جهان همیه روژا جهانی یا خارنه های ما نه
0: بله.
1: از بارون بیتا شازده ده اف روژا جهانی یا خارنه الگلک الوان ولاتا ولاتا پیش کفتی هشیاری پیداد بید هندف استوال هندک وکید بجن اف روژا تیتا ساخ کرن چند آگرینگ اف روژا داجی یعنی کابانیت مال خیزان هشیار بکن که سروی بابتی اف خارنه زیده و زیان خارنه زیده و مزختن خارنه زیده و بحث اوان جوره وان دیارده بکن چند تا پیدویه که اف هشیاری پیدا بید و روژه دا؟
0: جان اگر تلیا که اف خاله راستی تو بید یعنی اویل یه خارن یا سر کابانی مال راستی های و اویل بعد از سلطه طبعا احترام بو هر کچه که مال دا
1: بله
0: و هر کار گلده ای که خود مطبخی لگانگه دا
1: بله
0: کابانی مال راستی تو بید توی خارن چکتن و قدر ها مال که او چند کت مال دا قدر ها چکتن چه پیدا بید نبیرو بید مرغا بیزن
1: بله.
0: هر واسه هم مهمانداری زی هبیت نعید قدر ها چکتن نه واسه چکت که او خانه بد میتی به زعی کنه و پرزن از این آماجه فالکالی کم وقتی هم زرگ بیدام باش شده با
1: بله
0: طبعا بگوتی نعنی رونه ما مشتاگه لکه بعدی وقتی هم زرگ وقتی هم کنه خودم پیاد

0: الفينال بكونك الكورونا شعبكي حكى ما فنتكونوني جيد بول حالي فنتكونوني دروك اينا با دو دو جرا سي جرا بين سي جرا موتي كاين و دو دو اينا سال مثلا فنتا كيرا ديوانا كيرا عازا كيرا عازا كي فاقو جو بجين دو بسم الله كاين اما البنما نعني ما يوديتي قلق قلق ما يوديتي افجيو دازي طوعا سي قلق بس نكاو نمويا اوزي نمويا تشتاكي قلق جو مطوعا بيرا بخطي هم ودرسكي كتابا قوتي بيرا مثلا جهو تابا
1: بله. از دوم هیک پسیل آرسته جناب تپ کم تو هیک ما مستایی که خانه نشین چه پشن نیاز دفتر پشن نیاره که هم بجن پشن نیازه که نی هیا کنو که نهات یا بکار اینان بوهنده هاویتنا خارنه بگه هیتا آست صفره دا او کم هاویتنا خارنه او ما جی نمینید ما مستانو که اندک یا کم من تاوجین بلا او جی نمینید تو چه پشن نیارد که چو به تکرم دید نوتا؟
0: بسی نیرم اما طبعا به هر خیلی زونه که
1: بله
0: یعنی اکو بین آبورین تزام که دانس خانه دا یعنی وکی اکو بزن خطا که بخود داین تو یا رو جانه
1: بله
0: خطا که رو جانه داین تن
1: صحت خوش
0: که بلن جا صابوره نانه فلان که فلان فلان تشه فلان تشه یعنی قدره چکتن هیدی طبعا حکت او دیمتا چوخ نکرن ایشالله بیارده نامی تو و جای بردار بیتنو و دی بیتا او جا کوئی تیر از آن بیتا جهی در خوش شما و ایشالله ام نبینین ام هر بینین عنی ام جانب بینین نکوب نکوب خلاتی و
1: دستتت خوش بن ما مستا خوشبی گود نتا و آخفت نتا گلک جوان بون گلک بها بون و کیتا و همی حوالا ما مستا حتی نو که کسی بر صفا بسیارا ما ندایه چیچاف خارنکا کردیه بره دیکت ما داپیرت ما چیت کردن و اف خارنه تا خارن بکاتت و چه خارن چه تات نه چه کردن چه تا تا چه کردن اف خارنه چی چاف که
0: چی چاف از دیفه و جام تزانی من
1: بله
0: ما چه تاون عنی خودش و راز بیتن یا دیکت ما داپیرت ما بیدن دیا بیدن نه طبعا نوت که نه آوه نوت
1: بینریومت اوه کی ما مستا خوشوی کو پیزانین الدفین کو ما پیزانین ما مستا دستت خوش بین ما مستا خوشوی باور بگه تا هفته و پین ساده تا برصف دا برصف دا درست بوده هل بجنون گل اکسپاس بو پیونده تا یا جوان گل مده هر ساخ و ساخ لن بی ایشالله شبتا باشتر و خوشتر گل اکساق بی ما مستا خوشتر بی ما مستا خوشوی ایما دوست که پلاف ماشه که ایما بهور بگی از پوگره هش خارنا پلاف ماشه که بس اونینه جیهان دوست که منویتا جی که پشه که شانده تو جیه حوالا که اکتیفی کمیته تل دور بابت اینه پتر سپاستت کن کابانی ربیعات بجید کابانی همه ایدی زانی هاویتنا خارنه چه فایده نا کرد گشته وانه بخوجه برگید ایدی زانی هاویت ناخارنه گلک گنه ها و لوا ایدی اف دیارده نمایه دستتت خوش من ربیعه باور بی که من نوی تجی کت پشه کشانه دا بو خلاتی کمیت تجی گلک کنن برچافت من دور بابتی امکه که آزاد گلی ور بگیرین امکه اینه دومه هایی پیوندی که من تاک آزاد شبت باش بید
0: باشتر خوشتر
1: مامسا این باشم سلامتم گلک ساق بی کک آزاد توی چوانی کک آزاد باشی شما
0: الحمدلله هم گله
1: باشی این گهدار دنگتو
0: هم
1: هیچ باشتر دیم هر باش بی شالا تو همی گهدار و بینر کک آزاد گلی
0: ممنون هست ساق و سلامت بی مامسا
1: کک آزاد
0: بله مامسا
1: بله شیرین اگر چنه کو دیارده هاویتران خارنه کم بویا ایدی وکی ما مستا خوشبی گوتی ام جوگت آوه دا برنج و آفکا بام یا فاصول یا ایدی ام نا بینین یعنی گل اجارا جوگت آوه دا گل اجارا دا بینین آف سرد بوش آفکا بام یا فاصول یا برنج ما نه
0: بله
1: تا نکت گریشی تجید بون اگه دنگه رادیو نخو پیچه که کم که ایده سپاس داره تبین ما مستا
0: اما ما کم که ما مستا دنگ
1: اوجا اف دیارده کم بویه بدید نتا اگر چه نکو دیارده هاویتنا خارنه کم بویه
2: ما مستا وقتی از هست بید که بیجم خوش کرنا و دایی کرنا اتیگه هشتین اف خارنه چه زباله دا چه ناب شده پیز دا ناب ملما که پیز دا هست بید که نوه گونه که مافونه
1: یعنی شنی پی حسیان که گونه لوانه هاو جدین دی؟
2: هست بید که نوه گونه ما استوافه
1: ما بره نزانی گونه ها
2: والله ما مثلا زانی بس والله پس پس حدا اوش که بین روشن بگل در پیداد به تو سید گهن اگو زانی ما گو بس انشالله ما چی مدحط خواه نازی داده های ماست الان صفر خامشتی خواه نازی داده که مدحط بید کم خلاتی پیدا چیتک زیبو من نازه برد
1: کل کازات
2: بله ماستا
1: اره تو نبینی اوشی اگر اگ بی کو گهورینا نریتین میوانداریا و کمبونا وان و صفر زیده مازن چند هاری کار بویا بو کم کرنا آن کم بونا هاوی تنان خارنه گره جالا میوانداری جینو که نمایی نید کم بوین یعنی ما نه اف سفرت مازان زیده تاد نه چه کرن ایدی حکر میوانداری نامید اف خارنه زیده جینای نه چه کرن ویجا تو نابین اول جی اگر اگ بید
2: و ما وستا مانه مهوان مهوان خودی هم مهوان زادی مردی کم نا کرد یعنی هم دید تیرا خواد چه کرن تیرا مهوان خوش بلا چه کرن بله اگر هم دینا اصلاف بید کرن اصلاف اوه های اصلاف اگونه دستیوی خوش که ما چید که موا تیرا مزا تراخا و خارناخا و مهبان خواه از خارنه چه کرد نه زیاد تره
1: بله سهرات خوش
2: مهبان ما کم نا بد مهبان ما زیدت که تو کم نا کد خارنه
1: دستتت خوش بند که که آزاد
2: بله ما
1: والله سوشال میدیا بس جیهان درز بر سواگه هان دیم جیهان دوست کی جیهان بجید گارسه اتکره بر دوی آن دوی نه والله دستتت خوش بند جیهان جیهان در بسیارش که کرد تا بر سفه درزگاهان دیمه گارسه که با من بیجا که بود تا گوتی جیهان اف برسه واسه یا جوان تا گوتی گارسه اتکره بر دوی الله تا دلی ما بریف خود دوی که جیهان دستت خوش بن خارنا چی جاف که آزاد ها
2: بله ما افتا
1: چی جاف چه وقت ها تا چه کرن و پیکات و توی چه بون آن چه نه؟
2: ما مستمانی اولا برس و گهان دیه ما یه مشتی را که آن دینه دست تو آن خوش بین ساعت آن خوش
1: بین چو گل بوده که بیجه بیجه ما حوالا که که آزاد حوالا گود پلاف ماشه نیسکه ساواره ایکی گود گارسه ای چه چه کده من بیجه نیسکه چه؟
2: ما مستمانی ما پیزانی سری نکنه ما مستا خوش بی و اکی بین جا دوستی برس و گهان با من ندگهان
1: مش ندگهان آنوی که که عماد دوست کی عماد دوست کی بجید گارسه اتکره بر دوینه
2: فقط که مثلا ما از دایی کش کسی خواه بجن از دا بگم هیکو مثلا که بر آری بس ما
1: کاراس راس کاراس کاراس کاراس کاراس چی بیجی تو؟
2: از دا بجن هیکت کن بر آری
1: هیکت کن بر آری بار بگی هیکو ناف آری گل اگا خوش ها نه؟
2: بله یا خوش ها بانی
1: وکی مد گوته ساوی که ها نه؟ ساوکا هیکی
2: نان خواه پی خوار با
1: مد گوته ساوکا هیکی ها نه؟
2: بله بله دست خوش مالی کتر فال که هیکی خود
1: نوگه ایدی ایدی جین که من نشن چه گرن زانم اما حتی خیرت خیرت ما گر آری بینیم که نه بر هیکا اما هیکت ناف دونی دا چهت کن بگفت که آن نه
2: الحمدلله خدا الله و نعمت ما به هیر سپاس خودت کین
1: الحمدلله الحمدلله وجه تو بجی که اوه
2: بلا ما که ما وسط خوش هدی و جهان دوست کی بده بله بله
1: دستت خوش بند دستت جد خوش بند که آزاد
2: ممنون هستا خوش سلامت بزمان وسط خوش بگرد

کیک ایمه دوسکی دروین سپیندوری کوردستان زاخو ارشد ادریس ربیعه فضل حمید بجن کو گارسه اتکنه بر دوینه ای ویو چند بر سبب تو درز بن ربیعه محمد ربیعه گلی سپاس بو تجی ابن او کیک ازاجی سپاس بو ده سپاس بو ماندی بو نه هواجی ربیعه هر ساخو ساخلن بن ان شاء الله ام گلی کیف خوشین رونال کاروان گارسه اتکره بر دوینه ماموستا ارشد گلک سپاس بو ماندی بو نتجی هر ساق بیشالله سپاس اوت که این پرانی حوالات بجن گارسه اتکره بر دوینی دست توت خوش بن گودارا بینرین گلکن خوش تیوی ملی گودارا نمگود اگر چنکو دیاردا حاویتنا خالنه کم بویا حوالا گلک اگر دانه دیار کنکو اگر این سرکی اون کو هشیار یا آینی و جواکی یا زده پیدا بوی بوی اگر کو کم بونا وی دیارده هبی تروسا باردوخ آبوری نوکه بوی اگر کو خلق پشیاری پتسر دریر گل خارنه بکه تروسا گهارینا نریتن میوانداریه و کم بونا وان میوانداریا جی اواجی بوینه اگر کو دیارده هاویتنا خارنه کم بوی و گران بونا بهای خارنه و کلوپرت خارنه بازار جهانی و نافخوی اواجی بوی هروسا اگر کو اف دیار ده کم بویا دست همیاد خوش بن ویوی چندی وکی حوالا اماجا پکری کو داخواست کش کابانی ماله اویدن خارنه چید کن بلا خارنه لیف اندامت خیزانه چید کن خارنه که زیده چی نکن کو بیتا مزاختن بیتا اصراف مزاختن جی شلای آینی و جی نیا درسته مگود خارنا چیچاف که چوا تا تا چه کرون پیکاتت بید چنه برصفا درست ما مستا خوشه بی مگود 75 دا بس جهان دوست که 100 برصفا سیارامه آدائی خارنا چیچاف که چوا تا تا چه کرون پیکاتت بید چه بون برصف گارسه ات قطان ات کرنه ات کنه ناف دوینه دا اوبنانی اوب کاشکات خارن و گارس او اتیانه برای ایده که از اتا حیواناتا و که بجنه و وجا اف گارسه ات خودان لاو و اتیانه ناف دوینه دا دویده و تیکل تیرن و نانی تخارن گلک یا خوش با چکا قیران بون وزعینه خوش بو اف خارنه ویشه وی تا چه کرن.

دموهی کومیت یا ماموستا ارشد ادریست بجید دنگی رادیو دهو دنگی راستقینو رسنیا دورامیو ماندی بونا هوا یا بردوام بوی گهاندنا راستی و پیام جوان تین نرخاندن و سرکفتی بو همی استاوه رادیو دهو که او دعا بومد کرد. گلک سپاس بود ماموستا ارشد ادریست خزمت هوا داینا هر ساخو ساخلمن وکی زارو که جوان یا ولدف جورا کنترولی گوتی سپاس امجدی بجین سپاس بو هوا سپاس بو گهدارو بینرد میت خوشتوی سپاس بوان هوالا که اول گل ما بجدار مشش پیوندیه که ورگرتن سپاس یا هم یاد که این سپاس بو هوالا سوشال میدیا وید گل کومیت فره کرین و کومیت اکی فره کریم سپاس یا واند که بس اکر ما کومیتا هوالا که نخوان بیدم دا خازالی برین جید که این نکت که برچاوید من اوین گوتین برسف گارس ها خود قطان و وکید بجن کرناف دوین دو تک و دو تا تا خارن نانی و کاشکا ما برسفت وان دانش برسفت درسنده که افالت اکتیجی بون گلک کومیت فرکر بون منویت وانجی کند پشه که شاینده بو خلاتی ایوی اوی چنده که بخت همی حوال سپی بید گل مده سپاسی که بی سنور بو هفکارت ملجورا کنترول ماموستا آزاد علی اول گلوی زارو که جوان چاوی ما چید که این سپاسه وی جید که این او جی هفکار بول گلمت گفت فلان کس گلمه فلان کس چو دل فرد کردن ها که که آزاد سپاسه وی جید که این سپاس یک بو هفکار ادمال سوشال میدیای جی که که سیها دهوکی روژیار امیر نهیل خلیل حتی شفکا دی شاد و بختور بن بخاطره.

رادیو دوک رازگوی و جدر پیز و باور پکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو باسه نیو پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیو رو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگهشتنه.

رادیو دو لسر پلن 88.5 88.9 FM گهداری بکن.

رادیو دو لسرپلن 88.5 88.9 FM گهداری بکن. رادیو دو.

0: اجبو ریکلامن بازرگانی ادناف برنامه و پخشین رادیو دهوب دا پیوندیه ابوی جماری بکن 0705-225-47-74
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صادر تنه بو صادر یا چنکیا به هورکه اد موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینی شاهانه و جاکی دریش اول دیب همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت فید با همی اوفیسات بردسته دا اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی

0: هستینه باغچه هایه اهب باش ترین موبیلیاتت باغچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نفمال بابت رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نفمال و دریسینگ روم و همیج دفحز و خوزینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایابن صدف بو سخلمیالشتا و خوکا کیل ده ویجا بمو سردنا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوتی والله آفرین صدا
1: اجبو ریکلام بازرگانی ادناف برنامه و پخشین رادیو دهوک دا پیوندیه ابوی جماری بکن 0705 225 47 74

سرح جمعش رادیو یادهو کو پاری کاری افکار خوستالار جلیل ده خلقه کنیش برنامه از پیده باش پیش کش کن روژه کانیل جوان مایا خلکت بجید حکاتوی بخت و شانس بی ده روژه تای خوش و باش بیتن لازد بجم حکی اپ آگه بی ده روژه تای خوش بیتن جبرگو هکیب آگه بی دمه بخت برفته و تهدن جدستت خو ناکیو دبخوب دلی و بینی سپیده باش.

گل هیویا روشه که تجید الخوشی و سرکفتن بو هواین هجا و خوشتوی گهدارین بارزین رادیو دهوک برنامه سپیده باش هر جه که لینو گهداری آمد گن ده دست بخلقه گانیش برنامه هوا که این هیوی دارین که برنامه ابرو به بیتا جه رازی بونه هواین خوشتوی هلبسته گل بردست مل جرناوی بلگین زرف هلبسته بخامه هلبست فان مؤید طیبه ده پیشکشی وکین

Azad belgin zerin ve cinarira Ravdaya ka bevrin haru Goristana ka khulpin kevnaru Darin beberet binam Azad belgin zerin ve cinarira بهوزكا رشو بخاركا زرو هاوينكا بسي بارد بينام ازد بلگن زرن ويج ناريغا بايزكا بيرنگو زلستانكا هشكو ريبارك زهاو اجدهایک هفت سرد بینم از گوریکا دهنی و کلهکا به دیوار و در لشکرک به سر و سرک به لشکرد بینم از کاو دارا جناره کابل گنزر از دشتگی نابینم

chihati dae tu chihati dae wala cherina babu wala

مروف ده بنیات خدا مروفه که جواکیه یان کسانه که جواکیه لیته کلیا مروفاند گل جواکی و گل کسانه دورو بر جه کسه که بو کسه که دیه جدای گهدارن هجه و خوشتویم لی یا اوه برچاف و اوه تهده دیدن اوه کو هیچ مروفه که بتنه نشدن بجیدن و هر مروفه که کومکا پیوندیا هنه پیوندی جواکی یه دیر و نزیک. لیدگل پیوندیت خوی جواکی دویدنم هشیاری هندک خالا بینو هندک خالان برجا فرگرین دا گو جوان پیوندی جواکی زیان نگهیدم. نادرن خوشتوی هردم گلوی کسی با اقوین دانستاندنید گلوی کسی بگن اوه گو حس گتن گل هوا باغ وید اوه گو خوشی با خفتن و دانستاندن اد گل هوا اد بدن. گرنگی بوان کسا بده اوه گو هجی گرنگی بیدان آدبن نزیده او نکیم بلا گرنگی دان آدب کسان دوروبر برنگ اکی بیدن گو نشله دوت پشتگوه به ها ویدی بن نکو گرنگی دانا دجی جغاد بدوی در کویدن ویدی او کس وی گرنگی دانه بخوب دلیوه ببینن. دل خوشی و خوشی به هیچ کس اگی و هیچ دشتگی و گره نده. هیچ کس اگی و هیچ دشتگی نکه ساده ساده اگر دل خوشی خو. اش برگو اگر دا او کسش دست دا یان او تشت دست دا چو ایدی دلخوشی دا نامینیدن. گل گرنگی دانا دا به کسان دورو بر گرنگی بخوشی بده. اگر تو گرنگی بخونه دای دکه بیا گوشی که جیانه و کسی آگه جده نامینیدن. نو اگر تدویدن دورو بر گرنگی بتبدن تو جی گرنگی بوان بدن. نمی گوده گرنگی بخونه دا او کت یکو جیه که او کسی آگهشتن اما ویدمی تماف نینه گودو گازنده ججیان خوب گی. دم کتوب خوب گیر خونه هی جیانات جیدید گردن آهیدن کسان دورو بریده و نزیکت ده جی گردن آهین. دم این خوین خوش ید جیانه به دشتن به مفادر باز نگه. دم این جیاناته دم چون به خوشی یا نخوشی ایدی نوگرن لوا بزاوی بگه ده هر چرکه که جیان دا خوشی بخو دورو برن خو درست بکید.

بالا فکران کد و کلینه دا پیوندی که سرنج راکش و مترسی درد ناف بیرو بوچونین ظلامان بو ظلامین یا تندو سخلمیوان یا درونی دیارت گدن و کلینا ها لزانکویا اندیانا لامریکا هاتیه انجام دان و انجام دوی سرسور هنرن نوش نیوز بابت ها بالا فکریه ده پیش کشی وگه و کلر انزانکویا اندیانا لامریکا بریکا شروع وگرنا داتاین هفته و هشت و کلینا کپتر جه 20,000 کسان بخو وگردینا گشی نوی انجامی که پیگیر بونا زیده به هندک نری تمبر بالا بینجواکی ین درباره ظلامینی زیانگا اکسر به بار درونی ظلاما ادگهینیدم. و کلی نماجه پندید گدن که او ظلامین بزاوید گنده سالات خوب سر جنان دبسا پینن گلک پدرش ظلامین دی توشی کشه درونی او خموکید بند. او روشه دجوار ترد گد گهدرن خوشتوی اوکو او جور ظلامه جبر همان وان بیرو بوچونن تون دین بو ظلامینی هین گلک گیم در آمادنه پنای ببنه بر نوجدار یان شیرتکار درونی و دخوازه هاریکاری جوانجی ناکن. خیبت من داد به جنف رفتار نرینی برانبر جنان و حوالدان بو کنترول گرناوان شد نشانک بیدن بو هبونا کشه یا باوری بخوبنه و فشارک درونی کیر لدف ظلامه. هرچند اف کشه درونی نبنه اگر و پاسو بو صفقایتی بگرنه بجنه بله دیگه هشتن جوان یا گرنگه بو درباز گرنه اوی روشه. و کلینا هل دیماهی دا کوکیل سر هندید گتن که پرورده گرانا قران لسر بنامای ریز گرتنه و دیر کفتن جوان هزرین تون دین که ظلامینی بتنه دا سالات و ظالبونه داد بینن خزمت اگه مازم به سخلمیا درونیا ظلامان و آرامیا همی جواگید گدن. جنجام نوی و کلینا گهدارن هشه و خوشتویم دیارد بیدن که او گریار یان او هسته ظالبونه اوه که ظلامی های برانبر جنه نبتنه زیانت گهین تا پیوندیت وی یت خیزانی و نبتنه زیانت گهین تا جنه بلکل دست بکه بیتا گریه که درونی لدفی بخوب.

بردامین گل هودا گهترین هشا و خوشتویج رادیو یاد هوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هود که اینوهی بیدارین که حتا نوکم برنامه ببیده جه دلخوشی هوین هشا و خوشتوی چند خلک اگت ما این پیشی همه حتا دمجمیر نهی سپیده و هفکارت ما لبشکا دنگو باسم یه خواه آمادت که انداکو گردیه کش گرنگترین دنگو باسین ابروکه پیشکشی ما و هواب گن یویدارین حتا نوکه برنامه سپیده باش ببیده جه رازی بونه هواین خوشتوی یویدارین بشین خدمت هواین برغیز و خوشتوی بگین هر جهه که لینه و گهداریا رادیو یا دهوک و برنامه سپیده باشد گن و پر کارکی ود مجیلن هیویا سرکفتن بو هواد خازین هدی هدی از مونن دیماهی سال جی برف دیماهی چن یویدارین حتا نوکه او خدا بینکو از مونات گن سرکفتیانه در باز کربونو اف ایک دو روژت مایی جیج از مون انخوم سرکفتیانه در باز بگند از خوشیه لی همی ما مستای آجید گن کت سالا خاندنه اف سالا دا سر رای هبونا هجماره که آریشان و نبونا دوام بردامی دا پروسا خاندنه اتانو کجید گل قطابیات بردامه

0: دمجمير نايس بدي اقهدر انهجو خوش تبي مامستا محمد صادق سليمان لستوديو برهفا و دي كورتياكيش دنگو باس نورو پشکشی موها وقدن دو گلک بخير هادي و سبدا تا باش بيتا
1: سبدا همي قهدارين راديات و كي باش بيت شلا همي روجه تا خوشي بن
0: ساغ بي دمينين قهدار گلتا دا سيدا بزانين چه دنگو باس انگره
1: بله سرو كي بارزاني لپيرمان پشوازي ليوسف كناوي پارزگار نجف و شاندك جواتا پارزگاه نجف كيرو ده دیداره که دا بارودوف سیاسی عراقی و حریما کردستانی و پیوندین دیروکی نبره حریما کردستانی و پارزگه هندین عراقی و طیبتیجی پارزگه ها نجف دا حتا کرن. سروکی حریما کردستانی نیچیروان بارزانی ده چارچوب سردان خودا بو ایتالیا جدا جدا دیگل قداست پاپای واتیکانو وزیر برگیریا ایتالیا کنبو. مسرور بازانی سروک حکومت حریما کردستانی جی پیشوازی لصلاح الدین بهاءالدین امینداری گشتی ایگتویا اسلامیا کردستانی کرو هر دو آلیان روشا دبریو گنگشکرو تکس لکاراکرنا پرلمان کردستانی کرن. مسرور بازانی پیشوازی لپارزگار نجف و شانده ادگلدا کرو هاریکاری و هفکاری دنابرا حریم و نجف دا حتا بحث کرن. پیبدار سروکاتیا حریما کردستانی را گهند که ایتالیا و واتیکانی پشتوانی خوش بو حریما کردستانی و سقامگیریا دبره دو پات کریه. دولت باقچلی سروک محبه داخازه اتکتن که رگ به عبدالله اوجلان سروک زندانگیری پککی بهت دان که رول رکخری دنابرا دولت و پککی دا بگیریتن دا کتشان دا بیتن پروسا چکدادان پککی و پروسا آشتی به آرمانچ بگهیتن. دونالد ترامپ سروکی امریکا را گهاند سرداخازا سرکدن ولاتین کندابی هیرشا لسر ایرانی کو بریار بو دست پیپکتن ما او هیرش را گرته. ترامپ دبیجیتن پیش بچونین ارینی ددان استاندن گل ایرانی دا هنه. بریار ابرو فلادیمیر پوتین سروکی روسیا به سردانک فرمی بیهیتا چینی جبو خوردکنا پیوندیا و چند پرسین گرنگین جیهانی جی گنگش بکتن.
0: بله. دستتت خوش بین
1: سردانا ترا یا پوتینی بود چه پشتی سردانا بوشی ادم مقصد اویم چت او رکفتنی تاتنیا کرن تیده تا نه
0: بیتن شوا خاکی بر رکفتنا بگن و شوا خاکی بر رکفتنا تیده
1: تا بله
0: جیهان سیاست جیهان که هند مازون و کسین سیاست مدار دی هند روش بو روش یاندن بودمی هندک ریدان نجاوره گری ریدن و هر والاتک و هر سرکردک و هر سیاسی کت بر جواندی خو و ولاد خود آوان کار انجام داد.
1: و دبینی کم روش گله جارت نابراد دو دولت دا آنت دو رئیس دا تو دبینی روش گله گیاتیک چویه بس وقتی سرمیزه که ترین نخاره
0: وگ دو هوا سر دریت کن
1: وگ دو سیاست مدار وگ دو هوا سر دریت کن بلی وصایه
0: دستتت خوش بین ماماستا محمد صادق سلیمان
1: سپاس بوده سپاس بو گهداری برنامه تا هر سرکفتی بی انشالله
2: رادیو دوگ رازگویوشی در پیز و باور بکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو باسه نیو پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیورو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوگ پرا هفگهشتنه

0: وكي أبرو دا ديروكي دا لنوزدي هيفا بين صالة هزار وحيش صادو چلو حفتة جريدان الركافت النامة أرزارون دنا برا تركو فارسان دا كود أنجام دا هندك دابرين كردستاني كافتنا سر دولة عثماني لنوزدي بين صالة هزار ونصادو نوتو دو أنجام دا نكم هل بجاردين برلماني كردستاني لهريما كردستاني بويا بردومی برنامه افروز بده باش دا گهدارن خوشتوی دی بگ و گهداریا فی چرکه کنگ
1: شارزاین دلیو بورین خینه هجداری شویه که دنگ و نیکوتین مترسیه که اکسرل سردلی درست کتن راپورته گوار اوروپی دال دور نخوشین دلی حتا بلاف کرن انجامین همی و کلینان بلاف کرن السر کارتی کرنا نیکوتینه بو سر سیستم دلی و خوین برا کم کربون هر واسا ایکم هوشیاری جوی جوری بو چار سر کرنا زیانین همی بر همه نیکوتینه تاتا دان نکوبتن جگاره کشانا کلاسیکی راپورته روناهی اخسته سر بلند بونا پلس یا بکار اینانا جگارا الکترونی و تیتنا گرم کری و کویس نیکوتینه تایبتید ناف سنیلا و گنجیم پیگه هشتیدا اما جب و چنده کر گونیزی که سیج چار گنجیب کارهنرین جگارین الکترونی چجاران جگار دی نکشاینه اف چنده جید بیتا گره دلگیرانیو زیده تر گنجان هان دادن که اف بر همه بیتا دروازه اگنی با آلاده بون اپ نیکوتینه نویسرین راپورت دو پاد گرن که اف بر بلاف بونه جه اگر دامن سرنج را کش بویه و بازار کرنا چر اپرایکا سوشیال میدیای و کسین کاریگر هر واسا والاهی ان ریک خراوین که رب بلاف بونه وان بر همادن به سنوردار کرنا به تویه پس بورین دلی یم پشک دارید راپورت دا گری و سادا دیار گرن کونی کوتین جهرکاب هزادلی و خیم برانه کود بیتا اگر بلند بونا پستان آخینه و زیانت گهین تا خویم براو او اگر توجبونه بنخوشین دلی زیده تر لدگتن چپرایکا جگارا کلاسیک یانجی جگارا الکترونی و نرگیلو تیتنا گرم کری دیکیلا جگاره هرواسان در کفتنا گازا جگارا الکترونی و تیتنا گرم کری زیانت گهین نه خویم بران دوپادی هاتیه کرن گوچرا که کاب سلامت نینه ببکار اینانا نیکو دینه. سرباری روناهی ها بالگه نوکه و کلر آماجه بوی چندید گن گو کارتی کرنه دوم درش یین بر همین مدرن یین تویتنه حتا نوکه تمامی نهاتی نزانین. اف چنده بیتوی و کلینین زیده تر هیه. اب تایبتی البرچاف والگردنا بربلاوی ها بکار اینانا دویان پتر جبر همه که نیکو دینت اک دمده. اف چنده جید بیتا اگر که حال سنگاندنا کارتی کرنا هر برهمه که تاک به تاکی زحمتر لبهتن.

پیچرک بو گوهدرین هشو خوشتوی هفکار ما نرگس حسن برهاو پیشکش گروهی بیداریم ببیده جه مفار گرتنا هوین هشو خوشتوی.

وترن هشو خوشتوی روش و حتاف جدر سرکی و زین ابو جیان مروفی بله مرکفتنا راستاخوی آتیشکا پیزا روشه یا باشنین و دگل نزیک بونا ورزه ها بینجیه دیم روناهی روشه و دیشکا روشه روش با روشه پیستر لیتیتن و شارزایم بار ساخلمی هجداری دنه مروفی درباره خوب هارستن جدیشگاه پیس یا روژه جوان جیگ بحث کارده گرناوه بو سر سخلمی ها چاوات گن شارزا و نوجدارن تایبت من باسی کارده گرنن نرینی این برکفته نادیشگاه روژه بو ماوک دیر و درش بو سر چاوات گن خود بیجن دیشگاه روژه اگر بو ماوک زور مروغل بر بیتن بی پاراستن دبیت اگر پیدا بونه خو کرنید جوادا جنیشانین کارتی گربون آیانجی کارتی گرنا تیشکا روژه لسر جوان ایشان و سوربون و حتنا آویج جوان و گلک جراد بیت اگر دیدنا شیلی آنگو و دیدنا مرووی یا شیلید بیدن هندک دشتین ناموت هنه بر جاوید مرووی هر واسان سر ایشان جه پیداد بیدن لرزینا جوان جه پیداد بیدن و لهندک حالتان اف کارده گرنت ها هندجوارن گودبنه اگر هاو گرن یانجی التهاب جاویدا پیدا ببیدن لوا برکفتنا تیشکا پیس یا روژه بو جوان بو ماوک دیر و درش بیده اگر پیدا بونا کمکان خوشین جوان اجبرگو دیشکا سر بنفشی دا کاردگرنه لجاوید گدن اود بیده اگر گو هاوگرنا جاوی پیدا ببیدن و اوجید بیده اگر توش بوم به آواز بیا جاوی و هندک جاراجیک به نیت جاوا دیدا گشت گم لودویره دا چارسری اوکو مروف خوش برکفته ناتیشکا روژه بپاره زیدن او جیب ریکاب کار اینانا روندکت دست کرد و ارگردنا درمانین پیدوی اندجی هوگرنا جاوان وکی ایبو پروفین به چند خوب کاری نچار بون الوان دمینگو تیشکا روژه گلک یا پیزه و المروفی دادن در کون پیدوی اکو برچاف که اندجی حداوه یانجی که ابکارینانا روندگی دست کرد او هجی بریکا قدره اکو نوشدارن جاوا پیدوید بینن او دن امرووی او چنده تا دبیتا اگر گو جاوا امرووی جهشک بونه به هیتا پاراستن او گو گلکت مینینال بر حداوه هر واسا بو چاره سر گرنم هر واسا گهترم خوشتوی بو چرا سر گرنا هشکبونا چاوا جیک یا باش اوکو رنگک گشتی چاو جدیشگاه حداوه به تا پاراستند ورزه هاوی نداب تایبتی واندم جمیرن گو تیشگاه حداوه دیروشگاه حداوه گلک یا پیزه وگر دو نچار بوی در کویم وکی برینو که جیمه ایشارت بدای برچاف گندشی حداوه بکار بینه و هر واسا نوشدار چاواجی اگر پیدوی بینیدن ده قطره این روندگی دست کرد بوده نویسیدن دا گو بکار بینی دا گو چاو جهشگ بون و هاو گرنه پاراستی بیدن وک اندامک گلک سرکی ده لشم رو بیدا دا گو سخلمیاو یا پاراستی بیدو توشی کشو نخوشیان نبید

اوی سردمی کود بیتن دمجمیرین به هنودان گلکی امتر بین جه دمجمیرین کاری و مجیل بونا مرووی گلک به کارو بارن روژانه و دگل هندجی مجیل بون به تکنولوژیای به سوشیال میدیای و همی گواشتن پتر لسرمشک مرووی درز بگدن و الدف گلک کسان اف گواشتن ها ادبیتا درست بونا دودلیه یانجی نگرانیه و قلقه گلک جارانجی دمکو اف دودلیه ها اف قلقه ها درشت بیدن و دگهی تا هسته نخوشیه که دوم درش ویدمی کارتی کرنه لسر سخلمی ها درونی و جسته ها مرو وید کدن لوان اجدارن تایی بدمند ین بوار درونی جبه جکرنا چند پینگا وگا دیارت کن که مروفشه تبقی کاوی اوه دودلی و قلق رو جانت گل مروفی دایا کنترول بکدن. اما الفارس نجدار اکا بار درونیه تایبت بو بگه اهرام یه مصری درباره پینگا و کنترول کرنا دودلی و قلق آخفتیه. دوپادت گدن که بری هر دشتکه گرنگه که ام بزانین اگر پیدا بونه اوه دودلیه اوه قلقه و اوه نگرانیه چیه و بزانین که او اگر هج چه پیداد بیته اوش چه هادیه الویدمی باشتر دشیم سردازال ببین و کنترل بکن آنگو بزانین که اگر پیدا بونه اوه قلقه اوه دودلیه جسته یا یانشیک روشکا درونیه چونکه اگر جستهی بیتن ویدمی دلیدان اندلیب لستلیهن و چار سریجی ده روحنتر بیتن. لی اگر اوی قلقه درونی بیتن

ویدامی دمکی زورتید بیدن داگو بهتا چاره سر کرن یانجی کنترل کرن. بو کنترل کردن دو دلیه اف نوجدار ها چمپینگا و گادو پادت گدن و بری هر تشتک جی گلک یا گرنگه و که بری نو کمه گودی اگر بهتا دا زانین و پلانا روژانه بو بهتا دیار کرن دا گوری پریوه ببینو بزاوی بگن کمتر و کنترل بگن. انگو اگر ارکن تا مزم بون دو چه ارکن خوین روژانه سر چند بینگاوین بچیکتر دا بش بگی. به ویرانگی تو پسانهی تر دشی ارکن خو کاروبارین خوین روژانه انجام بدی بگو گواشتنین پتر کونه سر مشکته و پتر هست باستیانو دو دلیه بگی. بینگاوه کادیجی دمه کوته هست بگر کو قلق و دودلیه که زور لسرده یا گواشتن لسرده کتن گلکا گرنگه کتو راهنانا هناسدانا کیر بگی. ادگل هنده جی روچونا لسرخو آنکو پیاسا گرن اوه دبیت اگر کو مشک آرام ببیتنش برگو بوان چالاکیت ها به هناسدانا کیر و به پیاسا گرنیم است هورمون دودلی و قلقه ده جسته دا ده کمتر لحیتن. هر وصف نوشداره ها بحثندک بینگاوه دیجید کدن اود بیجیدن خوا پیدوی گلک بینگاوه که گرنگه بو کنترول کرنا دودلی و قلقه. هر وصف خارنکا ساخله ورزش کرن اوه همی او بابتن که رولید بینند کنترول کرنا دو دلیه دم. لوا شیرتا علمت گتن که جبیر کرنا هر اک جه اوان پینگاوا ده هر بوارکی دا ده گواشتن سر مشکی زیده در گتن و ده روشا میا درونی جی خراب در گتن. هف بسپورا درونید بجیتن دمکو گواشتن پتر لسرمه بون و تروش روش دودلی قلق دا بون گلکا گرنگه کمک هسه که نزیک هبیتن و دانستاندنید گل بکین و پنای بو ببین و که اندامین خیزانمه یانجی حوالت میت نزیک و یانجی بسپورا که بار درونی به ویغنگی جی امشین هست خوب و بحث بگین و آماجه بوان کشا بگین اوین کدبنه اگر پیدا بونا قلق و دودلیل دفمه و بزاوه بو چاره سر کرنو کنترول کرنا و بگین. گلهی بیا ساخلم یکا باش یا جستهی و یا درونی و همیلایکی.

0: بردامین گل هادا گهدرن هجاو خوشتویج رادیو یا دهوگ برنامه سپیدا باش پیش کشی همین بارز و خوشتوید گه این افریکا جوگی همین رو جنسه شم بیم ما بده که جواگی محل بجاردیه گو دید گل و کلر جواگی خانمون آمیدی دانستان دنیل سرگیم بابده می افریکا بابده که گلگی هستیاره و هر وصایه گرنگه و بعد اگه گود همی جواگان دا بکیمیان زیدهی هنه. مدوید بزانین که اف بابت ها و اف کشه یا مدرسی دار اگر این پیدا بوناوی چنه تا چرا دیگی جواگی مدا پیش و چویه چه تمنه گنگو به رابطر اف بابت جید گریدن و ریگن چاره سری و خوب پارزی جید چیه. بابت می افروکه دل دور دیارده یا خوب گشتنه بیدن. و بو گنگ شکر نوی بابتی جینو کپرانگ اکی اکسر خانم منا آمیدی و کلر جواکی ارواسا روبر پیمانگه ها رندت گلمده. سپیداتا باش بیدن منا خان.
1: سپیداتا باش بیدن خوشتر کشارا چانی باشیم.
0: ساق بی سر جواند یا چانی ست باشیم.
1: الحمدلله بجید ممنون. بس ما مشکل رو در دنگی زیده دنگی تنگل اکی بیدن.
0: دنگی ما؟ ده حوالت مد دنگی زیده کن. نوکه باشتره؟
1: نوکه
0: باشتره. منا خان ام بحث ل خو کشتن بگینو دست بکشی بحث اگر نوی بگین بو چی والکس اکید هلتن گو پنای بو خو کشتن ببدن
1: برستم بیارده خو کشتن اسلام مقابلی و یا برد جدبون و چی کن از خو دیاده که غلق که برمانون همی جهان و همی ملتان اینجار ملت که خود بهن حد خوشی اگر اک بدین اینه که هولاندا افان داده که پشکفتی از اکی مشاکل نه بدین اینه اگر اک دیاز اخو کشتنه یه های وقتی اگر جسه بکنه یه دی امید تخدیم امید نبن از دی بجر بکن حیات امرو دی والا بیتن خدان دیهی تا حد اکی وفا از کربونش حیات تیر بیتن بس افان اکن نک مسجد بیتن بس بابد برافواجی افا از بیجم او عدمالتی بی پشکفتی اش خوشیا تردن او خو یعنی کت کجن یتمنه لحیل ما مخدنی و از دیار دا کشتنی ما بینا کرکا ایجار دوین چوت ما بینا شبکه بجا که بگنا مدینه بگنا مدیار دیر مخدنی و دلینی بی کدر دی توش بی توشی بینا بنا قرضا بنا و محکما بنا چرایکا نابینن کدی چوازه مشکل حلکه مثلا بکی مدین دولار از دار مدیار کدی ماهی که ته هندیت نگهشته چه حالا دیانه خود در حال کردن یعنی ترسی ها بیسته بار مال بابا خو یا نویل یعنی که یعنی تاید ماهی کش اقوبات یعنی ترسی هاش اقوبات ها در مرا بیدن خکو جیتن یعنی دلی جیتن ازا حیات همون خلاص ما بسته از یه بشتین یک باید خلاص من جیده مشکل ازا از اصلی چمین از حتی رمان دینجا وی قراره که جیانه خو جزده دادن و قراره خو أبقى أفستفت جنة جلك تبت أم الجنبي جخيلي أم تنوش إن شاء الله مقطع تبت أم بضاني كا مشكلة في تنا كا حزي في تنا كا بوتي مطايا برزة يا أبا ما أكد برزة هنا نجي أخذك وموضي هدفنا من حياة خدا شخصية مرضي هندا زعيز بيتان جنين مرضي هندا زعيز بيتان وصف مرض يعني أفو حاجة لك شرينا تكارا يعني أفو حا وحتى بمرضي أحسك فكر يمكن يوم خيمة حتى مرفت بس هنا خيمة إنه ي ي كتبت كتبنا إلى أدرت جلسنا ترى متجرك شعرك أنا خوشة تبغى تزير روحه في الشمين لحظات بقرار البيكو

0: اما خلاص قرار کرد یا خویی خویی که همه از قرار بدم چه مصرف قبلنه که دوائی را که هم ولی سکی کارگیر دانم و خود کجم از کشتا شکتی بیت ام مسائل اگرهیم غزا هندن او که کار خورا بدیدن دکتور امالا یعنی کشت رخی دینی و اوش رخی کمالایتی و اوش رخی درونی و دوست ام بوجی خیلی اشیار بونه که چی کن ام ولی کن که اخت جنجا دین که قناعاتی که کل جیان دوست بسته ده لازمه از قناعاتی چی کن که از نفس و پروژه که ده جنجی نزم حیات ما جیان ما دهش کن دوست که دهش درستی چی اصوال حتی دهیه دهش که دمانی که تیجه تاما هم یزانی باور بکن از جنجی نیاسا اکن از عزیزی از کده به زحمت یا به تاما باور بکن این امر به ادامی که چرا نوع زنگی نیا به بزر حاسی چرا بیتن یا نه مشروع چون کچ پینا بیتن بیشه در عمری بیشه که انسان بیتن میلیونر او همه صدافات نپره که اکا درستا این نهت از بابی یه دوله من بیتن بس که جشه دیما چوه لبی جشه دیما کن بس از این آنر کن که او رو جشه ها دخوار گنا بسیم به سرکاری گریم بسیم به دیز خود درکاری که دیتن حتی از یه همه آرمان جا و حتی اقریت حلالی شکرات حلالی جلت افش تقاما و جلت یخوشا یه وقتی اصلا خود دید اینم سر دو جیانا متاسب کردیدن اگر این برخه که حسن دوله نندن رای تو دین خیلی رخیص کردن خلاصیت علاقاتا دل ایکودو مثلا کچک رو کرایت کچک دیدینی خنده کرایت نزید رای که خلاص خود همینه تو چوشی خلاصی ها بدیدینی کچک چرای کنابی میکن دیدینی یا زعیزی تیر کتک توشه بیتوز بیتا خلاصی کامازن چرای که نبینی غیید خکجیتن بخصوشیتن یعن دو چیتن تقییتن عبه چی دلیت ایتی عملک بیتی زمانی که هر حدا کشتن از فرایکت عیده قطع جهر وصا کرد جهر وصا وقتی هتو جل کت کتی دلی من افنا ایمان یعنی خلاکیت انجام دان یعنی چو مولا یعنی هم بس کت هین شد من متعلقا با اخلاقی با و با پلیان دیت خلاک دل ایتو او جدنا اگر اخ مازانیت کل خو کشتنه هنده از داده دیت هین المالت خو دلینی مثلا دی بور نفس فهمن گل عیالا محروم کن جلک شولا بوان جلک شتا تخوان مثلا شعورت دن کو اتمر با یه محروم ها غلوی از تشتنی های بوشی ابا بی بغتی بنا این او جد دیتا ایتش اگر خو کشتنه بله
1: بله صد منوکی هم زانین اف دیارده ها یانجی اف حالتی تاید خو کشتنه ناف هر دو رگه زدایت هین و تمی تمنا دام لی وکی جنابی تا وکوله را که جواکی مدا بهرابتر کیش تمنین یعنی رجه هر زور یا اوی کاری انجام دن کیش کن گنجن یعنی او کس نوین گو اقلی و بگشتی
0: گنجن که تمن گنجن یعنی بری چند سال جکا 23 سال بو بری هنجا 20 سال بو بری هنجا 23 سال بو 30 سال بو یعنی شده نکوفیت که جخیلینی از ظاهره در ما گلک یا بلاف بول و نام جخیل دا که مازن
1: بله پیوندی ها تبرینم ده جرگادی پیوندی به مناخانه که این دا پیوند بردوامی بده این دانستان ده نخول سر بابت افریکه جواکی او جی دیارده خو کشتنه

0: تلرف كيف زيجياني خو بجنا زيبينان طعيانا زيبينان فرق أنا تمرزنا بجي عدت مني تسد من الدي بابا إذا تاكو أدينا مقرأ من يون كتو من عدد يكيشي من الخقيقة داريني بول يون لا طبيعية أز إذا ما دي أولا جاغي ما خالي دي ختمة هفار بس حكا مكو مشكلة بيتشي أساس شي عزيزة فسرا خذي حكا مكو تشي بو أز بكام بلا دينا كان أقل كوتي ديال الموضوع من العيالة كنا كان من ورد موردة كريدة كو أزبشين خيما في قريب الدين مثلا مشروع حتى بخبه الشيكات يوم كتشت بخوزي بها يا هندي متشكي بيتن بلا أزبو ترخون بيتن جاء تشي بان تشانا بيتن يوم جاء بخول هفالت خونا كاتن دابشتن جو تشي إيش اتنفسينا بنو و إيش أنجمتانا على خطوشتنا
1: يعني تنين
0: على سب من الدل بابا في قام
1: بلي دست تدخوش بن أمجال اكسباسياتات كاين وكولا راجواجي خانمون آمدي زور سباز بودا سبيدا دباش بيتو هرا سر كفتي بي
0: زوز
1: هر دو روشن من خبات و ابرول بردست منه گهدرن هجا و خوشتوی ام دی پیدا چونه که ناف برپار نوین ابرو دیگه خبات روشن مکا سیاسی روشنه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه جماره 7214 ابرو روشن سیشن بی البردست میو دیدا خاتیه سروک بارزانی پیروز باهی لقارمان کرد نامفاضل که توت بیجیدیم افسر کفتنه بو همی کرد و کردستان جه شانازیه یم. سروک هرم و کردستان گل قداسته پاپا لیوی چارده کن بو قداسته پاپا لیو رول هرم و کردستان پراستن و دابینگرن جیانگ آرام بو لقومای و مسیحیان بلند نرخاند. سرکه حکومت پیشوازی لامینداری گشتی گردوی اسلامی کردستان ادگدن. هر دولایان دا کوکل گرنگی کارا گرن پرلمان کردستان و دا مدزگه نیاسایی و دستوری گروهن. همین هورا مید بجیدن روان دا کردید شن تا گوتن. افرو روزنامه روزانه لدهوگه درکوی جماره 3983 کفته بردست خاندوان و دپیدا چونه که دناف برپر نویده که. برپر ایگین جیروان بارزانی بو پاپای واتیکانت بجیدن بگوژیان ناسنامه رسن یا هریما کردستانه. برپر دوی سروک بارزانی و پارزگر نجف دو پاتیل سر برفره کرنه پیوندیات بار ناودانی و جینگهی داد کن. حکومت هرم کردستان راگهان در گهمه بو هفکاری و هماهنگیات گل همی پارزگهن عراق و کریه. برپر سه پرلمان ترک بجیدن پارتی تبینی لسر کارنامه حکومت الزیدی هنه. روشنامه یکا امریکی بنگه نهینی اسرائیل یه دوی لبیابان عراق آشکرات کدن. برپر چار دنگو باسین کردستانی و جیهانی بخوبت گریدن کمپانین را پرسیان اد بیجن و نقاشتی نبوید جه دلخوشیا کردان. پنتاگون پروژه اکی دتا ترامپی. برپر پنج دنگو باسین نفخوی بخوبت گریدن. پارزگر دوهوکه بر بنیاتی بو پروژه که آکن جیبونه لآکر دانا. روی برای گشتی و برهینان الدهوکیت بجیدن مستر پلانا گشتیاری بوچیای زاو دورا بنداوه هاده آماده کرن. وزیر ساخلمیت بجیدن مهمی برهوی بو برهنگاریا وایروس هانتا گرینه. برپر شش بابت انتایبت به تکنولوژیای بخوبت گریدن جوانم گنجک آکریش یا اپلیکیشنه که درست بکدن. برپر هفت بو بابتن سخلمی هادیه ترخان گرن چه بشکنین بو هودانن گده تینه گرن. گروپک نی خینه هاده دیدن. برپر هشت و نه بو دنگو باسو بابتن ورزشینه. افروال هوینچیا لبغدان و ده بزاوین سرکفتنا چارده خوله گن. مکتب آرک خسنی پارتی لبهدینان یانه آفردن دهوک خلات کرد. کوپا عراق آگرینه دهوکو هولیرد کلاسیکای کردستانی دو زاخو میوانا مینائیه. بوچون برپرنده او یازده دا بلاو بوینه. جینگه ناسنامه نتوهی و گیان مانا نشتیمانیه. جه نویسینا نیهاد صالح. پیش ببرنا زمانی و خوزی

یکا بیان جام جنویسینا دلدار محمد هندک ماموستا شاش دیگه هاری کاریت گن جنویسینا سینم چی و بده ندبید بر پر دوازده دانور گرانامه بو بر همین ادبی و چند تیبینیم جنویسینا عبدالخالق سلطان کرده چی روگه کل جیرناف پندا ناسنامه جنویسینا سولین محسن بابت این دیروکید برپر 13 دانه پشکا ششه و یادی ماهیم زندانی سیاسی نوروز مجید بالاتید بجیدن شانه رکخستنامه سرا ششتنوینه پیشمرگی ها دا آشکرا کرن برپر 14 و 15 با اگهداری ها هدیه ترخان کرن هرد برپر 15 دا بوچونکش نویسینا دلوانا کرایی کوته داد بجید آبدانی و پاراستنا گیان هرمه بر پره دی ماهی چند بابدین هنری و همه رنگ بخوبت گریتن جوانم سیران نوانده خانی روشنبیری و راگهاندن حده کرم صبحی فیستیوال کلیجا هنر جوان لدهوک دهیت گران و چندین دنگو باس بابدین دید بر پرین روشنامه افرودا بلاو بوینم.

جه دنگ باسین ورزشی گهدارین هجاو خوشتوی جه انجامین یارین دهی و شویدی ین گرین کادی نگرن هم ده دست بگینو ده باس جه یارین گرینگین افروکه گینین تابانه افروکه ده چارچوب خلاص درین اراخ داده چند یاری هنگرن دمجمیر بینجونی و اف هر سیاری ده هنگرن دیالا دیاریت گلمان بغدا کتن، گهربا دیاریت گل غراف کتن، قاسم دیاریت گل نفت میسان کتن. هر وصل دم جمیر هشتی شویجی افر دو یاریت ها دهه نکرن، نفت دی میوانداریا دوهوگ کتن و طلب دیاریت گل گرم کتن. در چارچوب یارین خولا انگلیزی جی، یاریا شویدیت نابر ارسنال و برنلی دم، به سرکفتن ارسنال به گولک برانبر چنه برانبر برنلیب دیمایی هاد. افریکه جید خولا انگلیزی ده یاریه دهه نگرن. بورن موز دمجمیر نه اونیوه ده یاریه دگل منچستر سیتی گدن و چلسی دمجمیر ده و پازده خولک ده یاریه دگل توتنهام هودسپر گدن.

0: دیف پیشبینین که شناسی گهدرن هجاو خوشتوی بو افروکه بو دوهو که ساقا به ویرانگی ها دیه پیشبینی گرن ملندرین پلای افروکه ده 22 پلاون نظمترین پلای ده 12 پلای سیلیزی بن افروکه ده آسمانی صاحی و حداف بیدن پیشبینی باران بارینه هیچ نه ها دیه گرن او لزادی با 11 کلومترن دمجمیره که ده رجا شهجی 42 جا صده هم جه رادیو دهوگ برنامه سپیده باش بو هواین خوشتوی ها تا پیش کش کرن گلکس باسی هواد که این گودگل مدابونه و گهداریا برنامه ابرو گرو هیوی داریم ببیتا جه غازی بونه هواین خوشتوی جاندرین صلابین سار حاجی و سالار جلیل جه رادیو دهوگ قبیل بکنو بمینم خیر
1: رادیو یادهوک جبو خدمت گهداره هجا هر برنامه که دو حزب که ش ارشیف رادیو یادهوک سردانا مالپرو پودکاسته

0: رادیو دو لسر پلن 88.5 88.9 FM گهداری بکن.
1: اجبور ریکلام بازرگانی ادناف برنامه و پخشین رادیو دهوب دا پیوندیه به جماره بکن 0705-225-47-74
2: که پیپسی ایکو 75 لیتر بویب 25 لیتر دگل نیو لیتر بلاش بطلی 25 لیتری وکو سحکه بنا خپاغی وی جبوب دست و اینانا خلات نختینا کبو های وی دگتا ملیون اکو 500,000 دینار ججنا قازان
3: جمعه بابت دست سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صادف

استی نه باخچه هیا. اوهب. باش ترین موبیلیات د باخچه ایت هی. ده هر لوری دست کوی. اولش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و آوانتش دا. همه دیکورات چن نه. دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همه جی دفحز و خوزین ته. آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا تایبت دوشک و به. دوشک و بالیف. جبراند نایاب صدف. بسخلم یا لشته و خوکا کیل. دیوی جابم و. سردنا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف دمه بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف

رادیو دهوک جبو خدمت گهداری هجا هر برنامه که تو حس بکی ش ارشیف رادیو دهوک سردانا مالپرو پودکاست رادیوی بکی.

0: hatiyen dengu basan. Ji radyo duhok dihene peşkeş kirin.
1: سرک مسعود بارزانی پیشوازی لی پارسگاره نجفه و امین اندام انجواتاوی پارسگهه گرنو ده دیداره دا دوپاتی لی گرنگا پیش و برنا پیوندین دولانی دناف ده بیاوه آودان کرنه و جنگه و بیاوه اندیدا خات نکرنه. نیچیرفان بارزانی سرک هرما کرسانش لی قداستا پاپالیوی چارده پاپای واتیکانه و هات پیشوازی گرنو کمبونه دناف براوانده هات انجام دانه. ده چارچوبه سردان خود با رومای پایتخت ایتالیا نچیروان بارزانی سروکی هرما کردسان ادگل وزیر برگریا ایتالیا کومبو. هر ده چارچوبه سردان خود فرمیده با واتیکانه نچیروان بارزانی سروکی هرما کردسان ادگل سروک وزیر واتیکانه کومبو. او افروژی نچیروان بارزانی سروکی هرما کردسان ایتالیا یوته ده چاوره گرن ادگل سروک کمارو و وزیر برگریا کومبو بیدن. سروک حکومت هرما کردستان ادگل امیندار گشتی اگرتوی اسلامی کومبو روشا هرما کردستان عراق و دفره خود نبحث کرنه. مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان پیشوازی لپارس گار نجف و شانده ادگل دا گره. پیفدار حجو عمره هرما کردستان را گهان دو ماهی کاروان حجیین کردستان گهشت باشر مکه ها پیروز اونو که همه حجی کجما روان 5120 کسن به سلامتی گهشین جهن خو. پیمان خواجه پیفدار وزارت پرورده راگهان قطابیان پلا دوست آماده اینو کشن اپریکا لینک تایبد نوو جهن خوین ازمانان بزانن. دونالد ترامپ سروک امریکا راگهان مبریار دا بروشا سی شن بیان که افروکه هرشک و سربازی و مظلوم برفره بکنه سر اسرائیل بله لسر دا خوزه سر کردن ولات قطر و سعودی و امارات اما او هرشا راگردیه. قرارگاه خاتم الانبیا گفل امریکا و هف پیمان نویکر نوراگهان بو هر دست ریجه که تلوان یالسر جلبه. دوگن جان هرشی مسگفت امریکا کرینه و سیکس گشتن. افرول دمی وکرنا بازارن جهانی جبر پاشه خصنا هرشار سر ایران بهای پترول دابزیم خوودیدیه که بهای برمیل ایک برمیل پترولا برند به رژه 1.53 ساده دابزی و که بهای وینوکه به 110 دلار و 44 سنتان بازار پیته دگرن. هر وحا بر پترولا خواه و تیکساسی امریکی جب رژه 1.14 ساده هات یخاره کنوکه ایک برمیل خواب تیکساز به 103 دلار و 33 سنتان بازار به تهده گرن. سپاس با گهداری و
2: رادیو دو لسر پیلن 88.5 88.9 FM گهداری بکن.

0: راديو دهوك لسر بيلين 88.5 88.9 FM قهداريه بكن.
1: برنامه ایک جخلکی لهمی رو جنسی شنبی لدمجمه ریاضده سپیده لرادیو دهوک دهیتا پیشکش کرن.

0: دم باشو رزو سلاف گودارو بینر رادیو دوک ابدمی هوا شاد بیتن ابا جارا کادیتر وکو هر جار دیل خلق کادیتر اج برنامه ایکش خلکی گهشتی نف ایک بجهینانا سالار جلیل سوشیال سیهاد دوکی بله گودارو بینر خوشیوی گلک زاروکو سنیله یانو گنجان هیوی امیدت خو هنه بو آینده کو بگه هنه آرمانجا که سرکفتی بو نمونه ده نمونه که اینم کسی که یان ما مستایک ده پسیاره شکسی که کت یان دش قطابیت خود کت بو آینده هودوید ببنه چه ایک ده بیجید نوشدار ایکی دی ده بیجید یاری کر ایکی دی ده بیجید افسر هفوی رنگی او گنج یعن او سنیله دما هزرا پاشا روژا خود کن دی رابن چی کن دی خو ماندی کن بو پاشا روژا خو قوناخ بو قوناخی حتا گهنه امیدا وی وید اگر گهشتی جی دی کبیت جیانکا گجدا میوان خلکا وی جاره سربورکا دی رو دریش یا های گودا رو بینره خوشتوی ایک بویا اشوان گنجان هزر الاینده که گشت گر حتا گهشتی او خزمت کا پیشچا پیشکیشی خلکی خود گیریه هندی ازل سروی کسی میوان خلکا وی جاری از واخبم باوریا هوا بدگودار و بینرد خوشتوی اش در حق نادر کبه میوان خلکا وی جاری امید ما پرور عبدالله محمد سلیم برواریه دپتر بو هوا دین نیاسین هر چنده گله که برنیاسه تایبتی کش بواری دا بوار باورنما ناسنما بار شارستان منکه که عبدالله او رابردوه که گله که جوان یه ری کوپی یه ری خستی پیش خویل حتا خانه نشین بوی مقصد پی حتا خانه نشین بوی افرو که روژه خانه نشین دوی بو
1: بله افرو که یکم روژه منه پشتی خانه نشین
0: بونه یکم روژه تا که تو برنامه ابجید بتا ارشیفک بو سیده عبدالله
1: بله بله
0: و تو سر چابل واتی تو گلب خیرات
1: ممنون تمه که که فرسه
0: بجا ام دی چکن که که عبدالله من گوتی دی پتر با که عبدالله عمیت عبدالله دین نیاسی قوناغا زاروکینیه
1: بله
0: ام دی چین قوناغا خانده نیجی پشتینگی دی چین قوناغا
1: فرمان براتی
0: وظیفه و کار و خزمت
1: بله
0: و گلک یعنی که عبدالله که نسی قونا بیست مانه
1: بله
0: همی دوی بواری داده
1: درباس دو سیکیت جیه خو
0: مید دو سیکیت جیه خو سربورا که عبدالله عمیت عبدالله همی ام دی بزا بکن وی دم جمیره دا که تیرامب کرد
1: اگه تیرامب کرد اگه دو خلقه تا پیدرین سی خلقه که که
0: خرسه او دیمی تب کیفاته
1: بله خزمت داما
0: جارا کادی تو گلب خیراتی سر چابه
1: ممنون تما
0: از دی ویدانم که که عبدالله
1: بله
0: افه مدانه
1: بله
0: تو کرم که تو گلب خیراتی
1: طب که ها تا گورا پانامن
0: تدوی چو بیجی دست بیکه
1: ابناو خودم مازنو دلوان که که فرصت از گلک ممنونم سپاسیتت کم سپاسیوی رادیو دیکم که مال با تامیه مال همیه دویه افراد یکو یکمین جار ما مایکو به هل گرتی و ما ریپورتاجت را گهندنی و زانیاریت جه ملیک هار کری اپریکا به مایکی به رادیه مید بجاله کنو داینا خلکی خوی خوشتوی
0: کنگی بو
1: 2004 بو جاره پشتی رزو سپاسی ها اف مایکه و اکی مایکه که دوی کس دانم و همی که با بیزگه که بلند و برزه بو داتا و زانیاریت همی دامو دزگه شوانا جو که او جه ملی شول که جانب دا کرم کری پترش دو سیکی جیه خو مل دامو دزگه که فرمی کو ریویبر یا رگزنام پارزگه دوی که بوی حتی وی راده ناسنا وی من بوی عبدالله جنسی یعنی نت گنه که نت گوت عبدالله محمد سلیم یا عبدالله برور یا پلامن رد با من نه عبدالله ناسنامی آن یا رگزنامی
0: آج پارم چتکی دیجی گولید بو
1: بله
0: از چیم بیشم؟
1: بله کرم که
0: سیستانی
1: رگزنامی اوه هنده که اف ناسنامی جی دانو بسرم گوتی چون که او مرجع مازن شیعه
0: او اوه چهاتی
1: رو سلافه
0: مقصد اوه چتکی
1: باشه اوه که که فرصد بکیتا کرم کری چون که جی من 18 سالی از شما ویدا دایره وی فرمانگل 18 سالی خو از گنج و جهل و بیراته تید تا 42 سال مقاپات کردین 42 سال جیه من یه وظیفی یعنی جیه من بو 6 سال من 42 سال وی فرمانگه دایت مساختین خسمت داخلی که و تا پترش دو سیکی جیه من لو ما از بو ما مرجعک وكي شارازاكن
0: خبيرك
1: ادفي وريدا اف ناس نوها ولا دون سر من قلت وكي سيستانه كي بوما بول رغزنامه اش بروان
0: بوسيو شير
1: چلو دو سال خدمت
0: بس انت ديار ناكت
1: افجي ديار حزامنا بشول من حزامنا بشول من كيكي فرسات
0: كرم اخديه
1: او كريم رفتكتن اگر هاتم روي حصل سرها بتو رغبتو و ارازوماندان بي ديار سفك بسنو بهك خويه يبزحمه جبتن برمروي سفك اشوان كسامه كاري كستكم الجديد كم
0: بله
1: افجي اشوان كورا بكم دست بكري
0: جناب عميدي تدوي چه بيجي جاري دست بكي داب چه مزيانه ده او بادك كاتير و تسر عميد عبدالله يال يال خويناي بجا كادي چه جي بيجي
1: یا هواش مدویتن از دیبوها بیشم هر دست بکاش قناغا زارک بنامن وش دایک بنامن و حتی قناغ داویت خاندنی و حتی قناغ دام از راندنی و لشکری و سر هلدان و سر برگلکن که که فرسد
0: برنامه من برنامه ایکش خلکی رادیو دویک ویت خازید
1: بله
0: جاره که عبدالله دایک بو ایکیستانه
1: که من از دی تبینه که کرد بیشم سر جیه خوی درست دانه بیتا تشکیل نمو بو جنابتا از شمال با تکا جوتیارم و هجارم و کرد پرورم دایی که بابت من باجر بغدا هاو سرگیری پیکی نابو سه زاروک هبون زاروک ای که برای من مازنه ناوی جاسم زاروک وان دوی خشکامنا مازنه سعاده شناده کامه زاروک وان سی عبدالله بو نه از بوم عبدالله که تیبو چه از ویتی بینید بین چونکو گلگ گردان کاری موه بو گلگ جارت کتا برسنگی من خلکه که دی وکی ملتاد مدفيد بيجم او عبدالله كوزارو كسيه داي بابت من السالة 1964 هجده پنج البغدا اجدهيك بوي بابي من نوه بابي بيجي هر عبدالله يه غالكو تقول نبي بابير او بابير ايكي بو بوشي چكو نوه بابير يه نوه بابي خوي دانسر كوريخو او عبدالله سالة 64 پشتی قودانة لشكري و كوري دي بيجم بابي من نافرزية لشكري عراق دا بو فيلار كر هيرا چو گهشت گوندي بيگدادا يه گوندي بيگدادا ايكش گوندي دفرا برواري بالا يه

0: 7-8 کیلومتر که روش هلوتی
1: انتو مالی 64
0: دیاز بیجم او 64 جیه بروی من دیبو ایو کنووی عبدلا پشتی چند هیوه که 5-6 هیوه جیه وی الگندی وفات کرد چو برحما خوده اگر اکی
1: خود جیه خوش کرد
0: انشالله لیت همین انشالله گل جبر که اودانت سختی تلشکری و امنی و دوری و بابمن فیلار کرد نشیه بیت مراجعتا کانی ماسی آمیده بکرد بود تومار کرنا وفات کردن وفاتش بمیرید آنچه میتوان کرد چند هیفه که پشتی بوناویل بهار سال 65 ازش دایک بودیم وقتی ازش دایک بودیم باب من رحمتی گفت همه بلهر اوه عبدالله بود ادهر نوی با پیر خوراکم ادهر نوی عبدالله راکم گوندیا گفت ایجی نرگود از حدی راکم مهم از کرم عبدالله دوه آن با پیر دوه او بلگنام ایش دایک بودن عبدالله دی بوم من که وقت از بوم جیه مساله که از 65 بودیم البهاره و هنگی بارنامه ایش دایک بودن برای من دی عبدالله بوم من که وقت از بوم بهار سال 65 ایش دایک بودن درست
1: بله.
0: بلکه ناسامه دا پشت سال 76 راست وکر کرا 66
1: انت کشا بوتا پیدا نکرد
0: نخیر بس اوا بو سربور راست میکرد دو بهم اوا یا جدایک بونام که وقت از بهار سال 65 پیدا بوم دویم خاطره خویش جی سال 61 خواستین که از یت روزو اکی دا جی 62 لی فرمی از یکیمت 61 دا چونکو مگوت اتا راست وکر کرا 66 جدایک بونامن کو از ما بچی که چاره دای بابا اف خزانه جی خزانه که کت پرور و هجار و جوتیار گندی بیگ داوده که گنده که ش گندیت دوباره برواری جوری روش حالاتی ما اگر تعدید بیتن گندی طلوان شو خالد من و رزوسلاف نبوانه چکو دای کامن شوانایا روش آوای ما گندیت سردر جن بجینه گندیت اکمالا و حسی و میرکا جا باشوری ما چیای متینیا و با کره ما چند گونه که برای میت مسیحی نیاتی و بیتنیره و شماهیلا و دیره حتی گهت سنتری کانی ما سیکون نحیامه
1: قصدانت با مختار تهمیاش بره که که عبدالله بله
0: بله اف گونه ما شوان گونه نکو گلک یه آوی بو گونه که پر آوو پر دارو بارو پر وقت بیجن جیان بو و چندین کانی و جو و شکفت و شینوارن کش گیت لحین گیره دانم بگوندی و گلک یا پیزکه که فرصد
1: تزار کینیا خو گوندید بو؟
0: دو قناغا من گوندی دیدی قناغا که از لویره بویم گوده تل 65 ازی بویم حتی جیم بویا 6 سال که و تل سال 7 البیان یازای آداره جاره که دی باب من رحمتی هات و باجیری و عفیق دا اگر بیرات به لیبورین که گشتی دولت عراق دا هاتن چونه و سروازیفت خو از امهاتی نه و باجیری الدهوی که تاخشی لم آکنجی بوین بار که من قناه دست پیکه یا سرطای الویره خاندی بری از بگمه اودیه که واتل قطب خانه هندرین قناه ای که من دست پیکید حتی صفا آنج پولا سیه جاره که دی که دانت سالت 74 و نمانا شورشه و...
1: هیدی هیدی هم دیچینه کاری
0: بله
1: هیدی هیدی دیچینه
0: بله
1: تشتکی دیمایه تو سروی تو بحثوی که وقتا بخو آماده کری یا نه چمت بسیارت خدا
0: نخیر از دیگه داری بسیارت تب متخزمتا را دید دابن
1: صفا ایکی بهدینان
0: بله ایکی دو بسیه قطاب خانه بهدینان تا خوشیله
1: کی بو مدیده تا؟
0: محمد صادق بو بیرامتت ویدوی ببو دورینگه جلو برگیت کردید برگیزا سیکا امبیجین یا پریکا برانبری مزگفتا کردن ما مستیم بود
1: تا جارجات دید؟ نه مدیر
0: مدیر بله بله
1: تا جارجات دید؟
0: من دید حتی بری چند سالاش برچاوی منا کبید انظام هکه چوب تا وغرا داویه جی خودش رازو بید
1: تا بسیار لینه کریه؟
0: نه خیر انظامم مال با تاویل کیره الکیرین بس یعنی شین تبلیتوان دفنه دیارن دست پی که وقتی ام چوین پیچک ام گیرود بوین دا مشیرت کرد اگر شیا بودا پیچک گوه مجی کشیتن او گوه کشان افرک از گهان مپلا عمیده ما پرور و سربوره کات و که کرم که دیترتش یوی سیدایی
1: بود مد پیشه کش دار صحبت کرد
0: بله
1: منو بایم گلک جاره قطابی یعنی وکو جانب تا کرم که دیگه که عبدالله دی بیشید ما مستای من شق کل مدا آن تشتک میکر او شق بو من بو درس
0: بله وصایا
1: کو اب گهمه
0: وصایا
1: نکو پیشتا خدای ما مستای خو آن بیشین عیناتش ما مستای خورا کری پیشتینگی یعنی تو سکی چه هلویست اکل دفی قطب یکی وکی تا
0: که که فرصد
1: پیدا بید
0: بله دسپی که خوندنا من سالا 1907 حتی 73 برف 74 املوی قطب خانه تا اماجه بگیری بله که دانت شورا شوی دوری تک چون جارا که دیم نشار چون نو گندی قطب خانه گندی ما نبو هنگی هر گندگی قطب خانه خانه توی بد نبو بلکو چند گنده که ایک بودانه بود گندی تروانش قطب خانه سرطای املوی رو دست بگیری صف پولاسی باور بکر که فرصد سیدایت ما بارو پترشوانا برایت مید مسیحی مون البیرام تید سیدای نیسان اش دوریت هاد سیدای رویل، سیدای علی رسول، سیدای بحر رسول رحمتی بابوی، سیدای دیار دیگل سیدای صالح مسیحا، احمد مسیحا،
1: بله.
0: اپرام

0: احمد امادي بحري افهمي من ريزو صلافي بون من ريزي بون هن ابيت جوني دو ومن لوفا ودعاء وجاردن اوزاكر بون هاي ابيت شنو رحمه خدي اوانا شين تبلت بون جدا فمت ديون حتى في غوفي از بين ادبي مسيدو از كل كي تخد فاشيرم اجر مورك من هابن از فاشيرم برامبري وان
1: سيدو اجر اكس وان ما مستايتا
0: بل
1: بجر يانا كل ادي ما وظيفه
0: بل بل ابجر يدوي يلا جور ابجر
1: يدوي بل ادي ما وظيفه بيشتا من ماي قلت قول حاجينا تاع خوان دريشتا من ماي
0: بل
1: اجر اي خطبة وتدي بكوا ما مستايته بل البهدينا
0: ال بويتر وانا شبتر البرامج شو قلت بهدينا ام جي مي بتشيك بو مقلت تاع قونا بولو ايكي دوي و سي حتوني فاكونس
1: مرسات كتي شو ديت
0: بل
1: تم
0: باور بك باور بك يعني اش بجمتا يعني وقت مديت من او رز الدويه او رز مرده بابو بابي يدخو او سيدو يدكو بونا شنگستا و چرا يترون كرنا جيانوما از پیش وقت شو من ما چيت كره هر چه كارك مها
1: بلا جارك گوه تا كشابي
0: بلا از سپاس داري وانوما اوه دارك دانا دستي ما اوه گوه ما كشا اوه شيره تاك المكيري بو باشي ما بو امكان دينا في آستي
1: سيدو عبدالله خاندن فتره يا چاب چند دا
0: جدي خاندن گلك يا طان بو يا خوش بو و ما جدي وردت كيكي فرست يعني جيلي ما وقت بجن برابابي ما خاندن وردت وقت جدي چكو ما تقول دي بخاندن جهينا پاشا روشا کل جوان و پاکش
1: ده هزر لچو پاشا روشا
0: ما
1: هنگی وکی من پیشه کی دا
0: ده گود
1: جا بلکی وکی وی نبید
0: دست پی که فرست القناغت سرطایی مروف ماموستایی بینید مروف کسی دینا بینید بزحمت تو افسره که ببینی یان وزیره که ببینی یان برپرسه که بالا تو ده سیدای بینی جگیر سیدای مدیر مدرسه همی هیوی خوزیم ام دکن که بین سیدا ده که بیتن سیدای عبدالله سیدای فرستات ما خونامه سیدا بود چگو بود چی ما اوتنه دیتن الچه جیانا گون دال قطاب خانه سیده ها سیده ها چو که وقت بومه سیده یعنی چاف لیکره که گلک مازه بود
1: خوزه ایش بامه ما مستا
0: بس بله بالضبط گلک خون آقا پشتی اش خاندن خلاص بیمو سال 84 مدستش خاندن آمده هم در کفتین
1: دیمه بی
0: بله من گلک سیده هایت خودیتون تا ویگو ویجی از بین مسحل بیم از قطابی هوا ما اوهین سیده هایت منن و از هوا ازی کریم اوه ابني كي اسهل شند افا بولاكو بوستاكو بلاكو قالك نورمال اجي نقالك يا بلنده بل بالنسبه من وجي وسربورو او كونا
1: اسفلو كوري قالك سيدا عبد الله تيش قونا غدا وكو قطابيل بيك داودات خان
0: مقوتا الصالة حفتي وسي حفتي وشوري
1: لكينا تاور تاور
0: بل كيك فرسد الصفا مقوتا تجارو دوي صالة هزار نصدو حفتي وسي حفتي وشوري جارك ودي بابي ما في لوركر شتاخي شيلم شونا فا قندي وقتا مشونا قندي قندي بيك داودا ما قطاب خانه القندي نبو قالك دوجی دورامه قطاب خانه همی گوندا نبون چند گوندا کو دوی کی بو چی کن اج دو یت نزیک او بو گوند تروانش گوندا کی بو شمر
1: مال مالک دا کنه قطاب
0: مالک بلی ما ایک شون مال یعنی رحمتی بو پیر من محمد علی تروانش مال خو کر بو قطاب خانه وی قناغ وی سر دمه شورش و دست پیکاش تو شورش نو نشو بو هفته یک هفته دو حتی هفته پنجه قطاب خانه مالای بو تل دوی هفته و چهار هفته و پنجه قطاب خانه کو تا اوکرن هر التوخه که ام بیش توخه تمره التروانش که وقتا گله گندیت ما گندیت را خود دور برد تروانش روشالات روش آفا ام چونه وی قطاب خانه یا گله با ما خوش بود مگو داده نوید گله سیده هاشی مگو تو گله قطابی وی گاویش گل بیرو من که ما پیگ وقت قناه خانده نید خاندین
1: و شر بود
0: بله شر بود شر بود حتا امش قناه پنجه سرطایی خلاص بوین او بو مخابن سال هفته و پنجه نکسویا سال هفته پنج شورش تک شو او نخوشترین ویزگه بو من وقتی مدید ما مستویدمت گره گیری وینه تندک سر کرده دولت و عراقش نف پرتو کد اینا نداره دراندن ام باش دیند گهشتین که یک فرصت بس ام دیف چون ام تا تینا مال ماجید گره گیری ما مستویدمت گره گیری چو بو گوتی او شورش تک شو سراخی
1: بسیار بله بسیار گلک دریجن تیر و تسلن حتی تیر دومه که بسیار که دمجی میره تیرانه بس خاندن ات قوناغ شری دا یا چوا بو
0: که که فرصت
1: پول چوا بو
0: گلک گلک یا خوش بو و باور بی که گلک و جی گل من هیا و گلک و اکی من او دم او قوناغ خوندن بری ما تخترش پشتا خوفت کردم چوند ناف حوتی سپیندار رو دامت خوند
1: بله.
0: باور که سال کشوان سال بریارا شورش بو او درباز ببا ناجح ببا توی دمیدا پشت اینا و ساله که اوی ساقت بو آنجی مایل جه خود ما اوی ناجح بوی زفرانده و دابگه تاوی اوی جیب سر مایه هاتی باور بی که گل جارا ما تباشی
1: یعنی ساقتی هبو
0: بله بله
1: ندگو و کره فلا
0: بله هبو بس
1: هست کره گندی در باس
0: که نه هبو هبو بس که فرسا برین که مگوده دو تشید گل جان مدیتن بره ایک هسته که نشتیمان پروری دفق و طبیعه ها بو گله که بلند نکه جی باراب تره مرز و سلافتین بوان سر کرده نکه شوراش پریوت بلند نکه پاید برزی تین قطابیه توی سردمی بون ایک یادوی هفت پیگ و جیان مامستویت من مسیحی بون بورگ یاله شو مامستا هندک پیوت قران نشمدان قطابی هبون مسیحی وانا وانا یا دینی ندرت کفتن ماند گلمه بودی گوی خود این مو اجرت شگی جوان قران یعنی اف پیگ ویژن هنگ مس پیکت شگی گله جوان بو و دفر ما یو برواریا پترین گوندتوان یت امبیژن یت اوودان گوندت مسیحی نشین بون و او گلمه جوان تمی بو یرا د تمی رکف اجدادات هات ریدونا دو و اکبرا لججنال خوشی نخوش خلق قطبخانه جی رنگ ود دو اوی بگی وجیانه
1: تو چی کی جوره قطب یا بوی
0: اش قطبیت نراحت بو بس از زیرک جی بو
1: از باور ناکم اوی از باور ناکم تو کو از تو پیگ با قطبی بون الهاوکاری تو مرو بك جامير وفقير بو
0: يعني نرحتي تشبو يعني قطبي هي نرحات بس زيرك اجي نرحات يوم نكو
1: بيجي اب صفته هي دم قطبي قالك جرى ادج ما قطب قطبي هي لفلفو كي كان بيجين يا حرو كي جبجبو كي بل كنا بيجين تمام دم دم نفس الوقت يزيد
0: از بر ما صفته قد يمن تك تك فرزد
1: بو برم دم تك
0: بل قالك خوشبو من بخو جيونا خدا دائما ما خوب شوله که بتنی به نکردیه وقتی همین که قطبی جی هندک شوله تلاوکی ما براه بون یعنی ما کارب خداند کرن ام چونه سر روی بارا ام چونه یاریا ما قفتیت گلات برن بو حوالت خو ما هندک چلاکی دیه بوند برخانده نروش هنگی حتی نو که ازل سرکاره که بتنی نه یه گیره دائما بلکه اصلا کار دیشت براد کم کارت لاوکی یه تفرعی ها کن بجنب عربی وکوچه نکه مثلا من بونمون حتی بری روژه که جاست فرمان بر بوم افسر بوم من جوتیاری اکا گیری و از کره جوتیاری که من و از حج جوتیاری شد که همین گاو از آشنا و عاشق سروشت و خوزای کردستان من چند دلیوا من هبیتن از اگر زارو گرم بین هیچ دای خوشت اگر نهینجی من هندک حوال و دوستی تین جنگ پاریزن جنگ دوستن از قصد جنگه و جوتیاری شد که آتا جوتیاری هنگی جمنی آگی رو از نگه جد کم
1: اب کردیات رسن یا پتی اش در انجام چیه؟ کاتم تو نگی
0: که کی فرصت من تو دیال مبوي
1: بله کوتاه کردی آخه
0: تو دیال مبوي ام قطابی بون نوین جهاو کاری که کی فرصت خوندن مهمی کردی بو پشتی هنگی پشتی امش خوندن جه خلاص بیم بس تنی سا وقت اشت تو نهاد بیج قناغ ششی آمده ام چوبینا آمده یا کاوه اش بود ابخو معدله کی انج
1: سرجر ام چوبینا براتین چونه کاوه
0: بله تنی اگر همی خوندن من کردی بو یاد دوی من گلک خول ورکشوپ و برنامه من نتیان دیشه میشاته جیدم بل دستم حاضرن او خول ورکشوپ یاد من یکمین پلا ورگرتی سر آست پارزگه کردی کرنا نویسورت فرمی هکا تو بخینه سالا نقطه هفته یکمین خول حتا وکنه سر آست پرواد دوی که بو فرمان برید یت دامو دزگیت حکومی کدی چاب کردی نویسن نویسار و فنا پشتی اینگی باورنامه نایاب
1: بله
0: اوه یکمین یکمین باورنامه من ورگردی
1: دلی خوب دلی خوب سر خوبه برا
0: یا لشکری که از چیم بغدا کلی جا پولیس آل بغدا بالای کمیسران سال 85 حتی 86 ایک سال مخول خاندی حتی پلا کمیسر دائمه دیورا باورنامه یا مشق و شیان پولیسی پلا هرباش دامن دسپیک و از مروه که یعنی من حزش جان لشکری گلکت کرد باب من لشکر بو 24 5 ساله که خدمت لشکر عراق کرد توی سردمی دا حتی اوجی گشتی پلا نائب ضابط آنکور رئیس عرفه و حدد گوتنه احتمال اوجی اگرک
1: بویا تا امیده که بو کرد
0: اوجی اگرک بویا بویا بویا چاف لکرک بومن که از پتر حجیان عسکری بکن باورنامه دوی اف نوی ساره که اسیا کمی در کفتی مسر همی فرمان برید پارسگاه دو هکل سالان و تا هفته دیچه و نویساره که نکردی من حس هبو باورنامه کدی یا رکراو

0: ئەوی سەر وەزارەتانەخوو دەبوو دیڤڕۆ کومەڵە ئەمریکی بوو کورت ئەم هەمی ئەوێت و مە ڕێڤەبەریمە ڕێڤەبەری کری ڕێسلێنان دانەمە و مە بەشدۆری خولێکەوە کری بەس بوو قادە و ڕێڤەبەریت فەرمانگە بوون کومەڵە ئەمریکی بوو کردە دیڤدا ئەڤە بوو ئەونکە تە پرسش مکری سەنتەرێ خەباتۆنی یێ ڕەوشم بیری خولەکە بەرهەفکردنا گوتۆر بێژیێ فن الخطابة هنري قطار بيجي بودام السهيفا سيدو أحمد زبير أجد دفتة نصيارة سر برشتي أو يبين كثير ما جالك تشتري جونش بيري ورقتن قام دشوا فيلي قطار بيجي رهوان بيجي قطار خندنا لشكري يا أم بيج جواكي يا ورزشي يا كمالاتي دشوا أمشي ما برنسيبا بخوف بجرين حتى إنك أو هيفين الدفن ماي جالك جوا وجالك بويرا يتمد بيجنا من مام عبدالله آن که کی عبدالله آن جناب عمیدی کرم که اوه خماته یا بو یارت خازگین یا بو یارت ان بیشین خربه بونا جوواکی اوه جی همیت بویر زفته اوه ماندی بونا مخو ماندی کیر مخو واسطاندی سر او پسیارتش میکیری کردیا که پتی و صافی چکو از زمان خو ناست ما منه بری از عبدالله بم از کردم بوی زمانی هکه جلی من کردی نبی زمانی من کردی نبیتن ادید ناف گل جواکی دید دی برزه بم دی حل بم تیفت از وی پاریزم شنگست پاراستنا او دیا او دیتی ریجی بارنامه که دیه که فرست جامعه آن زانکو دیپول یا شیکاگو خولک وکر بو افسرت هزید نافخو بو پاراستنا مافی مروفی یکمین کس نقيب عبد الله بو هيس نقيب ام سر همي افسر ما يوت برس ديال ما باش ضرب ديال لك ديكومنت ديج متين تونا بلكي ديري بنا بنشط تبدا
1: بله
0: باش تينجي برنامه كودي الكوليج بغداد الكوليج بوليس ان هبلي ريفكر ديسان بوما ام امي افسر و كل اللي بوين برنامه ديفرا يا برانسيبي زمان انجليزي برنامه يا
1: دلي خو كاك محاوله كيف افلاقيتي نكفيت مايكي
0: بله بله بله درس برنامه كودي يا ديسان يا سر دريكرن جال رودان جال قيرانو اف اوفرتت من بيجين ليقا وماي ظلمت وان هيلوين يان او كاسيكو ماي بتني خزنوي او هيلوين دي تشو سر ديال كي بريكا چند خولكو وجالكن اف سفاره انجي قنصلخانه امريكي الهبليري امت باشدور كين برد پلا رای دیه پشت اینگی ام پنج کس جه گردین بو یا دوی پنج کس تینه بون همی هرم کردستانه از بوم مقدم جارکا دی او خول بوم وکره و تمام کرده وی ما مستاش امریکاش دیپلتاتن پاراستن و ماف مرووی و او کسانه تینه برا بران دارید و ویرا هر که که فرسد او بارنا مازان کوی پشت من کلی جا یا سورام یاری دوی که خلاص که بوم ماف پرور و پشت اینگی اوه رازی بونا جناب وزیر نافخو یکو از بچه من خاندانا ماستر ایلی کوره من بریم را کرد او در کتش مزیر اکتر بو بیواری من دلیل داوی او کوره من سرمه دیه دوی چو خاندانا ماستر خلاص کرد
1: چو بوار دا
0: اتوار اندازیار شارستانی بله نکه جمع مستل زنکوی اول برد چه تا قوین آقا خاندانا یا دکتر آیجی از پال پشتیوی هم ببینده من خوهیل اوه رازی بونا وزارت نافخو از بچه بله من دلیل داوی من گود بل او بچه
1: باشه عجبا تحسکر دیف ابیا رحمت یا بابا خو بيبيا لشكا بيبيا عسكر بيبيا تشيك بوش كورته
0: نا انا ظنم افا بربو بيدن كاكوك فرساد قالك حش عسكر توري نوكن اگر حش بكن جي بس بو برسقك يا بس يوما حزمه بو خدمت كرني بو ولاتي بو داوي اودي ان بري داوي افا لقو ايكو يا بورتي ام چنت حوالك هل بجورتين وك اندامت نوچي نوچكو هزت مفخو بك نو سال 2005 عبدالله رائد بو كرم اندام نوچي و پشنگي داوي داوی بزگه که که فرصد او کنکرنا بلگنامیت جنوسایدی خولکا دیمه یا کری اوشی اشوان بارنامایه او کسی تاریکار بو دکومنت و بلگنامه و بلگیت جنوساید و انفال کرید به دینان از اشوان خولا با اوی سنتری رزال میکردی و او بارامش گاده من ادبید گله که دی من خولید کرین لی دلیوانی از همی عرض که جانبیتا و بینر و بیسرید میت خوشتفی بکن بس جانامنا پری سر بوره جهلی جردانی و همیشه خدمت و اشانازی پیدا
1: اوه همی بلگن اما بون
0: بله
1: یه تکاک عبدالله
0: بله
1: سوپاسید پشتینگی ها تکاک
0: یعنی ریجه که گلک مازن ریز و سوپاسید مایتی که سر آست بغدا وزارت نافخو ریوه بریو گشتی ها رگزنامه سر آست حکومت هرم کردستان پشت سلام تو ایکی سر آست پارزگاه ها دوی که ریوه بریو پروردی و مگلک گلک بزاف و چالکه بونم گوده تا ادبیتن دو سه خلکه که دو از پشیمه خوناخ سرکی بوده بحث
1: بوده تعدادی کیری خواند
0: که که فرصت بری عدادی نوونجی تا بحث نکر نوونجی
1: نوونجی
0: کرم بله نوونجی بری آمده ای بل آمده ای بید نه عدادی بید
1: کرم
0: بله پشتی ام سالا 75 76 اش گندی هاتین گندی بیدادا کودان دورت لشکری و یت امنی تک چون شوي اگر نمانو شوراشا كرد ام هاتين بري دور بيتا ترحيل كرن بيتا وغوهستن ابو كمالجيه دو زورا ملي بصالة كي

0: هو ده صالح هفتيه وحفتيه متوتي نادهوكي دافر هو ده راكني وترحيل كرنيل صالح هفتيه وهشتي البويزي برناكم الجهد بوتي فو بير سيفي هيزوفو حتى دافر اوميدي امبرينجي هود بينا باجر چونكو بوبي من خانانشين بو اش لشكريه صالح هفتيه وبينجي هفتيه وششي خاني بو خاني بخو اوفاكير وشو لي كتا باجري واجي وكني كتشو از بطل بم اوجي بطل بوش لشكرتوري ام هوتينا باجر دوكي تاخي جمعيه ما خاني بخو اوفاكير ام چونا قطبخانه هاوكاري یان آونجی و من رز و سلاب وان سیدا وان ما مستاید که امفیلی خاندان آن آونجی کردین الهوکاری گلک سیداش گل بیرم من رز و باهمیت بلکه اصلا گلک آجش بیر کم تا سالا هزار تا دو هز عفو ببوره الناونجی اما این حتی هفته و نهه هشتیه هشتیه و یک هشتیه و دو امچونه قناقا چاره سیدای عبدالقادر صالح پیداوی ریوه بریم ابو بیراته تیتش قطابی بلویره گوته منو گوته حواله که که ترامبیل ها بو گوته رقعه آن ناو نیشان قطاب خانه جه وکن ام نماین الویر ناونجی خولامه دورامه ما چاره وکر حتی سیه بو وی ساله ما صفا چاره وکر ما گوته ام چی بنویسین گوته بس پیوا دوا دی پی وکن دی بیتا دوا ناونجی ها هاو کاری او رقعه ما جه وکر برا دف باش نویسه که کاک اسماعیل و ما کرا دوا ناونجی که واتا صفا چاره جی ملویر خاند و پینجه جی ادبی ملویر خاند و از گلگ ما درس هاشه که عفی بویم باور بکن از عفی بویم اش از منی تاویا ساله
1: اش همی از زانه اش آد باش هل
0: ام چوی نکابا پس یارتا یا آمده یا کابا سال 1983 سر 1984 بداخوا نخوشترین سال خاندنه بوم او
1: بو
0: اولا دست پیکی امیش خاندن کردی هاتین چونه خاندن عربی کابای عربی بو و ما حزم بو ام معدله که باش رجه که باش دست خوبه بین چینه کلی جایی که پیمانگه هکی لی وی ساله
1: باش عجبتون رو چوه براتی
0: یا شما فهنگی جیه بو هندک رینمایت پرورده بون ما ماف نبود چکو مالامل وی تاخی بو الجمعیه قطبخان از جهاتین سنور جغرافی کوا دا بو هاوکاری کوا سنوره که جغرافی دستی شاکری دا بو ما ماف نبود بچینه
1: ای بس ای قواهی بو
0: ام چینه کوا و گلک استم جی بو سیدویت من گوتی هم هوا قبیل ناکن بو گوتی تیوهین قطابیت چاره و پینجه بانال دف مد داهین چه بانش ششه هوا سره ما بلین کر با افرو که هینش قطاب خانه گوتی هاتین بلکی آستی هوا زانستی
1: بله.
0: یه نظم تر بیتی یه قصدوی یعنی زانیاری دا نکو هین ما چکر ما پینج حوال بویم برادر ما همهر پینج بویم پیگوه بلکی بیراته تیتن الویری با اکادمی دی بتنو بدون شبیدم رزو سلاب نید بوان همیو هین ما هر پینجا گلک ما گفاشتن خود کرد دا ام بشینه پلید باش و خالد باش دست خوبه بینید دانه بشین هینش قطاب خانه که لواساتین یه نوی که قطابی چار و پینجه بوین الدفمه نخیر مهم یا آسید باش هفته و پینج ما بخواه هفته دو تکرا معدل
1: ازیوت بشیم تکرا چند بود
0: هفته دو پوین چند خالق بون الادبی بون و جایی
1: بو کی بو چه کوریا باش بو
0: یوسف که فرصت بو چی میگد نخوشترین سال بو یا خواندنه وقتی ام خلاص بوین 83 سال 84 ماه هفت مزمون انجام داین باور بکه ایکش وزیر خوندن بالای عراقی گلگ استم و ظلم المکر بچه حتی تکرار آن معدل هفته و چهار گیمتر لچه عرب دا قبیل نکرد ایک شواناجی از بوم قربانی هفته و چهار ما برادر ها بوینه هفته و چهار ناف هل بجرتن خدا پیمانگه نویسی بوم پیمانگه مامستا پیمانگه نفته المیسان و النمرود و المیسل او چونه هفته و چهار گیمتر خر چونه لشکری يعني تو قبل نكري مع تراجي نبي سام قبل
1: نكري يعني حزات جيبو
0: نخيرنا اوي صولي ولي هات اوي صولي بوشي كودون شر عراق وايران قالك نخش بون قالك باجيرت عراق يعني قالك ظروف الشر نخش بون كودون الشر كوتا سياسه الدوله العراق وبكو بترين نفر بو جيش پیدا كان بولش كرتاري پیدا كان عسكرتاري زور ملي چنا تجنيد و چنا لشكري لو ما دليفيت ورغتن خاندنا بلند بو مكن كان ان بو قربون بي صولي هشتی و سی سشتی و چور گلک هفال آگشت من هیا گلک جارد سر پیجد من و سر سوشیال اوید وکی من اماجه وی چنده در ام بوینه قربانی و هم در چوین ام ایکی هیوا ده پیوند یامش مدرسه خلاص بو ام چوب کین
1: ویت و نویت
0: خلاص ده سی هیویت هم تو دی ایکی ایک هشتی و پینجی دی شیه تشنیدی یانجی دی خوست هکه رکه گودی پرویه چی آی بمینید مال دا هارب و فیلارو ام بیجی متخلف وانه یانجی خوست هکه جایی که ابول هنگی رحمتی بابه من دیجانی دا بو دکانه که بو دکانوی نزیکی ریوبری را گزنامه بو ناسیاری دیگل هنک افسار و خزمانیه که بود گل دوستین چکو اوید هنگی افسر همین نخل که دوری بون گلک حج بابه من کر بابه من عربی دزانی آن بابه من گلک لشکری ها کریم گوته تا پی مرتحت بون جور نیاسینک گل ایک شوانا پیدا بو بسیار پیگیر گوتی عبدالله خلاص بوی دلیفک هیا بهت دامز راندنه گویی امده چین صحکی نی آب و چند روزه پیوست شون هات گویی حج بلو بهتن بارنامه خویا مدام ششی خلاص کریه آمده و کته جنابتا بی گویی بلو بارنامه خویا آمده بینیتن گل نکوی ناو ناستمابی امده دامز رینین دکینت خودا کمیسر آدا یعنی دوره مفاوضان بیجنه یانجی نایب ضابط جشه اکثر اساد دامز راندن 8-11-8-4 سکه هی بو نیوید ما دی بیده سر ساله 8-11-8-4 اساد دامز راندنه و کارمنده که آسایی خودان حلگیر بارنام آماده ای و اکثر اوراقت منو بروسکت چیکن و از فرکر من بغداد داخلی خوله که کمیسر را کرم یعنی... لکی من نشاته دای یکمین خول که فرصت آب ابو منی شاد جانو بده دوی
1: بله بله بله
0: یکی همین خول موار گفتی الوی سالی آب دیار الویره که وقتا الوی تاریخ جانو بده بینتن ایکی ایک سال هشتی و پینجی دلیه
1: خود دلیه خود دلیه خود
0: ال ایکی ایک سال هشتی و پینجی من یکی همین ویزدگه ها من آلشگری و ورگتن از زانست عسکری و سربازی اوه بویا که از فیلی زانست عسکری و سربازی کریم من بغدا بودم سال که پینج روژا حتی پلا کمیسر دائما
1: یعنی نکو تو شهدادی اما اکثر چوه کلی عسکری
0: نخیر نخیر نه کلی عسکری ام قبیل نکرین هنگی مرجتان گلک بزحمت بونو بو کرداجی گلک بزحمت بونو
1: تو ورگه
0: از ورگه بله از چوم از هاد ما دامز راندن ال دایره و اکثر ورقت من چیکن از ورگه من بخولی گوتم توی بشانسی دی خولک و بید سر سالا 85 هیونی ویت ماین توان هیونی ودا مقابله یا بلگانامنه 85 دست پیکی حتی 86 از الخولا کمیسر آبام و اسکر ما کمیسر و نایب ضابط کو بیش نمفاوض شرطه و خود ما به همان دایره همان ویزدگه و خدمتی کو او چند مهگ بوم لبر دام کری و حتی ویگا ویجی ناوی من پرگز نامه ناو داره کو 42 سال هم خدمت لبر کری از شانازی پیپم کو بس الوی دستگه خدمت خلکی خوی کری
1: من گوت قوناخ بو قوناخ پیشه کیا خدا خود
0: بله
1: که که عبدالله خو پیشی خیز حتی گشته بی قونق پلا عمیدی و حتی خانه نشین بود
0: بله
1: تو کنگی الناسنامه پارزگاه دو که حتی ور کردن
0: من برین که آماجه پیکر درستی روژا چارشنبی 7-11-1984 رحمتی بابی مد گلمهات حتی رکارت ور گردن و فرمان دامزراندن البغدام اینای روژا پاشتر پیشم بو 8-11-1984 یکمین روژا من دست کاری خود کری فرمانگه ها رگزنامه دوکی آنجا ریوبر یا رگزنامه و کاروبار تشارستانی دوکی من یکمین روژ پیشم به وکی ما گوتی 8-11-84
1: او تا بردامی دار
0: حتی ویگاوی حتی دوهی حتی دوهی گود بتا نزیکی 42 سال چند هی وقت که من پراستی من بس خدمت لوی دستگاهی کری و همی پلاو پوست و همی بش و هو پیت فرمان وی روی بری من کاری کری کرسی کار روی بری حتی زیروان بردرگاهی شان آزیوه
1: از لوی باوری ها که اگر حد با مثلا معاملک معاملک حد با دپول رگز نامه افسرکی یا لایرکی یا برادرکی بزانین سرنبانه بوچونا دورد گرد
0: هلبت که که فرصت من حش کاری خود کرد بار
1: بکرد دیبون من پیچه که رگزنامه چیه
0: بله
1: پیناساوی
0: که که فرصت دی برسفات دم من حش کاری خود کرد گلک و من خود از شما ناف گلک خود ورکشو پادا من گلک یاسا و زانست و رین ماب دست خوب اینان وی ویز وی سردمی و از هر دلیوک هبا بخو پیش اخستنه بخو پیگهاندنه بخو آوا کرنه ات چومه واره لشکری دابا آنه لشکری دابا یه طلبشون بیری خاندنه جبیرام چول سال هشتی و هفته دلیوک بومن چی بو نتا اماجب قان... کلی جا یاسای نکر بومن هشتی و هفته دلیوک ها بو هنگی دولت عراق دلیوک دا او فرمان برد لشکری هزید نافخو بن یان هزید لشکری وزارت براوانی بن هل گرد بارنامه آماده بن بچ نخاندنه کلیجی جدیر و الدراسه عن بعد یعنی جی مد گوتی خاندنا خار درکی من هنگی بخو کرسی کلیجا یاسا و رامیاری یا میسل هنگی میسل بو که نبو من حجز کر بو بله گودانیت انفالا گودانیت من هاو جیان هاو سرگیری سال هشتی و نهید یل دیک احمدی
1: اینا ادائمه بی بله
0: بو شهر کویته بو سرهلدان سالا پاشتر که واتا از نشیم توی گودانی دا خاندان خویا کلیج خلاص کن بس ببو هیویک سرمه دو اثر بخینم او بول سقوط رژیم عراق 2003 دلیو و بول 2004 گوتی هر قطابی که خاندان خو هلای چه قناقه بد اتشب زفیده و وی روژه پیشم بو جاره گوتی من قصد مثل که من گوت از قطابی هوا بون بس من هلا بو گوتم درس تمافه تو بخینی سال ای که من جانمعا مثل زانکو مثل کلیج یاسای خان یا حکومی ایواریا سال پشتی دوی و سی یعنی قناغ دوی و سی و چهاره حتی از در چیم لزان که دهوک باورنامه با کالوریوس بیاسایم دست خوبه اینا 2006 سر 2007 خلا ایکی از در چوی و کلیجی مپ شانا

0: زیفستون که هلگیر بارنما یاسا اروی ماریم اوا دوی پلا و دوی
1: امید ما
0: بو ما اسنگ نقيبم بس بو ما نقيب ما فرور
1: باشه هات گوت نقيب عبد الله
0: من اوا يهات يا گوت ني گلك
1: امید بو مراجع كات با تشت كات با كات دچ ما دف نقيب عبد الله ان دف ريك دف هر دف نقيب عبد الله
0: نجي گلك اورا گلك حوال نكل از دفون نقيب ما رايدم لي از گشت ما پلا امید ما فرور التيرمه سال 2021 كو اوا 6 ساله از ويرد بيد حتى اسنا خانه نشي مم دي بير بري چند روشو من خاطر خوش فرمانگی خواستم.
1: بین بابت خانه نشینیه.
0: بله.
1: تو خانه نشین بودی.
0: بله.
1: هستی تا چه بکنی عبدلا؟
0: که کی فرصت؟ از چی بیشتر؟
1: وقت تو خانه نشین بودی. تو شوی جنگه بیشین تو دیر کتی. که عبدلا او هوال و برادر و پیشوازیت.
0: که کی فرصت؟ بوم که کی خوشترش سیدوی فرست چون کمبرویت اکین ام هفالت که ام جیه اکین ام پیوال خونده ریجون پیوه که کردوی گلک خوشه که من باور بی که فرمانگه مالا مروویو دویه و باور بی که کمروی المال خودا سرچه پرانسیب و خال و بجن سنج و روشتی والات پاریزی پرورده بویه دمروف اویر رنگ ودل دفنروی جه کاری جی
1: بله.
0: الفرمانگه آن ربیع که پشمرگه آن هر دامودزگه که دیمرز بایه الفرمانگه از دائما یه خیره بوم یه چاکی بوم خود یاسای داشت دلیوه تاری کاری تن اگر ها تو کار حوالاتی که آلوزی با که جرم ده کرم کری داین آماجه که دا بنده بچین دفت که عبدالله که از چرد به بومه که عبدالله نقیب را آید مقدم دا وی گری بومه آلوزی بومه وکتن یعنی گله کار ها بوینه آلوزی
1: بوم رکت قانونی
0: بله رکت قانونی تو قانون دو جه همی گوه آسان کاری تا بوینه
1: داشم که عبدالله بیرامتید هر بله. تو خوب بوشی بیرامتید تو که وگاوی هوا سرادانا قطاب خانه شکر
0: اوشی چالاکی که دیامو بوده بیرامن اینا سال 1999 بریار کاتش حکمت حریم کردستانی گوتی وکی بری سالانو تو یکی همان پینگاف دامو دزگیه تا رگ از نامه بلا بچن سارا همی ناونجیا و آمده یاب کن باور بکی او هنگوامنا ایکی بو که فسط بیرام تشکن سپاسیتت کن چکو از درچو آمده یک هامه یکمین وزگه از چومه و از افسر از چومه کهوه سیدای کووان رحمت لیبید کووان حسن دوسکی
1: راست
0: ریوه بر بو ما مستوی مبو مرزا بوی هی و مرزا بو گلک ما مستوی مبو دیجای کو دستین شما دون بدر که لکابه سیدای خلیل سیدای عبدالعزیز سرحان سیدای مجید بامرین سیدای اسماعیل انگلیزی سیدای حسین سیدای عبدالسلام سیدای شکری و گلک دی از نشم نوید همی رز بو همی امنیت هین یه مایود نمای ملویر دست بکر من قطابیت آمده یا کابه شاد کرن اپ هلگرتون آرگزنامت عراقی و اوسر رحلت خواندنه و مگو تسیده از کره هوامه و از ویگو ویش قطابی هوامه بلا از نقیب بما رایید بم بس اوه مال با تامنا دویه از الویر پرورده زانستی بویم بارام الویر بویه اینا سیده کووان دستی میگو تن برین حالا که گوت اوه کره میه و یکمین ویزگه هاته ویدر که و گوتی چند پسانه های پریک اکا دو قناغی پسی قناغی دی بوها رگزنامه کتا دی بری که تاوتا هین خوناشن دایرا رگزنامه جی او همی آماده خدای نوونچیت پاریزگادو که مسرادان کنم افخص مت بانکر
1: هندی ما بجین سرداری کری هندی ما دیکلی که عبدالله کری خلک شاده به چنده که عبدالله از رگزنما دو که کسی که هاری کار بویه کسی که هاری کار بویه و خلک جی شاده به چنده
0: سامان من اوه سروت من و سامان و زنگین امروی وی که فرصت بار کرده او بیتن او محبت و خوشتوی و رز و پای تو تیلیت دل خلک که دا همی گاوه جلکت لشکری برمنا بن و برگل کسی جنابن قناغ جیان قناغ جیان ویزدگهن هر ویزدگه که امروف لی شین تبلا خوب بیتن افنک عربی های بلکی شیره تک آنجی گوتنا پیغمبر مصف سر بن ان الله یحب امرئ ان عمل عملا اتقنه او اتقان هكا رب العالمين حشوي كاسيت قد اگر تكاركر بدرستي بكا تول كيري بي بلكي ابيت چپر و سنور و سنگرت پشمرگاتي دو بلكي هستي وي كرده پروريش گلش من بلنترا او دلويري نشتی ما پروری کرد ادر رگز نمای کم تو دل سر مایکار رادیو دو که اکی دل سر جانی که برادر این پولیس یاد هاتون چون آسایش همی هر ایک دواره که دا بس او کسی شد چپره که خزمت دا درستی بکه او پلا پوست موار گتین جی که فرصد مت یعنی ماوی وان چلو دو سال دا از بوم من ریوه بر رگز نما پارزگاه دوی که پاکالت نا بین سال 2004 حتی دا یا 2005 افسر رنمایت معنوی بوم 2006 حتی 2009 برپرسی بشه رگزنامه 2010-2012 برپرسی بشه یاسایی بو 9 ساله 2012 حتی داویا 2021 دست حالات دادنوسی منورگتیش وزیر داده الهرم کردستانه بو امبشین کاروبارت خلکی لرویبری خوب رویبین هوجه دادگه نبن برپرسی پیواندی و راگهاندینه من حتی دویجی من ریپورتاج تومار کردین بو کناله که می برس کردستان 24 من لیدوانه تر روشنامه حتی دویج من

0: دای نکودای رو رومن خاطر خواسته نش وظیفه از یاد مدست نشان کن بو دان از زانیاری با همین دامو دزگیت میری دی فیاسا دان آورگتن از زانیار جماره 11 سال 2013 لی او باورنامه و او ورکشو بید اچومی بار که حتا سیه باورنامه تی هنه همی جی اون ابت بار جورا و جورده نبس همین لشکرتاری نه روشن بیری نه جواکی نه زانستی نه یاسایی نه اوه جی همی یا بویا وکی بیجن پارچت لشی من که از سروان زانست و زانیاری یا گشتیم و پلی و میشی خدمت خلکی خوب کم که که فرصت مدوید از تشکیلیش بیجن اگر گلک دلیوت انا ما بیتم
1: از خوب که سالا نوزانم
0: خوشی و نخوشی گلک بیز بیت خوشی نخوشی بلا گلک خوشی و نخوشی من جان خدا دیدین نخوشی که مدیتی سال 1974 وقتی نسکو شوراشا کردی پیدا بوی هرچند هم بچیک بون بس امتید گشتین آماج پیکر وقتی مدید ما مسلمت کرا گیری
1: راست
0: مشوان پسیل گرد بوچید که نگلی سیدا گوتی شوراش دیش چو بوم گلک و نخوش بو بار بی که یادوی ما جدزدان و دو برا نابینا سال 1987 و برای که 1999 او مجدزدان برای ما بون مازم بون یعنی چند سال گذشته که بتر بون لی مرنامه نو
1: ایکی جواب کتاب حشی
0: یه تمیز شلا مرنامه نو ایکی او بکه فرصت مروف ابیم جاره که مر بس از سه از دو جاره حتی نکه میریم جاره کی اومای مرنامه نو ایکی وقتی ما بابای خوش دست دای هفته هی وده سال 2017 من بابش دست دای از بوما بلکه می برای ماسترش خویه بس از بوما وکی شینا بابه بوخش کو برای من ابیت مای کو وان گوتم هر تو بابیری می و نویتش هر نوی بابیری می هم گوتتا عبدالله محمد سلیم عبدالله من رول بابی جارا کرد هر چند از رول بابی هر نوری کنم بس او مسئولیت و برپساتی که نسملت من وقتی باب خوش دست دای
1: بس بلا مروفی باوری قدری
0: شد اکید ما قدر پیهیو و هم یعنی
1: بک عبدالله تکنگی دو ماهی بسیار
0: یاد دایی که جی 22 حیواسی سالا 2021 جی من دایی که خوش دست اول مرنامه نا دوی بو مرنامه نا سیه جی که دکنگی بید او دست رب العالمی دوی
1: ایشالله رساق بید
0: رساق بید
1: خود جی که درش دکنگی دیکو احمدی
0: بله دیکو احمدی
1: بره ویل که بگم
0: رز صلاح بود دیکو احمدی دهی اوی سپرایز اک با منها بو پراستی آهنگ اک دانا بو یا خیزانی الپارک اک دهی که یا نافدار پارک سلدان خیزان همه یا بچیک کورو کچو براو برازو زاویت ما
1: چند کورو چند کچ
0: من 5000 کتن سی کور دو کچ
1: خدا
0: احمد سرمت اومد کورن روین و بشرا کچن
1: خدا امر و درش
0: یتو همیا گله سپاس بو من اون آهنگ کا یا من اوگش جی نبو آهنگ کا گله یا جوان سپرایز بو بله
1: مفاجئ بو
0: بله بله دی پوش نشاتم کچ بو اینو بیاجی اوجی ایک شوان بو ام باخ یک کور کین بو پیشکش کی گتم تو دوس بیت شه برنامه بابا که خدا ابله
1: بله
0: کور می بچیک تره
1: دا بیجو دای کی بو فرصتش به
0: تل من از بده
1: کی تو برای صحبت
0: کی دیکو احمدی تو خلا بو بمن ما مستاب و ریوه برا قطبخانه که بول کمالگه ها بگووا منت نیاسی با به منو دیکم او نیاسی دای با بیتی نیاسی
1: یعنی نه پجه کرن تیلا
0: بار بیکل دست بکی نه بس دیمای از پیوهاد مگیره دانه بری از بینه
1: سبب تو با سبب او بو
0: سبب بار که از بو من از نرحب
1: ما وقت نمکا که برا
0: سبب رد اصلا بوه و با همی خیزانا و مدویت از تشکیدیش بریم کاک فرسد هر دیمینم عبدالله برواری هر دیمین اگر من پلا پروژی نبن از حولاتی که باجر دو که من هر دی مینم هر بیاوه که دولات من خلق من باجر من جیران و کس و کار و گندیت من محتاج پیوستی من های بیتن از هر او خزمت کارم
1: انشاءالله
0: پر رویبری آن سنگرد براوانی آن وقت خوبخشک و دخواست لبورینش هر کس اکید کم اگر هاتو من دلیوی هلا بیتن چه فرمانگه یان قطابخانه یان خوناخ جیا جیا جیانه لبورینش وان کس آنات کم اوید انشان گلک خزمت آن کم شوانا جی کدوی بابت منن لبورینش وان کس آنات کم اگر من دلیوی که هلا بیتن سرا چه جیب جگدن آیاسا و ارکی منه و انده جارا تو نه
1: اکید
0: خویی بله وکی دی اف جی من امای انشاءالله جیه که یه خوش بیتن از بشیم
1: یه پری جوتیاری
0: بیتن و جنگ پارزی بیتن و من گروپ اک جی که گروپی آمد 2025 یه جنگ پارزی از هستمی گروپی پیش بخم دا بشیم پتر جنگ ها کردستان پارزم دمینم از کروی دزگهی اف دزگهی کنی که از بله. سر خدمت خلکی خود کم یکی من مایک بو بله. یکی من مایک جی از حاتیم بو من میوان گلک جاره بدی سپاس بو هوا سپاس بو وی دلیوه و سپاس بوان گوه دارید که تحمل همه که دوی ساعتی دا گلک خونه
1: رو بزگه جان
0: خواب پیش کش کری دوباره سپاس بوده که که فرسه
1: جه شانازیه که وکی امید ما پرور که که عبدالله میوان که این برنامه ایش خلکی رادیو رادیو دو که افشی افشی سرفرازی که بو مجی رونقه که بو برنامه و بو رادیو دو که کساتی تو کتا آمده من بده گودا رو بینه رو خوش بی به چند دیماتی ندو مایی که خلقا به جارش برنامه ای کش خلکی حتی جارا کادی میبانه که دیتر حتی ویده میبخاطره و خود گل هوا بیده

رادیو دو جدری پیگاه دنگو باسن رازگویا دریجیا دنگو باسا دهیتا پیشکش کرنگا.

رادیو دور لسر پلن 88.5 88.9 FM گهداری بکن. رادیو دور.

0: کورتین دنگ و باسان جرادیو دهوک دهنه پیشکش کرن.
1: سروک بارزانی پیشوازی لی یوسف کناوی پارزگار نجف و شندک جواتا پارزگاه نجف کرد. دی دیدارک دا دو پاتی لگیرنگ یا پیش ببرنا پیوندین دو خولی دی بیابن آبادان کرنه و جنگه و بیابن دیدا حاته کرنه. سروک هرما کردستان سردان روما کروج آلی قداسطا پاپای لوی چارده پاپای واتیکان به حاته پیشوازی کرنه. هر دو چارچوب سردانه خود با رومان کروان بارزانی سروک حریم کردستان دیگر وزیر برگریا ایتالیا کومبو. هر دو چارچوب سردانه خود فرمیده با فاتیکانی کروان بارزانی سروک حریم کردستان ادگل کاردینال پیترو پارولین سروک وزیر فاتیکانی کومبو دو کومبونی دا گشه پیدانا پیوندی دو قولی ادگل فاتیکانی و روشا سیاسی و امنای عراقی و دبری حتا بحث کرنه. در شرچه پیدار سروکاتیا حریم کردستان را گهند که سروک حریم روما تاکید لسیاستا فراهم کرنا جانکا باشو دلنیایدان به کرسیانال حریم کردستان کریه. سروک حکومت حریم کردستان دگل امینداری گشتی گرتوی اسلامی کومبو روشا حریم کردستان و عراقی و دبری بعض کرد. هجی گوتنه اکو گرتوی اسلامی دست بلوینکا سیاسی کریه دا که رکه که جبو روشا آلوزا سیاسی آنکو چقبستوی حریم کردستان پیدا بکتو دست پیش خریه جی هیو اگر اب دست پیش خریه به تب جینان دی باوریت نبرا پارتی و اکتیه دا وگری تبه. مسرور بازانی و پارزگار نجف کومبونو دو پاتی لگرنگیا پیش و برنا پیوندین دو قولی اتنابرا پارزگاه نجف و حریما کردستان دا حاتا کرن. پارزگار نجف راگهاند امهاتین حولیره دا که مفایج ازمونا پیش کفتی و آبادانیا پارزگاه حولیره ور بگرین. فراکسونا پارتی لپرلمان کردستان پلکفتا بورینا 34 سالان بسر ایکم حلبجاتن پرلمان کردستان دا پیامک بلابکر و راگهان پیشوازیل هر دست پیش هاری کت گین بو کارا کرنا پرلمان کردستان. وزارت دارای حریم راگهان لروجا پنشنبی لیستا موچه دی رادستی وزارت دارای عراقی هیتا کرن. حوال محمد شریف رویبری نحیا کلکچی بو برنامه پرسو برپس لرادیو دو که راگهانت دی کابینا نهی حکومت حریم کردستان دا پرانیا جادی نحیا کلکچی حاتین چه کرن و قیر کرن. دلار رمضان رویبری با جربانیا تناهی الدور پروژان بو برنامه پرسو برپس راگان گونو که دست پروژه قیر کرن جد سایتی که ولا حاتیه کرن. دونالد ترامپ سروک امریکا راگهان مبریار دا بو روژا سشنبی هیرشکا سربازی مزن و برفرف که نسر ایران بلی سردخوزا سرکدن ولاتن قطر و سعودی و اماراتی ما او هیرش را گرده. گرتی دنگو باسا با هواها تا پیش کش کرن جرادی دوهو که بمینن بخیر و خوشی.
2: رادیو دو لسر پیلین 88.5 88.9 FM گهداریه بکن.
3: اجبور ریکلام بازرگانی ادناف برنامه و پخشین رادیو دهوک دا پیوندیه به جماره بکن 0705-225-47-74.
4: دمه بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صادر تنه بو صادر

دستینا باغچه یا اهب باش ترین موبیلیات باغچایت هی ده هر لوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و افانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همیج دیف حزو خوزینتا آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا تیبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خوکا کیل دیو جا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدر دمی بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

دینه باغچه یا اوهب باش ترین موبیلیات باغچه ات هی ده هر لوری دست کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همیج دیپ حزو خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا تایبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایابن صدف بو سخلمیو لشتا و خواکو کیل دیویجا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدر دمی بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

یا بی رب نیمانه خوزیش خیر که مالا خودیرم حمده واقع سواره جیبی سواره جیبا سوی بری خدا با عبود سرکانی و نبنه دزباب تالیف و صابون افشو بما پیشنیم و نبنه خدا با حمده واقع چقا چقلی ابن آگریز قرآن بی مانا سرداره بی هبیه لو ای ای ای ای لو لو ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای

راديو يادهوك جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه که دو حس بکی شه ارشیف راديو يادهوك سردانا مالپرو پودکاست راديو يب.

من اکشت به کلوتین و هیدی کبزیزی که به ششمن و خورم من اگو که چردین امنیت خوال اخوزی وقت اکو بکه میریت گربین ها دولز رب حلال مالی متود آلی جانه خورم ولد به کلوتین و نفرار کو بکه میری ابنکه ولد بلا ساغ بشیتی به خورم بوه آدم که میره وزید و خیلی که مکابر خکار

او روجا دلاله دلی خود بین مزه بجب چو دعوت تو دیدان و دمانه بردر گیمیم او روجا عزیز دلی خود نبینیم ولا بجب من خود دیوانی حفر بویا چو سر خط

بجنه لجیرانی قزیش خیره مالا خود را مالا منو باویر به جیناری حفام و نبلا بیبن نکاتی انسانی سره مصر بارگی کی بام و لما بینا منو جیرانا بسی کلکو چار پنجر بام و لأشارا منو بجناز را شد نشانی حماوی بام و لسره بسر بارگی کی بام اکیلی و لنشی و باشی و برامی نامت

دلی جیرانی دیم دکلی بجزرابی خوزیش خیرا مالا خودیرا مالا منو باوی تجیناری هفم والا بی برده کاتالی سره بسر بار کی کیفم والا دسته بر سره هفتو پامو والا بی کیریه نشیو باشیو برابی نامت نبا

بی صبرم بجاز راب دیمه بگلی جکان یاب نیمالا جاغی تی او کراسی کدانی ملسی جقال بی قامیر بی بجنی تی میدان و باز باز نگان کی سر سالی کبی سجاده و استنبولی و زخرین و حشین و نالی بجو بالا غی تی باب یا تبی سر بخته ملا زوف یا بی بینا هزار و حفصت حتاری قامش دوش گره دانا بر بشنیتی مد گولی ری سبری جوتا کی رام و سارا سر جان و جسدی مر کرمی مدی صوفی کی وقت یرمی و گازید کی بے کوری کو مال میرا دو کشگا چار دس سالی نر رام و سیک و نشیتی منی رسکنو لزار خبر داب و مالا ملا مد گو ملا کوری کمری و خانیف سر تا دهاتو اش برا بیجم رام و ساری کشگی چار سوالی چاوا گونه جیتیم مدی بلا فرد چاوا گیا بو بکل ما بشقا ما چوکو ران خدا بو کو که یا رام و ساریم منی نام مال خراب گیرم لیلی سبری بی روجل بیا کیتیم آخ لیلی سبری آخ لیلی برخیدی سبر مالان بر

دران بودکاره خود داره خو خادت داره کانگلوک نچواره که چکانه سوزانه بختانه ایمانه دقراره با خود جناب مرده چه دوستانه چیاره مانه هر دو بکه جانا منه بقرم دسته به سوره نابر مانیم مروف دیتا سره جزنی

تابع حالك قابر زماني ذكرت له كهاني.

这个叫个叫个叫。

دشتانه گاشه و گارشه چه دیداریم آزی هاد مئی مالا باب ظالمیم مدی خواز گیدی رو نشتیریم انجا قد بیدخ تیزار میب سدائیم باب امنی ظالمت بیدخ تیزار میب حضاریم مدگو بابای ده خیر کرو خیر کی اجلس ده خود نبینایی لابکی مالا بابی بقصی حال دستگانی

دولتیه گودل میدیه چکام کرو فایده نکیر از این راوش کرد به در جینا را باب برای خو خاتونی ولی چوم اجیه جزیرا بودا مالا شیخ محمد قدریم توبه کیر یاده منه تزبیه کشمانه ستو دلوی صوفیان دسته خکیر منه دسمانه کشمانه حجان سنه خکیر سه ساله منه قدرانه منه تعاد روجون ویجه ربی خک یادیم ولی روجه کشمان روجه خودیم بریا حرامه کابله گنده بابه خکیر ولی کنه گوته یادی وزه چومه بنیا دحلگه سر فرشین ویجیم ولی منه کارو بارا خکیر منین ویجا خوکیر سلوطا بلی راسته دا بویادیم او دلانه دلی بخاتنی سری حفصاری خودی تمام عاشق و معشوق جوتی ممتی منم هما بدیج کنتی کواش کواش من مزکیر حچی درده دل کتنی درده وشنی گلکی گران بو جفا بو نیوکا پر دلی مکریادیم آده رابو ما سر پر جین ویجی منی دلی بستو بیش خوبچه زیر و زیویل بر جوتی ممکی خود قطار والا بنے سمنے نے سونے سور زنی دلانے دلے خلق بے جو دے ومکے خلق یا دے انہوں کو دے جاب کی دنوے شیخ محومے دے جزیرے والا بے جنب کچھ کا تو بدار سو فیل بردستے تھے ایرو سر پر جین ویجے گلکیش تو باخو زیدہ کیر زورا تبیر لمنے لمنے لمنے والا یادی رب نے ویجن کچکا تو بداریا صوفی ایرو سر پر شین ویجے گلکیش تو باخو زیدک زورا

رادیو دهو جدر بیگه ها دنگو باسن رازگوی ها دریجا دنگو باسا دهی تا پیشکش کرن.

0: Pêşxeriyekê bû karakina Parlamanê Kurdistanê û parastina Parlamanî parastina qewarê Herêma Kurdistanê dikein. O ragihand ku karakina Parlamanî pêdiviyeka niştîmanî û destûr ye. Fraksiyona partî li Parlamanê Kurdistanê diyarkir jî ku Parlamanê Kurdistanê bi nemayekê serekî ye. Ji bo ku îradeya welatiyan bibîte ji derekê desthilatê û şerîetê ye û diyarkir ku rewşanûke devertî dadibûrît pêdivî bi parlamanekê kara ye. Da ku berşewendiyên bilindî herêmê biparêzît.
1: Ebro bi amadebûna parêzgarê dokê Dr. Elî Teter berê binyatî bû çendîn projan li Qeza Şêxan hatine danan.
2: Xoşhalên Ebro, careke dil Qeza Şêxan amade bin bû danana berê binyatî bû dîtname projeyeke giring. Aslanga kesindî ev gundê di vê deverê, xelkê vê deverê giringî vê rêkê nizanin ke bû we çend e. و دی چند خزمت و خلکی و گنده و چند نحیوش دی پیگ و گری دهتن چند دی ریوانی زیگ بیتن یعنی کنو که از قواتی محصابان دید کر دور بری 35 دقیقه کود کشید حتی اف جی کو اف ریا دی چید ایتا گری دان بریا نیف دولتی و 35 دقیقه حسا پیوسته نو که دی گله که تا کرد کرم یعنی دی بیت حدود ده دقیقه و دول برا و ده دقیقه جی کم تر گله کم تر قبل ویره فره برا همه دشته که سپاسیه که تایبت بو جناب سروک حکومت حریم و کردستان رئیسدار خود مسئول بارزانی و سرارای همی او کشو گیرو گرفتید که بو آبوری حریم و کردستان تینه درست کرن لی حتی وی لحظه جی پروژت خزمت گذاری یت آودانیه پیشکش کردن خدمت اساسی و بنگهی و خوش کردن جیان ها ولاتیت ما سر تا سر حرم کردستان نسبت ما اگر هم بحث پارزگاه ها دهو که بکن همی قضا و نحیت ما پشتی راستان و باران ها جا رکادی او پروژه دست ببن و پروژه زور مزن جی ایت ناف ده های پروژه زور مزن مزن و استراتژی و پروژه بچیک ایت گنده ایت کمالگه ها حتی دیگه ایت باجه را.
0: صباح بیت الله جگری بر پرسیده خستنا پارتی لسنور پارزگاه دهو که کد هنگا سیران نواند خانی دا بر هف بو دست خوشی لنواند خانی دیگت کدو بیره وری تیکلی سیران خو گرن.
3: اما که مکتبار خستنا پارزگاه دهو که خوشحالیم دزگاه خانی عمل بیره دعوت کرینه بو اوی سیرانه که دزگاه خانی همی بشید خوبه چو وکو تلفزیون و کو رادیو و کو روزنامه و کو گوار و کو بشه دیت روشنبیری کو همیل بره حاضر بوینه بومه بحقیقت جه خوشحالیه که گله که مازم بود تایبتی بومن چونکی و کو میدیاکار که اصفرو که ادگل حوالت کوید میدیاکار از اوی سیرانی حاضر بوم دزگاه خانی دست خوشی لید که کو دو بیروری تکل کرن ایک بیروریا 64 سالیا بنا جناب سروک بارزانی و کو پیشمرگه که کدگو دیماهی حاطب تفگیر رزگاری خازی ها گلی کردستانی لیش ورش ها گلانی گو تا دجمنو دا گیر کرد کردستانی ایرادا ملتا پیسر الاغر و آسنی دجمنو دا گیر کرد کردستانی وش ورش ها گلانی بو هیبینه که گلی که مزن بو سرهلدان نوتو ایکی و افرو که ام خودان اوی حریما آزاد و سرفرازین سایه خوینا اوان پیشمرگت قهرمانش ورش ها ایلول و گلانی و همی سرهلدان دیه دیسا میرانی ها پیش مرگید قهرمان و خوراگیری ها جمعوری کردستان ها.
1: برپرس لقانه یا پارتی دیموکراتی کردستان لآکری راگهاند دهی با رمزان دا بدهان وجدار و تاقیگه و درمان خانهان ادگلمه دا پشک داربون جبو خزمتا ولاتیانه. دکتر مردان خدر برپرس لقانه یا پارتی دیموکراتی کردستان قضا آکری گود ایج برنامه ما بو کرتی سخلمیه و کل قضا بدره شد نابسن تری آکری دا چندین نوشدار و تاقیگه و درمان خانه داشکاندن بو خزمتا خلکی کریه.
0: حوال محمد شریف را و بره نحیا کلک چی بو برنامه پرسو برپرس لرادیو دهوگ را گهاند ده کابینه آنه حکومت حریم کردستان دا پرانی آجادی نحیا کلک چی حاتی نقیر گرنه.
4: چهار سالت بودی دا اول سردم کابینه نه یا حمد و حریم و کلو گازوندید گلکت مازن الوی ناحیه هبونید خزمت و خزمت گذارید.

0: یک رو کنار حکم از مرتین جهزار کسی دا کنجینا دور بی رکتوان یه تو سنتر ناحیه رکن حالا که همو آغبون که موقت پیور های هتر صده آغبون سیهر صده قیر بون دیجین ماه با چهار سال دا دلخوش حالی و کجمت به تیویات نتر خان کرن موقتی دارا ناحیه هر کجمک طلب کرد بید بو چه کرنا رکت ناف خویی اترکا قایم قایم قضا شیخان را و دستخوش ها جناب پارزگارید کهین که همو او کجمو او پروژت ما دست نشان کردین همو موافقت و مسراتی نکردن وگاوه ناحیا کلکچی که برینو که هفته صده آق بو سیهل صده قیر بو وگاوه نو تو پنج صده رکت خیلکیات نقیر کردن.
1: دلار رمضان ریبابری باجربانیا تناهی لدور پروژان بو برنامه پرس و برپس لرادیو دو که را گانت نوکه دست پروژه قیر کرنا جوت سایدی که بلا حاتیه کرنا.
2: سبارت بابت خدمت گزاریا عبت المنطقه و که بلا گند و که بلا دیگه اول جدید خوشبختانه به هندک پروژه دادینا جبه چکرن زیر داندک فرعت دادینا خیر کرن و بکرن و شده سرات نکرن بله هندکی شد ماین بو نوکه حالیان از که بلا دانو که عبدالسویت سیه متری که بلا یه پروژه کارت کرد دا کمپانیو کاوین گروپ اول کارت کرد سر عبدالسویت که بلا کامل دهتا فکرن هم جاده و هم رصیفت و دیگل هنده دیگل او جاده را بدد بید که بلا دیگل دوره فرانسی او شستیا که او دهتا وکرن و قیر کرن و همی کامل ده تمام بید انشالله کاری سرته تکرن و حتی مده پروژه تمام بید مده خدا انشالله ده تمام بید خوشبختانه به جناب وزیری رازمندی سرداب و پروژه که دیگه هر که بلا میکن موافقه با ماهات نبا ما اجراعات دعوی دیگه این اجراعات قانونی ده نکرن که این پروژه شدت رکارت که قانونی ور کرن و بیتا روانه کرن با پروژه که با مقاوله که که وقت پروژه ده تعامل گله تکرن اوشو که بلا یا با فرع داخلیت که بلا نه و حتی حده که باش یه جاده توانت فرع داخلی ده نه قیر کرن.
3: بله گودارن هجاد ریجه یادن گوباسان حتنا پیشکش کرنه
1: بمینن اب خیر و خوشی.
4: رادیو یادهوک جبو خزمتا گوهدار هجا هر برنامه که دو حزب که شعرشیف رادیو یادهوک.

رادیو دوک رازگوی و جدر پیز و باور بکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو باسه نیو پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیورو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگه هشتنه.

0: رادیو دوک رازگوی و جداره پیز و باور پکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو باسه نیو پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیورو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگهشتنه
1: بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسی گلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمرگریه رادیو یادهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد اف برنامه جامده کرنو پیشکش کرنا دلوان جمیلا کرهی شه در هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق دهه تا پیشکش کرن
2: سلام و برنگو دارین جاو خوشتوی دلشاد و بختورین کجارا کادیا مهنگشتی نفی کدگل خلککانی اش برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگیر آرزگاری خواست کرد دوه پرتوک دا سروک بارزانی نویسانتیا هیزن مخو بو اوان هیرشان آماده کر بو آزاد کرنا باجه رو باجارو کن آکن جیبوان فروکان استراتیجیتا سرکرداتیا شورش دا نبو آرمان چر او بو هیزن حکومت لهندک دوه رنگرنگ بهنه در کرن کو زودتر داگیر کر بون و دست به زورترین اندازه کلوپرن سربازی دا بگیرن کتشیان دا حبیتن پشتی و کلینه که باش و سرکفتیانه که زور پلانه که بویشه وی لخاره هاته دانان. ایکم، تو باران کرنا همی ملگه هن سپای لدوره دا لخلیفان و ملتوکر لو پاریزر رواندزه و دیانا لیکم دمدام. بو هر ملگه که جی توپه که هاون یا اندازه 120 ملم و 200 گله این توپه بو هر توپه که ترخان کرن. دوام، برنا هرشه که گشتی بو سرچای کراک و مراما دزگرتن بسرگل ی علی بک و تون کرنا آنکو دور پیچ کرنا پارزر رواندزه اف هرشه به بطالیونا آکویان هات اسپاردن به سرکرداتیا ملا امین و حمزیات به بطالیونا که حزب شوعی جیب سرکرداتیا میلازم ریاض بدرخان بو و سرکرده گشتی برای فاخر محمد مرگس سوری بو سیم لهمان دمداجی هرش بو سر ملگه آنکو چپر خلیفان اف ارگه به بطالیون بیتواته ها تسپاردن سرکرداتی حال دولمری و تانجو یونس چارم هرش بو سر ملگه ملتوکر به بطالیون که هزا بالک به سرکرداتی عزت سلیمان بگه درگله و مام صدیق پنجم هرش بو سر چپر دیانا به دو بطالیون هزا بالک به سرکرداتی حاجی بیروخی و حادی حسکو ها تسپاردن ششم سرکرده تیا گشتیا برای عبدالله آقا پشدری فرمانده هزا بالک و هاریکاری وی کمال نعمان ثابت و سرپرشتیار گشتی توبخانه رئیسان کو نقیب بکر و میلازم خدر عمر آقای دولمری و خدر دباخ و نوزاد خوشناو و خالص شمس دیم بون ده پرتوکا سروک بارزانی دا هاتیا کو پشتیب دیمای اینانا خو برحف کرنه بارزانی روژا ای که تباخ برف درگله پره کفت او سروک بارزانید بجید اجیل گل بوم. مشف لی درگله بر اوزو ام به چیای هندرین دا سر کفتین و پاشی. هیا سر سپیده کو دابازینه بینگه هزن حزب شوعی کو برواد کفت سر پاره زا رواندزه. لیوی رژی میوانداری مهاته کرن و همی سرکرده و برپرسن بران کن ببون و همی فرمان و رنماین خوور گردن و هر ایک جی جهر که خود تیگهش بو پاشی همی و گریانه بو سرکرداتیا ایکین خون سروک بارزانید بجیدن که پشتی کنبونه مبره خوداش کفتا که سپس بی و جویره به چیای سرتیز دا سر کفتین که بنگه حاجی بیرو خیلویره بو لی پنج آبا انکو تباخ بارزانی لگل سرکردن وی برای کنبو بو شیرت و راسبارده جی ورگردن و پاشی هر ایک وگریای نوه بباره سرکرداتیا خو سروک بارزانی دی پرتوکا خودا نویساندیا لویره من دوستا که کفن خودی تبکو شریف گردی بو جبر شهید بو ناف فکری احیا خان بیردوخی گلکه خمبار بو نافحاتی دو حیوان بری هنگی دی شارک مزندال گلی عمر آغا شهید بو اجی بو محبش خماوی چونکی فکری دوستو حواله منجی بو شریف حواله من بری بچیتا ناف حواله خوب و برای شاری هاد بو دفمن و گود بو و خاطره خوشی جبن خواست. رنگ اوه دیماهی دیدار آمه بید. اوه گود و چو حتی بگهی تا حواله خوب برای شاری. هر وکو وی بخو پیش بینی کری اوه دیماهی دیدار آمه بو. لی شش بو سر هفت تباخه لی هاتدان و شهید بو خوده جه رازی بید. دمجمیر صفر. سروک بارزانی نویسان دیا دمجمیر پین جونیف تو بارانا مولگان دست بکر امل ربنو که بوین من چاف پر خودا بو مولگان کو گلین تو پانج تو بخانین شورش بسر دا دبارین و ام جی ایک جار بو کومه بکار تینان او چند تشتکه گرک جنیشکه که بو بودجمنی هرگز دی خیالاوی دان نهاد

كو الدفمو والبري ببي شوي بطوبي بهتا ليدان ترسو بسرو بري كبت الناف همو مولغان طوبو دوشكان تيكلبون بإكباو ترسو لرس همويان جرتفا هر دو مولغين خليفان و مرتوكر بتمامي كاول بونو آگر تيبر بون بله مولغي پارز رواندز زيان زور بناكف چونكي جهه و زور يقاين بو آگر هر وصابر بو مولغي ديانو پشکه که زورا دامزراون کاول بون. دمجمیر نه شوه هرشا گشتیل همی دوران دست بکر. لی دمجمیر ایکی هرش دو ربین گرنگ لی چیای کورکی حتن دا گیر کرن. بله ربیعا کبک قلاتی پشمرگه ربری برانگار بونه که سخ بونه و. فرمانده وی ربرک او ربیعان کو او چپر نبید کو دجمنان خوته دا گرتو می لازم قحطان هر برانگاری تعدادی کر. هر بردان بو هرچه می لازم قحطان بو هفتیک بو دور پیش دابو بله او هر برنگارید کر دیار بو چه پیتوی به خوراک و فیشکان نبو لبرای ملتوکر جی سربازان چپارن خود چول کر بونو و جه الابون او جی داگیر کر لدورا دیانا جی پیشمرگی گلک جهنوان داگیر کر بون لهمیان گرنگتر جی دزگرتن بو به سرگروی عمر آغای دا کو جه کی ستراتیجی زور به مترسی بوم. پشمرگه لگل برس پیده لهندک لوان جهان پش دو گندن با دلیان و دلزیان وکشان کوهات بونه داگیر کرن چونکی هندک لوان جهان بسروان جهان و دهات ندیدن ین پشمرگه تیدا بو هش تا به دست دجمنی و بون و پشمرگه نشابو داگیر کتن. سرکرداتیا فرقه ایک آخفتن لگلیوه ایک داکر تا خاص لید کرکو خوب برحف بکن بو ورگردنا بروسکه ایک جوان. سرباز مخابره یا لیوه ایک برسف دا در فتا ورگردنا چه بروسکه ایک نینه آگر ببارن بسرمه دا دبارید ترمه می لازم رزال میدان آشاری دا کفتیه. نشین رابکشن و لویل میدان در بخن. گرین در فتا ورگرتنا چه بروسکه که نینم. بو دیرو که دویجم. سروک بارزانید بیجیتن که او هرشا بلس یا پشمرگی لبره رواندزه بریه هرشا که تندو رامال بو ریخستنو هف آوازیه که او پری هیربینیه لپیشیا مدا هاد بو کرن. او جید بیجم که ببرو واجیا نریتا دجمنی و برو واجیا وی چنده ما چاورید کرد برنگاری که سرسختانه و دسلگیان ششتنامه جلالی هیز نظامی و لی رویدانان دا دهات ادیتن داکوکی که شکومندانه کرد و پیتویه مرو فراز بجید نه هلاو ریک ندا سرانسری ویده وره آزاد بکن که هیویه مبو آزاد بکن سروک بارزانید بجید لی برای کرک دا زیانه که مزن لیمه کفت او بو که لدمکی دا که پیشمرگین ما لی بهنا خودان و ریزا گلین توپان لناوان تقینو بو اگر شهید بونا 27 کسان اوه کاری خراب کره سر وره پشمرگین ما و هیرشان بو سر کرکی خاف کره و برای تایبت یا منجی روژا 23 تباخ اماجه به برنوه شارن برای روانده زید کرلی او روژا دا دجمنی زیانکا زور جگیانو سربازان چل کرستین جنگی دا لیکفت سه زیانا پشمرگی جی به هف برکرن الگل زیانا دجمنی و نبی کم ببورید همو او آرمان جن بریارن مدابو به هرش منحات ندی بله براستی افشار ایگ بو جتاقی کرنوین سربازین هر گرن پخته گوتنه لی انجام دا گهری نکاش شهیانه کشاسته باز کرنه به سرنخشه برکان دا نهات نسر اوی بنامای بارزانی فرمان درکر که پشمرگه ببنه و دسته بر دارو آنکو پاسوان بگوره ایوان زانیارین باور پیکرین گشتین دسته من زیان هزن حکومت الوان شاران دا 275 کشتی و 387 بریندار بون ده دو دقی نامه اندا کدریز بارزانی بومن هنارد بون لی 85 سال 1965 و لی 76 1965 دا هنارد بون هر وسا بحثی دریجی آوان شاران جی تدا کریا کو لهر لایکی و لبریکی شاری دا رو دابون. کو تدا دا کو کی کرنا خو قایم بکن و تکز لسروه ایکی کر کو هشیاری و برهویا خو جدست ندن و بتندی و بهز برسوا هر بزاوکا دجمنی بدنه با. سرو بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگیر آرزگاری خوزا کردانی ویساندیا کو کاربدانا که هووانه الوان دمان خیزانا ما لهاوینگاها کودو بون لنزیک حاج عمران دور یاد جی آنکو پا

بو جعشیرتن کوچر و صدیار بو کلانین حکمت جوی ایکی هاد بونا قدار کرن کو املی کی وینا چار بالافرن کوکر هنارتن کار گشتوی چنده کو بمبارانا وان جهن خیزان دمالی بون بکن بله بالافران نشان خو نپیکان کو لینه دا و بمبین خودان اثر کو مکامالن کوچران جه خزمن حاجی محمدی و حاجی عمر بولی چار کس جه شهید بون کو دو جوان زاروگ بون و چارده کسین دیجی بریندار بون کو پتر یوان آفرد مون چه جاران جی هلویست حاجی محمد امینی الوان دم نخو جبیر ناکم کو خیزانا کره خو و دو نوی الوی رویدانه دا جدز دابون بی کمو زیده گوتمن سپاسیا کازورا خودید کم کو بمباران چه ایک جه خیزانا هوا و نگرد بلا ام ببین قربانی هوا پیوکا وصانه دیتا و بشم وی ایکی کود دل خودا هست پید کم در برین الهمبر و جه خبوردهی هم کل دل سوزیا وی بکن. بله گودار انجا و خوشتبی به چنده مهاتی ندیماهی خلکا و جارش برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خواست کرد. رزو سلامن برای و دلوبان آکره و هفکار منزار شنگالی قبول بفرمون.

0: جه پیوین رسنهن کردی وچ بوشولو پیتویو محتاجیات هاتا گوتن تا بیجن فلان کس یه وچ قطینه وشاندن بوچنینا برهمین داروباری تیتا گوتن تا بیجنه مگیزن خو وشاندن وقت بودمی تیتا گوتن تا بیجنه چوخت ساله یان چوخت روژه وقی بچکترین علاوه کشانه بو وزنه و کوچاره که کیلوه دا بجنه ام پیتوی بو وقیه که توفچاینه دا بو کشن انکود بری دا اف وقیه بو هایی که گلک هبو دا بازار کرنه دا وغر دا ممروف برف مملکت که یان جه که چیتن دا بجنه بری خدا وغره یان وغر خیر بید هدار انکو آرامی و راحتی و سقامگیری تیتا گوتن به مانایا هدار هتک آنکو شرم یان شهمزاری دمین کسک توشی شهمزاری اکید بید دی بجنه هتکا مچو هریات آنکو همی دمو بیروریا البیرا مرووینه هلمیسه اگر تشتک به هزا هوای دوی به تکیشان به هر تشتکی بیتن دی بجنه هلمیسه هفصانگی بودو تشتان وکی ایک تینه گوتن چد گران یان جی چد بچیگ بن و دما هندی اکلی تین تی بجنه هفصانگی هف بیر بوان کسان تیتا گوتن اوین وکی هف هزرت کن و دبابتو ریدانین جیگ جدادا هراج آنکو بی بها یان بی قیمت یان چو پیناهید تی بجنه هراج هف پیمان بوان کسان ولایانان تیتا گوتن اوین پیک بکاره که انجام دن آنکو بی ایکو دو چکارا ناگن هین اوه بوان جهان تیتا گوتن ینکو کشو هوای که سار یه تازی هی و یه خوش بید دی بیجن ویری گلکیا هینه
1: هینیه گهداریا رادیویا دو بوکت کند.

رادیو دهوب جبو خزمتا گهدار هجا هر برنامه که تو حس بکی شه ارشیف رادیو دهوب سردانا مالپرو پودکاست رادیو بکی.

0: راديو دور
1: لسر بيلين 88.5 88.9 FM قهداريه بكن
2: كورتين دنگو باسان جراديو دهوك دهينا پیشکش کرن
3: دم باش نچیروان برزانی سروک هرما کردستان چارچو و سردان خوایا فرمیدا بروماج لایه سرجو ماتارلا سروک کمار ایتالیا و حتا پیشوازی کرند کمبون دا هر دولا تأکید لسر پیش و برنا پیوندی اندقلی و بردامی هاریکارین ایتالیا با هرما کردستان و ایراق کر هفدم دومای پیشات اندوریجی بحث کرند دکتور کمال کرکوکی اندام مکتب سیاسی پارتی دموکراتیک کردستان سروک پیشوخت پارلمان کردستان را گهاند پارلمان ده همو سیستم دموکراسی پارلمانی جهان دا به برسترین دا مزرا و دستوری تیتانی آسین و ارکیو پارستان دا مزرا سیاسی و باوری دان اب حکومت دیم فراکسیون پارتی دموکراتیک کردستان ده 34 سالی دا ایکم هل بجارتن پارلمان کردستان دا تأکید لسر پارستان اوی دامزروان اجتماعی و کانیا شرعیت و پارزه را قواره و هره میدکت و راد گهنید که کراکرنا پرلمانی پیتویه که نوکه و دستوریش بوری پریبونا تحدیان. بریار با کنفرانس های که برفره و گرنگ به پشکداری تمامی پرلمانتاران نوینرین لانین سیاسی و سروکن پیش وقتی پرلمان کردستان الباجه رحولی ری پریبب چید لیجه بر آماده نبو ناجنشکه که و یا نوینرین اکیتی یا نشتیمانی کردستان و لوینا نوینوی کنفرانس ها تا پاش اخستن و پریبنه چود. سروک فراکسیون پارتی دموکراتی کردستان پرلمان عراق دال را گهان دلودکه آداهنان و کاریگری 2026 دال قاهیر و باشترین کساتی پرلمانی دکتر شخوان عبدالله هاتی حلب جادن و سروری لعراق مدالی شکومندی و نشتیمانی جیبو سرکرداتی و یاسادانان دی پهیت بخشین. سروک فراکسیون پارتی لپرلمان ایراق آشکرا دیگردن کاندیدین در نکفتی یعن کابینانوی حکومت سکالال دادگی ها فیدرالی تو مارکنه و سرکرده که دیار ایراق جی مرج تمام کرنه کابینه بگهرین و دسته سروکاتی و پرلمانی و گرید داد. افرو ساسانونی وزیر باجربانی گشت و گذاری حکومت تحریم کردستان دیوان وزارت دا پیشوازی لنجومن باجربانی دو که گریه کنبون یا تایبت بویه به دیوداچونا کارو پره و برنا پروژه خزمت گذاری لسنور پارزگه ها دو که سروک دسته و برهنان یا حکومت یا حریم کردستان دکتر محمد شکری رادگهینیتن سروک حکومت پشتبانی تمام یا برهنر نفخود دکتن اجبو آواکر نا کارگه مزان ده همو سیکتران ده و آشکرا جید کد که 83 جساده این و برهنر این حریم اتنافخوینه. پروسه هنارتن لیست آموچه هیوا پینج یا فرمانبر این حریم کردستان بو بغدا گهشتی قناغا دو ماهیه نش برپیدا چونا تکنیکی؟ اگر هیا هنارتنا لیست بو صبحی روژا چهارشنبه پاش بکوید.

0: بشاطات يلا هودن
1: راست گویو پیام راست درش میمین
2: پرا هف گهشتن اینه بناز برا حولاتیان و دست حلاته
3: دیار کرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میان
4: جبو گهاندنا نیکرین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازینی برو و ششی ایواری چابره مبنید.

زنگلن جیانه پروگرامه که روزانه تیت آمده کردن و پیش کش کردن شلوه خلیل کمال از پروگرامه بدن یکی اکساز دهت اب جهینا شلوه در هنر آزاد علی زنگلن جیانه دهت اب پخش کردن سوشیال میدیا دا شلوه نهل خلیل سلاو و رز گدارن عزیز لحظ جایی که لبن عبدما همیده میتاب خیر و خوشی بن هم گله گله که خوش این کجا را کدی هاتی ند خزمت آداد را که خرکه کنیم اجوی پروگرامی پیشکشی هواین عزیز و خوشتفی بکنیم هیوی ما که دمک خوش و یه مفاد گله درواز کنیم و که هجار ما بابتا که دی آماده کردی دا پیگ و همی دانوستان دنیل سر وی بابتی بکنیم دک آخافتن ها دور بیشین آخافتن اتمجین زانن ام پتر بحث باشی و خرابی ها بحث جوانی و کریتی ها بحث زیان و مفاد کن تر بابک دکی دارم تلخین اولی کشتی بحث دشت خواهنا ظلامی کن پراستی اول بیتا بابت من من گلک جارم پراستی تخلکم بوری جیدا گورهی سیستم پروگرامی من بابت سوی بابتی آماده کرینم آخافتین السر تشتا ظلامی ما گلک جاره برام بر بو چی نخوش بر چی نخوتن آه ابا حوصا ابا حوصا یعنی اگر هم بین سه کنه کمکا خالن دیده بینش لایه بونم اگر بحث ساخله می بکن دی بیشم پانه پدو آلیا و کارتی که نخویا ساخله می هر هم سر یا جسته و هم یا درونی تشتا سپیده شال یکی دیوه دی بحث کن باشی و خرابیه توی این هم جوانی و کلیتیه توی شلای جواکی بند تو دی بینی که جواک چت بارا بی مروویلات بیشیتن در بر چت بیشن خیزان چوا سر دارید گلت کردن اندک بیرو کردن اندک آخفتن بریشتن به جا هم دی بهنه که سوی باوتی راستین همه هم دی دست بارگیتنا پیواندید وکن سر اوه پسیاری ما پسیاره که آماده کری بو وی بابتی دی پیگ و دانستاندن السر که این که بزانین هر یک جوان حوالین بجدار ادگرمه داده چی بشه بسیار آمد بشتن باشی و خرابی در کفتن و ظلامی بیتشت چیه؟ باشی آوه چیه خرابی آوه چیه؟ تو چاوه که دبینی ده همه هرشنو که تلفون آمد که سر هر دو هیلن 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسان جوکی هجار همه پرکا تیک توکی جی پیواندید و ورگرین

0: Aftidan onika hingo dorikan. Abro kokozod ijbal bobat emay donasa bas nuka chant khosha bo av kasetendaki nukash khavarat ban. آن دکه تین پشتی نیبش خوارد بند ایبایش خوارد بند گلد بید افستانه ها بشت اچه خوشه شنیکایش خوارد بیتون شنیکا دفیس بیده یا اره ام دیچین بابت خو اوال عزیز دیچین بزانی کنه هندک کومنت بومه هاتن لایفی دا گوتی مدلات اشتا نمایه سبحان الله والله اوال عزیز ساعت هفت و نیوه درست بلی در کف مکاری اگر ته دشته نخو مستنشیم یعنی از در که مکاری از سزد که متشته که بزه که اگر جاره که از نخوم جاره که یعنی اگر هندک جاراجی بونمونه مال درنک را ببن و از هزد که از بهم بدانم و از دشت نیزی که فراوینه بیدن تقریبا بهم ده بشین یازده بیدن یازده تشته که بیدن و یه گاوه تشته بدنم لازمه ای که هر فراوینه بخوم اگر فراوینه دیسا نخوم یعنی از هست باور که تشتکی کمت کمت اتروجا خودا یعنی چوا هندک حوالا نویسی هم مدلات اشتا نمایه سبحان الله اه داب چینا بابتی ام داب سخ یعنی که حوال باراوی بابتی داب چت بشین من بسیار که کری بسیار امت بیشتن باشی و خرابی در کفتن از ظلامی بیتشت با ما بحث بکر بوی بو خزان جبو کاجواکی خلق دوروبر کاده چه بشین چنا بشین اولی بیتا بابت من ده تاجر بندید گلما تاجر دمت باش بتن فرما
1: سلام و رسما مستوی وار باش
0: سلام و سج چابت من خیر بی
1: هر چند دن بین نسبه دهی آجی بس با ایوار هم
0: چه خوش بو نه گلک خوش بو هلی
1: الله گلک خوش بو راستی راستی ایستگی گلک سج
0: چابت بله تو سج چابت
1: ما مستوی جان دمیش نف اف مروان اف برادران نف کلی کارا یعنی بحضا خود اشتینا خود نجی آنجی اما احتمالا امرات بتن کسی نبو چه کتن بشتا کاری
0: جب کیف ہوتا ہے تو بیجی ہے کہ ہو ثابت ہے کہ ہو ثابت کیف ہوتا ہے
1: از سر خوب بیجی ماموستا تقریبا اوہ بیس تو دو سالتا ہے خلافت دارین از روجه دو تشتات خون
0: دو تشتات ماشاءاللہ
1: بیجی بوچی از کری کارم از کارگی اگه کارتیم از روجانا پنج روجا دمجمیر پنجونی ویس پیدا راد بم از چمه سرکاری ساعت شش از تیش تکت خو ماموستا دا حیزیب دیتا من دا قواتیب دیتا من دا من گشت کتن وکی گوله که چاو تو گوله که اسپیده یا آف دی وقتی گشت بتن تو خارنه دی ای پراستی مروی پیست دیخستن اوه یا دوی تشتامه یا رسمی که ام پیک ود خوین یعنی کارگه ام دمجمیر نهید خوین اوه یا رسمیه
0: اوه دو
1: اوه دو و جا ماموستا او کسی که پچتا کاری کار بکتن تشتی نخوتن دبروه که لاواز بدن دنگه که دیت
0: چنین او حوالا کتا مایکه
1: دمروه که بلاواز بتن احتمال دی بهز بتن دشت جگاره کشتن دشتن بس نشتن خارده که بخوتن که داد انی هزاوی این جاوی داشوی خارده در که بتن دابشت کار بکتن دا حتی مشکوی شیب درستایی کار بکتن
0: اره تاجر ها داویل بجم بو چی هندک مروه بو سوشیال میدیا بو موبایل بو فیسبوکی بو هر تشتکی نیف ساعت بری خوی مجیل یعنی دمه های خوب فیسبوکی و مجیل کتون و موبایل و بو چی 20 دقیقه 10 دقیقه بو بری تشته جی یعنی بری سپیده در کویت نشه زیتا را بی تشته خوشی بخود
1: افجا ما مستقال ویلش دکه گفت که تا دکتور کینا بایا کل سر یعنی جنگه ها بشری آخود بایا دا بشتا تشت چند دا گرنگه که دا تندرسته تا چند دا باش بتن
0: آره دوه بجان اکی دوه بجان
1: یا دوه ما مستقال که اکی ارز بگفت که تو در رابی دست پیدر رابی درستن بری تو آوکی بخوی بری تو چتاکی بخوی رستن دی جگاره اگه کشی یعنی احتراما بوا به جگارات کشن جی بس ات بجم نیا باشه پیتی بیا خارنه که بخوتن دا هناساوی آن جی معیداوی دا هست خوشه که بکتن باشی دا براک اکه نخوشه کش دا کتن او نه بجا او کسیم دیف موده راشی بشن ما مستال ویدامی خارنه تشتا یا بویا عدد نمایا ات بجم او غدره که خود کن دیکم نت بیره که تاری دال پش پاش روشی دی حتی رونهی ها چاوا
0: مشتوی
1: دستتوی
0: ام دی وی بو بسپور اگه هلی نگه بجدا بود گلمه دا کار جیان شد
1: بله اگه
0: چه نیم نخه تو سر جواهاتی گله گله خوشحال بمین اوه گرنگه ام بزانی که باشی خدا بیتوی بو ما بود چه نه مثلا هندک جارا گلک آخافتن تنمه گلک جارا خلق به تاویر گلک جارا چید بیتن من نبیت از نمونه بینیم گلک نمونه تیم پراستی از گهداری ها که ام پتو باش شده گلک گلک سپاس بودن تا جربندی حوال عزیز و بردام تو گلک گلک خیر
1: آتی گلک سپاس باش باش سلام و رزم
0: باش سپاس که دوکیت گلمه دمیتا باش بتن فرما
2: عزیزی برا دم باش
0: دم باش تو بخیر بی
2: ممنون برا خود با بعد اگه خوشه بس کنیامت ها
0: بو سبه
2: هم دکش اندک ما برا بیتش داد کم خود از بس خود بیاتش دیل مال خون
0: سبب آه سبب چیه دوکی بو چی
2: برا نارم نه برا نارم من دیم رو هفته هفته نیبه در که بید که در رو بیتشتی چه گر
0: یعنی باشه بس بسیاره که دوکی اجویان این نارا کنش خواب بیتشتی بده تا هوا آنجی آجی زربه که تسیه
2: نه نه احمد انا دینوی سیستمی نی که سیستم همه چلی آدی از خود به یاب تو نیرمال اصلا زم خود به فراوینی خوب من تشتی بخوم
0: وای
2: همه دانت خورنجی نه بس تشت و شیب و فراوینی از مالی نه برا بس از خود به یا المال خود باشی برا نزم بکاده که این تشت آن فراوین ده سر از اشنیش تهران آدی من از تهران بوم و احداثت نکرد از دست دشته بشم از چون من تهران هادی نروش حلاتی کردستانه از مال اگه من میوان برا سهش شنیف از شیار گرم سگمه هادی بر سنگیم گوتم رو دشته بخوم سگیر خواهید خواهید گیر نبر خوص از آلام اگه لیگ دارم اش شنیف از پیدم سگیر از ساعت خوم گوتی چون سگمه خورناتان خر تشیارم برا ساعت نهی نوانی بد نوستم مگوتی مگوتی هر ایک شوید سال سال عمری بد درست سال سال
0: مانه
2: چون سیستم هوای درست
0: جه از دابوتا بحث کنم مانه اجی شهر سال الویره بوم یعنی الویره کارمند دیوان اف کارکر دیوان پال دیوان کاکیش بیتن هگه خود بیتش ملده که ویجی تشتکیت گل خود بتن پاچه کپنی هندک نانی بونمونه دل وقت که دا دوی خودن و بری فراوینه جی بجنه سرتشت و برتشت انزاد شد بجنه اوی جی دی خودن بر فراوین که بر فراوین که اوش نگاه دی فراوینه جی خودن یعنی او گرنگی اکا زیده زیده دنه تشتی پراستی اگر سعیدت اگر سعید روحانیت لایف ما دا بیتن اوش دهیتن پاش دوما بحث کرد کار چه آیا
2: باید سیده دقیقه گذاشت یکش وقت مزیده
0: نه نه چونی نه
2: تو شش سال آلویره باید تخل که بری دیدی مثلا چیه ارمی و چیه زیوه و اردیگاه زیوه و محابات بانه و سردشته سکه خل که بری خل ساخله من تشته زیگات خون تشته و نه خرابه تشته من خود تشته مجید گفت که خراب
0: وای
2: برای
0: ساعت تا خوش دست تا خوش بنا دو که هم زوز و سپاسیتت که این بابا جاریت ها جوان گل مدا گل گل هفته باد سج چوان جه جین اف ام که احمد گل مدا دمیتا باش بتم فرما
2: آی دم باش در که خلی رسلاو من بوده و با همی گه دارد گل تا
0: تو خیر به سج چوان تو چوان
2: خیر خوشی بن انشاءالله از گل اگه باشم
0: گل هفت خیر آتی
2: باش و صاغ بن راستی بابد وقت خدا هات وقت خدا هات گل اگه فره تشت خلکی همیش بیر گیری گرنگی ها تشتی هاش بیر گیری نوانن که چند تشت یا فره بو لش مروی چند آفره بو جواکی آمدن کو جواک بتر بی کدو و بیتا گیردن کو او مالا هستک بیب کد کو که چاو از دش مالا خود در که بم ابرو که از دشم کار کم و یه مالی دا هشتاد نوستی وکی دستی هاری کاریوان ها بومنینه وکی هسته که پید کم روشا تشتی بخومش مال بودر که مثل هسته کم اف مالا همی یا الگل من یا الگل تعبا من الگل واسطیانا من ادویجن نزیکترین ریگ بود دلی ظالامی خارنه به جه اگه خارنا تشته بد یا سخاره بد همه مروف روش اگه نی دست بگیریم
0: که از دا پسیاره که اشتب کم کیش گیویانه پتر ده نابر و هفجینان دا چه کتن درست کتن اوه کو بشتن از دلنادم هفجینا خوشخو را کم زحمت کشی بومن چا اگه چه کتن تشته گیر دادم یان اوه کو هفجینا ویشت خورات بیتن و گل تشته کت خودتن و پاشه داد کبید کیش ویانه پتر ده چه کتن
2: خودی کاک خلیل حالت تین اکید حالت تین هندک جارا ام درنگت هاتی هندک جارا ام اینه حالت اوکی چمش نینه بس اد بیجم او جنا سپیده را بید و تشته بو ظلام خود درست کرد و بری بشته کاریوی یعنی هسته که عجب دف ظلامی چد کن هکت اد وید ظلام دل حشته بکد تشته بی تشتش مام نداری خواه نه هیله عرده که خارنه که بخود بینه ها تشمال داری خستی
0: واد بیشنه نه
2: عرف خود واد بیشنه زکی در گله گله کافره اب خوب یعنی جانب نفسی گله گله تأثیر لید که جانب درونی گله گله که فرد وی موقفی دا کمال هم میاد بگی و رابوی سر بوره که کرد چی منا های
0: بیشه
2: هر سر گرینگی یاد داشته بری از بیشون بری 7 ساله و ساز جاره که چومده و دکتوره گل بری لوانیا من گوته دکتور من مشکله های بشوه از نزانه بم خواه من زیگانه هید من هزرو بیره تره مدان نزاد مشروعه دنیای هم میتینه تره مداخده گوتم تو داشته خوی دکتور از بحث شوید کم داشته چه گوته از بوده بیشون مروف چاوا درست وقتی تو داشته خوی ات وقتی درسته ساعت ششی سپیده حتی نه سپیده وقتی تو تشتید خوی اوتوماتیکیان ساعت دوی ساعت ایکی لازم فراوی نبخوی ده برسی بین دونشی
0: چند ساعت اکو بشکی
2: وقت بله وقتی ده وقتی فراوی نداده فراوی ناخو خار وقتی شیوی داشی ده جاره کادی برسی بین اما وکی ریکو پیکی اکی بو جیاناده چه بو او معیده وقتی توی ده میده شولد که توی ده میده شولد که توی ده میده درست شولد که اخیری ده دوسته نه ده زیگانه بینده
0: اول دکترت آلمانی بون گوتی نتا
2: بله
0: بله بله
2: بله دکتر اکی آلمانی من گوتی شوی از نشم بم من گوتی من تشته من گوتی دکتر از بحث شوید کم
0: تو تشته کنی
2: اگه سپیده ده دست پی نکر اگه تا روژا خود درست دست پی نکر لیویه نبا روژا تا درست دماغی جی بهت
0: ساعت تا خوش بتن که اکی احمد جینه
2: زور سپاس بتن زور
0: سپاس بتن زور سپاس بتن زور سپاس بتن
2: زور سپاس بتن جیو هر سرکفتی بیشالله
0: ساق بیشالله گلک گلک سپاس بو بجاری تا جوان گل مدام ام بردامید گل بدا سر پیشکش که ناخلق ابرو جا پروگرام و هست انگلین جیانه مکو مکا پیوندی ها تایم جمد دریجی پیدن پراسی 4 پیوندی مای دوائی گیتی بین جیل هیویا منه یعنی نه پیوندی مای تایم دابشین بزانی کانه حوالت من در چی بجم پیواندی اکا دید گل مامو مستا مالا انوار تا تر گل مامو مستا دمیتا باش بتون فرما
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: علیکم السلام
3: و
0: رحمت الله و برکاته
3: اقوبت گلک افتره و اقوبت گلک سستی دیده دکیرن که خلیل پیغمبر صلی الله علیه و سلم بحث ستش دو زیو کری و هر وصا جید دعا جید بو کری کود زیبایت خورن
0: چد بیش بوم بیش
3: اللهم بارک فی امتی فی بکوری ها یعنی برکت بخ امت من بکوری ها یعنی دست پیک روش بری روش حالت یعنی دست پیک واس پیده و هر واسه جی صحابی وسط دگیشن گلا صحابیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی نویج واس پیده که دوه نمو دو نویج زورو کت خورا کنه نویجه وقتی رود که نوی بو نویجه دو بیجیتن نویج و خوبی که نه نوین حتی روش تالتن وقتی روش تالت پشنگی دو بیجیت بخو بنوین بوچه وی دم دو اف دم پشن نویجه سپیده حتی روش تالتن رسخ تیت دو باش کن که خرید رسخ تیت دو باش کن وقتی رسخ تیت دو باش کن دی تو رس بارا خو پشکا خو ورگری وقتی تو انویستی بی تو نو ورگری جد همی بشت رسخی با یعنی نه به مثلا ایدلو یا خورنو و خورنی بید همی بشت با
0: بله
3: یا درست او امرو به بسمان پیگری وی دمی بکتن بس جه دو خیه اغلبت بسمان وی دمی پیگری پینا که که راب نده و یا هش خرابتشه که جنک وی دمی نیا پای بیتن وقت ظلمی درک بیتن بشته شوله اما گلک که خرابه چون که اختصاح که قصات اسلامتی دو جنکت باش وید خراب چا جه جدا که نکا که خلیل
0: بله
3: بجی ظلم اجاره که چو بغدا دید کسی که قماشی فروشیدن وی سین خودن سر قماشی اوی گوتی من هیلو اچوم پشتی گوتی از چند سال اگدی چوم گوتی بعدمه یکی هر لوی به ظلمی یل بر قماشی دی قماشی یکینام خود سینده کنو خودن گوتی ورا کچر گرانکاری ها تتکرن گوتی جنکا منو برینو که وقتی از مال سپیده در کبتن دو بر بشتم بوم پارا بینه و هر جکو ورکا من پارا برن کم دید و هر واسا جی از عجامت کرد بلی او جنکا او خودی او بلایش مبکر او منو چو و گوه نجنگ بالایا که خلیل یعنی شرعا جی وکی دیجی جنگ بالایا جنكو
0: خراب بالا نه جنگ بالا مانه جنكو خراب
3: جنكو خراب بالا
0: یه اری اری
3: پسینگی پسیاری که دی خودی او مرون دو چو بالاش میگیر ای کدی خودی که راست کنم جنگی کجا بود وقتی از پیدا در که بم گل من تیتا بدر گی بیشتر میاد عبد خودی اش خودی بترسه او پولی تو دنیا بوما یه حلال بیتن هم دی تحمل سر بسی کن و تینیوتی کن دنیوی دا بله هم تحمل سر و گری جهنم اینو کن اول جنکت به سمانه توی تو صحابن سپیده تو گل ظلام خور رو بیده به ستش بده ته و گل بشته به درگی و غر رسا جی باشترین پیو و ماچی کرنه که و هم بیس کرنه که یعنی خاطر خود ظلام خوب خوزید چونکه گلای ظلام در که باشنگی نازه بنه به جنگی وقتی کلخیوی و تمام
0: زور آسته
3: یعنی جنگی کلخیوی ندید زور آسته بیس که اندی موچی که
0: زور آسته
3: جبلو جنگ به نعمت و ظلامی دون تا پیش جوید خو بلو سپیده رو بیده به سرتشتی بو چی کتن حکی خوشی نخوتن چونکه هف صفته در ظلامی های نخوتن پیغمبر ایمه صلی اللہ علیه وسلم هنده جورا دوزادی دون از برسنگی پیغمبر جنگی تی هف جینی توی تو بری خدا تی حکی بی معجب بوان بلیوی چو بودن خوتن وقتی نبی جنت خواهم دو ادی کتن جنک دو سیاست دیب گیید یا خورنی و خورنی که ظلمی خوام اما جنک یا نوستی بیتن و ظلم را بیده به و چطه شوله وار بکه به بنوی جنکو نوستی نجن که اول جنکو نوستی نجن که جنک او بزانیتن اول ظلم ده در که بیتن و ده سرتشتی ده ده ظلم خود و بچیتن یعنی و اول گلا که که خلید اسلاماتی ده وقتی بحث بید کن پیغمبر صلی الله علیه وسلم کجا بیشتن حدیثی که دو بیشتن وقتی باشتری جنگه و تو بینی بگیر نجی و تو چط بیشی بوی جنگه وقتی تو خاطر خوش لیب خوزی هر دلیوی هر گل دلیتا بیتن ده چون کیفوتا بیتن ده چون سر زیراتا بیتن ده چون دایدی خوشی بی بی یعنی اوه مقابلی ویدانه یعنی اوه جوهی اوه جوهی بله اول جنگو نوستی بید بوهر بکی اول ظلمی در که بیدن جنگو پیتا پینا دیگه دوز نداتی خوب بشتی جمعه نبیدی از آج جنگو خود گن ظلم وی چنده نرازیه چونکه جینات ظلمی سرهندی توتی نچه کرن و جنه که قدری بگید رزیلی بگید خور نبیدی خزمتوی که تندی مال دایا وقتی در که خلاص جنگو خو چه بید بگو وی بیدن غیر بابد شنی که بید دوری جنگی جینات جنگی ظلم ویره گیدم
0: دست خوش
3: و از خو خو که خلیل از خو خوش یعنی شوان کسومه اش نی ویژه سپیدی اغلبه دسته دشید خون
0: تو خود خود آن مال بوتت دانن
3: از خود خود اگر مال ندارن از خود خود دانم سیده که که خلیل ده. از خود کسی نو گیرن خود جسم ملوی و سایه چگیری از یا سایت خود دسته خود ادباه کم و دی بیمه مالون بیمه ایدی بیمه هر کسی که بیمه او سایه قبیل کر قبیل نکر اول تو به ایوانه چونکه اومه گهانده نه دوگیدیم بله. یعنی وگو به سپیده اف که الحمدلله من سپیده سا
0: سپاس بخ
3: یعنی وقتی از من سدش خدا به خود تقریبا پینج و ده ایگ بو سب
0: ماشاءالله
3: ساعت پینج و ده سپیده هم
0: بله
3: هنده ایگه دفت ده که غریب بن وقتی تو ساعت پینج و ده در که ویده آتاف ده پادکا داده ده سوز گرم بودا
0: راسته
3: چونکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیشت هکر شی برک یعنی دی رومه که حطاف حالات تیش کو حشتر گنم بیتن وقتی تیش نویجو صلات الضحا یا جا به یو صحیه بس جه دو خیه یعنی دبینی خر نو نوین او دمی نبس نو نوین و دمی رو بینی جنو رو بنده اش بله هنده جی پیغمبر ما صلی اللہ علیہ وسلم هنده حدیث دو بنا دیار که یه که وقتی نویج عیش و هده کرن پشنگی بیشتا ما هر نمال دا خودی هنده مخلوقات خویتای دی بردتن و دمی وانه یعنی پش نویج عیش و مخلوقات هنه بردون یه حتی بدت دمی سیکو شوی اب بس ام پیتای بسمان پیتای بینا کن و جهید رو خیلی اکم دقدر دولت دا اروپی گلای دولت دی پیتای پیت کن و برچه فاید گیم بون دمو
0: بله ما مستوالهی دست تا خوش بند تا اماجه بکوم اکا وان فرموده که رو او هر واسه کمکا سرپیهاتیاش دبا موگیران ام زوز و سپاسیتت کن با او زانیاری دیجی تا دای نمش آلی آینی جیبه تشتای که گرنگ دبا مگود دست تا خوش بند گله گلک سپاس با بجاریت خود خیلی تا بگیسه گلک سپاس بتا مهش تا پیوندیه تینم ده دریج برگتنا پیوندیه دن که آراس زخوید گلمه آراس دمیتا باش بتن فرمان
4: دمیتا باش برو سرم چاوانه باشم
0: برو سرچا با حتی گلک سپاس بتا تو چاوای تو باشی؟
4: الحمدلله خودش راضی برو سرم
0: تو سرچا با حتی
4: تراسیو بید دیگه وی آوالی حتا برو دی بیشتی چیکی چینک چینک که دیبخواب خواد چیکن نه او جایی لقشی گل دریج نو که تما دیبخواب خواد تشتا خواد چیکن تو خانه خودی چن براستی
0: چیا برو برو نه رو دریج دارد آه نه
4: خدا
0: راستی
4: بخ خلیل خدا وکیل اول و راستی بس حس خدا مس جون ساعت هفته هفته نی به بس حال جات هفته نی رو بس زلم شتید شتیدین بگو چون بگو بس از دیدا که خود جان از بحری که داشتم دی پیش خواست زبرم با او ساگ منه گل کر دنیا او ساگ کر دی بجیب خود ایک کس مزر آدن
0: وای
4: ساعت هفت هفت و نیف هشت دی بخود دیو کلا جان از جا بره خود فرای که داشت چی دیر خواست زبری خود تلا دن از ساگ که حشا چی خود بری بودن یعنی والا تا بخود دیو کلا شبه کمل بار بید بشم بل رخی ترکار وانی
0: بله
4: یعنی من چیم جا مول ویلی یعنی بیدهی او دارو بیس حکی ساعت هفته بخودی بچی کی بگیرش مازنی بگیره همین کورسای سوال را بیسا شول خوبه
0: ماشاءالله
4: یعنی شول نو
0: آره آره دفنه هم اوسا خالی کمی بخو سنا
4: خودی و کلمه جو تا بانی سای سوال دبر خودی سپیدی را بی ساعت هفت ششونی هفت یعنی بچی کی حتی مازنی خانه تو همین کری یعنی عجیب نیست دیگه ساعت سرکس بس سی کوزا خودی بجم خودی جان حتی ساعت دهش دکان نه کری
0: وای
4: آره والله خودی به سوالم

0: باشه ساعتت خوش بتن.
1: آره عزیز منی برا خودت
0: گلش پاس بو بش جدی تاش یا جون گل
1: برا گلش پاس برا عزیز خیر من سر چوبم برا سر
0: گلش پاس بتن سارات گلمه کوین سارا دمت باش بتن فرمو
2: افده میتا باش ایوار باش که خلیل
0: تو خیر به سر چوبا گلش پاس بتن
2: سر چوب ساق بن هر سر کرد بی ایشا الله
0: گل تا عربی
2: سبارت دشتی نو بابا دوی حسای گرنگ
0: بله
2: راست سر دمک آیله همین پیک و راد بین سر تشتی کن بین بگر بیجن آیله زانی مثلا زلام زانی کار ناوی او که چل بره عیالیوی چه زر سریده هیا همیا سر تشتی بخواه صحبت اگر کرن از ابرو که حکمه حکمه لیم خوابنی و ابرو که حسانه مایه بس شرخی وقتی من بلخدای دکتوره که هولندی جی گوتی هکا بشر سنه شنیکا ده سالی و بو بجن بلن بینه لازمه تشته بخود بس اف عمره چل سالی و با و هندی بشید اکی پروتین اکی تشته چوا اکی گیزه اکی بخود شیر اکی گلاس اکی شیری هنگی وی ناف شیری دابد بو جسمی گلک باشتره شینا کمکا تشته بخود به مفابد
0: راسته او خود حس کردن او که در اون ناس سردار ید گلمه انشالاش دبیجنی که بومد یاد کردن آلی ساخلمی ها درونی و خواهنات اشته چه کار تکیه نخول سره او دبو ما بحث کردن که هم دبچین الله اکیدی بحث بکنین سارا ام آلی جواکی و چه باشی خرابی سر چه کار تکیه نخول هل سر وی خزانه اواکو یان وی جنه یان وی ظلامی ویژنات اشتی ندهت از ظلامی و ظلامی بیت اجداد که بیتن چه هید؟ چه تدوی چه بیش؟ جواک چه بیش بارایی دا؟
2: خودی یاشمه و جن خود چه بود اکی مگودی گلاس اکی شیری ما بود دیتا به ظلامی خواه سخاره اما چنه بود معدیوی بینرم بود اما بزاندش اکی معدیوی داد است بکی لازمه انسان عمری چل سالیه و نه بحصان را بود کوم اکی بکتا معده خدا او معده شنی که دی دست حرکی کتو حالی نتو مانه لازمه بشر تشکی بخود وگر بیجن چه وقتی رمضان بیجن نیست که بخواهد دی معده تا نرم کر سحار تو شوی تزانی ظلام جیر خکی به حقه قد بطاوی هکا بیت مالاوی تجی سلاجاوی هیکن و پنیره و تحینه و ماسته دی چت دی جنش نفت بو نفس نخوا برو حتی اللہ شیخوا دی ظلامه چت پینچ هزاری بری که دا دی چوا چتا مطقامی خود بلکو هزرا گلک شولای سری دا های بوی پینچ هزاری
0: نوکه تو اکو جنک و اکو خاطی نکم دی بیشن بر مالکه یعنی اف آجز بونا ظلامی بوتا خوشتره یا سپیدیزی رابیتش تکیب دای کیش باشتره
2: خودی من از هر بجمه تا وی اولیو ظلام گلک حقه ظلام بلکو جامعی چی بری کایدانه به تشتیش دفعه بخود آن مثلا ام دایمت بیشن خارنام مالی پاکشتره اش مطعما تشتاکی تو کم چه کی فرقه تشتاکی تو بدست خود چه کی بودلی خود فرقه
0: بله
2: از بشلا ظلام آجی نبردم سراوی چندی ظلام بلکو نوید چه تا مطعمه بلکو دلیوینه چه تا دستید وان تزاوید مطعمه شول بکن گاری صلافت من بوان هنا انا بجم حامی پیسن بس سر بشاریت منت و جنجی دمات بین الظلام میری تو رایا چنی نبلا ده ده قرابت ان هيك اگه بو چیکن ما شالا شیره هی شیره هر رو است مینم والله و صلا چه بی
0: بله
2: ما ساکی و گل چا هی که و نانا که دینت بر ظلام می خواه الحمدلله اوفن و مایکرو و نوزاد چو حمی تشت حیات آمد این مشه بین تو شی ساکی بیاتی دا بو گرم بد گل چا که گرم و نانا که یعنی ما ساکی تو دنیا بر
0: ساعت تا خوش
2: سارا نقل قطایی دید فقیری یا تا خوشتر و تو جی سای تجی مرتاح تر بد
0: بله زو سپاس بو بچه یه توجوان گل بدا گلک سپاس ساق بیشالا من گلک
2: سلاو و مغرزن مجانه با همی حوالت ما
0: گلک سپاس ساق
2: بیشالا
0: من گلک پیواندی تقریبه هنده وقتی من جی که میمای گلک گلک سپاس بو تا کوین سارا بو بچه یه توجوان گل بدا حوالا که نویسید همه هر یه نویسیدن اول چند جالا مدید کوچه رویت نویسیدن ظلام دارش گستی هنوز چوا دارش گستی از کومیتا نخینم بس اندک جارا مروب نچه رو دیتن در کومیتا بخینیدم راست کچر گلک سپاس بوده ما مستا احمد اید گلمه احمد نیر و ای دمیتا باش بتن فرمو
3: سلام بودیس دمیتا و

0: بیسرو بینه ده
1: پرادیو سلام استاد جواب خیر ده خیر ده
0: زور زور سپاس زور ممنونم بو هر که نزونم انده جورو پسیار بیرامرو ویچ ده بگیل اک جورو پسیار تیتا دیرش کردن راسته جی
1: اوی تاغ بند
0: بله العفو جی اوی واقعیت ده که امبیشین باشی و خرابیت اوی پسیار ماموستا
1: بیشه
0: طبعا امده بحثی خرابیت وی که خالد خراب اوانه گلک جارون او رونشتنا خارنات اشتاس پیده یاد گل مال و گل خیزان تایبت گل هفجین خو اوه ایکش وانه که تو اوی دمینا بینی اوه توش جه محروم بوی اوه ایک یادوی اوه که جستا مرووی وقتی انسان نوید او سپیده راد بید همی جسته تا پیویستی اب خارنه که ساخلم یا های که ساخلم ترین خارنات تشتا سپیده یک مروو بخود دا همی تشته تا داوین کد اش لانت ام بجین هزراتش لانت هر تشته کدی اوه پیدویه تو خارنات تشته بخوی
1: باشه پا باشه که باشه که ظلامان یعنی همی حیات خو جیان خو در بازت کم شولی و دالشه که ساخلم هبیتن و ام وکی تا گوتی سپیده اگر تشتی جی نخوتن وکی گلک بسپوشید بیشن وکی پیتوی مفا لشه خونا بینید یا لشه وی داد که بیتن پا تو چیت بیشی یعنی چی مفاد ویه که ده شول که ناوی
0: ما مصطفى زرره که دینت خوب راسته جی حقیقت یعنی دی زرر من تمانی وقتی چی تاثری او دی ضررمندی هند گهند و وقتی دا پیدا بید و دینگی جه بینید بیرا من نایده یعنی روژه کش روژه جه از بیتشت مال در کفتم آیا وقتی تو تشتید خود چه چید بید دیسات مال دا آیا او گرم و گوریات ات خزانات دا او گل هفجینات دا گل اک جاران اف هفجینه پیویست هم ده اک جاره که پیک و قهوه که بخون تشتید که پیک و بخون حتی عیال واجه نبستی اف گفتگو هفجینیت ما بین های کدود و اف دلگرمیت شد بید وقتی اف هفجینه راد بید کار تشتید که تو پشوازی و ظلام خود که تو دلو گرمه که دل پشگرمیه که چید برف کاره که و چید وقتی پشوازی هاوی تو بین عیده سپیده یا تیتا کرن زانی اف چند جیانت نخشینیت جوان که ماموستا گلک من پیدوی روحیت های کدوه همی بابت اکی را پراسته جی ویجا تی خارنا تشتاس پیده یا پراسته گلک گلک یا مفایه هم درونی مروی و هم جسم مروی جی
1: دسته تا خوش بند زوزی و سفاز به تمام مستحمد نیر وی و بجا دیتا جا جوان گل مدام مهش تا پیمندی تن داده جی ببدن و به ارکانیت گل مدام تا باش بتن برما
2: سلام و رزو بارتا باش بیدکا که خلیتو باشی
1: سلام و سج چابا و به ارکانی بخیر بی
2: از ممنون دم و جانت اصابید که خلیل صراحت صراحت نخورنا تشته راست کارده کنه درون امرو بید کد امرو بی لاواست کدن دم امرو بی خدا کار بیدن بس خوده حجه کرنه که امنا کد دیان پیدا دکدن بس بارا پتر یا ظالامت بی وقتی یه تفیری خورنا سپیده ها بینش دروه بخور حضرت دا بکا بره خوب دهش یو تماشه بکه سپیده هر حقیقت دا ظالامه که خدا خاک ایلا گشتیار ای بیدنیام سبران خوشه کابیت دوهو که دون مدعمانا بینی بارا بتر افجه الانه یت فیری وان مدعما بوین حتشتی حاضر بیتن سلاجاتشی بیتن خودشت بشتده ای که عیالی کارا بابا مدشته چه کده چه کدن دم بزارو که خود چه کدن دم اشتاق طاب خانه خودشت باری یکی داده تشی
1: یعنی
2: خود را خوشتاب خواست تو بشت
1: یعنی اف مدل اف بشین گنجت بگاوی آن اف ظلامت بگاوی اوی بشین اف مدل تشتان نمایه یا محضا خانه تشتیل مال نی نه راستی اول راستی اکت بیشن یا جی همه هندک تشتا پشت وشیرن چند بازاریت خود آنجا هیگه
2: نکا که خلید خود وکیل ایت فیری خانه در و بوین نکو اول نشن بلا راستی مرو واقع بیتن خود وکیل بگاه و از تلفون برادر که خوب کن برای خوب کن بیش میواره تو معظومی منی تشتی روشا پاشتی بیشتا همه کادوب ناده همه به احمد اما گلگا خوش با به جایت فیری هنده وی بلا کس نبیشتن حجه کرن خود زیده تل لیدید ویان زیده تل لیدید بیشتا مولاتا باس ممنونات همه دست نراگی موت تشتی و جاده دعا بکتن دعا دی بابا بگا به ساکه مروویت سره وقت که دنا با گند آدابون داست پیده تشتا خو خون و دا قصد با مو رز و بیستانت خوکن مل ملی جنه و مل ملی ظلامی و دا مغرب قصد با مالا خوکن تشتا خوار و نخوار بیتن و دا شبیر خل مالا کسی که کن او ممنون که که خل و من رز بخود و رز هنه و از ممنون دمه و جانه دست آق بیتن و از ممنون
1: گل اکس پاس بوده تو خیر به سسلان سر جواز پاس و بجاریت آجوان گل مدام اگر ما مستصدار در چشول نبین از سال حیوت گین پاشی از تو دی صحبت گین شعالی که دیوه عمدی کوک سال
0: تمام
1: ما مستاد صالح کانی که دمت باش بتون فرما
3: سپاس ممنون دمت جی باش که خلیل
1: تو خیلی بستر چا
3: گلکس
1: پاس نوه همیا سپاس یه قد کن فرما
3: عدی تشتکی بیجم بلکه خلق اگر معلیش از بیجی بس عدی ها بیجم
1: بیجم
3: مشکله امیر ادمه همیت بوینه سینی جنک ادمه جید بوینه سینی یعنی الویره بی خاصیتی و نه کم تر خمی مثلا ظلامی که وقتی چتا کاری ابل چتا کاری نه چتا کاری تشت تشتکی فرضه یعنی لازمه بروف تشتی بخور
1: بس کاک سال جنکت سینیا زیرکن داهینانت کن چارزان بک ما سینه
3: راسته راسته بس تزانی چوایا مثلا ابرو که و کجونه که مدید الکنال که تلویزیون بو بلکه هوا همیا دید بودی اگر افجین که همی پازم بن ازادین آدمی بیرو تا تب خودید یه به جل ویره دا تزانی چوایا مثلا بری بیرو متیتن دا بودی ابرشن بلکه اصنا یه گلن که بتمنجی بوم بس یک روش دایی کامن نو نت پانیره نو نت پانیره ری گرم ند آبامه ما تش ند خور زیگو به الحمدلله مجامی دا تجیه با هفتیه با هفتیه یعنی هفت روژا هست روژا سر بد لوا اف ایشه جی هندیت میشه بود به جهان دک ده خو کنه دکتورو اگر تو تشت نخوی اگر تو نزاتو چنه که خلکی ما نوستن یا کریه پروژه و شوید هشیارن به جمعه اگر شوید تو ننوستی ده چوا دلی ده چتا خارنه ده چوا شی خارنه خوی هر رب بوره گنده و گاویل گنده جی خلکی ما بشوی خلط هشیارن حتی بانگ اسپیده در باور بکر روشی تله تشتا هنده که تشاره اما روش حالات نپه هل وره تو یکی شیش در و نو بینیم به جو الهی که کاره کبید بشتا کاره که ابید چتا کاری شد بینه توی دینی بینه مالاتا تو دیخو کشی خیرتا به جو دوره دو وقتی ما کار جد از دای ما تش جد از دا من روانی جد از دا ما هر تشتا کار جد از دا ما کرنا عدت و تقالید عدت و تقالید به جو خبره که بگوید یا خیش که گید گود تو شیشه که شیری و خوی اره هکنه رابیت هی که گید چه کد ده چوا شیری چه کد اره خود چوا شیری چه کد دیده دا یافره و مروف پیگ و یعنی عائله پیگ و همی راب بند ساعت هشته هشتونی و نه تشته که پیگ و خود محبت پتر پیدا بید او ده پتر مروف ده کدو گهی
1: گل اکسپاز بود
3: هندک ساعت دوی روژه جی نراب نوه ای کدو همون بینن
1: زود است.
3: به جای ویدیو رو من بابت از قدوان بین او دست خوشیل داد کم با بابت ایتا
1: گلک سپاس بود تجی که صالح کانی که تو گلک گلک خیراتی سپاس بود پیوندی ها تجی ها جوان گل مدام اندی برنامه خوب با خفتنیت در اونا سردار برواری بدیم های کینین که که سردار دمت باش بتن فرما
0: باشتر و خوشتر ما مستابر یا بچه مد بابت اکی دا که که صالح آماجه کرد گوشین که میت بوینه سینب خود از بیمید بوینه افریقی همی زخم بوینه سینی زراون بجن زراون و ورزشینه بگو من هر بکنی بو ما مستا
1: بله
0: بس دویر دا ما مستا اگر به چندی چک و افرات ما حولیاته من پسیار اک دوسی جارو کومت نویسی بو ما مستا سیدای انوار ملا انواری دویر دا آیا او بیجن ظلامی چه مفسر جنینی نه گلک ما موسای داین بیجن ظلامی مفسر جنینی نه خزمت و ظلامی بکت آد ویره دا بلو همه او ظلام خواه خزمت و خواب که تو خورنه بخواد
1: دیفوان
0: دیفوان
1: دا خویانی آوان ویدیو ادید از باید کم روش اک دهتن دید گره بست دهتن نویسین اره تشته چه گت آن نه اره چی تا فلان کاری آن نه اره
0: ما
1: موسای ما بیوانه
0: ما موسای هشته ساده ام گهداری ها کد کن ما موسای داینی کن وقتی کتشتا که بیجید بو مجید بیتا حیجتک و ام جویب کار بینی
1: راسته
0: ام کد ویره دا ما بسر و چوبت خوار رو بدن آیا شلوهن آینی و تشتا که حساه یا نبلو ما درستایی بیتا گوتن ما موسای کم بیه سر بابتی نخورنا نانه تشتا کارتکن نکا راستا خود کتن کت کتن و کارتکن نکا پیز جی سربار درونی و زیده باری فسیولوژی جی هر دو که آن کل ویره بو چی خالا اکی تک چون و مزاجی و زور تو ربون آن که عصابی بونه که زیده دبید ده یان من یان هر کسا کش ما هست پیکر بید دما که امبرسی بین تو ربون ما یا زیده چند پتر دیار بید بو چی چنکی دویره دا انجام دانا لشمروی بو چی وقتی که برسید بید هندک هرمون سترسی آن که بجنید قلقه در تاویجید کشک شوانه اوج کورتیزول و ادرینالین او هر دو که در تاویجید پتر مرووی چلید کرد مرووی تورد کرد آجست کرد به هست کرد یعن خالا دوی گیمبون و ترکیز او مجا مشکی یا کو بیجین هیزا مشکی مشکی مرووی نیزی که 20 ساده و زی و لشی مصرفت کرد آنکو صرفت کرد ده ما توزیج دست بکر روشه ناده مشکی آنکو خورن و زی و پیزا بو مشکی مرووی وقتی که اول نبید ده چل دفت مروو بین بید اکیم بونا ترکی دل سرکاری یا خوندنه بله. یا جار وقتی که مروف را بیچتا سرکاری دوامه مخابنی بند که فرمان برید که چو جن جیتو علی حاتین ده چنه فرمانگیت خواد جه دوامه خوار نخوان تأثیر الوانج نکری بله لازمونو بیردان که کرد خواین ما مصحبه گلکا گرنگه کسک دهید ده بیتن از هندک تشتاش بیرد کم هندک تشتی نا بیجن یه دیر یه نکه یه بچیک چینکه مدو بیردان که تین یا کرد خواین و یا درش خواین آنکو قصیرت المدا طایلت المدا هکه اوا بچیک انج بیرد که ناشتت یادی دا بو چی؟ چینکه وی لازمونا به خورنا آنکو به هیزا سحاریا خورنا سحاریا تأثیر که گلک مازن مد کرد یا جن بیشین هست کرن بگیه جیه و مجا مشکی هیزا مشکی گلک دبینی خمول اکا زیده خوابون اکا زیده گلک گلک یال دفعی نه خورنا تشه نبتنی هیزا جسته ایکیم کرد بلکو مگود و زیا درونی جید که جیدن
1: بله
0: هیشتو بیشن ما مستان بسن
1: اگر تشتگی دیما بید بیجه اگر نجی پراسی جی کمک و تشتگی باش تبید
0: بله اگر شو درونی سرخورنه مثلا گره جانا بیجیم در ماس پیده
1: ببور اجی تا لحن ساخلمی ها درونی بومه گود ام دی لحن اکی دیه درونی آخوینش آلی خورنا تشتی پیگ و نخورنا و چوناج در و بی تشت ویانت ناف خزان دا چلیت کتن که امت کت سیدت تیتو چواد بینی
0: از وک بوشنا بله بله اصلا بینم واسا چون که با رابطه دم خورنا سحاری آدم بیشین سپیدزی که احتمال با رابطه همه که دونا بینین حجی که نویان نب خورنا تشته اما مستا حجی که نویان نب وان تشته ظاهریه که هم بگین
1: بله پا همت فلما داد بینین سپیدی وقتی جنه که راد بی تشته که چهت گتن او تینی دانته به ظالمی واسا رومانسیه واسا خوش انزا چوا
0: ایمو مستا او خورده فلما دا تبدین احتمالا نیوک شان او سینای اولی که و دا خود دیدو که افکار شوربه کدن زانی ام ظاهری نس حکی نتشتا ما مستا او تصیل علمت کرد گلک جارا بینی کسا که گلک ویدیو تو سا دیمنه تو سا می دیدین پارچه ویدیو دویر داده آفرت اک چی تعدا گلک اینی کری تو هدیه که دیاری که
1: نافتویتی داده ایک دوات دفمن
0: کو پشتینگی حتی کو ساور کتو در دفمن و چفلی کرن نخیر اوشی تشتانا گهین حجی کرن و ویان او ریزگرتن یا برانبری هر دو کدا لیک تیگه هشتنوان
1: دست تا خوش بن در اونا صدار برواریم گله گلک سپاس یادت کن و بجاریت جید گرمدار زوز سپاس
0: نیجای وقتا که خوش
1: گله خیلی سپاس

آتین های جا اوکو تو خانه نده هفجینه خو اکتشتا بیجن یا گرنگ پشتی ما گداری گلک آخفتنت حوالان کری ام دی بیجین آخفتنت خلکی بدلای که خلک چد بیجی چه نبیجیتن جنکا خود ترسیتن جنکای بخیرت خانه ندهتی نزان چه اوان دلای که پیش بی گوهی دار پا بیجم آخفتن ظلام خوشی دلائی که بیشتن منویتن از ته شیار کم از حس کم تو بخوب بنوی تو بهنا خوب دهید فلان و بیوان اویجی بی گوهی دار اویجی دلائی که ویان پیدات کتن پیدا نا کتن اویجی دلائی که دی خیرت جی یا تو خیرت نکی و بیجی دی اللہ و نا کبیتن ده فراوینه هتا و ده فراوینه دمی اویجی دلائی که دی بس اکتش ده بچه فرگیرن ده گوله بو آلی درانی و چند افزالامه به هزت کویتنش آلی مشکی و دماکو به تشت خواه نکا تمام اوتمال در کویتنش آلی آینیجی وجی بودا به حسله ها تا کرد مالا صحبت سر کرد کامو فایوه چنده و چاوایه اول بلا بیتا دیماهی که آخفتنامه ات پروگرام اوه کدام حتی خلک یکا دیل دیوانا اک شاد بینه و رزو سلاوین خلیل که مال پشمایی که لکنترول بجه اینان آزاد علی و سوشیال میدیا نهیل خلیل بخو قبیل بکن بمین شاد.

0: هينيا قهداريا راديو يا دوكت كان
1: كورتين دنگو باسان جراديو دهوك دهينا پیش کش کرن
2: ایوار باش سروکه ما کردستانه ده چارچوه سردانا خویا فرمی دا بو روما جهلا سروکمار ایتالیا و حتا پیشوازی کرن و دو کنبونه دا هر دولان پشتراستی لسر پیشوه برنا پیوانتین دو قولی و بردامیا هریکاریان ایتالیا و هری ما کردستانه و عراقی کرد اندامکی مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان سروک پیش وقت پارلمان کردستان راگهان پارلمان ده همی سیستم دموکراسی پارلمانی این جهانی ده به بالاترین دامزراوه دستوری تهتنیاسین و ارکوه پرستن دامزراوین سیاسی و مطمئن بخشی حکومت فراکسیون پارتی دموکراتی کردستان ده 34 سالیه دا ایکم حل بجارتنین پرلمان کردستان دا پشت راستیه لسر پرستنه اوه دا مزروه نشتیمانی و کوکان یا شریعتی و پارزر قوارین هرمید که تنوراد که هینیتن که کاراکرنا پرلمانی به تیویکانی و دستوریه بو ریپریبونا تحدیان پروسه هنارتنا لیستا موچه هیوا پینچ و فرمانبرین هرما کردستان بو بغدا گهشت یو قناغا دو ماهیه ولی جبر به دا چونه تکنیکی اگر هیا هنارتنا لیست بو صبحی چارشنبه پاش بکوید بریار بو کنفرانس که برفرها و گرنگ به پشکداریا تمامی پرلمانتاران و نینرین و لانین سیاسین سروکین پیش وقت پرلمان کردستان الباجر حولیر پروه بچیتن ولی جبر آماده نبونا جنیش که ویا نینری که تیان اشتیمانی کردستان و لوینکا نوی نوی کنفرانس حتا پاش خستن و پروه نچو سروک فراکسیون پارتی دموکراتی کردستان در پارلمان عراق در راگهان دلود که دهینان و کاریگریا سال 2026 هدا لقاهیره و کباشترین کساتی پارلمان و سروری لعراق هاتیه البجارتن و مدالیا شکومنت یا نشتیمانی به سرکردهتی یا سادانان دی بهتا بخشین سروک فراکسیون پارتی در پارلمان عراق در آشکرات کتن کاندید در نکفتی این کابینه نیو حکومت اسکالای لدادگاه فدرال تومار کرینو سرکرده که دیار عراق جی مرج تمام کرنا کابینه بگوهرین دسته و سروکات این پارلمانی و گرد دادن افرو ساسان عونی وزیر باجروانی و گشت و گزار حکومت هرما کردستان در دیوان وزارت دا پیش وزیر لانجومن باجروانی دو که کرو کمبونین تایبت و دیف چونین کاری و پیش ببرنا پروژن خزمت گزاری لسنور پارزگاه دو که دا بحث کرن سروک دسته و برهنان هرما کردستان راد گهنیتن سروک حکومت پشتوانیا تمامی و برهنه را ناف خود کتن با آواکرنا کارگه مازن ده همو سکتران دواش کراشید کتن که 83 ین و برهنه را هرم ناف خوینه خودان این کمپانیا کی ایج به هنرتنا بر هم اینانا پتاتان راد گهینن جبر خرابیا سقای و باران این زور بر هم پتاتان لهمی کردستان تایبتی جی لدشتین بردارش برای جا 600 بو 700 کم بوینو جه سالا درباز بوی پیفدار حکومت عراق سرکونه یا هرشین لسر سعودیت کتن و راد گهینیتن بچران گاره نادین آخا عراق بو هرش کرنا سر والاتین جیران بهت ابکار اینان

رادیو دوک رازگوی و جداره پیز و باور پکری سری هر دمجمیره که کردیا دنگو باسه نیو پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیورو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگهشتنه.

0: اجبو ریکلام بازرگانی ادناف برنامه و پخشین رادیو دهوگ دا پیوندیه بویجماری بکن 0705-225-47-74
1: چونی؟ ازانم چاگنیت بطاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو من دوی کردویت بولا بولی جنیش لولا و بوستی
2: حدی نبیو بچی علی
3: براسو عباتم کرد براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم پیابل

0: لصداچل داشکا نیرا سقینی بوکراوا نکو دیسکاونتی فیک زوفری خود کوا جمار کان دیاری کراوا
1: والله آفرم
2: قازانش بکو هم بده دو قباخین پیپسی 1.75 لیتر کوب کش بوب دز و اینانا بوب لکه 705 ملیم و سح که بری قباخش بوب دز و اینانا موبایل، تلویزیون و چندین خلاطین دی دگل پیپسی
3: شونی. یاری گهیامه یه ازانم چاک نیت به طاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو من دوی کردویت بولا بولی جنیش لولاو باستی
4: حدی نبیو بچی علی
5: کورا سو عباتم کر براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم پیبلا

0: ده صداچل داشکانی راستقینی بوکراوا نکو دیسکاونتی فیک زوفری خود کوا جمارکان دیاری کراوا
1: والله آفرم صدف
2: ازانم چاک نیت بطاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو من دوی کردویت بولا بولی جنیش لولاو باستی
3: حدی نبیو بچی علی
1: براسو عباتم کرد براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیکتم

رادیو دوک رازگوی و جداره پیز و باور بکری سری هر دمجمیره که کردیا دنگو باسه نیو پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیورو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگه هشتنه

0: بشاطات يلا هوداي
1: راست قويو خيا مراس درش ميميا
2: ترا هب جهشتني نادنا برا هولاتيانو دا صلاته دا
3: ديار كرنا كيشو گرفتن ولاتيان لگریان لچار سریان کار میا
4: جبو گهاندنا نیترین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازینی برو و ششی ایواری چابره مقنی

0: Nêçîrvan Barzanî, serokê Herêma Kurdistanê li gel serokkomarê Îtalya kom bû. Fraksiyona Partî Demokratîk Kurdistan dupatiyê li ser parastina damezrawa niştimanî Parlamanê Kurdistanê ketin. Serpereştê îdara Zaxo Ragan vejandina aborî li Zaxo diriz bûye.
1: Dubare sirav. Serokê Herêma Kurdistanê di çarçûvê seredana xwe ya fermî da bo Roma ji layê Sergiu Mattarella serokkomarê Îtalya ve hate pêşwazî kirin. Ed kombûneke da her du layan cexete li ser pêşvebirina peywendiyên duqulî û berdewamiya herîkariyên Îtalya bo Herêma Kurdistan û Iraqê kir. Hevdem du mahî pêşhatên deverê hatine gengeşekirin. Serokatiya Herêmê Ragihan di çarçûvê seredana xwe ya fermî da bo Roma, Nêçîrvan Barzanî serokê Herêma Kurdistanê ji layê Sergiu Mattarella serokkomarê Îtalya ve pêşwazî li hatiye kirin paşan kombûneke encam daye û ragihandî vê kombûnê da pêşvebirina peywendiyên dostane yên Herêma Kurdistanê û Iraqê gel Îtalya hatine gengeşekirin, her du laya te'kîd li ser xwasta xwe ya hevpişek ji bo pêskirina pitiriya van peywendiya di bawerên cuda da kiriye. Nêçîrvan Barzanî supasî û pêzanînên Herêma Kurdistanê û Iraqê ji bo piştevaniya berdewamiya Îtalya dupat kirin, taybet jî jiriyê siyasî, mirovî û geşepêdanê ve. Her wasa herîkariya serbaziya Îtalya di demê şerê dijî tîrorê da bo Herêma Kurdistan û Iraqê بلند نرخاند.
0: فاضل میرانی برپرس دسته کارگری مکتب سیاسی بو میدیان گوت که ام همی خما ملت خود خوین. ده همان دم داجی ملت ما ماف بسر ما همیان و هیا. روش توشی چق بستویه و انکو بن بسته بویا. دیدم اکی دا که چه حزب اشناخ خوب و بوه چنده کیف خوش نینن. بله اگر مروف اراده هبید اشتره که ببینید بو درکفنه جوه چق بستویه.
2: ام همومان بزار و بدلش خمی ملتی خومانه و ملت حقی لسر همومانی هیا لما از ای کتی دانه کسک نیه پی خوش بی نملت کمان پی خوشه حزبکانیش لقراری نفسی خویان دا پیان خوش نیه بلام جاره وز اکی واب توشی چخ بستو با بس انسان اگر اراده هبه اتوانه ریگک بدو دیتو با ام چخ بستو اوی دزان ره هموی ناگوتره برای نه خوش کنه دا توش تورا نبی بلام اوی دا گوترش هموی راست نیه ایمو برایانی گرتو لوانه و چند نظرات جواز من هبه لسر موضوع بلام مشترکات زورش من بوه و هیا دشبه لآینده دا لپناوی خزمتی خراستنی ام کیانه
0: صلاح الدین بهادین امیندار گشتی گرتو اسلامی کردستان راگان تراده که باش ما بر سبک خوش گهداری کریا بو کنبونا پارلمان کردستان
3: تراده که باش دل خوشی اما یعنی دل خوشی چون که ولامی جان من بستو بلا می شکر جوا آسانش نیه کاتی اوی توزی گفتو گوی زورتلی اوی
4: تاوره دکن انزامی ها بیدست پیش تاریخ دار
3: انشاءالله
1: اندام مکتب سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان کمال کرکوکی راگاند پشتی سیند خارنه جلای اندام پرلمان کردستان و پیتوی اندام پرلمان لسر کار خواه بردوان بیدن.
5: اگر حکمت لاین سیاسی کن حاضر نبو خویان قرار بدن. پرلمانتار برزه بلان بداخوه ام بر ریزانه ایستا نازم لبر هر سببی که ناین. بخلکیان تو دنگ من پیبنن اسینا پرلمان خدمت تانه که قرآن یا خورد و آخر قرآن لای من گلی مهمه من قناعت کم لای مو انسانی که مسلمان گرینگه دسیا خصوصا قرآن که آدای کاری پرلمانی و ارکی اندامیتی براستی و دلسوزی و جب جب کم یکو براستی و دلسوزی و جب جب کردو
0: فراکسیون پارتا دیموکرات کردستان د 34 مین سالیا دا اکم حل بجارتنا پرلمان کردستان دا دو پاتی دا سر پاراستنا اوی دا وزراو نشتیمانی و کانیا شرعیتی و پارزر قواره هرمیت که تورات گینیتون کو کارا کرنا پرلمانی پیتویه کانوکو دستوریه بوری بریبونا تحدیان. ده بیانامه دا فراکسیون پارتی پرلمان کردستان دا پلکفتا دروازبونا 34 سالان بسر انجام دانه ای کمال بجارتنا پرلمان کردستان افرو راگان که فراکسیون پارتی دیموکراتی کردستان بشانازی و اوه یادا دیروکیت که توکو اکیج گرنگترین ویزگه دامزراندن آکیان سیاسی یاسایی دامزراوی یه هرم کردستانه.
1: اندما پارلمان کردستان مناقه و چراغهاند به گشتی ام بردوام بین دیگل کراکرنا پارلمان کردستان
6: گفتگو کرا لسر کارا کرنوی پارلمان کردستان ایم اللہ تواوی حلب جاردنی پارلمان کردستان کدر انزاما کدر چو ایم اللہ گر او دامی که پارلمان کار را بیتوا بلام زیگای داخو نگرانه که پیش ایم انجمن نونران عراق دست بکار بو حکومت پیکینو چو که دامزراوی پارلمان کردستان دامزراوی اکی دستوری و اجتماعیه ملکی خلچی کردستانه او ملکی خلچی کردستان هیچ حزبک سیاسی کردستانی بوینه قورخی او ملکی وکاتن خطای خوی اورو پارلمانی کردستان که حلب جاردن دکاتنو که خلچی کردستان به اراده خوی دنگ بو لاینه داداتن بو اوی ما فکانی بپاریزت لو او چوار ساله دا و بپی استحقاقی حلب جاردن بپی برکوتی حلب جاردن هر لاینه اگر بتوانی پوست

0: تکانی خوی ور بگریتن او کشانه درستی لده
1: شاخوان عبدالله سروک فراکسون پارتی پارلمان عراق راد گینیتن کو پارتی دیمکراتی کردستان سکاله لسنده دادگاه بلند لدور کاندید خور باس حملان بورگرتنا پوست وزیر آبادان کرنه و آکنجی کرنه تومار کریم
2: هشتان او کیسل دادگایا و همو او بربجیرانه چه بریز کاغ رباز و وزیر ناوخو قاسم عطا و که بربجیر بو ناوخو بو پوستکانی تختید بو وزارتی روشنبیری همو ام پوستانه سکالایان تقدیم کرده به دادگاه بریار دعای امانه بفعلی در نشونه یا خود مطمئنیم به دستینا او کاتا بربجیر تقدیمه طبعا که لسرکده دیارکانی سیاسی عراق که داگی لسرو دکا که تنانت نابه البجاردنیش بکره با او پروسی متماندن با او وزیرانی که ما انجام بده تاو کاتی که پروسی سرکایتی پرلمان یا خود او حالانی که لین سرکی پرلمان و که چهار سر
3: بکره ابرو ساسانوانی وزیر باجروانی و گشتگزاری حکومت تحریم کردستان دیوان و وزارت دا پیشوازی لنجمن باجروانی دهو کیکر کنبونکا تایبت با دیو دا چونا کارن و پیشوبرنا پروژه خدمت گذاری سنور پاریزگه دا انجام دا و کنبونه دا کب سرپرشتی ساسانوانی وزیر باجروانی و گشتگزاری پروژه بچوی چند تورنگ
1: دارشه خوراگاند بیاوین جدا زاخو و جاندن و گشانه و بخو و دیتیه نخاسمت کرد چاندنه و گشتگزاره
4: اگر بحث کرد گشتوکالی آنگو کرد گشتگزاری بکن گزاخو صدها خلق نوکه سردان آزاخود که خلق بیانی الهمی عراقی و الهرم کردستان حتی الناوچه جک دیف برنامه کابینانه حکمت هرم کردستان او کارو پروژت که هاتی نکرنه سنوری اداره سر بخوی آزاخو یارمتی در بونه بوهنده که جنگه که تندروس رجا توانه کمتر لبید بوهنده که جیانه که خوشتر کمالگاه که تندروز دروز بیتن او همی بونه فاکتر هنده که او پروژت هاتی نه دروز کنه سنوری حکمت یعنی سنوری اداره سر بخوی ازاخو
3: پیو داره پولیسان لی اداره سر بخوی ازاخو مقدم احمد رمضان راگهان بریار هات یدان که بینوی سینگه هکا خرابکارینان تور انجواکی لزاخو وکین
5: خرابکارینان آمیرین پیوندی درست بن چوان تاوانان اویدگو دائما برفزیده بینه چند طبعا همی جورندی تاوانا اویدگو پولیس سرکارت گد پما هنگید گل دادگه سال بو سال سنوری داره سر بخوی آزاخو برف گمبونه وچند تنه تاوانن الکترونی برفزیده بینه وچند باشترین پنگاف و اوه پلان بی حتی یه رکی خستن که چوا چاره سری بیتک کرن و کنترول آوانجوره توانا بیتک کرنه باشترین چاره سری او بی که وزارت ناخو موافقت دامه راضی بی ام نویسینگه هک خرابکارینا ناتورن که ملاتی وکن که کار و نویسینگه هبتنه چاره سر کرن آریشه و هر واسا روه برن کیسین گردای توانن الکترونی و کشه و آریشه این اوید که سوشیال میدیا و تورن که ملاتی چید بند
1: دکتر افراسیاب رایوبر گشتی ساخلمی پارزگاه دو که را گهان بریار اسه زارو که نساخل پارزگاه دو که بو مبست چارستریه بره فولات ایتالیا وبچن
6: خوش حالی به ابرو کسی نخوش الگره که اوش دید و حیوید ده چنه ایتالیا دو شوا ده چنه نخوشخانه تریشتا ایک شوا بو چندنه مجی هستیه یا دیجی بو بربرا پشته دهیت عملی کرن که پشته وکی امبینیس کالیوسس ایک دیجی چه اوی عملیت زکمکی دلی ده بایتا کرن الباجر ساندونات الملانو اوید به حیبی ده اوید ده چون ما چار نخوشی دیج نکی الویره هین ایتالیت هات اینه چار اثر کرن ایشالله اوی هفتیه به دی زغر نبه اف پروگرامه ما ایده بردوان بیتن ما امزاید کرن گلوه ده حتی دماهی که سال ایده بردوان بیتن وقتی به دماهی بید انشاءالله پتر ده تطویر کن و پتر ده برفرهتر لگن
3: سروک دسته و برهنانه و حریم کردستان رادگه نیتن سروک حکومت پشتوانی تمام یا برهنره نفخایی دکست جبا واکر نا کارگه مازن ده همو سکتران دا آشکرا جیت کردن که هشته و سی ج ساده این و برهنره حریم نفخایی نه دکتر محمد شکری سروک دسته و برهنانه و حریم کردستان را گهاند سروک حکومت حریم کردستان پشتوانی و برهنره نفخو دکتن بو چنده جی پروژه مازن و استراتیجی حریم کردستان انجام بدن بو مرمجی آسانکاری این تمام بو آنته نگیرن چونکه او برهنر نیشتیمان پرورن و کردستان خوش دوین سروک دسته و برهنان آماجه بر

0: دامیا پروژه آنجی دا گود سر رایوی چنده گود دمی درباز بوی دا چندین ایرش نروا حاطین سر باجارین هرمه لیکاری و برهنران بردوام و اوان کارین خواد دکن او کارین خواد دکن چونکه مره ما آنکو چونکه هره ما کردستان هر دم بو برهنران بوی دورکا آرام
1: رویبر باجربانی نافچه یا تناهی دلان رمضان را گهان که جماره اکا پروژن خزمت گذاری حاطینه جبه جکرن.
2: رویبر باجربانی تناهی دلان رمضان در برنامه پرسو برپرزدال رادیا دهوک در بسیار اکا هفکار ما بجار باروش که داد دتا دیار کرن هندک پروژه حاطینه جبه جکرن و هندک جی لجیر چاف دیرینه.
3: المنطقه کیولا گندو کیولا دیکیابو جدید خوش بختانه و هندک پروژه دادینا جه پیجه کرن دیگر دان دک فرعه دادینا خیر کرن و وکرن و شل سرات نکرن بله هندکی شد ماین بو نوکه حالیا از کیولا دانو که عبدو سویت سیه متری کیولا یل پروژه کارت کرد دا کمپانو کاوین گروپ اوا کارت کرد سر عبدو سویت کیولا دید هل کامل دیتا وکرن هم جاده و هم رصیفه توی با دیگل هنده دیگل او جاده رابطه بید کیولا دیگل دوره فرانسی او شستیکه او شدیتا وکرنو قیر کرنو همی کامل ده تمام بید.
2: هر واسه روی بری باجربانی تناهی دیار جی کر تاخه حوش کد برنامه باجربانی تناهی دا کار لسر بهتا کرنو رازمندی لسر حوش کا دو جی هات یک و پروژن خزمتگوزاری انجور و جور لی بهنه جی بجی کرن.
3: حوش که نوکا پروژه که نوکا انجاز دو اگر ملاحظه که بیداری دوز با آو جانب محافظی هات پروژه که وکره و وکره بند که جاده توید کرن و نوکش موافقه بومه هاتی و با حوشگاه دو و پروژه که دیکه این جاده توان فرعت و داخلی نده اوشه نه دشتت بار جبه جه کرنه دا و ستار کارت خود قانونی الان مناقصه و اتشتت کرن حتی با مقاوله که دکوید بید به مشروعه جبه جه کرد اوش کلفان 960 ملیون ها نوکه حوشگاه دو شوله سر بده کرن حوشگاه ایک افشکادوش دیوام حیام نزیگ تو دشتن باره جبه جکرنه دا.
2: با جروانی تناهی یا سر به قضا سه میله و دا افصاله دا هجمارک آزور یا پروژین جور و جورین خزمتگوزاریه حاطینه جبه جکرنو انجام دان. جواناجی سخبری کرنو قیر کرنا پرانی آجادهان لوی با جروانی پشوه که برچاف حاطینه درست کرن.
0: پروسه هنرتن لیست موچه هیوا پینچ و فرمانبرین هریما کردستان بو بغداگشت یک اوناغا دو ماهی لیش بر پیدا چونا تکنیکی اگر هیا هنرتن لیستی بو صبح روژا چاشن بی پاش بکوید هرچنده بر یار بودم شمیر هشتی افشوه لیست موچه هیوا پینچ بو بغدا بی دروانه کرن لیش بر هندک هردکاری تکنیکی تی تا پیش بینی کرن که هنرتن کمی کادی پاش بکوید نوشی دمکی دا که بریار افروسیشن بی حکومت ایراق دست مزاختنا موچه هیوا پینچ و فرمانبرین خواه بکتو آرمان جاویجی او پیش جشنه اف پروسب دو مایگ بید جدر کش وزارت دارای عبوری حریما کردستان جرا گهاند ورد بینی کرند لیست دا موچه هیوا پینچ و میزان مراجعه یا هیوا چار دا دو مایی کاتی اب تنه هندگ هیرکاری ماینه اگر اف شوه او جیب دو مایی بین تیما وزارت دی لیست بتا بغدا و اگر نه پروسه دی کویتت صبحی دا.
1: وزارت آبروانی روسیه تراغاندنه گداشکرا گرژه 19 تا کو 21 آیارا 2026 هیزن چکدارن روسیه ده مانوره که لسر برحفکرن و کارینانا هیزن ناووکی ده دمه هبونا هر گفه گدا کن. وزارت آشکرا کریه کو مانور لسرانسر ولات بیلاروس برای ودی چید کو پترژه 65,000 سربازان تیدا پشکدارن و نزی که 7,800 جورن کرستو چکان دهنب کارینان هر روسا پترژه 200 سکوین هاویتنا موشکان حاتین جه گیر کرن و هر و آموشه بوی چنده جی کر کو فروکین جنگی و کشتیوین جردریایی جی آسایی و جردریاریین ناووکیت و مانور داد پشکدار بند ناوبرن مشقان دا جی تاقی کرنا هاویتنا موشکین بایلیستیو کروز دهنه کرن. در اجا دم گوباسان رادیو دهوک شلای برایود لوان آکری و هفکار ما رژی نهلی و هفکار ما آزاد مای و حتن پیش کش کرن بمینن هورو تنا بن پنا خود دامن.

0: همو پیشاتات گل هودن
1: راز گویو پیام راز درش میمیا
2: را هف گهشتن اینه دناز برا حولاتیان و دست حالات دا
3: دیار کرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میا
4: جبو گهاندن آنی کرین دنگو بسان رو جانن دمجمیر دوازینی برو و ششی ایواری چابره مبنید.

رادیو دهو جدری پیگاه دنگو باسن رازگویا دریجیا دنگو باسا دهیتا پیشکش کرن.

0: Nêçîrvan Barzanî, Serokê Herêma Kurdistanê li gel Serokkomarê Îtalya kombo. Fraksiyona Partiya Demokratîk Kurdistan du partiyên serparastina damezrawa niştîmanî Parlamanê Kurdistanê ketin. Serpereştê îdara Zaxo Ragan vejandina aborî li Zaxo diriz bûye.
1: Dubare selam. Serokê Herêma Kurdistanê di çarçûvê seredana xwe ya fermî de bo Roma ji layê Sergiu Mattarella Serokkomarê Îtalya ve hate pêşwazî kirin. Ed kombonekê de her du layan cexete li ser pêşvebirina peywendiyên diqolî û berdewamiya herîkariyên Îtalya bo Herêma Kurdistan û Iraqê kir. Hevdem du mahî pêşatên deverê hatine gengeşe kirin. Serokatiya Herêmê Ragihan di çarçûvê seredana xwe ya fermî de bo Roma Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê ji layê Sergiu Mattarella Serokkomarê Îtalya ve pêşwazî li hatiye kirin paşan kombonek encam daye ora gancî vê kombonê da pêşvebirina peywendiyên dostane yên Herêma Kurdistanê û Iraqê gel Îtalya hatine gengeşe kirin her du laya teekîd li ser xwesta xwe ya hevpişek ji bo pêskirina pitiriya van peywendiya di bawerên cuda da kiriye. Nêçîrvan Barzanî supasî û pêzanînên Herêma Kurdistanê û Iraqê ji bo piştevaniya berdewamiya Îtalya dupat kirin taybet jî jiriyê siyasî mirovî û geşepêdanê ve her wasa herîkariya serbaziya Îtalya di demê şerê dijî tîrorê da bo Herêma Kurdistan û Iraqê بلند نرخاند.
0: فاضل میرانی برپرسی دسته کارگری مکتب سیاسی بو میدیان گوت که ام همی خما ملت خود خوین. ده ماندم داجی ملت ما ماف بسر ما همیان و هیا. روش توشی چق بستویه و انکو بن بسته بویا. دیدم اکی دا که چه حزب اشناخ خو و بووی چنده کیف خوش نینن. بله اگر مروف اراده هبید از شطره که ببینید بو درکفنه جوی چق بستویه.
2: ام همومان بزار و بدلش خمی ملتی خومانه و ملت حقی لسر همومانی هیا لما از ای که تیدانه کسک نیه پی خوش بی نه ملت کمان پی خوشه حزبکانیش لقراری نفسی خویان در پیان خوش نیه بلام جاره وضع که واب توشی چک بستو بوا بس انسان اگر اراده هبی اتوانه ریگک بدو دیتو بو ام چک بستو اوی دزان ری هموی ناگوتره برای نه خوش کنه داد توی تورا نبی بلام اوی دا گوترش هموی راست نیه ایم او برایانی گرتو لوانه و چند نظرات جاواز من هبه لسر موضوع بلام مشترکات زورش من بو و هیا دشبه لآینده دا لپناوی خزمتی خراستنی ام کیانه
0: صلاح الدین بها الدین امیندار گشتی گرتوی اسلامی کردستان راگان تراده که باش ما بر سبک خوش گهداری کریا بو کنبونا پرلمان کردستان
3: تراده که باش دل خوشی اما یعنی دل خوشی چون که ولامی جوان من بستو بلا میشه که جوا آسانش نیه کاتی اوی توزی گفتو گوی زورتری اوی
4: تاوره دکن انزامی ها بیدست پیش داری
3: انشاءالله
1: اندام مکتب سیاسی پارتی دموکراتیک کردستان کمال کرکوکی را گهاند پشتی سیند خارن جلای اندام پرلمان کردستان و پیتوی اندام پرلمان لسر کار خواه بردوان بیدن.
5: اگر حکمت لاین سیاسی کن حاضر نبو خویان قرار بدن پرلمانتار برزه بلان بداخوه امبر ریزانه ایستا نازم لبر هر سببی که ناین بخلکیانو تو دنگمان پی بدن اچین پرلمان خزمت تانکی قرآن يا أخوار دو آخر قرآن لا يمن قلي مهمة منت قناعتكم لا يمو إنسان يكي مسلمان قرنجة دس يعني خصوصا قرآن كآداي كان برلماني وأركي أنداميتي براستي ودول سوزي وجب جبكم يكوا براستي ودول سوزي وجب جبكم دو
0: فراکسیون پارتا دموکرات کردستان د 34مین سالیا دا اکم هلبجارتنا پرلمان کردستان دا دوپاتی لسر پاراستنا اوی داوازرا و نشتیمانی و کانیا شرعیتی و پارزر قواره هرمت که تورات گینیتن که کاراکرنا پرلمانی پیتویه کانوکو دستوریه بوری بریبونا تحدیان. ده بیانامه دا فراکسیون پارتی پرلمان کردستان دا پلکفتا دروازبونا 34 سالان بسر انجام دان ای کمال بجارتنا پرلمان کردستان افرو راگان که فراکسیون پارتی دیمکراتی کردستان بشانازی و اوی یادا دیروکیت که توکو اکیج گرنگترین ویزگه دامزراندن آکیان سیاسی یاسایی دامزراوی یه هره ما کردستانه.
1: اندام پارلمان کردستان مناقه و چراگهاند به گشتی ام بردوام بایند گل کراکرنا پارلمان کردستانه.
6: گفتگو کرا لسر کارا کردنوی پرلمانی کردستان ایمال لطواوی حلب جاردنی پرلمانی کردستان کدر انزامه کدر چو ایمال اگر او دامی که پرلمان کار را بیتوا بلام زیگای داخل نگرانه که پیش ایما انجمن نوینرانی عراق دست بکار بو حکومت پیکیناو چو که دامزراوی پرلمانی کردستان دامزراوی یکی دستوری و نشتمانیه ملکی خلچی کردستانه او ملکی خلچی کردستان هیچ حزبک سیاسی کردستانی بوینی قرخی او ملکی وکاتن خطای خوی اورو پرلمانی کردستان که حلب جاردن دکاتنو که خلچی کردستان به اراده خوی دنگ بو لاینه داداتن بو اوی مافکانی بپاریزتن لو او چوار ساله دا و بپی استحقاقی حلب جاردن بپی برکوتی حلب جاردن هر لاینه اگر بتوانی پوستو کانی خوی ور بگریتن او کشانه درستی لده
0: شاخوان عبدالله سروک فراکسون پارتی پارلمان عراق راد گینیتن کو پارتی دیمکراتی کردستان سکاله لسند دادگاه بلند لدور کاندید خور باس حملان بورگرتنا پوست وزیر آبادان کرنه و آکنجی کرنه تومار کریه.
7: هشتان او کیسل دادگاه و همو او بربجیرانه چه بریز کاغرباز و وزیر ناوخو قاسم عطا و ایک بربجیر بو ناوخو بو پوستکانی تختید بو وزارتی رو

0: سنبيري هم أم كوستانا سكالين تقديم كل دبي دادقة بريار دائما معنا بفعلي دنا شون ياخد متمانين بدرس هنا أو كاتا بربجير تقديمه طبعا كجل سرك الدجارة كاني سياسي عراق كداقي لسرو دك تناندنا ب البجاردنيش بكري بو أو متما بروسي متماندان بو وزراني كما أنجام بدري تاو كاتيكا بروسي سركاتي برلمان ياخد أو هلاني كلاين سركي برلمان أو كاتشار سركي
1: ابرو ساسانونی وزیر باجروانی و گشت و گذاری حکومت تحریم کردستان دیوان وزارت دا پیشوازی لنجمن باجروانی دهو کیکر کمبونکا تایبت بو دیو دا چونا کارن و پیشوبرن پروژه خدمت گذاری سنوری پاریزگه دا انجام دا وی کمبونه دا کب سرپرشتی ساسانونی وزیر باجروانی و گشت و گذاری پر وچوی چند تورین گرنگ ادبیا وی خدمت گذاری جدا جدا لسنوری پاریزگه دهو که مرم آبلند کرن آست خدمت گذاری دوری هاد نگنگ شکرن وقت پیشوبرن پروژه کم کرن روتین و باشتر پرویبرنا کاریم فرمانگی خزمت گزاری و جوان ترکرنا سیمای باجر و باجروکان زیده باری زیده کرنا رجه کسکاتیه و چندین بواریندی انتایبت به شارستانیه تیول سنور پارزگاه دو که هات نبرف کرن و گتو بیجی السر ها تکرن
2: سرپرشت اداره سربخوی زاخو گهدار شیخ و راگاند بیاوین جدا زاخو و جاندن و گشانه و بخو و دیتیه نخاسمت کرد چاندن و گشت و گزاره
3: اگر بحث کرد گشت و کالی آنگو کرد گشت و گذاری بکن گزاخو صدها خلق نوکه سردان آزاخو دکت خلق بیانی الهمی عراقی و الهری ما کردستانی حتی الناو چشک دیف برنامه کابینانه حکومت هری ما کردستانی او کارو پروژت که هاتی در کبنه سنوری اداره سر بخوی آزاخو یارمتی در بونه بوهنده که جنگه اکا تندروس رجا توانه کمتر لبید بوهنده که جیان اکا خوشتر کمالگاه که تندروز دروز بیتن او همی بونه فاکتری هنده که او پروژت هاتینه دروز کنه سنوری حکمت دا یعنی سنوری اداره سر بخوی ازاخو
1: پیف داره پولیسان لی اداره سر بخوی ازاخو مقدم احمد رمضان راگهان بریارهات یدان که به نویسینگه هکا خرابکارینان تور انجواکی لزاخو وکین
4: خرابکارینان آمیرین پیوندی درستت بن چوان تاوانان اوید کو دائما برف زیده بینه چن طبعا همی جورین دین تاوانا اوید کو پولیس سر کارت گت پمه هنگی دگل دادگه سال بو سال سنوری دارا سر بخوی آزاخو برف گیمبونه وچن تنه تاوانن الکترونی برف زیده بینه وچن باشترین پنگاف و او پلان بی حتی را کستن کو چوا چاره سری بیتکرن و کنترول آوان جوره تاوانا بیتکرنه باشترین چاره سری او بی که وزارت ناخو موافقت داما راضی بی ام نویسینگه هک خرابکارینا ناتورین که ملاتی وکن که کار و نویسینگه هبتنه چاره سر کرن آریشه و هر واسا رویو برن کیسین گردائی توانین الکترونی و کشه و آریشه این اوید که سوشیال میدیا تورین که ملاتی چید بند
2: دکتر افراسیاب رویبر گشتی ساخلمی پارزگاه دو که را گهان بریار اسی زاروک نساخل پارزگاه دو که بو مبست چارستریه بر فولات ایتالیا وبچن
5: خوشحالی به ابرو کسی نخوشل بره که او جدید و حیویده ده چنه ایتالیا دو شوا ده چنه نخوشخانه تریشتا ایکی شوا بو چندنه مجی هستیه یا دیجی بو بربرا پشتی ده هیت عملی کرن که پشتای وکی امبینی سکولیوسس ایک دیجی چاوی عملیات زک ماکی دلی دی بایتا کرن الباجر ساندونات الملانو اوید وی حیبی ده اوید جده چون ما چار نخوشی دی نکی الوی ره این ایتالیت ها تینه چار اثر کرن ایشالله اوید هفتی ها بهی دزار نبه اف پروگراما ما ایده بردوان بیتن ما امزاید کرن گلوه ده حتی دماهی که سال ده بردوان بیتن وقت بده ماهی بید انشاءالله پتر ده تطویر کن و پتر ده برفرحت لگن
1: سروک دسته و برهنانه یا هری ما کردستان رادگه نیدن سروک حکومت پشتوانی تمام یا برهنری نفهایی دکت جبا واکر نا کارگه مزن ده همو سیکتران دا آشکرا جیت کردن گو هشته و سی جساده این و برهنری هری می نفهایی نه دکتر محمد شکری سروک دسته و برهنانه یا هری ما کردستان را گهاند سروک حکومت هری ما کردستان پشتوانی یا برهنری نفهایی دکتن بو وی چنده جی پروژه مزن و استراتیجی هری ما کردستان انجام بدن بو مرمجی آسانکاری تمام بوان ته نگیرن چونکه او برهنر نیشتیمان پرورن و کردستان خوش دوین. سروکی دسته و برهنان آماجه بردامی پروژه آنجی دا گود سر رایوی چنده کود دم درباز بوید و چندین ایرش نروا حاطین سر باجارین هرمه لکاری و برهنران بردوام و اوان کارین خواد دکن او کارین خواد دکن چونکه مره ما آنکو چونکه هر ما کردستان هر دم بو برهنران بوی دورکا آرام.
2: رویبر باجربانی نافچه یا تناهی دلان رمضان را گهان که جماره اکا پروژن خزمت گذاری هاتینه جبه جکرن.
6: رویبر باجربانی تناهی دلان رمضان در برنامه پرسو برپرز دل رادیا دهوگ در پسیار اکا هفکار ما بجار باروش که داد دتا دیار کرن هندک پروژه هاتینه جبه جکرن و هندک جی لجیر چاف دیرینه.
7: المنطقه کیولا گندو کیولا دیکی آبا جدید خوشبختانه به هندک پروژه دادی نجی به جکن دیگر دان به فرع دادی نه خیر کردن و وکردن و شد سرات نکردن بله هندکی شد ماین بو نکه حالیان از که بلا دانو که عبدالسویت سیه متری که بلا یه پروژه کارت کرد دا کمپانی کاوین گروپ او کارت کرد سر عبدالسویت که بلا دهت هل کامل دهتا وکردن هم جاده و هم رصیفه توی با دیگل هنده دیگل او جاده رابطه بید که بلا دیگل دوره فرانسی او شستیکه او شدیتا وکرنو قیرکرنو همی کامل ده تمام بید.
6: هر واسا رو ببری باجروانیات تناهی دیار جیکر تاخه حوش کد برنامه باجروانیات تناهی دا کار لسر بهتا کرنو رازمندی لسر حوش کد دو جی هات یک و پروژن خزمتگوزاری انجور و جور لی بهنه جی بجی کرن.
7: حوش که نوکا پروژه که نوکا انجاز دو حدر ملاحظه که ببری دوست با آج و وکر به اینکه جاده توید کرن و نوکش موافقه با مهاتی با حوشگا دو و پروژه که دیکه این جاده توان فرعت و داخلی نده اوشه نه دشتت بار جبه جه کرنه ده بستاره کارت خود قانونی اعلان و مناقصه و اتشتت بکرن حتی با مقاله که دکوید بید به مشروعه جبه جه کرد اوش کلفه نحصاب 6 ملیونه نوکه حوشگا دو شوله سرده تکرن حوشگا ایک افسکادوش دیوام حیام نزیگ تا دشتن باره جبه جه کرنه دا.
6: باجروانی ها تناهی یا سر به قضا سه میلی و ده افسالا ده هجمارک آزور یا پروژین جور و جور این خزمت گزاری هاتینه جبه جه کرنو انجام دان. جوان آجی سخبری کرنو قر کرنا پرانی آجاده یان لوی باجروانی پشوه که برچاف هاتینه درست کرن.
1: پروسه هنرتنا لیستا موچه هی با پینچ و فرمانبرین هریما کردستان بو بغداگشت یا قناغا دو ماهی لیش برپیدا چونا تکنیکی اگر هی هنرتنا لیستی بو صباح روژا چاشن بی پاش بکوید هرچنده بر یار بودم شمیر هشتی افشبه لیستا موچه هی با پینچ بو بغدا بیتر روا نکرن لیش بر هندک هردکاری تکنیکی تیتا پیش بینی کرن که هنرتن کم اکادی پاش بکوید نوشی دمکی دا که بریار افروسیشن بی حکومت عراق دست مزاختنا موچه هیوا پینچ و فرمانبرین خواب بکتو آرمان جاویجی او پیش جشنه اف پروسب دو مایگ بید جدرکش وزارت دارای عبوری حریما کردستان جراغهاند ورد بینی کرند لیستا موچه هیوا پینچ و میزان مراجعه یا هیوا چار دا دو مایی کاتی ابتنه هندگ هیرکاری ماینه اگر اف شوه او جیب دو مایی بین تیما وزارت دی لیست بتا بغداو اگر نه پروسه دیکویتت صبحی دا.
2: وزارت آبروانی روسیه تراغاندنه گداش کرا گرژه 19 تا کو 21 آیارا 2026 هیزن چکدارن روسیه ده مانور که لسر بر هفکرن و کارینانا هیزن ناووکی ده دمی هبونا هر گفه گدا کن. وزارت آشکرا کریا که مانور لسرانسر ولات بیلاروس برای ودی چیت که پتر جه 65,000 سربازان تیدا پشکدارن و نزی که 7,800 جورن کرستو چکان دهنب کارینان هر روسا پتر جه 200 سکوین هاویتنا موشکان هاتین جه گیر کرن و هر واموشه بوی چندی جی کر که فروکین جنگی و کشتیوین جردریایی جی آسایی و جردریاریین ناووکی توی مانور داد پشکدار بند ناوبرین مشقان دا جی تاقی کرنا هاویتنا موشکین بایلیستی و کروز دهنه کرن. در جدام گوباسان رادیو دهوک شلای برای ود لوبان آکری و هفکار ما رژین هیلی و هفکار ما آزاد مایی و حتن پیش کش کرن بمینن هیورو تنا بن پنا خود دامن.

جه پیوین راسن هین کردی وچ بوشولو پیتویو محتاجیات هاتا گوتن تا بیجن فلان کس یه وچ قطینه وشاندن بوچنینا بر همین داروباری تیتا گوتن تا بیجنه مگیزن خو وشاندن وقت بودمی تیتا گوتن تا بیجنه چوخت ساله یا چوخت روژه یا وقی بچکترین علاوه کشانه بو وزنه و کوچاره که کیلوه تا بجنه ام پیتوی بواقیه که توفچاینه دا بو کشن انکود بری دا اف واقیه بهای که گلک هبو دا بازار کرنه دا وغر دمه مروف برف مملکته که یان جهه که چیتن تا بجنه بری خدا وغره یان وغر خیر بید هدار انکو آرامی و راحتی و سقامگیری تیتا گوتن به مانایا هدار هتک آنکو شرم یان شهمزاری دمین کسک توشی شهمزاری اکید بید دی بجنه هتکا مچو هریات آنکو همی دمو بیروریا البیرا مرووینه هلمیسه اگر تشتک به هزا هوای دوی به تکیشان به هر تشتکی بیتن دی بجنه هلمیسه هفصانگی بودو تشتان وکی ایک تینه گوتن چد گران یانجی چد بچیگ بن و دما هندی اکلی تین تی بجنه هفصانگی هف بیر بوان کسان تیتا گوتن اوین وکی هف هزرت کن و دبابتو ریدانین جگ جدادا هراج آنکو بی بها یان بی قیمت یان چو پیناهید تی بجنه هراج هف پیمان بوان کسان ولایانان تیتا گوتن اوین پیک بکاره که انجام دن آنکو بی ایکو دو چکارا ناگن هین اوه بوان جهان تیتا گوتن ینکو کشو هوای که سار یه تازی هی و یه خوش بید دی بیجن ویره گلکیا هینه

رادیو یا دهوک جبو خزمتا گهداره هجا هر برنامه که تو حس بکی ش ارشیف رادیو یا دهوک سردانا مالپرو پودکاست.

رادیو دوک رازگوی و جدر پیز و باور بکری سر هر دمجمیره که کردیا دنگو باسه نیو پشت راست کری, روژانل دمجمیر دازده نیورو شش ایواری دنگو باس به برفرهی و تیر آگهی رادیو دوک پرا هفگهشت نیه.

0: پیشاتات یل حوادای
1: راست گویو پیام راست درش میمیا
2: ترا هف جهشتن اینا بناز برا حولاتیان و دست حالا بدا
0: دیار کرنا کشو گرفتن ولاتیان لگریان لچار سریان کار میمیا
3: جبو گهاندنا نیکرین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازینی برو و ششی ایواری چاوره مبن

0: سلاو دم باش گهدار نه جو خوشت وی گهدار رادیو دو شبه باش بیت ام گله کیف خوشین جارک دی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کش کرنا برنامه هوا برنامه شب و شبه شب و شبان آماده کرنه و پیش کش کرنه برای و شبان کوچه بجهنانا کنترولی حواله هجا آزاد علی دوباره سلاف گهدارین گلکن خوشتوی گهدارید برنامه ام گلک کیف خوشین کو دست پیکا هفتیش برنامه هاتی ندیوانه هوا هیویوی چنده کو بشین وی هفتی همی خزمته ها بکین وکی پیدوی گهداران اکشن ببشف او که افشفه پرانیا شوان ام بحث ادبیاتات کین هل بستید کم تایبتی گره جاره ام بحث چیروکی جید کین و رومان جید کین افشفه جی همان بابت میهی ده بحث نویسینا هل بسته کین یا چیروکی کین یا وکید بجن ورگیران جی کین میوانداری که هیجا مهیه میوان ما یه وی خلکه یه جوازش میوان چوی جبر چندین اگرا ایک نویسره هلبزوانه چیروک نویسه رخنگره ورگیرانه و دکتوره جی او جی امجد عبیده ناوه خوب ناوه خیزانه برنامه ابناوی همی گهدار و بینرید مید خوشتوی ام بخیر هم نکه گرم آرسته دکتورید که این دکتور ام جدید که این بخیر بی دکتور
1: گلک سپاس خاک شوان سپاس بو بی پشوازی و گرم و بی بیوانداری هر واسا من حسکم شف باشیل همی گهدار و بینرین رادیو دهو که خوشتوی بکن یوید کم ام پشین شوکا پر هست تو شبکا آرام یا چند هم جمعه رک باشی چند خودک یکا پک ببوریم
0: هیوی همه جیه همه هم گوه دارد خوشی آگه دارد که این که ام ده درفت بو ترخان که این پشتی 25 سی خودک در باز بش برنامه ده در گهید پیوندی ها که این هر حوالا که دل گلمه بش دار بید بس بسیار توان دور هل بسته بین چی رو که بین ورگیرانشی بین هر بسیار اگه هند که این ده دکتور برسوا بسیارت ودد بینرید من سوشال میدیای دا خازالی بورینش بینرید خود کن که افشوه دست پیک هفتیش برنامه که ازت ها ما اگر اگه تکنیکی ها بول سوشال میدیای نشن بینرید خود ببرد که اینش برنامه افشوه ایشالا شوه ده ها داده بینر جید گل ما بشدار بنوده گهداری و بینری ها برنامه مجی کن هر حوال گل گل ما بشدار بید رکا پیوندی ام ده نویتوان جی نویسین دفخو چونکو گهدار

0: ماما صار دوباره تو بخير بي
1: يعني سباس
0: انا بجنا دكتور شو قمت تو ام فون كلي ام دي بحث بجنا تنوي سير ماما صار بما خوش ترى هر هوالا كي اسم فات كي ماكي جنابتا
1: بله
0: ام دس بيكيت بجني ام دش بارچا كا هل بستاتا
1: بله
0: دس برنامه خوكي
1: بله
0: ماكي ام زون تو هل بس فونجي و تو چیروگ نویسی جی و تو ورگیرانشی
1: رومانجیک
0: رومانجیک نویسی ام ده بحث فان همیان که دست بکیم ده بحث نویسی نا هلبسته کین که پارچه که هلبسته تا هم گداری بکین دا گداره ما دنگه تبزانی که هلبسته تا خوشن
1: گلک سپاس دست بکی از ده هلبسته که که جرنوه کاجین دست بکیم کاجین من جنوه تزانی تول جیانت گری کاده وره ام جیانه که با آفرینی امه برف اسمانان وک دوکه وکان بفرین امه سر اورکی وک بفرس بی روینین امه سر لیوا کانی که که آفزالال مینا خوناوال سرسینگی تا خانی که که آوا کینو حوده که گلان جکس کاتیا چاوین تل بردرگهی چینین از سر خو وکسی آمندی دانم سر چوکی تو چاوین خو برف اسمان چاوین تبم و تیدا غواره بم هیدی هیدی او پرچاتا کرد اشبن گوهین تا بتلین خوین جا عشق لرسکی گرتین ودم از ما چکا کل مینا خوینا من بن بسکت تا یم بفره رنگی خوشه دزیو ای کادیاش وی کلتر لسر لیوین تا اوین هنگوینی شرین یاوان بخو بری امزا کم تو جیوکی خجو که هیدی هیدی چند قرچکاش میار سر لیوین من ین مست فربکه مینا درویشه که بجزبه چوی سر خوش ببه دسته من بگره وکی کار ما مزکا دایکش نیشکا و دیتی بلیزه سمایه بکه وکی وکتریوس بلبله به حشت ملدور بجناخویا کل بزورینه مینا گلیا سمینه دستین ملدور گردناخو با آلینه من به هیزا عاشق کایار لهندا هم بیز بکه هناسا خود گلیا من تکل بکه منش حوش ببه خودیم بکه بلا ببین یک جستت روحکی دا بلا ببین یک روح دلکی دا دلکی مشت جا عشق که ابدی کو ببیت روگه ها همی عاشقین سرزمین بلا وصاب جین دا ایدی نبیجین کاجین.

0: او کسی نوی کاجین و جا برو پتر کیچن کات وی دمیدا چزرو بویا حتی او کسی او نوی دانی نوی کی کاجین لمن او بسیار شوینه کیدیم بسیارش کاجین بخو کیدیم کاجین و تل کاجین گرید و جا جیانک منو آفراندی بگو چین او را خانی که آوا کین و یعنی موضوع او بود
1: ما مستاد است بکیم آماجه بکر که جنابتا هل بزوانه رومان نویسه چیروگ نویسه ورگیره اف کار همی بون نویسه دی آسانه زحمته کیش بوتش وان هر چارا
0: بله
1: باشتره ام سانایی تره ام زحمتره
0: تو زانی از نویسانه وکی چا بجم از همی گفت وکی دو گیانی قلم دم نشاندم تشتکت نافته دا کنوت بیتو کنوت بیتن
1: بله
0: وقت کسک دو گیان بیت ادویت وی گیانی بین تا سر دنیا یعنی بین تا سر جیانش برنده جی من خوب چو قالب آوه یعنی چو مدرسه تا ادبی و نگیردیم خوب قالب نده از حسناکم یعنی از قالب داگیم تشتکی وش برنده جی من افهمی جانره تا بحث کردیم من یاد نویسیم من کرتا چیروکا نویسیم من چیروکا گل کرتا نویسیم هلبستا نویسیم رومانا نویسیم از تحت کمی او تشتید مدوید از دان مسر کاغذی آن اشناخ خود در بخم که کی جان را پتر هاری مد کتی آنجی کی جان را دی پتر او مسر جا مد ویتم گهی نیتن اسوید نویسم لیکن تو بی سحکه برهمت من بارا پتر من چیروک ها کرتا نویسی آن کرتا چیروک و پتر جی تیمان یاسین که از چیروک نویسم پراستی بله اش بند جی کرتا چیروک
1: بوتا خوشتر از چیروک نویس
0: مشنی نه خوشتر بیتن آن مشنی نه کرتا چیروک صنایی تر بیتن و صنایی نه بس از خوب تر اتوی داد بینیم اکی احتمال بو کسا که آنجا که تو بی دانا نیاسی نه کرتا چیروکش و آنجا رای کو گلکا صنایی نه بیتن
1: جان
0: هر کسا که
1: ما مستا هر کسا که چیروکا خویا دست بی که یا هی هر کاره که مروفت کرد چیروکا دکتر امجدی یا نویسینا هل بسته و اکی بجا نویسینه بشه و اکی گشتی کنگی دست پیکر بو؟
0: بله
1: کنگی دست نویسینه کر بو؟
0: تو زانه هنگی دست پیکر بو وقتی من دیتی که هندک تشتا از بینم آن هست پید کم وید لوی جهی نمینن وید بین اکود وگاستن بو جه که دی آن بو خلک که دی هکی از بحثی تاریخی بکم از آن مرمات اوا بسیاره ده هر کن کاتا سالا چند دست پیکر رو من از وقتی کلیج سالت نوتا تا من سال نوتا یکی از چون حتی نوتا پنجه من بکلوریس یا خلاص کری نه هنگی من کنگی مروش نویسی جی او مگوتی وقتی اندتش موری چه من اندتشات بینی او وقتی تو تخینی جی که تو نخینی تو نشه بنویسی من گلک خواهم من گلک گهدار را دیاد گر و سالا دا کلی اویدیا که بو دیوار که بو گوتنی منتده ادبی طلبا در فتح بو چن اتشتی واد نویسن
1: دور ادبیات ابو
0: بله بله دور ادبیات ابو کوب دنف ما مستای کی کو او مقیمه وج به هکب کرتی دوبشتا تا کلیل جون بو جون خونه بو کلیفی بو دویت بو تو وکه تو دوبشتا تا تو شپه من گیو دست فکر سالت مو تو ل اگر تو بجو یک بر هم سال 2011 یکمین کوما چروکت من نو دین شمیاب عقلتر و که پرتوک چابو ل یکمین جیروک جیکوات یا بالا فکرین 2006 بود روزنامه اپ
1: شیوه که گشتی ما مستا جناب تا چند دیوان هنه دیوانت هل بستا یه جیروک
0: بله
1: تا چند هنه من تا چند پرتو دیوان بله ور گرانش
0: بله بله من دیوان اکب تنه یا ایکانه اکود بشن ایکانه جیت عزیزم
1: در نوز
0: جناب او دلب نازکی سمایه دیکیتن سال 2023
1: او دل نازک سمایه
0: او دل بنازکی سمایه دیگه
1: بنازکی
0: سمایه
1: دیگه نوو نیشان والله یا جان
0: گلک سپاس
1: اف دیزاین حضریات او
0: اکید بله اب خو نوو نیشان اکود بیشن رخنگیر آنجی نویسر نوو نیشان احتمالا گرینگیوی کمتر نبیش گرینگیو نوو رو که پرتو کنه
1: جانه نوو نیشان گلک جان
0: گلک پیوت واسطیم و نوو نیشان جی اگر دفته باش عرکو دیو خیلی دزانمش که بینه داری یا نوو شعر که باتی داری بله. او دیوان ها منه یا شعر های که طبعا من دیوان ها که دیو عربی جی های من بحثارات قلمی
1: اول سالا چنده بود؟
0: اول سالا 2023
1: 2023 دیوان ها ده هل بست
0: بله بله اکو دیجی عربی هر

0: هل باسته؟
1: يعني تدي وانا كنت جيها بزمان عربي
0: جي؟ بلي بلي بزمان عربي.
1: طب زمان عربي جي هل باسته؟
0: بلي زمان من عربي باش واسط نفسه ومن قالك خلقي كهي يد عرب يونجي زمان عربي زون كيف هو
1: بي. دكتور او هل باسته تدربريني شد كان بزمان عربي بزمان كردي برا بترا؟
0: تزوني دربرینش چیت کن. برو پتر طبعا اصل بستو کرد نویسیم.
1: اصل بستو کرد نویسی چی رو که کرد نویسی مرن پیش چه دکتر؟
0: تو زنی چه هیا؟ اب خو احتمال اگه دیبش تا دیاره تو نشه درش که برو وجه. اب تشتی تو شه درش که مرو شد پتر مرو وی بیا و هی کو ملوانیه تی دوب کن.
1: بله.
0: چی رو که کرد آن هل بستو کرد تو دویت از دهندن منوج اینم.
1: بله.
0: تو دویت مسجه که آنجی پیامه که آنجی دشته که خوش یعنی نخوش
1: او کرتی بگیم
0: گهینی و چند پیوکا یعنی زوربستانوینی نه احتمال او کرتا چیروک اگه مروف حزبی که تو سرشول که دی بیتا رومان اگه طبعا دی مروف پتر یه آزاد بیتن نویستانوی دو وجه ده زفر مجاره کدی ده بحثی بر همان که پشن که
1: ده بحث دیوانا که
0: بله دیوان
1: بله چین دیوانا تا دی
0: بله
1: او دیوانا هل بسته و بزمان کردی
0: بله
1: چند روپلا پیکتید
0: روپلا که دولستن منش برنکی جاز بیشم نوتو ایک نوتو یوش مگر 65 هل بستن؟
1: اف وکی بچن جوره و جوره نه هل بسته تا؟
0: خودی بروبتر سر عشقی نه.
1: چه وقتی نوصف کردم عشقی و؟
0: بروبتر عشق. صحبت اکی بتر کرد. برادری کی جاره که تلفن کرد هر رادیو اگ بیام آدوه که بس پایا یعنی یا پیچکات تبعات آلودجی بو. پروگل پرز و پرستی بودم. گوته از حس کم تو میوان بی. میگوته خودی شعرت خر عشقن بيتك
1: كضل فيري فرنسي ما دكتور تاه
0: بله
1: اتبيجن هكر نفيسر اون جي هلبس فون يون سترون بيش هكر نا عاشق بيد نشد سترون بيجي نشد هلبس بيجي
0: تظن تشايا از بحسي افيني كم ابخو اتبيجم جيون جيون اگر افيني نبيتن جيون نو تظن بوشي يعني مستحيل بيد بونو من اگر تو بس اگر دای که حج زور که خونه که دنو که بشتم دیاره که تو چوه دای که و حجه که نو دای که والاتی هر حجه که نه هزام تدویتون کشه صحبتا کدی بس از دی وصو برسف دم وصو جی که بف دید نومن اگر دای که حج زور که خونه که تو زوان چند دب زحمتا تو شوه نیف شوه و رابیه و تو وی زورو که تنابه که تو زوان چند دب زحمتا بابک چیز بده حتی ایواری کار بکرد نو که تو جکیل کاری دست تقریبا نزدیک شوه چند تا زحمت تو چی فی به خمه دو تو بی اوی زارو که خوب جلو بر بخی جیان اکاب رو اومد بو پیدا که او اخر حجه که نواتا جیان همی حجه که نه اکید جی اگر حجه که نبید حجه که نبید تو نشه بمیست
1: مادم جیان همی حجه که نه تباری به عشقه ها
0: چی بجمتا پراستی پراستی اگه از بحثی عشقاوی گاوی بکن
1: بله ها نوکه
0: از بحثی سوی سردمی کن
1: بله بله ها نوکه سروی دمی
0: نخیر نگرکی
1: مخابن
0: بله بوریم و یعنی از بجم چونکه امجی که نوی جواکی دو و نوی سنیتنو بارابتر سر دیار دیت نجوانه جواکی نه
1: جان ما مستاته گود پرانیا هلبسته من اپ عشقی و حتی نوصف کرن دیوانتا یا نخری یا هلبسته دو
0: بله بله
1: لدف اسب که ما گشتی بسیار لدف ما کردا
0: بله
1: کیش جوره هل بسته وکیت بیژن جه خودیت یا هل بستا اوینداری یا نشتیمانی یا سیاسی یا آینی یا سیاسی حتی دمایی که
0: تو زنی لدیف وقتی بود تا که تو سکه از سالت وقتی امت شوره شده
1: بله
0: حتی سال دمایی که هشتی و نوطه دست پیکری و سرهلتانی نوطه ای که دست پیکری
1: بله
0: حکه تو سکه پتریا او شاعر و هل بزوانت ما اوید افید که دیار بونید تنگ بدون یا نشتیمانید بود
1: راست
0: یه پشتی سرهل دانه با واقع کیدی اگه تو بحثی بگاوی بکی تو بی یعنی شعرکا نشتیمانی بیش از باران کم گلک جو خود بله تو زانی بگاوی تو ویتو چه مویسی ویتو شعرها رخنه بگیری رخنا ویجا چه آوا کر بید چه اویدی بید چنکی بگاوی تو نه چه شوره شده آوی کتر آوی
1: بحثیش
0: از خود دور دمین ویز و جایی که یک بید بوده شعره که بویسیتن یا بری شعره که شورش گیری بسی شورش رو گرانه بکید از برای کم جی خوب بگیرید از بزانم بس ایت هین هنگی شعر نویز و بس ویگوه او شعرت هنگی بشورش او هل بزفونه بله شورش گوت ویگو از بونو کم شورش بجند یعنی بحثی اوجی دی بحثی عشق
1: عشقی دی
0: بحثی بی سردمی کن یعنی من دو زفونه تن هندت بوینا سردمی یونا بحثی ف اوی جوان کاریو جن کات کت خدا اصلا ویتون زون پوتوکس ووت کن یعنی بس ویتو دیفدمی بچی
1: دیفدمی
0: تو نشی ویدی
1: یعنی یعنی بو جی یعنی گرنگ کو هل بزوان نویسر کول دور دیفدمی بچی تم چت خازید ویب نویسی
0: طبعا یوتی تو لازم یوتی بردوام یت نکرین حتی زونستی حتی امیت چت چت گوتش راست یول اردکی هو کی اوید گنی بی تو ایدی تو کر
1: هل بس هل بس کود نه هل بس مورالا مورالا خلقی بلند بیت یعنی هین نویسر شاینه ایشو آزارن گل خو و گهاندی نپری که هل بسته آن نه
0: خود از به هکه ده بحثی هل بزوانو کره هلو گره کل بزوان هکم بیم سکنی مثلا بونو منه و بحثی شورش که شورش هلونه هل بزوان ها بون بری هنگی ها بون خاص هل بسته یعنی کرداش میشه هل بسته نویسه نوی که چرو کیه
1: اش میشه هل بس هات یا نویسین هل بس دشی چی کت
0: هل بس شید گلک تشت شید گوری نبکت مفروضا گوری نبکت مفروضا مرول زده که مثلا او سترانو هل بسته هل بس تنشر داعش هاتي ناقوتن مثلا او توجيه توجيه هكو هايكو مرول بلند كتن اكيد تأثيرك او يلا كو مصنع كيو ما ديك يعني بيش مرقو چون شرعو هندك سوزانو هندك سرود دشتيموني تنگي جان
1: يعني وصاش اخت ندر ديار بيد كو هل بس دشت كارتي كنا خول سر جواكي كت جواكي برف گهورينت مزن و ببت ما مستمتو اما دكري هندك كيو هندك هل بس لابو مبخيني
0: بله
1: تا گفت اب زمان عربی جی
0: بله
1: هل بسته نویسم بس او نو نشانه پرتوکاتا گله کی سرنج مرا کی شراستی
0: بس او دل نازکی سمای دکی
1: دل نازکی
0: او دل نازکی
1: سمای او دل نازکی سمای
0: سمای دکی
1: ده شی هل بسته به مخینی بری اما بسته اب زمان عربی
0: بله اب خود باش گوه خوده دو توت نفرو بینه از نو بجمه چنکی انوان هل بسته نینه یوت نفرو
1: نفرو
0: بله
1: یاد دیاره همی تعشقین ها دستتت خوش بند دکتور
0: گلک سپاس

0: دنگی ده هره بیتی شلا ما مستم باور بکه اما دیاره دیاره تو عاشقی و جورا کنترولی بوده چپلالی دن ها دنگی ده گلی که خوشه و او پیف گلی جان بون مسحکره نویسینا تره نویسینا تره جی که خط باشه یعنی بو خاندوانی یعنی بسیار اکادم مسحکری بسیار اکادت از رامدا چند و گرنگی که نویسر هلبزوان دمه هلبست نویسید وینه جیل گل هبید وینه هکر وینه هبید تو نابینید یه سر انجا خاندوانی بخورا کشید
1: ما بستو تا وینه شعری
0: وینه که خیالی بونمونه
1: شعری دا؟
0: بونمونه او دلی اب نازکی سمایت کرد تا هلبست خان هکر وینه که خیالی الگل وی هلبست هبا ات پرتو کدا دمه خاندوان سعد کرده یعنی تو نابینید یه پتر حزا خاندوانی بو خاندن هل بسته چی؟
1: بله والله او راست او سر دیزازن
0: راست هم از اختن زیده دی چی؟
1: نه دسته من چروکیت خود همون او افکاری نا اکیه شده بگم تحبیل اکیش بگیتن نزا نوکیت بجنه و اوینه مناش بیر کری مثلا بسی واد گیر
0: بله اهان گرنگ گیر که اوینه
1: اکیت راست
0: اوینه هبید و حتی اگرنگ دمی نویسر آنجی هل بزوان هل بست بخینید
1: بله
0: لوین بخینید لوین چه واستران بهش دمستران بیجید بحث چاوات کرد دست خود داده چاوات خود دلی بحث دلی یعنی چند آگرین که نویسر جی هل بزوان جی دمه هل بست بخینید
1: از دوی ببرای
0: لوین بکرد
1: از دوی ببرای
0: لوین ده حزا خاندوانی بونمونه نوکی سیدای زکی یه برام برای ما ریشته خاری اف هل بست آب سایا خوش یعنی چاپلاجی بود تردان بس اگه تا بلوین گود بود هیچ را حجه کرد
1: از دو ببرای خوب بشم اب خوب ات بنارد دا
0: بله
1: چینو بس ویجا نه برنامه جه که بسوه برنامه جه من بخواه که دید بشین من از آنیم جمهور جه که هی فراستی
0: اگو تمام شروع زارو یک جیمه یا
1: شروع خواهد میجرم بنارد دا هل بست وان چینو بیت یه رنشتی بیتو و القاه هل بست اوه جاره ایک نه ویکی کرتا چیرو که اندک نظام دنیا اکا سمینار او دیزه چوم هل بزوانی هل بستید خوید خواندین و ایرنشتی پشت میزه استاد جمهوری پشت ناچه بیده جبروی او تا گودی
0: یعنی ناچه بید رشته خواره
1: نخیر هل بسته بید شپیر
0: ببین
1: نوی که چی رو گیر نوی که رومانه جی گیر از بنا که همی بزانو هفید کم
0: والا جانم افا خوش پی زانی
1: بزانی باشه جبروی او تا گودی چنکی وقتی تو را بیا و جاره تو ده هست حضور آخو که تو ده هست سایتر خو کې سروي جمهوریت خو
0: راست
1: اوا جوړ ایک
0: راست
1: تو يرنشتي بي تو نشي دستت خوش بروي کرسي کې ايش برش نو خوش بر چوکيت خو ته درستي دست خوب کار بيني تو رياكشن ات انجي تفاعل يتسرو چوبت خوب کار بيني بند 100 صد صد گلت ما بس وي برنامه دا وي گو اصلو مش پر
0: وي بو کې گل خوب بابا
1: تو ما کې بوم بل کې خير نو مش بو کې خين اگر از گلتم است صد صد
0: جال دستت خوش بین ما مستا اما من بحث ویدیوانه که تا بحث پنده روپلا نیزی که نوت تشته که روپلا پیکته تو و از بارم نو نیشان جی گره که جانو دیزاینا پرتو گیجی و همی کار بوهنه
1: گلک سپاس رئیز صلاف بویجی بس پا از گلک که مز عجم بو دیزاینری خاص بو برگی از مای خودت کم
0: یعنی جان دیزاین گله که گرنگ بو پرتو که
1: سر گله که تابلو یانج گله که اینا ده انتخاری ده از متفق بین و اوج انسانه که زور هجای حتی که صد صد دلیمل سر نراستیتن او بریاری نادتن هر چنده هر که از بیجمه که کازاد اف کت آن هر دیزاینه که بیجمه دیزاین یا تا هلبستت من کسی علاقه مبینه که چند تا جان بید بوده حسابه چند تا باشی نبید بوده
0: جان
1: بس او رایوم هاول گرید
0: جان دکتر دمه ما پلاس چید و جا ام ده بحث دیوانه تایی دیشی که این تا گوت افا دیوانه من رخ ایکی بو یا هلبسته
1: خود دیو ایکی بو یا ایکو نجی که از ایکو دی چید که بس پوتوزانی هلبست از چجا لزش برمت کناکه
0: جان اوه گرنگه اوه گرنگه که نویسر لزه نکد نویسی آن دیوان ها دا
1: کده
0: بحث دیوان دیجی بکد دکتور
1: وقت اضافه نینه وکی لعبه که
0: هم دکی وقت اضافه جده که بس به بیوانه که گره که بلزه
1: هم بحث چی بکنی؟
0: امتی بحث دیوان تا دیجی کنی؟
1: من دیوان زمان کردی و
0: زمان عربی
1: یا عربی شم ایک دیوان بحثارات قلمی 2025 یا در کتوی
0: نو نیشان چه بود؟
1: من بحثارات قلمی بالضبط کردی ویش بجالایت قلمی
0: ارمان جا تا چه بوش وی دیوان زمان عربی؟
1: روزان چواجار دا احتمالا کندک برادرت عرب یعنی هنده دنگو باستید خلص هر مهبن آنجی بود چونک آنجی دید نکا خلص هر مهبن بلاوجی بزانن کجاره کجی زانن چیم زمانه دی باقن بزانن که کرداجی هستید هین مشاعرت هین حاسیست هین یعنی اوجید شن عشقیب کن و اوجید شن او ایکیو دویجی راستی مروف چند زمان بزانید
0: گلی باش
1: خانه مروفی پتلید
0: جان جان ایکی حاضر که بزمان عربی با ما و گهده را بیجه
1: بله
0: هرچند بار رادیو نما کردی اجی بس
1: خودی بکیفو تا تو از
0: ایکی بزمان عربی جی هل بسته که با ما کرد با ما بیجه بس
1: ات کردن
0: هکی جناب در درفت بدا ما از وی پیوندی ور بگیرم
1: کرم که
0: ما مستا خوشبی آمید یه دگلمه ما مستا

0: טוב, בוש.
1: סבא סבא אוסטר, חוסטר, כוכר עד למה יבוא נצא, ברס קיים דוקטורי היג'ה.
0: גלק סוח בי, מומוס תח חושב בי, אמג'י בחיר עד עד קיים בחיר בי.
1: גלק סוח, מהפק ומהפק שלו.
0: מומוס תח, אין וק מומוס תח, אינג'י, אינג'י הלבסן לא נבסן, צ'ירוקן לא נבסן.
1: נזבט הלבסן, אז גלח חזי גם ועושי, גודורית גם, בס צ'ירוקה, צ'ירוקה, טבען, وقتی هم زارو ما گوه خود با پیرو دا پیرو خودش و همین رازو بیتی سالا
0: انشالله
1: در تروک تا پازی این دا جارا سبه تمام ند بون دو بین هرم بزن شبه پازی وانیز تمام کن و جا او تروک همون دانین وقتی بسیارمز دکتوری برای مثلا تروکا سلطانی و تروکا فلان کسی کوره و تروکا دند کناره و تروکا کافر کوره و دو شبه سه شبه حتا خلاص بونه به همین پیرامه بجو او یادیتر وقت قطاب خانه بری از خانه نشیم بلن یعنی گره جور طوله و حتی نو که او قطاب ید من طبعا یه چون از زاکویه یه در چون ید بینه کنا فلان سشت به سیدر دازه و بابه
0: چروکت کردواری ید بری ما مستا
1: چروکا فاقزی چروکا سرداری کوبانی یعنی یا دو قطاب یه حسی بسی چروکا ریبی حیلکر چروکا دزیکری تروکا قطابی و چابداری ها باقچه قطاب خانه تروکا یاریت خراب و یاریت باش اما همین مزبنی پیس بچه معنی قطابی فایده جدید بخو حتی نو که اما همین تروکا پا بچه قطابی گره فایده جدید راستی راستی به جوه که بیرهات نکنی حتی نو که بیرهنده که جد از خوشی اکمل بینیتن و با بحثات کنید اجل بیرهوه و اجل بیرامن و چرو جل بیرامن هدو که هره حالا
0: دستتت خوش بند ما مستوى الله چرو کت کردواری همید خوشم اگه دست پیک آماجه پیکری کل گل اجالت بره دا چرو کتا نگوتن گل ای دریش بون احتمال شفا خلاص ند گل گل اجالا مروف مال بر کادا شفادی چلی دنی مروف ما نوکه برو واجه یعنی دکتور
1: شبه قطاب خانه شبه زبستانی مونده شنه قطاب خانه دوین حوالی خوش بیدی چرو خلاص نبو از شبه دیتورو که راسته. تمام کن.
0: راسته و جانو که از اکرمه بسیار با دکتوری جی یعنی بو چی نو که جنابی گود پتر چی روکید مند کرتن هلبسته مند کرتن و بره چی روکید کردواری احتمال شفا خلاص ند بون دریج بون
1: یعنی ما یو گره بیار بیرم ما سیدا شوان و با دکتوری هزاری بیزم جید از خوشک و بیام ایوانت مکتا یعنی چهار شبا جی یعنی بیرم چی روک یا گوتی طبعا دان عمره تنگی همین
0: جانه.
1: مثلا بج مالا با پیره من مالا مختار صدیق مالا فلان حاضر بود و هم داو چنگه داری کن
0: جانه ما مستم گلک سپاس داره تا اینه
1: های زمینی
0: چیفا ما گلک خواد تلفوناتا گلک سپاس
1: گلک
0: ساخ بی همجی دست خوشی دید کنیم شفت امینید خوش ما مستا خوش بی آمیدی ما مستا خوش بی بحثی چی رو کت بره کرن کت کردواری گلک دریش بون ات خوش بون گل اجاره مال بر چون میوانداریه یعنی خلاص بکی نوکه فلمت نوکه حلقت نوکه نه گل اجاره مفید که دو ماهی کاوی چلی هات دارید بو مرق بو مرووی مروف مال بر و نوکه این نویسر چی روکت کرد نویسن یعنی بو چی بره دریج بون نوکت کردن دکتور
2: اب خو موبری که خلکی چه بخو بیم جلی کرد
0: موب چی روکا بر
2: تلویزیون ها بو موبایل ها بو اف کافی ها بود چنا بود بیرون رو میتیست هر بزانی نتا هر بزانی با به من خودش همیار راز بیتا بید بار کرین اوی اف چی روکت گوتن اف چی روکت او جد بجید اوی کردواری طبعا پتری اوان چی روکت جیوانو کتی دار او اوی جی کت بجید مدرسه که مدرسه که یو نویسانه ها مدرسه که ادبیه کت بجنه ماگیکل ریالیزم آنجی واقعه سحری چه یعنی تشتکی راست اویدیه که پیوت کن فانتازیه پیوت کن و کود بیشن سرکیشی وی بره
0: جان ما مستبو ببارم اگل های دمین اب کرتی هم حس کن که ام هر ده بحثی چی روکی کرد
2: بله بله
0: کادا سر چی روکی باقی ویم راستین ایکم چی روک بزمان کردی هاتی نویسین کنگی بو
2: 1913 یا بلا بو اوی بلا جی کرینا بیوی
0: 1913
2: ایکم
0: چیروک زمان کردی هاتی نویسین
2: کرتا چیروکا هنری از بحث کم کرتا چیروکا هنری از بحث کم کشلای دو بس نوی بین ما بیرو خو فعاد تمو سال 1913
0: چیری هات بونه میسین؟

0: الاسطنبول بالاف بو
1: باكور
0: بلي بلي و نوفيجي العفو روجنامه روجي كرد جمهوره 1
1: ما شاء الله
0: بلي
1: جانا يعني 1913
0: ابوي تتعصب
1: كده كم جار جروكا كردي بزمان عربي زمان كردي هاتين ياسين
0: كمين كرد جروكا
1: هكا الدكتور از بجمد بيناسته بو جروكي دي تش بيناسه ده جروكي
0: اف چیروک هم شد بیشین کرده چیروک هنریه او مامستای خوشوی بکری او برابتر چیوانو کنو وگیرانه چیروک هنری او ایک جارت ادبیه تو تشتکی زختی لبکه و رومانک یانجی مسجه جب درکید
1: او پیناسه؟
0: بله یک کرد
1: تا او هلبس برای فکر زمان عربی
0: بله احمد دیت یک کرده لابا جا از دیگه گل اکا کرده چوه که او بیدیم اسمش
1: بودم چی بیدیم نه هل بسید تد کرده چی رو که تجید کرده
0: بله بجا به یک جا کرده اول بجیدن نصوت عربی تدیگه
1: بله
0: اول طبعا انوان
1: اگر استه نگم تا مگه داره که بزمان عربی شه
0: اکید و جز حسکم تو چی تگیر
1: بود تدگیم بله
0: اکید باشه اولش دیوانه من کن بیشتر من بحثرات قلم یانجش بجالات قلم من اصلا بیستند خوید بگو بی نویوم اوی دانست خود شرط خوید
1: کردی تشبر چه افنا بدانست اشبر رخ نگیریه
0: نه خیر نه نه نه
1: چه کس فکر نیتا نگیریه
0: نه نه بلعکه زو پتر مجر رخ نیتا لفت از ای قالب دوی
1: من بوتا بکرم جان
0: ات بیشتن کفاکی ظلمن لقلبکی فوالله لو خصفتی اوراق شجر جمیعا على عینیکی لن تواري سوءة حبي لك حبك لي
1: الله بغر بك دكتور
0: بله
1: مش قصتنا قلت لنا هل بس بانجي عاشقنا
0: بأكيد أكيد
1: يعني بوچی یعنی هست جمعه تا گلک هل بست خاندن و سه چارک تا خاندن همی عشقین هاوینی
0: من گفت تا به خدا مثلا عشق نمیسم زونی هر تشکو وقتی خو اون اکادیات نمیسم
1: ما چی رو که دجیل دور عشق
0: نه خیر نه نه بسیار مت تا کرن چی رو که من یتین عشق بس چی رو که من گلک بابت چگیش دونه خوزی در فتا باسن دکت کرد
1: دکتر بله پسترین چی رو تا خان بیت کیشکا
0: یت خلکی
1: یت خلکی یت یت دفتر همی پیزن
0: خودی پونه اکوت بجن چوه ممی که دا چوه خساله بجاز چوه مرو بیدا اکید او خلق اگ دوی دیکتن
1: پیسترین چی رو که خاند
0: چی رو که نیزه پین راستی من گلک چی رو که خاندی بصراحت من گلک و گلک چی رو که اتماید
1: چی رو که چجاراش بیره تنه چید
0: تو زنی چی رو که که اگه های گلک و بهز و قوت و شش پیوا پیکتی تو و رامانک و گلک و مزن بر و آرنست مگوهای وقتی بجیدن اب خوب انگلیسی ها گوتی و عربیش بس از اکی من کردی و جایی که شش پیوا زرته لیوات باشن که نبشن چی که تو اویدیه برگیرانه بجیدن پیلاو اک بو فروت پیلاو زور بو فروت نه پیلاو اک زورو که کی کچو جا کسی نکر بیتا پیخو اول کرده چرو که دفت من گلک و پیز من دفت من
1: اول دفته یا پیز بو چجارا کتوش بیر نکیوی
0: نه خیلی امنش بره
1: جان ام دو ماهی که پیوندی ور بگیم اگر ای پسیاره تین دی بحث ور گران جیکین بحث رومان جیکین ام بچین زاخو امش دوهو که برف زاخو که دلال زاخو که جوان حوالا گلک و هجا حوالا برنامه دی که یسرای ور بگیرین دی که یسرای شفت باش بید
2: تم باستر و خوشتر باشین
1: گلک ساغ بی سپاس دی که یسرای تیا چوانی
2: گلک
1: ساغ بی تو بخیر بی سلام روزدمه بوتا بو خیزان بو همی گهدار و بینردمه الزاخو هنه سپاس کتا هلا خوش داد دیار کنون بو همی گهدار
2: گلک ساغ بوتا سیده ایجا این ولی بس خوشی داد کم و مهبانی تا بخیر حاطنا مهبانی خود کن بس خوشی لیت کن دو خواهد سرکسی می بود خواهدم یارم بی
1: گلک ساغ
2: راستا کازور یا خوش دمالت من و من گلک حس هر وستی تیر وکی تیزن دنگی بیجی گلک خوشی هر وستی تیزی گلک خوشن دو خواهد سرکسی می بود خواهدم انشاءالله
1: گلک ساغ بی سپاس تا بسیار اگه تایبت ها
2: یه در دوام بی سر کار خو و وکی تیزن دعن بو که تا کرنه هاری کاری بو هر بیتن و بویو بو هر بزمانه تو و زمانه که نهی کرد
1: خدای از بارم نانه هل بسته نخور یا نانه چی روگه نخور یا
2: اكيد فعلا
1: هل بس نونوي خالي
2: مهوانت ما بكي تسيزي ومخابني بهمي برشوان او بجن معنا خالية اي بدارين دعم هم بهتكر مش لا هر لا اكيبا حكومتي وكيدين و چونكي هم بس هزان جلع جرنجن و كتك وكيبي و هزان خوشحال بس خود بجن بوتو باكي خوب و گنجاب و هر كتكي جرنجن و ترمه طانا و دست خوشي تسكين بوان مهوان داريا دوباره خیر ها دنوید گم و بسیارم از مهبانی من اول دیتار کارا بگی بدکت نوکیوید بودی در کس نبود خوازم او کارت او بگی بدکت در یا وی کار یعنی مثلا دیبر می نیتن وقت دوید کش کار پتر بد اف کارا آن کار دی پتر وقت دوید بدن تا بسیار دیگر کش خوشا کش زحمتا کش نخوشا بس پتر وقت دوید کش بدن
1: جان
2: دوباره بخیر
1: حاتنایی که ما دست خوشتر دوید
2: گلک
1: ساغوی شبه تا باشتر و خوشتر گلک سپاس بو پیوندیت جا جوان الگل مدا جنابه تا گره کارات ید کیش کارش خراب تر دمیتا بوری میتن دمیتا کجید
0: بحثی کارت ادبیان کارت من جیانه جی
1: کارت جیانه ید ادبی جی
0: بله اگر بحثی جیانه بکت گشتی پروسی از فرمان برم از دوزانی سپیده ساعت هشت نیف از داری حتی دوری
1: و جو اف کار همی
0: بله
1: حتی کار نویسی نیجید
0: بله نویسی
1: کش کار پتر دمیتا کجید
0: توزانی که الجار دفمن و سانده از ویجا وی برسویدم دی برسوا پسیارو ویدی یادی جیدم که وقتی گوتی امیوید کن حکمت پشتوانی ها وان کساب کت یا جو زنوان ها دفمن گشتی نه از او نه هر کسی که دی چجور نویسان نبویه کار سرکی چونکی نان جانه یعنی او بیجا مهنه نینه هر ایکیش
1: ما
0: هر ایکیش بالضبط اوا حزکه و کیم دست پیکی گوتی تشتکت نوف سینگی مرو ویدو پانگیت ویت مرو در بخیتو خلک کی دیجی مفاجو وگیت وگ جووک اون در جون در تشت نویسی او خوجی خوتل از دائما ویت بشم او تشت است نویسم از حضرت کم ویت اوی تخین دکه تو ساکه دست پیک دیوری جات بشم او کسی خود برند خود اوا نسبت نکار من سرکیه کو مثلا از نویسم او و دسته دو شوام بیشتر من اوه واره بود من چیرو که کی بنویسه دل فلان می دهند دنیا تو واسونی نه چپاره پیه فناید پتر ام پارو دینه کوتاه کوتی اگه تو بیشی کیش ک وقت پتر بیاید تا من اکید رومانه
1: رومان
0: یه رومانه بنویسیتن جوره جو اوجی اوجی نو که بس و پسیاره تجیدم اوه تا گویی تو باش کرتو کرتو کرت از انسان ها که من بدآ خواه تو بعد که من باش نیم از یه بین فرهنی نم گرک سی بین تانگیم پروست یعنی
1: در دیار لاگه دکتر
0: بله اول مهم آنه معقولین از برنامه که ادبی که دارم خواه عصابی کنم یعنی از یه ویجای رومان پتر یا هر نویسانه که وقتی پی وچی درستی و ورگی رانجی اوجی وقت پی وچی لب مسئولیت های پترش هر تشکی دی چنکی تشکی نیتا تو پی مسئولی ویت امانت تو بزوری بله سپاس جی بو خیشکاما هجاب راستی
1: اگر پشتوانی بو بیت ادهی کسرای بو
0: او جا از دوید جا باید
1: اگر پشتوانی بو نویسر
0: جلای حکمت او مانه سکه برای یه توکی خیشکاما یا هجاب سپاس یا ایتیم طبعا گره کیف آجی اینا خوشه
1: و ایکت یا نویسرانه اینا مو
0: بله دو
1: برای دوی پشتوانی او بکر
0: تو زنانی که پشتوانی نویسری کرد
1: بله
0: خاندوان پسیو پشتوانی دید
1: خاندم.
0: یعنی نو کیت وکی دیکا اسرائه که گوتی شعر او یا خوش بود کیف هم پی هاد اوکی وقتی کیف هاته بود مفروض تو بیل کتاب هم گری او تو کتاب هم کریب دو هزار اول پشتوانی
1: بس دکتر خلوی راستی بین بله. تو نو بینیم مسترین پشتوانی اوه که خلکک حشم رو وید کرد
0: اوه من امجی کوا گود
1: مانه؟
0: امجی کوا گود
1: حوجه پشتوانی ما دینین
0: یو حکمت از هیچ گل نینم حکمت فارو داده کس
1: الویر بسیار کدر میشکم داده
0: بله.
1: خلق نویسر خو نیاسید روشن بیری خود نیاسید یا نه؟
0: او سروت مینید اکیت از نما نه اینو به برنامه ای؟
1: سر را گهاندنید مینید؟
0: طبعا را گهاندن رو را که گل اکی مثلا او بیت را گهاندن طبعا را گهاندن جی ما اکی از چومت قرنه تکی رو مخوف شرط مدید
1: تو چیدی من نیاسید؟
0: چیدی من نیاسید؟
1: راست
0: راست بس راگهاند خوست مثلا ایکی وکی جنابه تا توی برنامه تقدیب که مفروض تو نویسرت مید چون نه چون نه دو که خراب نیاز ویتالیستا که بیب ناوید و تا تلفون ها بی چونکی توید بیجی از آماده کار میشه بیر نکم تلفزون جی کشول کریم از آماده کار میشه بتهابتن تو و تو حقيقة بدأ دويت وكي فو برادرت نوكي تلفون احتمال جالا كي ديجي قول ما بيتن ما بنيوصا
1: ويا راستا
0: مثلا تو شو شعرت نويسي احتمالا تو شو القهاتا شو يا و بشتنجي اف كتبت مهمي السيكي دي چن كرم ما قد شو لحكمتين بورو بدا تمن
1: بلي وي وي الفيلي امال بحسي چيروك بكين
0: بلا
1: چيروك و شعر بشيوه كي قشتي اف هردو كام تا چرا دادشین ایک پیام بگهین؟
0: ایک پیام؟
1: ایک پیام، چی روک و هل بست؟
0: اب خود دو ببره خود بشم، هر دو جانرد ادبی نبست بچک جگ جدانه
1: جگ جدانه، نشن ایک پیام بگهینن؟
0: بله چین، بنامونه مثلا مگوته تنو که از پیام اکی منو
1: هل تو پیاتی بر نیاز کرین که چی روک نویست؟
0: بله
1: مانه؟ او چی روکه تا همی دربرینش ایشو آزار ملتید که؟
0: همی در برینش ایش و آزارت ملتی کن از ریالزم نویستم اونکو واقعیت از عبادی ما گودی میگی که ریالزم است نویستم او بیشم فانتازیات دو بس همیش واقعی ملتی بیه نه و از چروکو گلک کرجید تخینم از حس کم تو درفت بده من او جدید خوش بنا
1: چروک؟
0: از یوش مبا
1: یکی خینی مبا یوش مبا
0: اکی می خونده بجم یکو دیش بکر تو بکیفو خو گلک کرد یا گلک کرد او هم بوتا بحث کردی طبعا تو دی گواشتن الخو که دو تو چند پیوه کت گلکی کرد پیامکا گلک آمازن یعنی تو دی دربنیش ساعت اکی که
1: بلا از درفت دیم جنابه تا چند دیوانت چی رو کهن چور بوچی تا پتر چیروکی تا چیروکی تا بر نیاز
0: بوتا از چیروکی هاتی من اصلا از پتر از شم
1: خود چیروکی داد بین
0: از تشتی مدوید از بله از پتر چیروکی داد بین و جو اگر درفت بیتم
1: بله بله کلم که
0: از دوی کرتا چیروکی خیرم
1: نو نشانه چیروکی
0: نو نشانه توی دست قطان او
1: دست قطان
0: دست قطان او یو دو زارو او اکود بیشن دماهیک بر همه منه هیوی یک جبه هیوی بونه
1: هیوی یک
0: هیوی یک جبه هیوی
1: بونه
0: طبعا وقت تو هیوی
1: اکیش اوه نو بیتا اوی چارچوب رخنه گیریه دار رخنه
0: نه اوه تزانی بیتا چیتا چارچوب اکود بیجن تضاد دیب کردی نه هف گرتن یعنی اوه جک اکش
1: نه ای گرتن؟
0: اه یعنی دجی اک دو
1: تشتر
0: دجی اک یعنی هیوی اکش بیوی بونه توش به هیوی بونه هیوی که چکت شکی گلک مازن
1: گلک مازن
0: ویت مروفت کن چو جو به هیوی نبی
1: دکتور اولا گود بر همه من دو ماهی که
0: چو بکی 2026
1: 2026
0: بله ای عرب خود اولا گود بجن
1: کیمه بوچین یعنی از پینم رو پلیت وید کیمه
0: نه او تساکی برای خود مگود تا کشتی کرد که کو خلکی او زاقنی نبش خود مجی او زاق بوجه تا بیتا جمعه تو چی رو که اوه کتب اوه گوی تو بخینی تو دب ساعت اکی صافی که تو دب میگهی گلک مسجد دگانه تا او دی از بارد کم هکی خوش بی دی خوشی جبینی هکی آنه خوش بی تو گل مصرف وقتی لی نکر یعنی تو خبر آنه بیجم نو اکی نوی سره که 500 لوپر نوی سامن دموی که تو همه لوپر دوی بیلی بچی
1: شلوی آبوری و جیب باشه دی
0: بپوره ایره
1: تمام مزخفل مزل نینان چه
0: اکید خوده باشه دی بجا عده بوتا اوی دست قطانه خینم
1: دست قطانه که
0: هیویت کم بو گهدارو جیب بوتا جیب بو حوالت ما جیب خوش بوتا
1: ایفانوش بله چو اکی دیو
0: بله اوی کرتا چی روک وصل پیام خود گیه ساکه دست قطان شرک دجوار دو هر دو دستنوی سختی بریندار بو پشتی دو روزان نشترگری که دو نوشدارن هر دستینوین هش پشت انیشگی را برین پشتی دو مهان آهنگ که ریز لینانه دا ابدم جمعیر که دستی ها تخلات گیرن همی ها دست بو قطان جبلیوی بخو
1: جان
0: چی روک؟
1: چرا ویشوه تا نویسی نه؟ پرانیان ویشوه صاحب کرتن و صاحب
0: رامان چی رو که گله کردن یه تایی ندرشتر بس اصاب بودن آخینم چی که تو دو بجی وقت نما وقت نما بس اده بودا ایکو دیجی خب یاکی وی کرد کد دو تو زانم چی رو که بوچه از حشی رو که بله اول بجیتن شوا بیکنی اول مقصاتن چند پیوا کادا منو حوال دار بجی اصلا زم چند سر کفتی
1: من اول از چی رو که واقعی نه دکتور
0: مرشنی نه مرش نینه
1: احتمال شو واقعا تسر بورد خوکری نه چروک
0: یت خوش منت که بس او اونو کم خوندی مرش نینه احتمال تو زای چروک چاته تا واکر نسبت من از بس خلکی نو احتمال اف چوف في كيف نو منو تا اف شبه صبوي بيتا تشروك سلو فالي جريدة طب بيني شبه بيكوني بري شبه بيكوني بروجكي بو هر حوالا كخو بو هر حوالا كخو قفتا كو گلا كرا دياري مرجكي كو صبحي بوان وان گلام سروي دو بكن روجا پشتر گوروه وک باخچه که رنگین خویاده کر
1: الله الله ای صحت تا خوش
0: گلک سپاس
1: والله چی روی ویشه و بلم همی ده حجه کن کادا بتیم بسیار ما مستا
0: بل
1: جماره عمری بیتا پیور بو خاندنا خاندنه تای بد خاندنا چی روی آنجی وکیت بجن خاندن آرزوی ویان وکیت بجن حزه توی بد یا چی رو که همه را مامون؟
0: ات نزانو از بارد کم سکی برای خو چی رو کش یاشمه به اش پرایامن همه جان را پتره بخوشتره بخوندنه
1: بخوندن
0: قرآن ما پیروس برای پتر چی رو که تو زانی بس صورت که هف او هم همه خطبا همه این یان تخینین هم او دیانت یعنی به جوی که دیم شوله جینه چند چی رو که تو به او دیده یعنی بو چی عمدن چی رو که دیده مثلا چروکا موسی چروکا خضری چروکا ذوالقرنین یا خدان بیستان یا چروک من چروک و تا برای من چروک پترت مینه سره مرو ویدو شرط چنکی شعره وی توش برکی مانا واسا چروکی تو تیب گهینی تو تیب گهی مرشنی تو ایلا وکیم بیجی بس احتمالا تو سبایل جواکی که بیجی خودی دگل دکتوری چروکی که واسا خون شرطنی تو خریب بزدشی و تا گهینی
1: جان
0: تو اول رایوم نوی جوا که دیش
1: بله ام هر بحث چی رو که بکنی نوی سر آب کنی نوی چی رو که نویس چی رو نویس
0: بله
1: یعنی گل جارا ام حسا گلید بین مادیتی و بیجه نوی سر بیجن چی رو که نویس جهانی یعنی یعنی جمع نوی سر بشوی که گشتی سال احتمال من دو سال دوی پر دیوانه که چاپ کنده چی رو که دیوانه که چی رو که چاپ کن یه ما سال احتمال سه چاره که برهم بینن و چاپ کن و خواندوان ملویلی گلکی که مجیوش در و یه زوره بوچی او ساله احتمال دو ساله ده ایک دیوان چاپ کن یه منوی سره من ساله ده گلک دیوان چاپ کن
0: تو زانی
1: افت بیتا اگر چنم دید ناد
0: از نزانم هندک احتمال هندک نوی سره تین یاشوی و چند برهم هبن او پتر نوی سره که مازنه مرشنی نه ها هیچ مرشنی نه ویجو اصلا پا پولول ویره پا هکیش بحثی در و هکیش در و پاره بودیم پا هکی ویره خلکی نویسترد من پاره بود وانم احتمالا دایوه که چکن اما دا وکی پشی کاله کن کتبیت خود از خود نزانم او دک نویسترد چهات شن مثلا سال دو سه که چکن تای بز جی کتبیت خود داهینان مثلا شعره چی رو که رومانه تو نشی بودش تو تو ندر چیش کتبه کدی نقل که کپی پیست که اینجا بری ویجو خودی از خوشی یوشفه هزرام او حضرت یان چند پرتوک کته پتر هبن
1: مل
0: شو شو انا فدات لتن دنمونه کی بجم
1: مل
0: شاعر کی هی سترانا کو دوم کلسومی ان زوم کی سترانا بسترانا کو هر مشهور ان زوم اطلاله بلکی اس نو وینا شن بجم چکی او کوبرا نوجدار بو جراح بو حیات خو او شعر تنونه ریسوی بس هنت نو و دنگیو و دویو بو سترانه توپت اون کلتوم اب خویت اون کلتوم همی توپن و جو شنی با تو پیت اون کس
1: ایک ایک او هتن نویس
0: ایک تن نویس ایک و ایکی من ده شازده دیوانا چکت خود برادر جینا نیست جا و برسو
1: دکتور تا تا هل بستا سترانکی جنویسی ها تا بحث سترانا که
0: تا بیرام اینا خود من هل بستا بو سترانی زاروکا چکری
1: بو زاروکا جانه
0: بله
1: جانه تا هزرا زاروکا
0: شش سترانی بو زاروکا منیت چکرین و منت آواز جکری من ما خود به جکری
1: آره تو آواز ایش دانی
0: بس بو سترانه زارگ وقتی کش کاری ما بو از رویبر تلویزیون هرالوگ اون یا زارگ
1: دکتر چند آگر اینگه یعنی نویسر بو زارگی زارگی جی بیر نگد
0: تو زانی نویسان بو زارگی گلک زحمت تره تو یعنی تو جیته مازم بید
1: بیده
0: و تو بزرگ که بنویسی چون که تو زنی بود چی وید تو چیت ناخوی دا و اوه گلک و ضروریه جی بنویسری که هست پکت که زاروک چه و هزر کرد راسته من همین زاروک یا در باز کری بس وقتی از زاروک سالت دو عمري خو كشف نكيم خدا اسمه بيش.
1: لا لا تجنج تجنج دكتور.
0: شمج بس وقت الزورو كينو كي ده زورو بيسته وكي بجد فيت تو
1: تو. خو بينات قالب الزورو كيني.
0: بالضبط وهمين في صانج ها نبص يزورو كي همين في صانج فيت تو. چیاد درونه اوه چونه موضوع اکیده
1: اوه تا هلبست بو نویسیم هنه؟
0: هلبست و منو آواز کری و بستران
1: تا چی روژی بو نویسی نه؟
0: چی روژی منو نویسی؟
1: بو زاروک
0: اره بوک
1: جانه تا زاروش بیر نگیر
0: چی روژی منو نویسی؟
1: وکی بجنه گرنگه مروف
0: بس من پتر زحمت رو بیری ها یعنی هلبست و چی روک بو زاروکی نسبت
1: زحمت را
0: بوم زحمت را بوش فوجی بو هر نویس هرکی دیو بزحمت بیت
1: گرنگه که هلبست وان وکید بجن پیوت خوب که ده بوستران بیجی ده دستران بیجی آنجی وکید بجن هلبست آستران کیم نویسید
0: هلبست آره بلا گیرین که پاکه هلبست وانت مستران کی ننویس بوده چون خود بود کس ده استران چنا بین چی گو اساسا
1: اما که هلبست نداره چه استران بیجن
0: ندوین
1: اشتنا آتیا دخواست کرن
0: کسیش می دخواست نکیریا و احتمال هلبست من بوستران رو بکیر نه از بوستران ننویس یعنی از چو
1: یعنی اجدای وزن قافیه و اجدای
0: وزن قافیه و اجدای آره و اجدای چون که وقتی بزرگ کرد نویسیم و کی ویندات میسه
1: یا استرانسیب زحمت تره بودی
0: نه خیر نه خودش گل افسانه
1: افسانه تره
0: خود گل افسانه
1: دکتر بر همه تایی دی کیش بود
0: بر همه می دی ولی من
1: نه و نشانه تو هم ما بس نه و
0: نشانه اوه اوه کمی کود بیشتر دماهی که بر همه من ات کرته چی رو کن هیویکش به هیوی بونه
1: یه دیگه چی چون
0: که زمارا دلی بسید داشته بانه از حس کم تو بفخینی
1: زمارا دلی
0: همی ها بس ایک جون بوتا ویتیم
1: نه انشالله از یخینه
0: توی بد اوی زمارا دلی کرتا چی رو کن روین رومانه
1: روین رومان
0: بله
1: جان
0: طبعا رومانی دا بمروگ مرتاح تره
1: جدایه رومانی و چی روی که چه؟ دکتر امالا گوداره من
0: از بودا دی بیشم که گوداره
1: من گلت بیشن همه چی رو که رومانی
0: که؟ نه نه نه که گوداره من لوتی بگهید از دی بودا دی پا اکو بیشن چی رو که توش بسری هاتی تو چه آلو که؟ کی جاده را؟ جادو ام دیجنه بارزان
1: بارزان
0: اوه چی رو که؟
1: اوه چی رو که؟
0: درسته؟ دی طرف کلایی تا بینی، دی سواری بینی دی بینی
1: اوه چی رو که؟ رومان؟
0: دی راست چی؟ رومانه طبعا که از چیم بوده حتی از بایی بیشم که جدایی چه بس از دی بیشم دو خلقیمت دیب گهید رومانه تو دیش بستری دی فرکل بستری دی
1: چما بروش که؟
0: آها بری بروش که دی چه تی تیجی دی بحثی پارکا مایا سرحل دانکه یو دی چه بروش که سرکوی یو دی ها ویری احتمال ده بزرد ده ها ویری های خانی دی صلاف که هندک برادرت و رادیونی تلفزونی و اوسا یعنی
1: دی اوسا چی؟ اول جدایا رومانه و چی روی که؟ بزرد یعنی رومان زحمت تره؟
0: رومان سکه برای خوب پشمه و بسنهایی تره چنکه توی آزادی تم حطت بین ودانه تم بس ویت مرو بی بین
1: فرمه جان اما مستاب کردی رومان نویس یا چی روگ نویس یه سرکفتی کیه؟
0: یه سرکفتی اوه اوه کارتی کرنل جواکی بکرد
1: کارتی کرنل جواکی
0: طبعا
1: او رومان نویس و چی روگ نویس
0: یه سرکفتی چونکی هر رومان که تا نویس یکی تا پیامک نوید معنی تشخص رو نویس
1: مهه اوه توت بیشی مهه یعنو که نو جواکی مدار تایی بدل دورم آبادینان
0: بارناکی
1: مخابن
0: مرچرو که کسانده نویسی چیروک یک منو نویسی چیروکو
1: میجویی
0: چیروکو میجویی که ام بود نویسین از نویسانت من یه چیروکه همی بارو بتر رخنه اینه کود بیشن کومیدیو راش از نویسم رخنه الهنده دیار دید کریت جواب
1: آه یعنی تو رخنه جید نویسی؟
0: چیروکیت مخ رخنه نه
1: رخنه نه
0: بارو رخنه اکود بیشن بشیوه که کتوب که اکنی و تو یعنی گریوتا بید
1: چیروکیت رخنه نه تو بخو رخنه گری؟
0: نه نه خیر یعنی که من بابا تا که رخنه نویست صحبید اما رخنه سریکی
1: ام دا بجین که پیورن رخنه ادبی چه نه؟
0: خود پیورن رخنه ادبی تو زنید چه نه؟ خو رخنه ادبی های اکادمی طبعا و تیوری تن سندک تیور و رخنه خود بیستن
1: کب درستای رخنی بیت آرستا کرن
0: بله او هر رخنه دیش اوید ما اوید نه اکادمی گل اگه تایی بس وی رخنه وی رخنه درستی درستی او کتابو من
1: توی آوا گری
0: مگو طبعا از او نوکه پشتی و رخه او از او برادر بوینا نزدیکترین حوالت ایک جی شوی رخنه مگو تا از کرمه نویسه اون ما طبعا
1: جان انا جان ما ما ما او رخنه يا يا او واكر بيد يعني مروف خوبه نمره ماش كاندنا
0: خدي دو بتفيجم ام حتى ان كان زن كورخنه واكر تشن زوتشي مشكله ابي تترخنت كي بحثي تكستانو كي بحثتك
1: شخص مروفي روشت مروفي
0: يا جد خدي سمبلت تشريت شو لسه بدك انا بحثي شو روكو مفكي
1: والله لا
0: والله خور خبر يا بچي دنجي

0: اداره رخنه
1: تو دوانی دوانی خوب رخنه و هستن گندن جیتیورا گاید بجنه مرنان و سری موت الکاتب مفروضه تو منان یاسی و تو ویت کستی بخینی تو نزدان هرم جد که نوی میشه سر نبی رسمی میشه سر نبی دو تو مبنی یاسی بس پا ام نه ام تقییم و کسید کن آلا فران کس حواله من همو برکو حواله من اتشه توی همیت خوشم آسانی نه برم
0: بر دکتر بهار بگه اما سه چار خوله بسر وجی برن کدام ام کرتی بحث ورگیرانه بگیم
1: بله
0: جناب تا ورگیرش
1: خدا از بجمه خو ورگیر من شوله ورگیرانه ایک پرتوک اوجیب نیوی منو کری یعنی شریکاتی اکو هم بجیم از هجا نویسر هجا سیده شمال آکری مکتب آکا بله رزا صلاح بوی جهنه
0: شمال آکری
1: بله کتب آکا پتر سیاسی بو مش مخواست گوتی ام پیگ و از بجم یه گریدای بو
0: زمان عربی بو
1: زمان عربی بو ما ورگیرا زمان کردی
0: گرنگی دکتور گرنگی ورگیران چیه یان چنده
1: خود گرنگی و گره که ما که گرنگی نبودش که و اکه ورگیران نبودش که و هم بحثی دستیوزکی که هم دو که زون دستیوزکی که مثلا نه اصلا و یا کتبه که روسیا سال 1800 یا 1900 تشتید نویسی داشت که و ثقافت عرب آزان داشت که و ثقافت فارس آزان
0: تب زمان کردی جیگری نه عربی؟
1: نه خیر
0: بس تب عربی ورگیران
1: نه ورگیران گوته تا من او تجربه بتنه کری بس از بوته بشم
0: یعنی بوچی بوچی تبتنه کنی بوچی از پیمه پسیار بوچی جناب تبرف ورگیرانی چونه؟
1: خود از گلک به واسطی هم
0: تا توبه کرم با؟
1: تقریبا توبه نکر یه بس هر چند بوزانین اویش و لبتنیم پاره ورگیرتی ها
0: خودیم پاره
1: من حق زحمت هم خواهی ورگیرتی
0: چندید بس گلک باشتره؟
1: زانی بوش گلک و زحمت بود چونکه گلک و مسئولیت ها وقتی از شوان ورد گیر ما زمانه کدی ویت از درست شوان ورد گیر
0: یعنی ویت شارازا بیفت گلوی زمان
1: ویت گل هر دو
0: همین ویسر نشن ببنه ورد گیر
1: نه نه نه نه زحمت
0: بلا مرچه بب
1: خود دیو علی بلا مرچه تیم ویت اولا ویت هر دو زمان ها خواست زمانه وی اوید
0: چه سال وقت دف بب نمونه؟
1: ایک ویت او زمانه اوید جدر بیجنه ویت گره که شارازا وید و او زمانه بود ورد گیرید گو بارو پتر زمانه مروویه دای که بارو پتر ویت شارازا هر دو که هبیتن و ویت تو کلتوری وی ملت جیب زانی
0: بله جان
1: احتمالا فارس نوره که بحثی تشتکید کن توی تو زانی که بحثی چید کن بونمونه فارس زان زان عربی بحثی انده تشتکید کن
0: دکتور از بسیارت خوب لست کم
1: لست بکن
0: چون ده تیتجی از زانم بس بکرتی هم هست که برسه و مبدعی جواکی مفاش بابت نورگران پشه وکی گشتی ورگرتی نه یا نه
1: اکیدی تو ورگرتی چون مثلا اگر بحثی بابت باب نهت ادبی هم دویجن ادبیات با هر کسی که نمهمه هر چند دویجو گلک و گرنگه
0: بله
1: بس حکم بین زانسته او زانسته مخاندی مثلا او تا خاندی بله دکتورا هایمانه
0: بله
1: مثلا زانسته چند دنه بو زانی
0: بله
1: ها دویج بیشم
0: سرکفتی بی انشالله
1: سپاس بودا نه او دیفراده بیشم تخصص آمن یا دکتوره سر گلا یا بیجو گلک بیشنمن دکتور گلا اویج دکتور کلیل کا اویجید بیشنمن اگر افوار گرانه با مدا افزانست کی فگه هیده ما خو افزانست خرمه چه نکیدی هم مثلا ملت ما آنجی فورس ها زانست اوه بونو من اکو بسه
0: دو بزانو فورس دکتور از گره که بلس هر گویه بودا گلو پا هل بیتا من سر وجی بر چون بودیوانا گلتا یا خوش راست
1: سپاس من هیوید کم هیوید کم بو اوه گویه باش ما باش
0: رجا هیوید کو ما سوشال میدیو جیف شهره
1: بدا هیچ خوش تربی
0: اره والله شانس تف خود دکتور اگر که ماسی تو ورگیران دا هبید
1: بله.
0: کسی ایکی که ماسی بگهیده خاندوانه یا انجی نویسره انجی ورگیره بخوی
1: نه خیر
0: یه زیام گهیده کسی ایکی
1: یه زیام گهیده جار خاندوانه اوتشت خلط خینید راستی او دو یشمه و اصبو سات
0: اگر, اگر که ماسی تو ورگیران دا هبید بنامونه تا که ماسی تو ورگیران ورگیران دا کرید
1: بله اوی خاندوان
0: کسی ای که خاندوان کو
1: سرری دبی طبعا کو ته معلومه کو خاندوان شما گوتی ویت ویت چونکی مگوت ته تاس پتش خراب پی واسم چونکی امانت کی گله کی مزنا ته معلومه کو خلاص گی هوندی جاری
0: دو مایک بسیار
1: بله
0: است ورگران هر ما کرسان تو چواد بینی برف پاش و چی تون جی وکیت بجون نل است پیت وی
1: خدای باشه بس ای ای پچک واس ای ای نخوش کی
0: پچک ولا راست گله ده پچک
1: سکت شاپلا
0: شاپلا دیدا
1: نه از بینم باشه ولگرد مگرد باشم بس پونه به سریت ما جهنده

0: Kitabın ama ihtimal ama rüfbeti bir gerek var gerek hocam bir tabi bu
1: Bəli. Gerek spazlar edeyim.
0: Vallahi.
1: Ne vesir? Elbaz von çiruk ne vesir? Roman ne vesir? Var gerek. Doktor. Amcet abed. Gerek spaz bu da.
0: Spaz bu da cik. Kek işi van. Spaz kutam yuvan ki. Asa spaz bu. Brader etmeci.
1: Ben bana hoş davranan ki.
0: Sıdı azad. Ne ve kim bu lazım? O brader telefon kiri kutu.
1: Ma da kolak zede kiran ha.
0: Gerek spaz. Adzana.
1: Da kolak.
0: Ya evit kem vakti ki hoş o şevek aram. O jidem ki aram. Ma buran bitu.
1: Am bala hoş davranan ki. Ma despe ki barramı hu. پل بستگاه ده دست برنامه کرد هم ده برنامه خوب دومایی کنیم پل بستگاه جنابه ته حتی تو خوب برهفت که از خاطر خوب خوزم اش گوه داره تو خوب برهفت که وی حل بسته ده برنامه خوب دومایی کنیم گوه دارم وی چنده جی هم گهشنه داوی یا وی خلک یا ما دست مده هم سپاس یا گوه دار خوب خوشتوی کنیم سپاس بو میوان ما خوشتوی که دکتر امجد عبیده سپاسیه که بیست نور بو هفکارمه خوشتوی جورا کنترولی ماموستا آزاد علی هروسا میوانمه خوشتوی پاریزر زکی سلیوانه سپاسیه که هر بیست نور بوان حوال اویل گلمه بجدار بوین افشوه که اومدو پیوندی و در گیر پیوندی ها گلگ نهیلانه وکیری هم دا خازال بورینش گوه دارد خود که این که اومدو پیوندی ورگید ماموستا خوشبی بو او دیکا یسرای بو شلوه مفه بخاطر و هینو هلبستا هلبزوان امجد عبید شاد و بختور بن بخاطر و
0: سپاس هفته بازده دو هزار و بیست و پنج منانه بس یعنی یا نیه اشتا یا پاکیته دا هر بزان چو کته بادشی بالافنا بیا خود حس کته و بو پرتوکابید بس از دی بشو وی روژو هنه بفرد باری و گلک حج بفرید کرد. روژه که بفر لاوی ما چکی لیوهوی و بنی قرسان بود لوا بر بفره راوستی ها. پرمیش که بفره یا گلک سپی خوش حوالین خوب و دزی و دادا سر مجیلان که یا گلک رش. پرمیش که بفرش گرما خریبی هرزی حلیا و هرکی سر رویه وی سر لیوهوی و بنی دادا تاموی ما چه جده هات. Спасибо.

0: دنباشو رزو صلاف گودارو بینر تر رادیو دوک ابدم هوا شاد بیتن ابا جارا کادیتر وکو هر جار دیال خلق کادیتر اش برنامه ایکش خلکی گهشتی نف ایک بجهینانا سالار جلیل سوشیال سیهاد دوکی بله گودارو بینر تر خوشیوی گلک زاروکو سنیله یانو گنجان هیوی امید خو هنه بو آینده کو بگهنه آرمانجا که سر کبدی بو نمونه ده نمونه که اینم کسه که یان ماموستای ده بسیار کسه که کت یان دش قطابیت خود کت بو آینده هود وید ببنه چه ایک ده بیجید نوشدار ایکی دیده بیجید یاری کر ایکی دیده ده بیجید افسر هفی رنگی او گنج یعن او سنیله دما هزرا خود کن هزرا پاشا روژا خود کن دی رابن چی کن دی خو ماندی کن بو پاشا روژا خو قوناخ بو قوناخی حتا گهنه امیدا وی وید اگر گهشتی جی دی کبیت جیانکا گجدا میوان خلکا وی جاره سربورکا دیرو دریش یا گودارو بینرد خوشتوی ایک بویا اشوان گنجان هزر الاینده که گشت گر حتا گهشتی او خزمت کا پیشچا پیشکیشی خلکی خو گیریه هندی ازل سروی کسی میوان خلکا وی جاره از باخبم باوریا هوا بدگودارو بینرد خوشتوی اش در حق نادر کبم میوان خلکا وی جاره امید ما پرور عبدالله محمد سلیم برواریه دپتر بو هوا دین نیاسین هر چنده گله که برنیاسه تایبتی کش بواری دا بواره باورنامه ناسنامه باره شارستانی منه که عبدالله او رابردوه که گله که جوان یه ری کوپی یه ری خستی پشت خویل حتا خانه نشین بوی مقصد پی حتا خانه نشین بوی افرو که روژ خانه نشین ها که دوی بو؟
1: بله افرو که ایکم روژ آمنه پشتی خانه نشین
0: بونه ایکم روژ آته که تو برنامه ابجی دو بتا ارشیف اک بو سیده عبدالله
1: بله بله
0: و تو سر چابد ماتی تو گلب خیرات
1: ممنونی تمه که که فرسه
0: بجا ام دی چکن که که عبدالله من گوتی دو بتا به که که عبدالله عمیت عبدالله دین نیاسی قوناغا زاروکینیه
1: بله
0: ام دی چینه قوناغا خانده نیجی پیشتین گیده چینه قناقه
1: فرمان براتی
0: وظیفه و کار و خدمت
1: بله
0: و گلک یعنی که عبدالله یکی که نسی قناق بیست مانه
1: بله
0: همی دوی بواری دا
1: درباس دو سیکیت جیه خو
0: دو سیکیت جیه خو بله سربورا که عبدالله عمیت عبدالله همی ام دی بزاب که وی دم جمیره دا که تیرامب کرد
1: اگه دو خلکه تپید وین سی خلکه که فرسه
0: او دیمی تب کیفاته
1: بله خزمت دوما
0: جارا کادی تو گلب خیراتی سر چابه
1: ممنون تمام
0: از دی ویدانم که که عبدالله
1: بله
0: افه مدانه
1: بله
0: تو کرم که تو گلب خیراتی
1: تاب که ها تا گورا پانومن
0: تدوی چو بیجی دست بیگی
1: ابنای خودی مازن و دلوان که که فرصت از گلک ممنونم سپاسیتت کم سپاسیوی ویرا دیا دیکم که مال بات همه مال همه دویه افراد یکو یک همین جار ممایی که به حل گردی و ما ریپورتاجت را گهندن و زانیاریت جه ملیکار کری اپر ریکاوی مایی که به ویرادی همید بجالا کنو داینا خلکی خوی خوشتوی
0: کنگی بو
1: 2004 بو جاره پشتی رزو سپاسی ها اف مایی که وکی مایی که دوی کست دانم و همی که با بیزگه که بلند و برز بو داتا و زانیاریت همی دامو دزگش وانا جو که او جه ملی شول که جانب ده کرم کری پترش دو سیکیت جیه خو مل دامو دزگه که فرمی کو ریویبر یا رگز دما پارزگاه دوی که بوی حتی وی راده ناسناوی من بوی عبدالله جنسی یعنی ند گهنه که ند گوت عبدالله محمد

0: سلیمی آن عبدالله برور یان پلامن رد با منه عبدالله ناسنامی آن یرک از نامی
1: آج پرمی چتکی دیجی گولید با
0: بله
1: از چیم بیشم؟
0: بله کرم که
1: سیستانی
0: رگ اوه هنده که اف ناسنامی جی دانو بسرمی گوتی چون که او مرجع مازن شیعه
1: اوه اوه چهاتی مقصد اوه چتکی باشه
0: اوه که فرصد بکیتا کرم کری چون که جی من 18 سالی از چومه ویدا دایره وی فرمانگل 18 سالی خو از گنج و جهلو بیراتت یه تا 42 سال مقابات کردین 42 سال جیمن یه وظیفی یعنی جیم بو 6 سال من 42 سال وی فرمانگه دایت ما ساختین خدمت داخلی که وطا پتش دو سیکل جیمن لو ما از بوما مرجعک وکی شارازه کن
1: خبیره
0: ادوی واری دا اف ناسنامه حوال دانو سرمی گوتید وکی سیستانه که بوما بور رگزنامه اش بروان قصی آوشیر 42 سال خزمت
1: بسر تا دیار ناکد
0: اوشی دیار حزامنه بشول من حزامنه بشول من که که فرسد
1: کرم خودیه
0: او کارم رفتکتن اگر هاتو مروی حسل سره بیتو رغبت و آرازوماندانه بیت دیار سفیک بسر مروی بحکر خویه یه بزحمه جی بیتن بر مروی سفیک اشوان کسامه کاری کست کم از جدید کم
1: بله
0: اوشی اشوان کارا بکم دست بکری
1: جناب عمیدی تدبی چه بیشی جاره دست بکر دار چه مز جانه ده بادا که کاتی رو تسر عمید عبدالله یال گل خوی نای بجا کاتی چه جی بیشی
0: یا هواش مدویتن از دی بها بیشم هر دست بکاش قناغا زارک بنامن وش دایک بنامن و حتی قناغ داویت خاندنی و حتی قناغ دامزراندنی و لشکری و سر هلدان و سر برگلکن که فرسد
1: برنامه من برنامه ایکش خلکی رادیو دو ایک ویت خوازید
0: بله.
1: جاره که عبدالله اش دایک بو ایکی ساله
0: که من از دی تبینه که کرد بیشم سر جیه خوی درست دانه بیتا تشکی نمو بو جنابتا از شمال با تکا جوتیارم و هجارم و کرد پرورم دایی که بابیت من باجر بغدا هاو سرگیری پیکی نابو سه زاروک هبون زاروک ایکی برای من مازانه بناوی جاسم زاروک وان دوی خوشکا من مازانه سعاده شناده که میا زاروک وان سی عبدالله بو نه از بوم عبدالله اکی تیبو چه از وی تبینید بین چونکو گل گردان کاری موه بو گل جارت کتا برسینگی من خلک اکی دی وکی ملتاد مدوید بیشم او عبدالله کزارو که سیه دای بابید من سال 1964 هشده پینج البغدایش دایگ بوی بابی من نوی بابی بیش هر عبداللهیه گل اکد گود نوی باپیر او باپیر ایکی بو چی چکو نوی باپیری نوی بابی خوی دانه سر کره خو او عبدالله سال 64 پشتی کودانت لشکری کردی دی بیشم بابی من نافرزیت لشکری عراق دا بو فیلار کر هیرا چو گشت گندی گندی ما گندی بیگ دادایه گندی بیگ دادا ایکش گندی دفر بروری بالایه 7-8 کیلومتر که روش حالاتی
1: انتو موالی 64
0: دی از بیشم او 64 جیه برای من دی بو اوی کنووی عبدالله پشتی چند حیوه که 5-6 حیوه جیه وی الگندی وفات کرد چو برحمه خوده اگر اکی
1: خود جیه خوش
0: کرد انشالله همین انشالله گل جبر کودانت سختی تلشکری و امنی و دوری و بابمن فیلار کرد نشیه بهت مراجعتا کانی ماسی آمیده بکرد بو تومار کرنا وفات کردن و وفاتش ببینید آنچه می‌تونه مارکت چند هیفا کپشتی بوناویل بهار سال 65 ازش دایک بودیم وقتی از دایک بودیم باب من رحمتی گفت هم بلهر اوه عبدالله بود ادهر نوی باپیر خوراکم ادهر نوی عبدالله راکم گوندیا گفت ایجی نرگو دست هلده راکم مهم از کرم عبدالله دوی آن باپیر دوی او بلگنام اش دایک بونا عبدالله دی بومن من که وقت از بوم جیم سالکه از 65 بویم البهاره و هنگی بارنامه اش دایک بونا برای من دی عبدالله بومن من که وقت از بوم بهاره سال 65 اش دایک بونا درست
1: بله.
0: بلکه ناسامه دا پشت سال 76 راز دوکر کرا 66
1: کشه بوتا پیدا
0: نکنه نخیر بس اوه بو سربورک بومن گله جورت خلال آنت ماوی منی وظیفی داوی خزمت کرمنا فرمانگه دا گله کسان تا نبرسینگی من حولاتیت مید برس کشه کشتی به بویا دا بین اف که چومه نه نه جیوه حقیقی جیه خشکوه مید دای دا بین بله یا بسرم جاتی
1: ابا یا های ابا یا های
0: الیرانی یا ظروفت بیشن شوراشا کردی خلکیم آواره ببو نشی همی زارو که تخول دمل دست تومار بکن دا و هیلن گل اگه وکی من دا جیه برای کیوی آنجی دا بیشن جیه مثلا یه خشکوی دو بایتن اش برکو نتشیان پیدا چون فرمانگه فرمید رسمی بکن دا به ما اوه یا جدایک بونام که واده از بهار سال 65 پیدا بوم دویم خاطره خویش جیه سال 61 خواستی نکه از یه تروژو ایکی دا جیه 62 لی فرمی از یکی مت 61 دا چونکو مگو تا راست وکر کرا 66 جدایک بونامن که از ما بچی که چاره دای بابا اف خزانه جی خزانه که کت پرور و هجار و جوتیار گندی بیگ داوده که گنده که ش گندیت دوباره برواری جوری روش حالاتی ما اگر تعدید بیتن گندی طلوان شو خالد من و رزوسلاف نبودن چقدر دیگه من شوناه روش آواه ما گندیت سردرجان بیجنه گندیت اکمالا و هستی و میکاجیا باشوری ما چیه متینیه و باکوری ما چند گونه که برای مت مسیحی نیاتی و بیت نیره و شما هیلا و دیره حتی گهت سنتری کنی ما سیکون نحیامه
1: قصلا ندبا مختار تهمیاز بره که کرده لن بله
0: بله اف گونده ما شوان گوندانا کو گلک یه آوی بو گونده که پر آوو پر دارو بارو پر وقت بیجن جیان بو و چندین کانی و جو و شکفت و شینوارن کش گیت لحین گریدان هم بگوندی و گلک یا پیزکه که فرصد
1: تزار کینیا خو گوندید بو؟
0: دو قناقا من گوندی دیدی قناقا که از لویر بویم گوتا تل 65 از بویم حتی جیم بویا 6 سال که و تل سال هفته البيان يوزي ادوري جارك دي باب من رحمتي هات و باجيري و عفيك دا اگر بيرات بدلي بورينك اگشتي دولت عراق دا هاتن چونه و سر وظيفت خو از ام هاتينه و باجيري الدهو كيل تاخشيل ممكن جي بوين بار كه من قناه د سپي كه يا سرتوي لوري خوندي برياز گهمودي كه وات قطب خانه هندرين قناه اي كه من د سپي كه حتا صفا اون جو پولاسي جارك دي گودان سال 74 نمان شورش
1: هدي هدي ام دي چينه كه
0: بله
1: هدي هدي دي چينه
0: بله
1: تشتك تشتكي دي مايا تو سيرويتو بحث فيك او تبخو عما دكيري يعني ابشمت بسيارات خدا
0: نخير از دي قهداري بسيارة تب متخزمتا راديو دابا
1: صفا ايكي البهدينان
0: بله ايكي دو بسيه قطاب خانا بهدينان تخشيلي
1: كي بو مديري ته
0: محمد صديق بو بيرمتت فيدوية ببو دورينجه جلو برگت كردي برگيزا السيكا ام بيجينيا پاريكا برانبري مزگفتا كلن ما مستیم ابو
1: تجارجات دید؟ نه مدیر
0: مدیر بله بله
1: تجارجات دید؟
0: من دید حتی برای چند سالش برچاوی منا کهوید انا زمه که چوبتا وغرا داویجی خودش رازو بید
1: تا بسیار لی نکریه؟
0: نخیر انا زمم مال با تاویل کیری الکیرین بس یعنی شون تبلیتوان دفنه دیارن دست پی که وقتی ام چون پیچک ام گیرود بوین دا مشیرت کد اگر شیا با دا پیچک گوه مجی کشیتن او گوه کشان افرک از گهان مپلا عمیده ما پرور و سربوره کات و دکرم کی ترتیش یوی سیدای
1: مت پیشه کیش در صحبت کرد
0: بله
1: من و گله جاره قطابی یعنی و کو جناب تکرم کی یکا که عبدالله دی بیجت ما مستای من شق کل مدا آن تشتک میکر او شق بو من بو درس
0: بله وصایا
1: کواب گهمی
0: وصایا
1: نکو پشتا خدای ما مستای خو آن بیجن عیناتش ما مستای خورا کری پشتینگی یعنی تو سکه چه هلویست اکل دفی قطب یکی وکی تا
0: که که فرصد
1: نگو دفت
0: بله دسپی که خوندونا من سالا 1907 حتی 73 برف 74 املوی قطب خانه تا اماجه بگیری بله که دانت شورا شوی دوری تک چون جارا که دیم نشار چون نو گندی قطب خانه گندی ما نبو هنگی هر گندگی قطب خانه خانه توی بد نبو بلکو چند گنده که ایک بودانه بود گندی تروانش قطب خانه سرطای ملوی رو دست بگیری صف پولاسی باور بکر که فرصد سیدایت ما بارو بترشوانا برایت مید مسیحی مون البیرام تید سیدای نیسان اش دوریت هاد سیدای رویل، سیدای علی رسول، سیدای بحر رسول رحمتی بابوی، سیدای دیار دیگل سیدای صالح مسیحا احمد مسیحا
1: بله.
0: ابرام احمد امیدی بحری اوه همی من ریز و صلافت بوان من ریز بوان هن اوید جیان دا و من لاوا و دعا و گردن آزا کرن بوان های اوید چون رحمه خودی اوان آشین تبلیت وانش دفنه دیان حتی وی گاوی از بین ادبیم سیدا از کلیکیت خود وشیرم اگر مورک من هبین از وشیرم بران بری وان سیدا
1: اگر ایک وان ما مستایده
0: بله
1: و گریانه که ادی ام وظیفه
0: بله بله ابجور ریدوی یا لجور ابجور
1: ریدوی ادی و بله ادی ام وظیفه و هشت من امای قط قول خزینه تا خاند رشت من امای
0: بله
1: اگر ایک خود با و تدی با کوه ما مستای تبل بهدینان
0: ال پویاتروانش پتر ال بیرامه چون که بهدینان ام جیمی بچیک بو مگوته تا قناه پولو ایکی و دوی و سی
1: اختانی و کسان مخصد هکت ایک شوا دید
0: بله باور بکه باور بکه یعنی از چی بجمته يعني وقت مديت من او رز الدويه او رز مرده بابو بابيرت خو او سيدويت كوبو نشانغستا او چرايت يترون كنا جيونامه از پيش وقت چون من ما چيت كره هر چكارك مه
1: بلا جارك گويته كه شابي
0: بلا از سپاسداري ونامه ابي دارك دونه دستي ما ابي گويمه كه شو ابي شيره تك مكيري بو باشما بو امگاندي نوي استي
1: سيد عبد الخاندن فتره يا چاب چند
0: جدي خاندن گلك يا طام بو يا خوش بو و ما جدی وردیت که فرصت یعنی جیل ما وقت بیشن برباب ما خواندن وردیت وقت جدی چکو مد گودی دیب خواندن گهینه پاشاروجا کا جوان و پاکش
1: ده هزار چه پاشاروجا
0: ما
1: وکی می پیشه کی دا
0: ده گود
1: جا بکی وکی و نبید
0: ده سپیکا کوک فرست القناغت سرتای معروف ما مستوی بینید معروف کسی دینا بینید زحمت تو افسره کی ببینی یان وزیره کی ببینی یان برپرسه کی بالا تو ده سیدای بینی جگیر سیدای مدیر مدرسه همی هیوی خوزی امدکن کی بین سیدا ده کی به طرف سیدای عبدالله سیدای فرستات ما خونه ما سیدا بو چگو بو چی ما اوتنی دیتن الچه جیان اگون دال قطاب خانه سیده ها سیده ها چون که وقت بومه سیده یعنی چاف لیکره که گلک مازه بود
1: خوشه ایش باما ما مستا
0: بس بله بالضبط گلک خون آقا پشتی اش خاندن خلاص بیمو سال 84 مدستش خاندن آمده هم در کفتین
1: دیمه بی
0: بله من گلک سیدهایت خودیتون تا ویگو ویجی است بین مسحل بیم از قطابی هوا ما اوهین سیدهایت منن و از هوا ازی کریم اوه ابنی که اسی هل شنده اوه پوستا کو پلاکو گلک نورمال اجی نه گلک یا بلنده بله نسبتی من و جی و سربورو او
1: کونه اسی رو بوری گلک ازی کریم عبدالله کش قناقه دا وکو قطابی البیگ داودت خاند
0: مگوتا تا السالا حفته و سی حفته و چوره
1: دکینه تور تور
0: بله که کفرست صفا مگوتا تا جارو دوی سال 1970 و سی حفته و چوره جارو که دیبا ما فیلار کر شتاخ شیلم چونه و گندی وقتی هم چونه گندی گنده بیگ داودا ما قطبخانه گندی نبود گله گندجی دورامه قطبخانه همی گنده نبود چند گنده که دو یکی بود چه کن آجده یت نزیک او بو گنده تروانش گنده که بود شو
1: مرد آن مالکی دا کنه قطبخانه
0: مالکی بله اما ایک شوان مالا یعنی رحمتی با پیر من محمد علی تروانشی مالا خود کرد بو قطبخانه وی قناقه وی سردمی شورشی و دست پیکاش تا شورش ناف نشد بود هفته یک هفته دو حتی هفته پنجه قطبخانه مالایی بود داوی ها هفته و چار هفته و پنجه قطبخانه که تا آوا کرن هر تاخه که امبیش تاخه تمره التروانش که وقتا گله گندیت ما گندیت را خود دورو برید تروانش روشالات روش آفا ام چونوی قطاب خانه یا گله که با ما خوش بود مگوده در ناوید گله سیده هاشی مگوده گله قطابی ویگا ویش گل بیرا من که ما پیگ وقت قناقت خانده نید خاندیم
1: و شر بود
0: بله شر بود شر بود حتی امش قناقا پینجه سرطایی خلاص بوین او بو مخابن سال هفته و پینجه نکسویا سال 75 شورش تک شو او نخوشترین وزگه بو من وقتی مدید ما مستوید مد گره گیری وینیت هندک سر کرده دولت عراقش ناف پرتو کد اینا نداره دراندن ام باش دیند گهشتین که یک فرصت بس ام دیف چون ام تا تینا مال ماجید گره گیری ما مستوید گره گیری چو بو گوتی او شورش تک شو سر خیال
1: بسیار بله بسیار گلک دریجن تیر و تسلن حتی تیر دومه که بسیار که دمجی میلی تیرانه بس خاندن ات قناغ شری دا یا چاوا بو کجا دولا
0: کاک فرصت
1: پول چاوا بو
0: گلک گلک یا خوش بو و باور بی که گلک و جی گل من هیا و گلک و که من او دم او قناغ خوندن بری ما تخترش پشتا خوفت کرم چوند ناف حوتی سپیندار رو دمت خوند
1: بله.
0: باور که سال کشوان سال بریارا شورش بو او درباز ببا ناجح ببا توی دمیدا پشت و پشت اینوه ساله که اوی ساقت با آنجی مایل جه خود ما اوی ناجح بوی زفرانده و دابگه تاوی اوی جیب سرمه هاتی باور بی که گل جارا ما تباشیر
1: یعنی ساقتی هبو
0: بله بله
1: ندگو اول کره فلان
0: بله هبو بس
1: هست کره گندیه در باس
0: که نه هبو بس که فرصا بر این که مگو در دو تشید گل جان مدیتن بره ایک هست که نشتیمان پروری دفق و طابیه هبو گله که بلند نکه جی باراب تره من رز و صلافی تین بوان سر کرده نکه شورش پریوت بلند نکه پاید برزی تین قطابیت وی سردمی بون ایک یادوی هف پیگ و جیان مامستویت من مسیحی بون باور که گلش و مامستا هندک پیوت قرآن این شما دان قطابی همون مسیحی وانا یا دینی ندرد کفتن ماند گلمه و دیگو خود اینم اوه جرد تشکی جوان شخورانه یعنی اف پیگ و جیان هنگی محس پیگ یا تشکی گلک جوان بو و دوه رامه یا برواریا پترین گندیت وان یت انبیجین یت آوادان گندیت مسیحی نشین بون و او گلمه جیان تمی بویا را دا تمی را کفت او دا ردان دا و اک برا ججنال خوشی نخوشی خل قطاب خانه جی رنگ ود دا او بگی و جیانه
1: تو چه کی جور قطابیا بوی؟
0: اش قطابیت نرحت بون بس از زیرک جی بون
1: از باور ناکم او از باور ناکم تو که از تو بگی و قطابی بون الهاوکاری تو مرو که جامیر و فقیر بود
0: یعنی نراحت چی بود یعنی قطبی های نراحت بس زیره کجی نراحت یوم نکو
1: بیه یا اف صفته های دم قطبی گلک جارا ادویج ما قطبی های لفلفو که کم بجین یا حرو که جبجبو که برم اکونا بجین تمام دم دم نفس الوقت زیره
0: از برم صفته که دیم انتک که که فرزد
1: ببورم دیم که
0: بله گلک خوش بود من پخو جیان خدا دائما ما خوب شوله که بتنی به نکردیه وقتی همین که قطابی جی هندک شوله تلاوکی ما براه بون يعني ما كارب خدان كرن ام چونه سر روی بارا ام چونه یاریا ما قفتیت گلات برن بو حوالت خو ما هنده چلاکی دیه بوند برخانده نروش هنگی و حتی نکه ازل سرکار که بتنین نه یه گیره دایمه بلکو اصلا کار دیشت بر رات کم کارت لوکی یه تفرعی ها کن بجنب عربی
1: بلکو چه؟
0: وکل چه نکه مثلا من بونمون حتی بری روژه که جاس فرمان بر بوم افسر بوم من جوتیاری ها که گیری و از کره جوتیاری که من و از هشت جوتیاری شد که همین گاوه از آشنا و عاشق سروشت و خوزای کردستان ما چند دلیوان من هبیتن از اگر زارو گل من بین هیچ دای خوشت اگر نهینجی مهندک حوال و دوستی تین جنگ پاریزن جنگ دوستن از قصد و جنگه و جوتیاری هست کم که آتا جوتیاری هنگی جی منی آگیر و از نگه جد کم
1: اب کردیات رسن یا پتی ایش در انجام چیه؟ که تو میتونه گیم؟
0: که فرصت من تو گلمه بوی بیلو کتا کردیا خان تو گلمه بوی ام خطابی بون ناوینجی هاو کاری که که فرصت خواندن مهمی کردی بو پشتی هنگی پشتی هم خواندن جی خلاص بویم بس تنی سا وکت اشتاتو نهاد بیجی قرنه ها ششی آمده هم چوبینه آمده یا کاوه اش بودا پو معدله که یعنی
1: سرجر هم چوبینه برای تین چونه کاوه
0: بله اه تنی اگر همی خواندن همون کردی بو یا دوی من گلک خول و ورکشوپ و بارنامه من اتین دیشه منی شاته جیدم بردست متحاضرن او خول و ورکشوپ یاد من یکمین پلا ورگرتی سر آست پارزگه کردی کرنا نویسورت فرمی هکه تو بخینه سالان و تحفته یا کمین خول هاته وکنه سر آسی پرواد و دوی که بو فرمان برید یه دام و دزگیت حکومی کدی چاب کردی نویسن نویسار و فنا بشتی اینگی باورنامه نایاب
1: بله
0: بله اوه یکمین باورنامه من ورگردی
1: دلی خوب دلی خوب سر خوبه برا
0: یا لشکریه که از چوی ما بغدا کلیجا پولیس آل بغدا بالای کمیسران سال 85 حتی 86 یک سال مخول خواندی حتی پلا کمیسر دائمه دیورا باورنامه یا مشق و شیان پولیسی پلا هرباش دامن دستپیک و از مروه که یعنی من حزش جان لشکری گلکت کرد باب من لشکر بو 24-5 سال که خدمت لشکر عراقی که توی سرده میده حتی اوجی گهشتی پلا نائب ضابط آنکو رئیس عرفه و حدد گدنه احتمال اوجی اگرک بویا
1: تا امیده که بو کرو
0: چکر اوجی اگرک بویا بویا بویا چافلکرک بومن که از پتر حجیان عسکری بکن باورنامه دوی اف نویسوره که اسیا کمی در کفتی مسر همی فرام برید پارزگاه دوی که سالان و تا هفته دی چاو نویسوره که نکردی من حس هبو باورنامه کدی یا رکره و دیاکونو سویدی پلان نایب موار گرد اش بو افسرید و کلین اشتو از ویره پلان من یک نجمه بوم یعنی اسمو لازم بوم باورنامه دیورا یا باورنامه سنتر نیروش یا فیل که نازانه سید کمپیوتری و دیجیتالی دست پیک را هند باورنامه دوی یکمی خولی از در چون توید بینی یا رین مایت معنوی که ابجی بشه که دیا انتوره که دیا جیان اما یا لشکری پشکه که بین رین مایت معنوی سر وزارتان خوبه بو دیورا کمالا امریکی بو کرد ام همی اوید که ما ریوه بری ما یعنی ریوه بری کری ما ریوه بری کری رسلینان دانمه که ما بشداری خوله که کری بس بو قاده و ریوه برید فرمانگاه بون کمالا امریکی بو کرده دیو دا اوه بو اونی که تا پرسش میکیری سنتر خباتانی یه روشن بیری خولکا برهف کرنا گوتار بیجیه فن الخطابه هنری گوتار بیجیه بو دمی سی هیوا سیدو احمد زبیر اگر دفته ناسیاره سرپرشتیوی بینگهید کرد ما گلک تشتی جانش بیری ور گرفتن گوام ده چوا فیلی گوتار بیجیه رهوان بیجیه گوتار خاندنا لشکری یا ام بیشن جوایکی یا ورزشی یا کمالاتی در چاو امشی ما پرانسیپا بخوب بگیرین حتی نکه او هیوین الدفن مای گلک جوها و گلک بویا را یتمد بیشن من مام عبدالله آن که کی عبدالله آن جناب عمیدی کرم که او خمات دیا بویا رید خازگین یا بویا رید ام بیشن خربه بونا جوایکی او جی همیت بویا رزفت او او ماندی بونا مخو ماندی کیر مخو واسطاندی سر او پسیاتش میکیری کردیا که پتی و صافی چکو از زمان خو ناستما منه بری از عبدالله بم از کردم بوی زمانی هکا جلی من کردی نبی زمانی من کردی نبیتن از دید ناف گل جفاکه دید دی برزه بم دی حل بم دید از بی پاریزم شنگست پاراستنا او دیا او دید ریجی بارنامه که دید که فرصت جامعه آن زانکوه دیپول یا شیکاغو خولک وکر بو افسرت هزید نافخو بو پاراستنا ماف مرووی یکمین کس نقیب عبدالله بو هنگی از نقیب بوم سر همی افسرید ما اوید بررسید گل ما بشدار بو گل اگه دیکومنت دیش میتین تونا بلکه دلیوه نب نشده بدم
1: بله
0: پشتی هنگی بارنامه کدی کلیجا بغدا کلیجا پولیسان هبلیر وکر دیسان بومه ام هنگی افسرید و کلینه بوین بارنامه دیورا یا پرانسیپی زمان انگلیزی بارنما یا
1: دلی خود که کردن محاوله که افلاقیتی نکوید مایکی
0: بله بله بله درسته بارنما که دیا دیستان یا سردری کردن گل رویدانات گل قیرانا اف آفرتت من بیجین لیقا و مای ظالمت وان هیلاین یان او کسی که مای بتنی خیزانوی او یه هیلاین در چه سرد گل که پریکا چند خوله که و گلکن او سفاره آنجی قنصلخانه امریکی هبلیره امید بجدار کردن بر رد پلا رایدیه پشت اینگی ام پنج کس جه گردین بو یا دوی پنج کس تنی بون همی هره

0: کردستانه از بومه مقدم جاره کدی او خود بومه فکر تمام کرده وی ما مستاش امریکاش دیپلماتن پاراستن و مافی مروری و او کسانی که نبرا بران داریده و ویرا هر که که فرصت و بار نمازان کوی پشتی من کلی جایی است و رامیاری دوی که خلاص که بومه ماف پرور و پشتی اینگی اوه راضی بونا جناب وزیر نافخوی که از بچه ما خاندانا ماستر ایلی کوره من بریم را کرد او درکتش مزیر اکتر بووی واری من دلی و دوی او کوره من سرمدیه دوی چو خاندانا ماستر خلاص کرد
1: چه بوار دا؟
0: اتوار اندازیار شارستانی بله نکه جمع مستل زنکوی اول برای چه تقوین آقا خاندانا یا دکتر آیجی از پال پشتیویم ببینده من خوهیل اوه راضی بونا وزارت نافخو که از بچمه بله من دلی و دوی من گود بل او بچه
1: باشه عجبا تحذکر دیف ابیا رحمت یا بابا خو ببیا لشکر ببیا عسکر ببیا تشتگ بو چه کرده
0: نه انا ظنم اوه برا بابید نکه که فرصد گله که حش عسکر تاری نکن اگر حش بکنج بس بو باب رسقه کیه بس یامه حزما بو خزمت کرنه باش. بو ولاتی بو داوی او دی آن بری داوی اوه لقه ایکا یا پارتی ام چند حوال هل بجارتین وک اندامت نوچه نوچک و هزید نفخو پکینا سال 2005 عبدالله رائد بود کرم اندام نوچه و پشنگی داوی بزگه که که فرصد او کنکرنا بلگنامت جنوسایدی خولکا دی میا کری اوشی اشوان بارنمایه او کسی تاریکار بو دکومنت و بلگنامه و بلگه جنوساید و انفال کرد به دینان از اشوان خولا ما اوی سنتری رزال مکردی و او بارامش گاده من ادبید گله که دی من خولت کرین لدلیونی از همی عرض که جنابتا و بینارو بسرید میت خوشتوی بکن بس جانامنا پری سر بوره جهلی جردانی و همیشه خدمت و اشانازی پیدا
1: اوه همی بلگنام بون
0: بله
1: یه تکای که عبدالله
0: بله
1: سوپاسید پشتینگی ها تکای که
0: سالا 75 76 اجگوندی ها تن گوندی بیدادا کودان دورت لشکری و یه امنی تک چون شوی اگران نمانا شوراشا کرد ام ها تین بری دور بهتا ترحیل کرنه بهتا وگو هستین ابو کمالگیه دو زور ملی بسالا که کودا سال 77 امت ها تین اوه دو که دور ها تا را کرنه و ترحیل کرنه سال 78 پویزی برن کمالگیه باتیفا و برسوی و هیزاوا و حتی دور آمیدیه ام بری هنگی ها بوینا باجر چونکو باب من خانه نشین بو اش لشکریه سال 75 76 خانی بو اواگیر و شو لیوی کتا باجری و اجو وکنی که چا از بطال بیم اوجی بطال بوش لشکرتاریه ام هاتی نه باجر دو که تاخ جمعیه ما خانی بخو اواگیر ام چون قطاب خانه هاوکاری یا ناونجی و من رز و سلاب وان سیدا وان ما مستاید که ام فیلی خاندان ها ناونجی کرین الهاوکاری گلک سیدا جگل بیرم من رز و باهمیت بلکه اصلا گلک ها جو بیرکم تا سال 2000 ببوره نوونجی اما این حتی هفته و نهه هشتیه هشتیه یک هشتیه دو همچونه قناغ چاره سیدای عبدالقادر صالح پیداوی رفه بریم ابو بیراته تیتش قطابی بلویره گوته منو گوته حواله که که ترامبل ها بو گوته رقعه آن نوو نشانه قطاب خانه جه وکن ام نم ماین الویر نوونجی خلامه دورامه ما چاره وکر حتی سیه بو وی ساله ما صفا چاره وکر ما گود ام چی بنویسین گودی بس پیوا دوا دی پی وکن دی بیتا دوا نوونجی ها هاو کاری او رقعه ما جه وکر برای دف باش نویسه که کاک اسماعیل و ما کرد دوا نوونجی که واتا صفا چاره جی ملویر خاند و پینجه جی ادبی ملویر خاند و از گلک ما درس هاشو که عفی بویم باور بکن از عفی بویم از منی دویا ساله
1: از همی از زالم اشار باشه
0: ام چی نکوه پس یارتا یا آمده یا کوه سال 1983 سر 1984 بداخوه نخوش دارین سال خاندن بوم او بو
1: بو
0: اولا دست پیکی امیش خاندن کردی هاتین چون خاندن عربی کوه عربی بو و ما حزم بو ام معدله که باش رجا که باش دست خوبه بین چی نکولی جای که پیمانگه هکی لی وی ساله
1: باشه عجبتون را چوه براتی
0: یا شما فهم گیجی ها بو هندک رین مایت پروردی ها بون ما ماف نبود چکو مالامل وی تاخی بو الجمعیه قطاب خان از جهات این سنور جغرافی کوه دابو هاوکاری و کوه سنور که جغرافی دستی شاکری دابون ما ماف نبود چینه
1: بس ایک آواهی بو
0: ام چینه کوه و گله که استم جی بو سیدویت من گوتی هم هوا قبیل ناکن بو گوتی تیوه هین قطابیت چاره و پینجه بانال دفت مد داهین چوبان ششه هوا سره ما بلین کر با افرو که هینش قطاب خانه که دیاتین بلکی آستی هوا زانستی
1: بله.
0: یه نظم تر بیتی یه قصدوی یعنی زانیاری دا نکوهین ما چکر ما پینج هوال بویم برادر ما هم هر پینج بویم پیگوه بلکی بیراته تیتن لویره به اکده ویدی بودن آبودان شو بیزم رزو سلاب نید بوان همیو هین ما هر پینجا گله که ما گواشتن خود کرد دا ام بشینه پلید باش و خالد باش دست خوبه بینید دانه بشین هینش قطاب خانه که لوا ساتین یون نوی که قطابیت چاره و پینجه بوین الدفمه نخیر مهمی ها آسید باش هفته و پینج

0: مفهو هفته دو تکرار معادل
1: هفته بیشم تکرار چند بود؟
0: هفته دو پوینت چند خالق بون الادبی بون ویژه ای
1: بو کی بو چه کلیه باز بو
0: یویسته که فرصت بو چی میگود نخوشترین سال بو یا خوندنه وقتی ام خلاص بوین هشته و سه سر هشته و چاره المه ها هفت مزمون انجام داین باور بی که ایکش ش وزیرت خوندن بالا یا عراقی گلگ استم و ظلم المکر بچه حتی تکرار آن معدل هفته و چهار گیمتر لچه عرضا قبیل نکرد ایک شواناجی از بوم قربانی هفته و چهار مبرادر هبوی نه هفته و چهار اتناف هل بجرتنت خدا پیمانگه نویسی بون پیمانگه مامستا پیمانگه نفته المیسان و النمرود و المیسل او چونه هفته و چهار گیمتر خر چونه لشکری يعني تو قبل نكدي مع تراجع نفسي
1: يعني قبل نكدي حزات اجيب
0: ناخذنا اول صول ولي هات اول صول بوشي كودون الشر العراقي وايران قالك نخش بون قالك بوجير العراق يعني قالك ظروف الشر نخش بون كودون الشر كوتا سياسه الدوله العراقيه وبكوبترين نفر ابو جيش پیدا كان بولشكرتاريه پیدا كان عسكرتاريا سورملي وشنا تجنيد وشنا لشكري لو ما دليفيت ورغتنا خوندنا بلند بمكن كان ام بو نقربونت بيصالي هشتي وسي هشتي شور قالك هو لوغش اوغش هيا قال جرد سر بيجد ماوس سوشيال اود وكيمن اوماج في في شاندر ام بينا قرباني وام درشوين ام اي كي هي وده بيوند يامش مدرسه خلاص بو ام شبكين
1: فيتو نيفيت
0: خلاص تسي هيتين تو دي اي كي اي ال 85 دي شتجنيدي يونجي دو خوسا كاي ريكا غودي بريفيا جي اي بمينيت مالدا هاربو فيلورو ام بيجي متخلف انا يونجي خوسا كاي جاكي ابو الهنجي رحمتي بابا من جيان دوبو دکانه که بو دکانوی نزیکی ریوبر یا رگزنامه بو ناسیاری دیگل هنک افسار و خزمانیه که بود دیگل دوستین چکو اوید هنگی افسار همین نخلک ده بری بون گلک هش بابه من کرد بابه من عربی دزانی آن بابه من گلک لشکری ها کریم گوته تا پی مرتحت بون جور نیاسینیک دیگل ایک شوانا پیدا بو پسیار پیگیر گوتی عبدالله خلاص بوی دلی وک هیا بهت دامز راندنه گوتی ام دیچین سح کینی او بود چند روشک پیفر شوند گوتی حجی بلا بهتن بارنامه خویا مادم ششه خلاص کریه آمده و کتا جانا بتن بیه گوتی بلا بارنامه خویا آمده بینیتم گل نکوی نو ناستم آبی ام دی دامز رینین دکینت خولا کومیسر آدا یعنی دورا مفاوضان بیجنه یانجی نایب زابط جشه اکثر اسادم دامز راندن هشت یازده هشت و چاره سکی هیو نیویدما دیبی ده سر ساله هشت یازده هشتی و چاره حساب دامز راندنه و کارمند که آسایی خودان هلگیر بارنامه آماده ای و اکثر اوراقت منو بروسکت چیکنو از فرکر من بغداد داخلی خولکا کومیسر را کرم یعنی... وکی من نشاته دای یکمین خول که فرصت ها افه بو من نشات جانبه دای
1: بله بله بله
0: یکمین خول مور گرتی الوی ساله افه دیار الویره که واتا الوی تاریخه الوی تاریخ جانب تا بینتن ای کی ایک سال 85
1: دلیل خود سید عبدالله دلیل
0: خود ای کی ایک سال 85 من یکمین وزگه ها من آلشکری و یا ورگتن از زانستی عسکری و سربازی اوه بویا که از فیلی زانستی عسکری و سربازی کریم البغدا بودم سال که 5 روژا حتی پلا کمیسر دائما
1: یعنی نکو توش اعدادی اما اکثر چوه کلیه عسکری
0: نخیر نخیر نه کلیه عسکری ام قبیل نکریم هنگی مرجتان گلک بزحمت بونو بو کرداجی گلک بزحمت بونو
1: تو ورگه
0: از ورکه بله از چوم از هاد ما دامز راندن ال دایره و اکثر ورقت من چیکن از ورکه ما به خولی گوتم تو یب شانسی دی خولک وبیت سر سالا 85 هیونی ویت ماین تو ان هیونی ودا مقابله یو بلگانو منه 85 دست پک حتی 86 از الخولا کومیسر بم و اسکر ما کومیسر و نایب ضابط کو بجنه مفوض شرطه و هاد ما به همان دایره همان ویزدگه و خدمت کو او چند مهگ بم لبر دوام کری و حتی ویگا ویجی نوومن پرگزنامه نافدار که 42 سال هم خدمت رو بیره کردی از شانازی پیپم که من بس الوی دستگهی خدمت خلکی خوی کردی
1: من گوت قوناخ بو قوناخ پیشه کیا خدا خود
0: بله
1: که که عبدالله خود پیشه خود حتی گشته بی قوناخ پلا عمیدی بله. و حتی خانه نشین بود
0: بله
1: تو کنگی الناسنامه پارزگاه دو که اتیا ور کردن
0: من برین که آماجه پیکر درستی روژا چارشنبی هفت یازده هزار و نصد و هشتی و چاره رحمتی بابی مدگلمات حتی ریکارت ورگرتن فرمان دامز راندن البغدا ما اینای روژا پاشتر پیشم بو هشت یازده هزار و نصد و هشتی و چاره یکمین روژا من دست کاری خود کریل فرمانگه ها رگزنامه دوی که آنجه ریوبر یا رگزنامه و کاروبار تشارستانی دوی که من یکمین روژ پیشم به وکی ما گوتی هشت یازده هشتی و چاره
1: او تا بردامی دار
0: حتی ویگا وی حتی دوی حتی دوی کود بتا نزیکی 42 سالات چند هی وکیت که من پراستی من بس خزمت لوی دستگهی کری و همی پلا و پوست و همی بش و هوبیت فرمان و رهبری من کاری کردی شکرسی کار رهبری حتی زیر روان بر درگاه شان از ایوه
1: از لوی باوریه که اگر حد با مثلا معاملک حد با دفول رگز نامه افسرکی یا لایرکی یا برادرکی بزانین سرنبانه بوچونات اول کرد
0: هلبت که خلاصت من حش کاری خود کرد بار
1: بکن دیبو من پیچه که رگز نامه چیه؟
0: بله
1: پیناساوی
0: که فرصت دی برسفاته دم من حش کاری خود کرد گلک و من خود از شما ناف گلک خلو ورکشو پادا من گلک یاسا و زانست و رین ماب دست خوبه اینان وی ویس وی سردمی و از هر دلیوک هبا بخو پیش اخستنه بخو پیگهاندنه بخو آوا کرنه ات چومه وار لشکری دا با آن لشکری دا با یه طرفشون بیری یه خاندنه جبیرام چول سال هشتی و هفته دلیوک بومن چی بود؟ نتا آماجب قان... کلی جای آسای نکر بومن هشتی و هفته دلیوک ها بود هنگی دولت عراق دلیوک دا او فرمان برد لشکری هزید نافخو بن یان هزید لشکری وزارت براوانی بن هلگرد برنامه آماده بن بچ نخاندنا کلیج جدیر و الدراسة عن بعد یعنی جیمات گویی خاندنا خار درکی من هنگی بخو کرسی کلیج یا سورام یاری یا میسل هنگی میسل بود که نبود من حجز کردم بله کودانت انفالا کودانت من هاو جیان هاو سرگیری سال هشتی و نهی دیال دایک احمدی
1: دائمه بله
0: بو شهر کویته بو سر هلدان سالا پاشتر که وقتا از نشیم توی کودانی دا خاندان خویا کلیج خلاص کن بس ببو هیویک سرم دو اثر بخینم او بول سقوط رژیم عراق 2003 دلیفه و بول 2004 گوتی هر قطابی که خاندان خو هلای چه قناقه بد اتشه بزفی دفه وی روژه پیشم بول جاره گوتی من قصد مثل که من گوت از قطابی هوا بون بس من هلا بو گوتم درست تمافه تو بخینی سال ای که من جانی مثل زانکو مثل کلیج یاسای خان یا حکومی ایواریا سال پشتی دوی و سیه یعنی قناقه دوی و سیه چاره حتی از در چویم لزانکو دهوک بارنامه با کالوریوس پیاسای دست خوبه اینا 2006 سر 2007 خلا ایکی از درچوی و کلیجی من پشانازی وستون که هلگیر بارنامه یاسا برای ماریم او داوی پلا و داوی
1: بارنامه عمید محفر
0: بوم از اینگه نقیب بوم از بوم نقیب محفر وارد
1: باشه هد گوتن نقیب عبدالله
0: مانه اوه یه هات یه گوتنه گلک
1: عمید بو مراجع کاد با تشتک کاد با کاد من دفن نقیب عبدالله آن دفن ریکن دفن هر دفن نقیب عبدالله بابا عمیده
0: کی فرصت
1: امیده
0: کی فرصت کساتی کیش من نو دارت رو ریزو خدان شکو پایه وقت التحاق بشورا شکردی کری جناب بابکر زیباری بور بکه یو افزانم دیزانیر مارکتین پلا ملازمی ه بود نو جو شهر عراق دو وقت التحاق بشورا شکری و فرصت کده ملازم بابکر حتی ملازم بابکر بو سپاسالار عراق بو رئیس ارکان جیش عراق همی گلک خلکی ناس نو وی ملازم بابکر دنیا سین ملازم با... یعنی به معنی اول دفنش گلک را گلک حوال نکل ده از دفن نقیب ما رایدم لی از گشت ما پلا عمید مفرور تیرمه سال 2021 کو اول 6 ساله از ویر رود بدا حتی اصلا خانه نشین ممدوهی پیر بری چند روشو من خاطر خوش فرمانگه خواست
1: بین بابت خانه نشینیه
0: بله
1: تو خانه نشین بوی
0: بله
1: تستی تا چه بکا که عبدالله
0: که که فرصت از چه بجمه
1: وقت تو خانه نشین بوی تو شوی جنگه بجین تو دیر کتی که که عبدالله او حوال و برادر و پیشوازیته
0: که که فرصت بوم که کی خوشترش سیدوی فرصت چون کمبرویت اکین ام حوال که ام جیه اکین ام پیوال خونه ریجو بود پیوکو کردوی گلک خوشه که من باور بی که فرمانگه مولا مروویو

0: يعني جاله كارها بينا
1: اولو زبون ريكت قانوني
0: بلي ريكت قانوني قانون دي جهمي قوا اوسان كوريتا
2: بينا ديشم كاك عبد الله بيرامتيت هل تبقو بوجي بيرامتيت وكي في قاوي هبا سرا دانا قطاب قانا شكي
0: امجي تشولاك يكو ديامو بتا بيرامن انا السال 1990 هي بريارة كاتش حكمة هريم كردستاني قوتي وكي بري سالانو تو ايكي همان بينغوف دامو دزجيه ترق از نامه بلا بچن سارا همي نوونجيا و آمده ياب كن بار بكيو هنگوا من ايكي بو فسط بيرام تشكنا سپاسيتت كم چوكو از درچو آمده يك هامه يكمين وزجه از چوم و از افسر از چوم كوه سيدای قوان رحمت لبيت قوان حسن دوسكي ريوبر بو ما مستوي ما بو مرزا بو ايهي و مرزا بو گلك ما مستوي ما يديجه ايكو دست نشو ما دون بدر كوه سيدای خليل سيدای عبدالعزيز سرحان سيدای مجد بامرن سيدای اسماعيل انجليزي سيدای حسين سيدای عبدالسلام سيدای شكري و گلك دي از نشم نوفت همي رز بو هميام نتين يت ما يود نماي ملوير دست بكر ما قطابيت آماده يا كوه شاد کرن اب هلگرتون عرقزنامت عراقي و اوسر رحلة خاندنة ومقولت سيدو أس كوري هواما واس فيكو فيش قطابي هواما بلا أس نقيب بمرايد بم بس أفا مالباطا منو دوية أز الفيري پرورده زانستي بويم بارام الفيري بويا إنا سيدو كوان دستي مي قلت أمبرين هولاكي قلت أفا كوري ميا و يكمين ويزجي هاته بدر كي و قلت چند بسانهي بريكا دو قناغي بسي قناغي دي بوها رقزنامة كتا دبيري كي تواتا هين خوناشنا دائرا رقزنامة جي أو همي آماده و نوینچیت پارس گادوی که مسردان کنو مفخص مده بان کر
2: هندی ما بجین سرداری کری هندی ما تکلیا که عبدالله کری خلک شاده به چنده که عبدالله از بگزنما دو که کسی که هاری کار بویه کسی که هاری کار بویه و خلک جی شاده به چنده
0: سامانه من اوه سروت من و سامان و زنگین امروی وی که فرصت بار که هر دی آبیتن او محبت و خوشتوی و رز و پای تو تیلیت دل خلک که دا همی گاوه جلگت لشکری برمنا بن و برگل کسی جنابن قناغ جیان قناغه جیان ویزدگهن هر ویزدگه که امروف لی شین تبلا خوب بیتن اخفنک عربی های بلکی شیرت اک آنجی گوتنا پیغمبر مصاف سر بن ان الله يحب امرئ ان عمل عملا اتقنه او اتقان هكا رب العالم حشوي كاسيت قد اجرت كاركر بدرستيبكا تول كيريبي بلكي ابيت شابر وسنورو وسانجريت بشمرغوتي دو بلكي هستي بي كردا كردا پروريش گلاش من بلنترا او دلويري نشتي ما پروري كات ادر رگز نماي كم تو دل سر مايكا راديو دو كي كي دل سر جاني كات برادر من پوليس يات هاتو چون آسايش همي هر يك دواري كي دو بس او كاسيت شت شابر كي خدمت دو بدرستيبكا او بلا بوست موركت انجي فاسات مت يعني تماوي وان شلو دو سالة دا از بو مره و بره رقز نما پارزگا و دوی که پاکالت نا بین سال 2004 حتی داوی 2005 افسر رنمایت معنوی بوم ج 2006 حتی 2009 برپسی بشه رقز نام 2010-2012 برپسی بشه یاسایی بو 9 سالا ج 2012 حتی داوی 2021 دست حالات دادنوسی منور گتیش وزیر داده الهرم کردستانه بو ام بشین کاروبارت خلکی لرو بره خوب رو بره هاو جای دادگه نبن بر پرسی پیوندی و راگهاندین من حتی دویجی من ریپورتاج تومار کردین بو کناله که می برس کردستان 24 من لیدوانی تر روشنامه حتی دویج من داینه که داوی روشنامه خاطر خواستنش وظیفه ای از حتما دست نشان کن بو دانا زانیاری بو همین دامو دستگیت میری لدی فیاسا دانا ورگتنا زانیار جماره 11 سال 2013 لی او باورنامه و او ورکشوپت اچومه بار که حتی سیه باورنامه تیهنه همیجی اون ابد وارد جورا و جورا نه بس همین لشکرتاری نه روشن بیری نه جواکی نه زانستی نه یاسایی نه اوجی همی یا بویا وکی بیجن پارچت لشی من که از سروان زانست و زانیار یا گشم وی پلی و میشی خدمت خلکی خوب کم که که فرصت مدوید از تشکیدیش بیجم اگر گلک دلیفت انا ما بیتم
2: از خوب که سالا روزانم
0: خوشی و نخوشی گلک بیز گیت خوشی
2: نخوشی
0: بلا گلک خوشی و نخوشی من جان خدا دیدین نخوشی هایی که مدیتی سال 1974 وقتی نسکوه شوراشا کردی پیدا بوی هرچند هم بچیک بون بس امتید گشن آماج پیکر وقتی مدید ما مسلمت کرا گیری
2: راست
0: مشوان پسیل گرد بوچید که نگلی سیدا گوتی شوراش دیچو بوم گلک و نخوش بو بار بی که یا دوی ما جدزدان و دو برا نابینا سال 1987 و برای که دی 1990 او مجدزدان برایت ما بون مازم بون یعنی چند سال گوش پکیت دربون لی مرنامه نو
2: ایکی جواب کتاب حشیش
0: یه تمی ان شاء الله مرنامه نو ایکی او بو کک فرصت مروف ابجم جاره که مر بس از سی دو جاره حتی نکی مریم جاره کی یموی مرنامه نو ایکی وقتی ما بابای خوش دز دای هفتی هی وده سال 2017 من بابش دز دای از بوما بلکی من برای ماسترش خویه بس از بوما وکی شینو بابه بو خوش کو برای من ابیت مای کو وان گوتم هر تو بو پیریمای نو وته هر نو بو پیریمای ام گوتتا عبدالله محمد سلیم عبدالله من رول بابي جارك بهرشان اس رول بابي هر نوري كان بس او مسؤوليته برفصاتي

سرح جمعش رادیو دهوک و پاری کاری افکار خوستالار جلیل ده خلقه کنیش برنامه از پیده باش پیش کشکن. روژه کنیل جوان مایا خلکت بشید حکاتوی بخت و شانس بی ده روژه تای خوش و باش بیتن. لیازت بشم حکه یپ آگه بی ده روژه تای خوش بیتن. اجبرکو هکه ایب آگه بی دم بخت برفته ود هیدن جدستت خو ناکه یو دی بخوب دلی و بینی سپیده.

گل هیویا روژک تجید خوشی و سرکفتن بو هواین هجا و خوشتوی گهدارین بارزین رادیو دهوک برنامه سپیده باش هر جه که لینه و گهداری آمد گن ده دست بخلقه گانیش برنامه هوا که این هیوی دارین که برنامه ابرو ببیده جه رازی بونه هواین خوشتوی هلبسته گل بردست مل جرناوی بلگین زرف هلبسته بخامیم هلبست فان مؤید طیبه ده پیشکشی وکین

Azad belgin zerin ve çınar ira. Ravdaya ka bevrin haru. Goristane ka khulpin kevnaru. Darin beberet binim. Azad belgin zerin ve çınar ira. Bahuzeka reşu, buhareka zeru, havineka besi beret binam. Ezid belgin zerin ve cinarira, payizeka be rengu, zvistaneka hishku, ribareke zahavu. اجدهایک هفت سرد بینم از گوریکا دهنی و کلهکا به دیوار و در لشکرک به سر و سرک به لشکرد بینم از کاو دارا چناره کابل گنزر از دشتگی نابینم.

دائت بو جہائتی دائت بو جہائتی دائے والا چرینہ باب اولاد

مروف ده بنیات خدا مروفه که جواکیه یان کسانه که جواکیه لیته کلیا مروفاند گل جواکی و گل کسانه دورو بر جه کسه که بو کسه که دیه جدای گهدارن هجه و خوشتویم لی یا اوا برچاف و اوا ته ده دیدن اوا کو هیچ مروفه که بتنه نشدن بجیدن و هر مروفه که کومکا پیوندیه هنه پیوندی جواکی یه دیر و نزیک لیدگل پیوندیت خوی جواکی دویدنم هشیاری هندک خالا بینو هندک خالان برجا فرگرین داکو جوان پیوندی جواکی زیان نگهیدم نادرن خوشتوی هردم گلوی کسی باق و دانستاندنت گلوی کسی بگن اوکو حست گتن گل هوا باغ وید اوکو خوشی با خفتن و دانستاندن اد گل هوا بدن گرنگی بوان کسا بده اوکو هجی گرنگی بیدان آدبن نزیده او نکیم بلا گرنگی دان آدب کسان دوروبر برنگ اکی بیدن کو نشله دوت پشتگوه و ها ویدی بن نکو گرنگی دانا دجی جغاد بدوی در کویدن ویدی او کس وی گرنگی دانه بخوب دلیوه ببینن دلی خوشی و خوشی به هیچ کسگی و هیچ دشتگی و گره نده هیچ کسگی و هیچ دشتگی نکه ساده ساده اگر دل خوشی و خوب اجبرگو اگر ده او کسش دست ده یان او تشت دسته ده چو ایدی دلخوشیه ده نامینیدن گل گرنگی دانه ده به کسان دورو بر گرنگیه به خوشی بده اگر تو گرنگیه بخونه ده ده که بیه گوشیه که جیانه و کسی آگه جده نامینیدن تو اگر تدویتن دورو بر گرنگیه بتبدن تو جی گرنگیه بوان بده دمه گوته گرنگیه بخونه دا او کت یکو جیگی او کسی آگهشتن اما ویدمی تماف نینه کتو گازنده ججیان خوب گی دم کتوب خوب گیر خونه هی جیاناته جیدید گیرده ناهیدن کسان دورو بریده و نزیکه ده جی گیرده ناهید دمین خوین خوش ید جیانه به تشتین به مفادر باز نگه دمین جیاناته دمی چون بخوشی یا نخوشی ایدی ناوگرن لوا بزاوی بگه ده هر چرکه که جیانه دا خوشی بخو دورو برن خو درست بکنی.

Guhdarın xoştevi ve kulina kani hatiye balaf kirin kudve ve kulina da peyvendiyaka serin cirakeş u matersi derdin av biru bu çunin zalaman bu zalaminya tundu saklemyawan ya deruni diyaret gedin. Ava kulina ha le zankoya indiana le amerika hatiye encamdan ve encamed ve sersor henerin. نوش نیو سب بابت هبالاف گریه ده پیش کشی وگه و کلار انزانکویا اندیانا لی امریکا پریکا شروع وگرنا داتاین هفته و هشت و کلینا کپتر جه 20,000 کسان بخو وگردینا گشی نوی انجامی کو پیگیر بونا زیده به هندک نری تنبر بالاف انجواکی ین درباره زالامینیه زیانک اکثر به بار درونی ظلاما ادگهینیتم. و کلی نماجه پندید گدن که او ظلامین بزاوید گنده سالات خوب سر جنان دبسا پینن گلک پدرش ظلامین دی توشی کشه درونی او خموکید بن. او روشه دجوار ترد گد گهدرن خوشتوی او که افجور ظلامه جبر همان وان بیرو بوچونن توند ین بو ظلامینی هین گلک گیم در آمادنه پنای ببنه بر نوجدار یان شیرتکارن درونی و دخوازه هاری کاری جوانجی ناکن. طیبت مندت به جنف رفتار نرینی برانبر جنان و حوالدان بو کنترول گرناوان شد نشانک بیدن بو هبونا کشه یا باوری بخوب بده و فشارک درونی ها کیر لدف ظلامه. هرچند اف کشه درونی نبنه اگر و پاسو بو صفقایتی بگرنه بجنه بله دیگه هشتن جوان یا گرنگه بو درباز گرنا اوی روشه. و کلینا هل دیماهی دا کوکیل سر هندید گتن کو پرورده گرانا قرآن لسر بنامای ریز گرتنه و دیر کفتن جوان هزرین تند ینکو ظلامینی بتنه دا سالات و ظالبونه داد بینن خزمت اکا مازم بسخلمیا درونیا ظلامان و آرامیا همی جواگید گتن. جنجام نوی و کلینا گهدارن هجه و خوشتویم دیارد بیدن کو او گریار یان او هسته ظالبونه اوه که ظلامی های برانبر جنه نبتنه زیانت گهین تا پیوندیت وی یت خیزانی و نبتنه زیانت گهین تا جنه بلکل دست بکه بیتا گریه که درونی لدفی بخو.

بردامین گل ها دا گهترین هشه و خوشتویج رادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش پیش کشی هود که اینوهی بیدارین که حتی نوکه برنامه ببیده جه دلخوشی هوین هشه و خوشتویج چند خلک اگه اتماین پیش یا ما حتی دمجمیر نهی سپیده و هفکارت ما لپشکا دنگو باسم یه خواه مادت گنده که گردیه کش گرنگ درین دنگو باسین ابروکه پیش کشی ما و هواب گند ایویدارین حتی نوکه برنامه سپیده باش ببیده جه رازی بونه هواین خوشتوی ایویدارین بشین خدمت هواین برز و خوشتوی بگین هر جهه که لینه و گهداریا رادیو یا دهوک و برنامه سپیده باش ادگن و پر کارکی ود مجیلن ایویا سرکفتنه بو هواد خازین هدی هدی از مونن دیماهی سال جی برف دیماهی چن ایویدارین حتی نوکه او خدا بینکو از مونات گن سرکفتیانه در باز گربونو اف ایک دو روژت مایی جیج از مونن خوم سرکفتیانه در باز بگند از خوشیل همی ما مستای جید گنگ کت سالا خاندنه اف سالا دا سر رای هبونا هجمار کاریشان و نبونا دوام بردامی دا پروسا خاندنه و اتانو کجید گل قطابیات بردامه

0: امجمر نايس بدي اقهدر انهجا وخشت في ممستا محمد صديق سليمان لاستوديو برهفا ودي كورتياكيش دنگو باسن افرو پشكشي موها وكتن دو قلق بخير هاتي وسبدا تباش بيتا
1: وسبدا همي قهدارين رادياتو كي باش بيت شاء الله همي رجتا وخوشي بان
0: ساغبي دمينين قهدار قلتا دا سيدا بظنين چه دنگو باسن گرين
1: بلي سروك بارزاني لپيرمان پشوازي ليوسف كناوي پارزگاري نجف و شاندكي جباتا پارزگاها نجفه كيرو در دیداره که دا بارودخ سیاسی عراقی و هریما کردستانی و پیوندین دیروکی نبره هریما کردستانی و پارزگه هندین عراقی و طیبتیجی پارزگه ها نجف دا حاته کرن. سروک هریما کردستانی نیچیروان بارزانی در چارچوب سردان خودا بو ایتالیا جدا جدا دیگل قداست پاپای واتیکانو وزیر برگیریا ایتالیا کنبو. مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستانی و سقامگیریا دبره دو پادکریه. دولت باقچلی سروک محبه داخازه اتکتن کوریگ به عبدالله اوجلان سروک زندان کریه پککی بهتدان که رول رکخری دنابرا دولت و پککی دا بگیریتن دا کچیان دا بیتن پروسا چکدادان پککی و پروسا آشتیه به

0: ماچ بگهیتنه. دونالد ترامپ سروکی امریکا را گهاند لسرداخوازا سرکردن ولاتین کندابی هیرشا لسر ایرانی کو بریار بو دست پیبکتن ما او هیرش را گرته. ترامپ بیجیتن پیش بچونین ارینی ددان استاندن گل ایرانی دا هنه. بریار ابرو فلادیمیر پوتین سروکی روسیا به سردانک فرمی بیهیتا چینی جبو خورکنا پیوندیا و چند پرسین گرینگین جیهانی جی گنگشه بکتن.
1: بله. دستت ات خوش
0: بود. سردانا ترا یا پوتینی بود چه پشتی سردانا بوشیه بیم مقصده بیم چطه؟ او ریکفتنی تاتنیا کرد دیده تا نه؟
1: بیدن شراخه که بر ریکفتن ها بگن و شراخه که بر ریکفتن ها دیده
0: تا بله
1: جیهان سیاست جیهان که هنده مازونه و کسین سیاست مدار دیهن روش بو روش یاندن بودمی هندک ریدان نجاوره گری ریدن و هر والاتک و هر سرکردک و هر سیاسی کت بر جواندی خو و ولاد خود اوان کار انجام داد.
0: و دبینی کم روش گلگ جارت نابراد دو دولت دا آنت دو رئیس دا تو دبینی روش گلگ یادیک چویه بس وقتی سرمیزه که ترین نخاره
1: وک
0: دو هوا سر دریت کن وک دو سیاست مدار وک دو هوا سر دریت کن بلی وصایه
1: سپاس
0: بو گهداری برنامه تا هر سرکفتی بی انشالله
2: رادیو دوگ رازگوی و جداره پیز و باور بکری سر هر دمجمره که کردیا دنگو باسه نیو پشت راست کری روژانل دمجمر دازده نیورو شش ایواری دنگو باست به برفرهی و تر آگهی رادیو دوگ پرا هفگهشتنه

0: وكي أبرو داديرو كدال نوزده هيفا بين سالة هزار و حيشصاد و چلو حفته غريدان غيكافت النامة أرزاروم دنابرا ترك و فارسان دا كود انجام دا هندك دابرين كردستاني كافتنا سر دولة عثماني لنوزده بين سالة هزار و نصاد و نوتو دو انجام داني كم هل بجاردين پرلمان كردستاني لهرما كردستاني بويا بردامی برنامه افروز پیدا باش دا گهدارن خوشتوی دی بگ و گهداریا فی چرکه کنگ.
1: کشانا کلاسیکی راپورته رونوهی اخسته سر بلندبونا بلس یا بکار اینانا جگارا الکترونی او تیتنا گرم کری او کویس نیکوتینه تایبدید ناف سنیلو گنجیم پیگه هشتی دا آماجه پوی چنده کر گونیزی که سیج چاره گنجب کارهنرین جگارین الکترونی چه جاران جگار دی نکشاینه. اف چنده جید بیته گره دلگیرانیو زیده تر گنجان هاندتن که اف برهمه بیته دروازه اگنی با آلادبون اپنی کودینه. نویسرین راپورت دو پات گرن که اف بر بلاف بونه جه اگر دامن سرنج را کش بویه و بازار کرنا چر اپرایکا سوشیال میدیای و کسی کاریگر هر واسا والاهی ان ریک خرابن که رب بلاف بونه وان بر همادن به سنوردار کرنا بیت وی پس پورین دلی یم پشک دارید راپورت دا گری واسا دا دیار گرن که نیکوتین جهرکا پیزا دلی و خیم برانه کد بیتا اگر بلند بونا پستان آخینه و زیانت گهین تا خویم براو او اگر توش بونه بنخوشین دلی زیده تر لدگتن. چپرایکا جگارا کلاسیک یانجی جگارا الکترونی و نرگیلو تیتنا گرم کری. دیکیلا جگاره هرواسان در کفتنا گازا جگارا الکترونی و تیتنا گرم کری زیانت گهین تا خویم بران. دوپادی هاتیه کرن که چرک اکاب سلامت نینه ببکار اینانا نیکو دینه. سرباری روناهی ها بالگه نوکه و کولر آماجه پوی چندید گن که کار دیگرن دوم درش یه بر همین مدرن یه تویتن حتا نوکه بتمامی نهاتینه زانین. اف چنده بیتوی و کولین زیده تر هیه. اب تایبتی البرچاف والگردن ها بربلاوی ها بکار اینانا دویان پتر جه بر همکه نیکو دینت اک دمدا. اف چنده جید بیته اگر که حال سنگاندنا کارتی کرنا هر برهمه که تاک به تاکی زحمتر لبهتن.

چرک بو گوهرن هشو خوشتوی هفکر ما نرگس حسن برهاو پیشکش گروهی بیداریم ببیده جه مفار گرتنا هوا این هشو خوشتوی.

وترن هشو خوشتوی روش و حتا بجدر سرکی و زین ابو جیان مروفی بله برکفتنا راستا خویاتیش کاب هزا روشه یا باشنین و دگل نزیگ بونا ورزه ها بینجیه دیم روناهی روشه و دیشکا روشه روش با روشه پیستر لیتهتن و شارزایم بار ساخلمی هجداری دنه مروفی درباره خوب هارستن جدیش که پیس یا روژه جوان جیگ بحث کارده گرناوه بو سر سخلمی ها چاواد گن شارزا و نجدارن تای بدمن باسی کارده گرنن نرینی ین برکفتن آدیش که روژه بو ماوک دیر و درش بو سر چاواد گن خود بیجن دیش که روژه اگر بو ماوک زور مرو بر بیتن بی پارستن دبیت اگر پیدا بونه خو کرنید جواده. جنیشان کارده گربونه یانجی کارده گرنه تیشکا روژه لسر جوان ایشان و صوربون و حتن آویج جوان و گلک جراد بیت اگر دیدنا شیلی انگو و دیدنا مرووی یا شیلید بیدن هندک دشتن نامود هنه بر جاوید مرووی هر واسان سر ایشان جه پیداد بیدن لرزینا جوان جه پیداد بیدن و لهندک حالتان اف کارده گرنت ها هندجوارن گود بنا اگر هاو گرن یانج التهاب جاویدا پیدا ببیدن لوا برکفتن آتیشکا پیس یا غوژه بو جوان بو ماوک دیر و درش بیده اگر پیدا بونا کمکا نخوشین جوان اجبرگو دیشکا سر بنفشی دا کارده گرنه لجاوید گدن اود بیده اگر گو هاو گرنه جاوی پیدا ببیدن و اوجید بیده اگر توش بوم به آواز بیا جاوی و هندک جاراجیک به نیت جاوا دیدا گشت گن لود بره دا چاره سری اوکو مروف خوش برکفتن آتیشکا روژه بپاره زیدن او جی بریکاب کار اینانا روندکه دست کرد و ارگردنا درمان پیدوی اندجی هاو کرنا جاوان وکی ایبو پروفین به چند خوب پاره زیدن ارواسا نجدارن تایبت مند چند غنمای جیدن اما بو خوب پارستن جه توش بوم به هاو کرنا جاوان جه اگر تیشکا پیز یا روژه نجدارن تای بدمند اد بیجن هندی بشه خوژه تیشکا روژه تای بدی جیلوان دمجمیرن که حتاف گلک یا پیزه بپارزن و اگر این نچار بون الوان دمین که تیشکا روژه گلک یا پیزه و المرووی دادن در کون پیدویه که برچاف که اندجی حداوه یانجی که ابکارینانا رون

گهدرین هجو خوشتوی جاگر لذاتی جیان اوی سردمی و جور کار کرنا اوی سردمی کد بیتن دمجمیرین به هموادان گلکی امتر بین جه دمجمیرین کاری و مجیل بونا مرووی گلک به کارو بارن روژانه و دگل هندجی مجیل بون به تکنولوژیای به سوشیال میدیای و همی گواشتن این پتر لسرمش که مرووی درز بگدن و الدف گلک کسان اف گواشتن این ها ادبیت درست بونا دودلیه یانجی نگرانیه و قلقه گلک جارانجی دمکو اف دودلیه ها اف قلقه ها دریج دبیدن و دگهی تا قصد نخوشیه که دوم دریج ویدمی کارتی کرنه لسرسا

اقلمیا درونی و جسته امروید کدن. لوان اجدارن تایبت مند ینوار درونی جبه جگرنا چند پنگا و گادیارت گند که مروفشت بریکاوه او دودلی و قلق روژانت گل مروفیدای کنترول بکدن. ام الفارس نجدارک بار درونیه تایبت بو بگه اهرام یه مصری در باره بینگا و کنترول کرنا دودلی و قلقه آخفتیم. دو پادت گدن که بری هر دشتکه گرنگه که ام بزانین اگر پیدا بونه او دودلیه و قلقه و او نگرانیه چیه و بزانین که او اگر هج چه پیداد بیته اوش چه هادیم. الویدمی باشتر دشیم سردازال ببین و کنترل بکن. آنگو بزانین که اگر پیدا بونا اوی قلقه اوی دودلیه جسته یا یانشیک روشکا درونیه. چونکه اگر جستهی بیتن ویدمی دلیدان اندلیب لستر لهنو چار سریجی ده روحنتر بیتن. لی اگر اوی قلقه درونی بیتن ویدمی دمک زورتد ویدن داگو بهتا چاره سر کرن یانجی کنترل کرن. بو کنترل کرن دودلیه اف نوجداره ها چمپنگا و گادو پادت گدن و بری هر تشتک جی گلک یا گرنگه وکی بری نو کمگوتی اگر بهتا دا زانین و پلانا رو جانه بو بهتا دیار کرن دا گوری پریوه ببینو بزاوه بگن کمتر و کنترل بگن. آنگو اگر ارکن تا مازم بون دوچه ارکن خوین روژانه سر چند پنگاوین بچیکتر دا بش بگن. به ویرانگی تو پسانهی تر دشی ارکن خو کاروبارن خوین روژانه انجام بده بگو که باشتنین پتر کونه سر مشکته و پتر هست پاستیانو دودلی بگن. پنگا و کادیجی دمه کوته هست بگر که قلق و دودلیه که زور لسرته یا گواشتن لسرته کدن گلکا گرنگه کتو راهنانا هناسدانا کیر بگی. اود گل هنده جی ریوچونا لسرخو آنکو پیاسا کرن اوه دبیت اگر و مشک آرام ببیتن جبرگو بوان چالاکیت هب هناسدانا کیر و به پیاسه گرنیم آست هورمون دودلی و قلقه ده جسته دا ده کمتر لهتن. هر وصف نوشداره ها بحثندک بینگاوه دیجید گدن اود بیجیدن خواه پیدوی گلک بینگاوه که گرنگه بو کنترول کرنا دودلی و قلقه. هر وصف خارنکا ساخلم و ورزش کرن و همی او بابتن که رولید بینند کنترول کرنا دودلیه دا. لوا شیرتا علمت گتن که جبیر کرنا هر اک جه اوان پینگا و ده هر بوارکی دا ده گواشتن سر مشکی زیده در گتن و ده روشا میا درونی جی خراب در گتن. هف بسپورا درونید بجیتن دمکو گواشتن پتر لسرمه بون و روش دودلی قلق دا بون گلکا گرنگه کمکسه که نزیک هبیتن و دانستاندنید گل بکین و پنای بو ببین وکی اندامین خیزانمه یانجی حوالت مید نزیک و یانجی بسپورا که بار درونی به ویغنگیجی امشین هست خوب و بحث بگین و آماجه بوان کشا بگین اوین کود بنه اگر پیدا بونا قلق و دودلیل دفمه و بزاوه بو چاره سر کرن و کنترول کرنا بگین. گل هیویا ساخلم یکا باش یا جستهی و یا درونی و همین لایکی.

0: بردامین گل هادا گهدارن هجاو خوشتویج رادیو یا دهوگ برنامه سپیدا باش پیش کشی همین بارزو خوشتوید گه این افریکه جوگی همین روژن سشن بیم بابتا که جواگی محل بجاردیه گو دید گل وکولر جواگی خانمون آمیدی دانستان دنیل سرگیم بابتا مه افریکه بابتا که گلگی هستیاره و هر وصایه گرنگه و بعد اگه کت همی جواب کند با کمیان زیادی هنر مدت بزنین که اف بابت ها و اف کشیا مترسی دار اگر این پیدا بونه وچنه تا چرا دیگه جواب مدا پیش و چویه چه تمنه کنگو به رابطه رف بابت جد گریدن و ریکن چاره سری و خوب پارزی جیچیا بابت می افریکه دل دور دیارده یا خوب کشتنه بیدن و بو گنگه شکر نوی بابتی جینو کپرانگه که اکسر خانم منا آمیدی و کلر جواکی ارواسا ریوبر پیمانگه ها رندت گلمده سپیدا تباش بیدن منا خان
1: سپیدا تباش بیدن خود تر کشارا چانی باشیم
0: ساق بی سر چابان تو یا چانی ست باشیم
1: الحمدلله بیدن من بس ما مشکل خود دنگی زهر دنگی تنگل اکیلیم
0: دنگ که ما دی حوالت مد دنگی زیده کن نوکه باشتره
1: نوکه باش.
0: باشتره باشه منا خان بحث ل خو کشتن بگینو دست بگیجی بحث اگر نوی بگین بو چی والکس اکیت هلتن گو پنای بو خو کشتن ببادن
1: برستم بیار در خو کشتن سلم خوابنی و یا برست جزبونی و چی کن از خو دیاده که غلق کابر مانون اهمی جهانم همی ملتان اینجار ملت کسود دهن حده خوشی اگر اکده دیدیم که هولاند افان داده که پشکفتی از اکس مشاکل نه دیدیم بیرون جرک دیاز خو کشتنه یه هایی وقتی اگر جسه بکنی دی امید تخصیم امید لبن از دی بجر بکن حیات امروزی والا بیتن خودان یه ایت حد که وفا اشکرگونش حیات تیز بیتن بس افانو کم نکمشید بیتن بزبط برافواجی افا از بیجم او از ملتی دی پشکفتی اش خوشیا ترد بن او خو یعنی خود کجن یکمانا لحیل ما مخواد نیزا از دیار دا کشتین ما بینا کرکا ایک جار دوین توت ما بینا شبکه بجا که یکنا مدیونه یکنا مدیار دیر مخواد نیزا دیرینی دیگه در توش بی توشی دینا بنا قرضا بنا و محکما بنا چرای کانا بینن کدی چوازه مشکل حلکه مثلا بکی مدیون دولار از داری مدیار تا دیمانی که به همدیک نکشته چه حالا دیان خود در حل کردن دیان ترسی ها بکتا با مال بابا خود یا نویده نکه یعنی تا دو ماهی کش اخوبات یعنی ترسی هست اخوبات ها در مرابی کن خوکو جیتن یعنی دلی جیتن ابا حیات همون خلاص ما بکتا از یه بشتین یک باید خلاص به مجیزه مشکل ابا از از تیه چمان از حقی رمان دیگه به قراره که جیان خود در زده کن و قراره خود أبقى أفتست جنة جلك تبت أم الجنبي جحيلي أم تنوك تنشر من مقطع تبت أم بضاني كمشكلة في تنا كحزة في تنا كبوش مطايا برزة يا أبا نوعة برزة هنا نجي أخذك ومرضي هدفنا من حياة خدا شخصية مرضي هندا زعيز بي كان جنين مرضي هندا زعيز بي كان وصف مرض يعني أفوحة جلك شمينة تكارا يعني أفوحة وحتى بمرضي أحسك فكر يمكن يوم خيمة حتى مرفت بس نقي مثلا يا يا كتبت كتب ما يدي أدرت كذا مثلا ترى بدك هناك شعرك أنا خوشة تبغى تزير روحه في الشمين لحظات إذا قرار ديكو

دنباش و رز و سلاف گودار و بینر ایت رادیو دوک ابدمی هوا شاد بیتن ابا جارا کادی تر وکو هر جار دیل خلق کادی تر اش برنامه ایکش خلکی گهشتی نف ایک بجهینانا سالار جلیل سوشیال سیهات دوکی بله گودار و بینر ایت خوشیوی گلک زاروک و سنیله یانو گنجان هیوی امیدت خو هنه بو آینده کو بگهنه آرمانجا که سر کبدی بو نمونه ده نمونه که اینم کسه که یان ماموستای ده بسیار کسه که کت یان دش قطابیت خود کت بو آینده هود وید ببنه چه ایک ده بیجید نوشدار ایکی دی ده بیجید یاری کر ایکی دی ده بیجید افسر هاوی رنگی او گنج یعن او سنیله دما هزرا خود گن هزرا پاشا رو

0: خودکن دی رابن چیکن دی خو من دیکن بو پاشا رجا خو قوناق بو قوناق حتا گهنه امیده وی وید اگر گهشته جی دی کبیت جیانکا گجده میوان خلکا وی جاره سربارکا دی رو دریش یا های گهدار رو بینره خوشتوی ایگ بویا اشوان گنجان هزر الاینده که گشت گر حتا گهشتی او خزمت کا پیشچا پیشکیشی خلکی خو گیریه هندی ازل سروی کسی میوان خلکا وی جاره از باخبم باوریا هوا بد گهدار رو بینره خوشتوی اش در حق نادر کبم میوان خلکا وی جاره عمید ما پرور عبدالله محمد سلیم برواریه دپتر بو هوا دین نیاسین هر چنده گله که برنیاسه تایبتی کش بواری دا بوار باورنما ناسنما بار شارستان منکه که عبدالله او رابردوه که گله که جوان یه ری کوپی یه ری خستی پشت خویل حتا خانه نشین بوی مقصد پی حتا خانه نشین بوی افرو که روژه خانه نشین دوی بو
1: افرو که یکم روژه منه پشتی خانه نشین
0: بوی یکم روژه تا کتور برنامه او جید بتا ارشیفه بو سیده عبدالله
1: بله بله
0: او تو سر چابه دواتی تو گلب خیرادی
1: ممنونی تمه که که فرسه
0: بجا ام دی چکین که که عبدالله من گوتی دی پتر با که که عبدالله عمیت عبدالله دین نیاسین قوناغا زاروکینیه
1: بله
0: ام دی چینه قوناغا خانده نیجی پشتینگی دی چینه قوناغا
1: فرمان براتی
0: وظیفه و کار و خزمت
1: بله
0: و گلک یعنی که که عبدالله یکم که نسی قونه بیست بیست بیست مانه
1: بله.
0: همید وید بواری داده
1: درباس دو سیکید جیه خو دو سیکید جیه خو میدونی
0: دو سیکید جیه خو بله. سربورا که که عبدالله عمید عبدالله همیه امده بزار بکن وید دمجی میرد اگه تیرامب کرد
1: اگه تیرامب کرد اگه دو خلقه تا پیدرین سی خلقه که که خرسه
0: او دمید تب کیفاته
1: بله خزمت دامه
0: جارا کادی تو گلب خیراتی سر چاوه
1: ممنونی تمه
0: از دویدانم که که عبدالله
1: بله
0: اول مدرنه
1: بله
0: تو کرم که تو گلب خیرات
1: تا که هاتا گورا پنومن
0: تدوی چو بیجی دست بیگی
1: ابناوی خودی مزنو دلوان که که فرصت از گلک ممنونم سپاسیتت کم سپاسیت وی رادیو دیکم که مال بات همه مال همه دویه افرادیو که یک همین جار ممایی که به هل گردی و ما ریپورتاجت را گهندنی و زانیاریت جه ملیک هار کری اپریکا وی مایی که وی رادیو مید بجالا کنو داینا خلکی خوی خوشتوی
0: کنگی بو
1: 2004 بو جاره پشتی رزو سپاسیا اف مایکه و کی مایکه کدای کس دانم و همی گوا بزگه که بلند و برزه بو دات بو داتا و زانیاریت همی دامو دزگه شوانا جو او جمله شول که جناب دا کرم کری پتر جو دو سیکی دی جیه خومل دامو دزگه که فرمی کو روی بر یا رگز داما پارزگه دوی که بوی حتی وی راده ناسنا و من بوی عبدالله جنسی یعنی ند گره که ند گوت عبدالله محمد سلیم یا عبدالله برور یا پلامن رد بامن نه عبدالله ناسنامی آن یا رکز نامی
0: آج بپارم چتکی دیجی گولد بود
1: بله
0: از چیم بیشم؟
1: بله کرم که
0: سیستانی
1: رکز اوه هنده که اف ناسنافی جی دانو بود سرم گوتی چون که او مرجع مازن شیعه
0: او افش چهاتی
1: رضو صلافه
0: مقصد افش
1: چتکی باشه افش که فرصد بکیتا کرم کری چون که جی من 18 سالی از شما وی دایره وی فرمانگل 18 سالی خو از گنج و جهل و بیراته تید تا 42 سال مقاپات کردین 42 سال جیه من یه وظیفی یعنی جیه من بو 6 سال من 42 سال وی فرمانگه دایت مزاختین خسمت داخلی که و تا پتش دو سیکر جیه من لو ما از بو ما مرجعک وکی شارازه کن
0: خبیره
1: ادوی واری دا اف ناسنوه حوال دانا سر میگوتی تو وکی سیستانه که بو ما بول رگز نامه اش بروان پسی ها روشیر 42 سال خزمت
0: بزر تا دیار ناکد
1: اوجی دیار حزامنه بوشول من حزامنه بوشول من که که فرسد
0: کرما خودیه
1: او کارم رفتکتن اگر هاتم روی حسل سر بیت و رغبت و آرازو ماندانه بیت دیار سفک بسر نوی به هکر خویه یه بزحمه جی بیتن برم روی سفک اشوان کسامه کاری کست کم جدید کم
0: بله
1: اوش اکشوان کارا بکم دست بکری
0: جناب عمیدی تدوی چو بیشی جاره دست بکی دار چم از جانه ده باده که کاتی رو تسر حمیت عبدالله یاد گل خوی نای بجا کاتی چه جی بیشی
1: یا هواش مدویتن از دیبوها بیشم هر دست بکاش قناغا زارک بنامن وش دایک بنامن و حتی قناغ داویت خاندنی و حتی قناغ دام از راندنی و لشکری و سر هلدان و سر برگلکن که که فرصد
0: برنامه من برنامه ایکش خلکی رادیو بله. دویک ویت خازید
1: بله.
0: جاره که عبدالله دایک بو ایکیستانه
1: که من از دی تبینه که کرد بیشم سر جیه خوی درست دانه بیتا تشکیل نمو بو جنابیتا از شمال باتکا جوتیارم و هجارم و کرد پرورم دیکو بابت من باجر بغدا ها سرگیری پیکی نابو سه زاروک هبون زاروک ای که برای من مازنه بناو جاسم زاروک وان دوی خشکام نمازنه سعاده شنو دیکا میا زاروک وان سی عبدالله بو نه از بوم عبدالله که تبوچ از ویتی بینید بینید چونکو گلگ گردان کاری موه هبو گلگ جارت کتا برسنگی من خلکه که دی وکی ملتات مدید بیشم او عبدالله کوزارو که سی دای بابید من سال 1964 هشده پینج البغدا هشده بوی باب من نوی بابی ویش هر عبدالله یا گل کد گد نوی باپیر او باپیر ایکی بو بوچی چکو نوی باپیر نوی بابی خود دانه سر کره خو او عبدالله سال 64 پشتی کودانت لشکری و کردی دی بیشم باب من نافرزیت لشکری عراق دا بو فیلار کر هیرا چو گشت گندی گندی ما گندی بگدادا یا گندی بگدادا ایکش گندی دفر را برواری بالا یا هفت هشت کیلومتر که روش حالاتی
0: انتو مغالی 64
1: دی از بیشم او 64 جیه برای من دی بو او کنووی عبدالله پشتی چند حیوه که پین شش حیوه جیه وی الگندی وفات کرد چو برحمه خوده اگر اکی
0: خود
1: جیه خوش کرد انشالله گل تجبر که اودانت سختی تلشکری و امنی و دوری و بابه من فیلار کرد نشی های بیت مراجعتا کانی ماسی آمیده بکرد بود تومار کرنا وفات کردن وفاتش بمبرید آنجی می تو مارکت چند هیفه که پشتی بوناویل بهار سال 65 ازش دایگ بویم وقتی ازش دایگ بویم باب من رحمتی گفت همه بله هر اوه عبدالله بود اده هر نوی با پیر خورا کم اده هر نوی عبدالله را کم گوندیا گفت ایجی نر گفت از هر را کم مهم از کرم عبدالله دوه آن با پیر دوه او بلگنام ایش دایگ بونا عبدالله دی بوم من که وقت از بوم جیم سالکه از 65 بویم البهاره و هنگی بارنامه ایش دایگ بونا برای منی دی عبدالله بوم من که وقت از بوم بهار سال 65 ایش دایگ بونا درست
0: بله.
1: بلکه ناسامه دا پشت سال 76 راز دوکر کرا 66
0: انت کشا بوتا پیدا نکنه
1: نخیر بس اوه بو سر بورک بومن گل جارت خلال انت ماوی منی وظیفی داوی خزمت کرم نا تفرمان گهدو گل کسان تاد نبرسینگی من حولاتیت مید برس کشا کشتی به بویا دو بین اف که چومه نه جیه وی حقیقی جیه خشکوی می دای دو بین بله یو پسر می جاتی
0: ابا یا های ابا یا های
1: الایرانیان ظروفت کرد بین شوراشا کردی خلک هم اوره بو نشی همین زارو که خود دم دست تومار بکن دو و هلن گله کو کی من دو جیه برای کی وی انجی دو بین جیه مثلا یه خشکوی دو بهتن اش بر کو نشیان پیدا چون فرمان گیت فرم یت راست می بکن دو به ما اوا یا جدی بونم که از بهار سال 65 پیدا بوم دویم خاطره خوش جیه سال 61 که خواستی که از یه تو روژو ایکی دار جیه 62 لی فرمی از یکی مت 61 دار چون که مگو تا راست وکر کرا 66 جدای بنامن کو از ما بچی که چاره دوی بابا اف خزانه جی خزانه که کت پرور و هجار و جوتیار گندی بیگ داودا کو گنده که اش گنده دوره برواری جوری روش حالاتی ما اگر تدید بیتن گنده طلوان شو خالد من و رزوسلاف نبوانه چکو دای کامن شوانایا روش آوای ما گنده سردر جن بجینه گنده اکمالا و حسی امریکا جا باشور ما چیای متینیا و باکور ما چند گنده که دروید میت مسیحی نیاتی و بیتنی ری و شماهیلا و دوی ری حتی گهتا سنتری کانی موسی کن نحیامه یک
0: قصدانت با مختار؟ تهمیاش بره یک که عبدالله بله
1: بله اف گنده ما شوان گنده نکو گلک یه آوی بو گونده که پر آوو پر دارو بارو پر وقت بیشن جیان بو و چندین کانی و جو و شکفت و شینوارن کش گیت لحین گریدان هم بگوندی و گلک یا پیزک که فرصد
0: تزار کینیا خو گوندید بو؟
1: دو قناغا من گونده دیدی قناغا که از لویر بویم گوده تل 65 از بویم حتی جیم بویا 6 سال که و تل سال هفته البيان يوزي اداري جارك دي بابي من رحمتي هاتا و باجيري و عفيك دا اگر بلا تبد لبورينا كا گشتي دولة عراق دا هاتن چونه و سروازيفت خو از ام هاتين و باجيري الدهو كيل تاخشي لم اوكن جي بوين بار كا من قناها دست بيك يا سرطو الويري خاندي بري از بهمه ودي كواتا القطب خانو هندرين قناها ايكي منا دست بيكيري حتى صفا آنج پولا سيه جارك دي قودان سالت هفته و چاره و نمانا شورشه و
0: هيدي هيدي هم ديشيني كاي
1: بله
0: هيدي هيدي ديشيني
1: بله
0: تتشتك تشتكي دي مايا تو سيرفيت وبحث فيك او تبخو عماده كيري انا ابش مت بسيارات خدا
1: نخر از دي گهداري بسيارات تب متخزمتا راديو دابن
0: صفا ايكي البهدينان
1: بله ايكي دوي بسيه قطب خانه بهدينان تا خوشيله
0: كي بو مديري ده
1: محمد صادق بو بيرم تد في دوي بو دورينگه جلو برگت كردي برگيزا السيكا ام بيجينيا پاريكا درامبري مزگفتا كلن ما مستیم ابو
0: تجارجات دید؟ نه مدیر
1: مدیر بله بله
0: تجارجات دید؟
1: من دید حتی برای چند سالش برچاوی منا که بید انظام هکت چوب تا وغرا داویجی خودش رازو بید
0: تا بسیار لینه کریه؟
1: نخیر انا زانم مال باتو ویل کیریل کیرین بس یعنی شین تبلیت مال دفنه دیارن دست پیکی وقتی ام چوین پیچک ام گیرود بوین دا دا مشیرت کت اگر شیا بودو پیچک گوه مجی کشیتن او گوه کشان افر که از گهان مپلا عمیده ما پرور و سر بورا کت وکی تکرم کدی ترتش یوی سیدایی بود
0: مد پیشه کیش دار صحبت اکیرین
1: بله
0: منو بایم گلک جاره قطابی یعنی وکو جانب تکرم کدی اکا که عبدالله دی بیشت ما مستای من شقه کلمدا آن تشتك مكير او شق بو من بو درس
1: بله وصايا
0: كواب جهمي
1: وصايا
0: نكو نكو بشتا خدا ما مستاي خو ان بيجن عيناتش ما مستاي خورا كيري بشتي هنجي يعني تساكي چه هلويستا كيل دفي قطب يكي وكيتا
1: كاكي فرصد مدتا بله الدس بيكو خندنا من صالة 1907 حتى 73 برف حفته چوره عملی قطب خانه تا اوماجه بگیری بلکه دانت شورشی و دوره تک چون جاره گدی نشام چون و گوندی قطب خانه گوندی منه بو هنگی هر گوندی قطب خانه خونه تو یبد نه بو بلکو چند گوندی کو یک بدانه بود گوندی تروانش قطب خانه سره تو ملویری و دست بگیری صف پولاسی باور بک کاک فرصت سیدویت ما بورو پترشوانا بروید میت مسیح مون البیرام تیت سیدوی نیسان اش دیریت هات سیدوی رؤیل سیدوی علی رسول سیدوی بحر الرسول رحمتی بابی سیدوی دیار دجال سيدوي صالح مسيحة أحمد مسيحة
0: بلي.
1: أبرام أحمد أمدي بحري أفهمي من رز صلابي من رز بوان هن أبد جيون دا ومن لوا ودعاء وجردن أذكر بوان هاي أبد شو نرحمة خدي أوان عشين تبلت وانش دفن ديون حتى في قوي أز بيم أد بيم السيدا أز كل كيت خد فشيرم أجر مورك من هاد أز فشيرم بران بري وان سيدوي
0: أجر إيش وان ما مستايته
1: بلي
0: دګریانه کل ادي ايمه وظيفه
1: بل بل ابجوري دوی يلا جور ابجوري
0: دوی بل ادي ايمه وظيفه هيشته من ماي قوت قول خجينات اخوان درشته من ماي
1: بل
0: اگر ایک هات با او تدي بکوا با ما مستایتبل البهدينان
1: ان هل پيوتروانش پتر البيرام چونکه بهدينان ام جيمي بچي بو مګوت تا قونه پولو ايكي دوی او سي
0: حتوني وکوس مرسته کت ايك شو دي
1: بل باور بک باور بک يعني اس بجما تا يعني وقت مديت من او رز الدوي او رز مرده بابو بابي يدخو او سيدو يدكو بونا شنگستا و چرا يترون كرنا جيانوما از پیش وقت شو من ما چيت كره هر چه كارك مها
0: بلا جارك گوه تا كشا بيت
1: بلا از سپاس داري واناما او دارك دانا دسته ما او گوه ما كشا او شيره تاك ما كيري بو باشي ما بو امگان دي نوی آستي
0: سيدو عبدالا خاندن فتره يا چاب چند دا جدي
1: خاندن گلك يا طان بو يا خوش بو و ما جدی ورد گرد که که فرصت یعنی جیل ما وقت بیشن برباب ما خاندن ورد گرد وقت جدی چکومت گودی دیب خاندن گهینا پاشا روش اکا جوان و پاقش
0: ده هزرل چه پاشا روش
1: ما
0: وکی مد پیشه که دا
1: ده گود
0: بجا بلکی وکی وی نبید
1: دست پی که فرصت القناقت سرطایی مروف ما مستاید بینید مروف کسی دینا بینید بزحمت تو افسره که ببینی یان وزیره که ببینی یان برپرسه که بالا تو دی سیدای بینی جگیر سیدای مدیر مدرسه همی هیوی خوزیم ام دکن که بین سیدا دی که بیتن سیدای عبدالله سیدای فرستاد ما خونامه سیدا بود چگو بود چی ما اوتنه دیتن الچه جیانا گون دال قطاب خانه سیده هات سیده چون که وقت بوم سیده یعنی چاف لیکر اگه گلگ مازم بود
0: خوشه ایش بابا ما مستا
1: بس بله بالضبط گلگ خون آقا پشتی اش خاندن خلاص بیمو سال 84 مدستش خاندن آمده ام در کفتین
0: دیمه بی
1: بله من گلگ سیدویت خودیتون تا ویگو ویجی اس بین مسحب بیم اس قطابی هوا ما و هین سیدویت منن و اس هوا ازی کریم اوه ابن کی اسهل شند اوا بولک پوستا کو پلاکو گالك نورمال اجي نا گالك بلنده بل نسبت من وجي وسربور او
0: كونا اسفل قول گالك سيد عبد الله كيش قونا غدا وكو قطابيل بيك داود خان
1: مگوت تا الصالة حفتي و سي حفتي و چوري
0: بكينا تور تور
1: بل كك فرصت الصفا مگوت تا جارو دوي سال 1900 حفتي و سي حفتي و چوري جارك دي باب ما فيلار كر شتاخي شيلم چون نفا گوندي وقت هم شونه گوندي گوندي بيك داودا ما قطب خانه گوندی نبود گله گوندی دورامه قطب خانه همی گوندی نبود چند گوندی که دو ایکی بود چه که ناش دا یت نزیک او بو گوندی تروانش گوندی که بود شما
0: آن مالکه دا که نه قطب خانه
1: مالکه بله اما ایک شوان مالا یعنی رحمتی با پیر من محمد علی تروانشی مالا خود کرد بو قطب خانه وی قناقه وی سردمی شورشی و دست پیکاش تا شورش ناد نشد بو هفته ویک هفته دو حتی هفته پنجه قطبخانه مالایی بود داویا هفته و چاره هفته و پنجه قطبخانه که آوا کردن هر التوخه که ام بیش توخه تمره التروانش که وقت گله گندیت ما گندی تر خود دورو بری تروانش روش حالات روش آفا ام چونه وی قطب خانه یا گلک با ما خوش بود مگو دادن آفید گلک سیدا جی مگو تو گلک قطابی وی گاوش گل بیرامن که ما پیگی وقت قناقت خاندنیت خاندین
0: و شر بود
1: بله شر بود شرب حتا امش قناغا پنجه سرطایی خلاص بوین او بو مقابل سال 75 اندک سویا سال 75 شورش تک شو او نخوشترین ویزگه بو من وقتی مدید ما مستویدمت گرگیری وینیت اندک سر کرده دولت و عراقش ناف پرتو کد اینو نداره دراندن ام باش دیند گهشتین که فرصت بس ام دیف چون ام تاتی نمال ماجید گرگیری ما مستاجید گرگیری چو بو گوتی او شورش تک شو سرخی
0: رکتون خیلکار جزاره بله بسیار گلک دریجن تیر و تسلن حتی دین دومه که مکومه بسیار که دمجی میلی تیران بس خاندن ات قناغ شریده یا چوا بو
1: که فرصت
0: پول چوا بو
1: گلک یا خوش بو و باور بی که گلک و جیگول من هیا و گلک و اکی من او دم او قناغ خوندن بری ما تخترش پشتا خوفت کردم چون ات ناف حوتی سپیندار رو دمت خوند
0: بله.
1: باور بی که سال کشوان سال بریار و شورش بو اوی درباز ببا ناجح ببا توی دمیدان پشت اینا و ساله که اوی ساقت با آنجی مایل جه خود ما اوی ناجح بوی زفرانده و دابگه هتوی اوی بسر مای هاتی باور بی که گل جارا ما تباشر
0: یعنی ساقتی هبو
1: بله بله
0: ندگوه با گره فلانی
1: بله هبو بس
0: هست گره گندیه در باس
1: که نه هبو بس که فرسه بر این کم گوده دو تشید گل جان مدیتن بره ایک هسته که نشتیمان پروری دف قطابی ها بو گله که بلند نکه جی باراب تره من ریز و سلافتین بوان سر کرده نکه شوراش پریوت بلند نکه پاید برزی تین قطابیت وی سردمی بون ایک یادوی هف پیگ و جیان مامستویت من مسیحی بون بار که گلش وان مامستا هندک پیوت قرآن این شامد دان قطابی ها بون مسیحی وانا یا دینی ندرد کفتن ماند گل مگو دیگوی خود اینم اوه جرد تشکی جوانه شقرآنه یعنی اف پیک و جوانه هنگی محس پیک تشکی گل جوان بو و دوره ما یا برواریا پترین گندیت وان یت انبیجین یت آوادان گندیت مسیحی نشین بون و او گل مگ جوان تمی بویا را دا تمی رکف او جادا ردان دا وگ برا ججنال خوشی نخوشی خل قطاب خانه جی رنگ ود دا اوه پیگ وجیانه
0: تو چه کی جور قطاب یا بوی؟
1: اش قطابیت نراحت بون بس از زیرک جی بون
0: از باور ناکم اوه از باور ناکم تو که از تو پیگ و قطابی بون الهاوکاری تو مربی که جامعه رو فقیر بود
1: یعنی نراحتی چه بود؟ یعنی قطابی های نراحت بس زیرک جی نراحتی هم نکت بجید
0: یا های اف صفت های دم قطابی گلک جارا ادوش من قطابی قطابی های لفلفو که ام بجین یا حرو که جبجبو که برم اکونا بجین تمام دم دم نفس الوقت یه زیرک
1: از برم صفت ها گدیه من تک فرزد
0: بو برم دم چکی
1: بله گلک خوش بود من بخو جیان خدا دائما ما خوب شوله که بتنی به نکردیه وقتی همین که قطابی جی هندک شوله تلاوکی ما براه بون یعنی ما کارب خودان کرن ام چونه سر روی بارا ام چونه یاریا ما قفتیت گلات برن بو حوالت خو ما هندک چالاکی دیه بوند برخانده نروش هنگی حتی اونو که ازل سرکاره که بتنی نه یه گیره دائما بلکه اصلا کار دیشت برات کم کارت لوکی یه فرعی کن بیشنی به عربی وکوچه نکه مثلا من بونمون حتی بری روژه که جاس فرمان بر بوم افسر بوم من جوتیاری ها که گیری و از کره جوتیاری که من و از هشت جوتیاری جد کم همین گاو از آشنا و عاشق سروشت و خوزای کردستان ما چند دلیوا من هبیتن از اگر زارو گل من بین هیچ دای خوشت اگر نه هنجی مهندک حوال و دوستیت هن جنگه پاریزن جنگه دوستن از قصد جنگه جوتیاریت کم که جوتیاری هنگی جمنی ها گیر از نگه جد کم
0: اب کردیات ارسن یا پتی اش در انجام چیه؟ که تو میتونه گیم
1: که فرصت من تو گل مبوی
0: بیلو کتا کردی آخان
1: تو گل مبوی ام قطابی بون ناوینجی هاو کاری که فرصت خوندن ما همی کردی بو پشتی هنگی پشتی هم خوندن جی خلاص بویم بس تنی سا وکت اشتاتو نهاد بیجی قناق ششی آمده هم چوبینا آمده یا کاوه اش بودا بخو معدله که یعنی
0: سرجر ام چوبینا براتین چونه کاوه
1: بله تنی اگر همی خوندن من کردی بو یا دوی من گلک خول و ورکشوپ و بارنامه من تین دیشه میشاته جیدم بلده سمت حاضرن او خول و ورکشوپ یاد که من یکمین پلا ورگرتی سر آست پارزگه کردی کرنا نویسار فرمی هکا تو بخین سالا نقطه هفته یکمین خول ها تفکین سر آست پروه دادوه که بو فرمان برید یه دامو دزگیت حکومی کدی چاپ کردی نویسن نویسار و فنا پشتی اینگی باورنامه نایاب بله اوه یکمین یکمین باورنامه من ورگردی
0: دلی خوب دلی خوب سر خوب برم
1: یا لشکری که از چیم بغدا کلیجا پولیس آل بغدا بالای کمیسران سال 85 حتی 86 ایک سال ما خول خواندی حتی پلا کمیسر دائمه دیورا باورنامه یا مشق و شیانت پولیسی پلا هرباش دامن دست بیک و از مروفه که یعنی من حس جیان لشکری گلکت کرد باب من لشکر بو 24 5 سال کا خدمت لشکر عراق کیت وی سردمیدا حتی اوجی گشت پلا نائب ضابط انکو رئیس عرفه وحده گوتنی احتمال اوجی اگرک
0: یعنی تا امیدک هبو کرش
1: اوجی اگرک بو بو چافلیکرک بو مکو اسپتر حجیان عسکری بکن باورنامه دوی اف اف نوی سورک واسیا کمی درکتی مسر همی فرمان برید پارسگاه دو کل سال نو تحفته دی چاو نوی سورک انا کردی من حسه بو باورم نامکدی یا رکرا و دیاکونا سویدی پلان های مورگرد اشبو افسرید وکولین اشتو اسویر پلان من یک نجمه بوم یعنی اسمو لازم بوم باورنما دیورا یا باورنما سنتر نیروش یا فیلک نظران سید کمپیوتری و دیجیتالی دست پیکا هند باورنما دوی یکمی خولی از در چون توید بینی یا رینمایت معنوی که ابجی بشه که دیه انتواره که دیه جیانما یا لشکری پشکه که بین رینمایت معنوی سر وزارتان خوده بو دیورا کمالا امریکی بو کرد ام همی اوید که ما ریوه بری ما یعنی ریوه بری کری ما ریوه بری کری رسلینان دانمه که ما بشداری خوله که کری بس بو قاده و ریوه بری فرمانگه بون کمالا امریکی بو کرده دیو دا اوه بو اونی که تا پرسش میکری سنتر خباتانی یه روشن بیری خوله که برهف کرنا گوتار بیجیه فن الخطابه هنری گوتار بیجیه بود دمی سیحیفا سیدوی احمد زبیر اگر دفته ناسیاره سر پرشتیوی بینگهید کرد ما گلک تشتید جانش بیری ور گرفتن که هم ده چوه فیلی گوتار بیجیه رهوان بیجیه گوتار خاندنا لشکری یا ام بیج جوواکی یا ورزشی یا کمالاتی ده چوه امشی ما پرانسیپا بخوب بگیرین حتی نکه او هیوین الدفن مای گلک جوه و گلک بویارا یتمد بیجنم مام عبدالله آن که کی عبدالله آن جناب عمیدی کرم که و خماته یا بویارت خازگین یا بویارت ان بیشین خربه بونا جوواکی اوجی همی بویر زفت او ماندی بونا مخو ماندی کیر مخو واسطاندی سر او پسیارتش میکیری کردیا که پتی و صافی چکو از زمان خو ناست ما منه بری از عبدالله بم از کردم بوی زمانی های که جلی من کردی نبی زمانی من کردی نبی تن گل جواکه دی دا دی برزه بم دی حل بم تبید از بی پاریزم شنگست پاراستنا او دیا او دیتی ریجی بارنام که دی یک فرصت جامعه آن زانکو دیپول یا شیکاگو خولک وکر بو افسرت هزید نافخو بو پاراستنا محف مروفی یکمین کس نقیب عبدالله بو هنگست نقیب بوم سر همی افسرید معیوید بررسید یا ما بشدار بو گلک دیکومنت دیش میتین تونا بلکه داری بنا بنشو تبدن
0: بله
1: پشتی هنگی بارنامه کدی کلیجا بغدا کلیجا پولیسان هبلیری وکر دیسان بوما امیگی افسرید و کلینه بوین با ورنما دیورا یا پرانسیپیت زمان انگلیزی بارنما یا
0: دلیل خود که کردند محاوله که افلاقی تنها که بیت مایکی
1: بله بله بله درسته بارنما کدی یا دیسان یا سر دریکرند گل رویدانه گل قیرانه اف آفرتت من بیچن لیق و مای ظالمت وان هیلاین یان او کسی کو مای بتن خزانوی اوی هیلاین دی چه سر دیگر کی پریکا چند خوله کا و گلکن اوا سفاره آنجی قنصلخانه آمریکی هبلیره امت بچدار کنید برد پلا رای دیه پشت اینگی ام پنج کس جه گردیم بو یا دوی پنج کس تینی بون همی هرم کردستانه از بوم مقدم جارکا دی او خول بوم وکره و تمام کرده وی ما مستاش امریکاش دیپلتاتن پاراستن و مافی مرووی و او کسانه تینه برا بران دارید و ویرا هر که که فرسل او بارنا بازان کوی پشتی من کلی جا یا سورام یاری دوی که خلاص که بوم ماف پرور و پشت اینگی اوا رازی بونا جناب وزیر نافخو یکو از بچما خاندان ماستر الی کورم بری مراکر او درکش مسیرکتر بو ویواری من دلی و دوی او کورم سرمد ی دوی چو خاندان ماستر خلاص کرد
0: چه بواردا
1: اتوار اندازیار شارستانی بله نکه جما مستل زانکوی ول برف چتا قوینا خاندان یا دکتر ایجی از پالپشت یم بوبنده من خوهل اوا اوا اوا رازی بونا وزارت نافخو از بچمه بله من دلی و دوی من گوت بل او
0: باش عجبا تحسکر دیف ابیا رحمت ی بابا خو ببیا لشکر ببیا عسکر ببیا تشک بوچ کورته
1: نه انا ظنم اوا بر بر بدن کک کک فرسد گلک حش عسکر تاری نکن اگر حش بکن جی بس بو با پرس قی کی بس یما حزمه بو خدمت کرنے بو ولاتی بو داوی اودی آن بری داوی اوا لقا یک یا پارتی ام چنت حوالک هل بجورتین وک اندامت نوچی نوچک هزت نفخ پک نو سال 2000 سال 2005 عبدالله رائد بود کرم اندام نوچی و پشینگی داوی داوی بزگه که که فرصد او کنکرنا بلگنامیت جنوسایدی خولکا دیمه یا کری اوشی اشوان بارنامایه او کسی تاریکار بو دکومنت و بلگنامه و بلگیت جنوساید و انفال کرید به دینان از اشوان خولا ما اوی سنتری رزال میکردی و او بارنامش گاده امن ادبید گلکی دی من خولت کرین لی دلیوانی از همی عرض که جانبه تاو بینارو بسرد میت خوشت بکن بس جیانا منو پری سر بوره جهلی و جردانی و همیشه خدمت و اشانازی پیدا
0: اوه همی بلگن اما بون
1: بله
0: یه تکای که عبدالله
1: بله
0: سوپاسید پشتینگی ها تکای که
1: یعنی رجا که

0: بلک مازن رئیس سپاسی مهدی که نسر است بغداد وزارت آن فرو ریف بری گشتیار رگزنامه سر است حکومت هرم کردستان پیش سلام تو ایکی سر است پاریزگاه دوی کی ریف بری آپروردی و مگلک گلک بزاف و چاله که من نمگو دتا ادبیتند دوسه خلکه که داد از پشیم خوناخ سرکی بوده به حسب
1: تعدادی کی رخاند
0: که کی فرصت بری عددیان دفاع بر سوی و هیزاوا حتی دفتر آمدیه ام برینگی هد بین باجر چون کو باب من خانه نشین بو اش لشکریه سال 75-76 خانی بو خانی بخو آواکر و شولی بی کتا باجری و اجوه کنی که چا از بطال بیم اوجی بطال بوش لشکرتاریه ام هاتینه باجری دهو که تاخ جمعیه ما خانی بخو آواکر ام چونه قطاب خانه هاوکاری یا ناونجی و من رز و صلاب وان سیدا وان ماموستاید که ام فیلی خاندان ناونجی کرین الهاوکاری گلک سیداش گل بیرم من رز و باهمیت بلکه اصلا گلک هاش بیرکم تا سال 2000 ببوره النوفنجي امان حتى هفته و نهه هشتیه هشتیه و هشتیه و دو امچونه قناغ چاره سیدای عبدالقادر صالح پیداوی ریوه بریم ابو بیراته تیتش قطابی بلویره گوته منو گوته حواله که که ترامبیل ها بو گوته رقعه آن نوو نشانه قطاب خانه جه وکن ام نماین لویر نوونجی خلامه دورامه ما چاره وکر حتی سیه بو گوه ساله ما صفا چاره وکر ما گوته ام چه بنویسیم گوته بس پیوا دوا دی پی وکن دی بیتن دوا نوونجی ها هاو کاری او رقعه ما جه وکر برا دف باش نویسه که که اسماعیل و ما کرد دوا نوونجی که واتا صفا چاره جی ملویر خاند و پینجه جی ادبی ملویر خاند و از گلک ما درس هاشه که عفی بویم باور بکن از عفی بویم اش از منی دویا ساله
1: اش همی از زانه اش هاد باشه
0: ام چوینه کابه پس یارته یا آمده یا کابه سال 1983 سر 1984 بداخوه نخوشترین سال خاندنه بوم او بوم
1: بو
0: اولا دست پیکی امیش خاندن کردی هاتین چونه خاندن عربی کابه عربی بو و ما حزمه بو ام معدله که باش رجه که باش دست خوبه بین چینه کلی جایی که پیمانگه هکی لی وی ساله
1: باش عجبتونه چوه براتی
0: یاشمه فهین گیجی ها بو هندک رین مایت پروردی ها بون مماف نبود چکو مالامل وی تاخی بو الجمعیه قطاب خان از جهاتین سنور جغرافیه کوا دا بو هاوکاری و کوا سنوره که جغرافیه دستی شاکری دا بون مماف نبود چی نیکن
1: بس ای قواهی بو
0: ام چی نکوا و گلک استم جی بو سیدویت من گوتی هم هوا قبیل نکن بو گوتی تیوهین قطابیت چاره و پینجه بانال دف مد داهین چه بانش ششه هوا سره ما بلین کر با افرو که هینش قطاب خانه گوتی هاتین بلکی آستی هوا زانستی
1: بله.
0: یه نظم تر بیتی یه قصدوی یعنی زانیاری دا نکوهین ما چکر ما پینج حوال بویم برادر ما همهر پینج بویم پیگوه بلکی بیراته تیتن لویری با اکادمی دی بوتانو بدون شبیزم رزو سلاب نید بوان همیو هین مهر پینجا گلک ما گواشتن خو کرد دا ام بشینه پلید باش و خالد باش دست خوبه بینید دانه بشین هینش قطاب خانه که لواساتین یه نوی که قطابی چار و پینجه بوین الدفمه نخیر مهم یا آسید باش هفته و پینج ما بخواه هفته دو تکرا معدل
1: ازیوت بشیم تکرا چند بود؟
0: هفته دو پوینت چند خالق بون الادبی بون ویژه‌ای
1: بو کی بو چه کوریه باش بو یوسف
0: که فرصت بو چی میگد نخوشترین سال بو یا خواندنه وقتی ام خلاص بوین 83 سال 84 ماه 7 مزمون انجام داین باور بکه ایکش وزیر خوندن بالای عراقی گلگ استم و ظلم المکر بچه حتی تکرار آن معدل 74 گیمتر لچه عرضا قبیل نکرد ایک شاناجی از بوم قربانی 74 مبرادر ها بوینه 74 ناف هل بجرتن خدا پیمانگه نویسی بوم پیمانگه مامستا پیمانگه نفته المیسان و النمرود و المیسل او چونه 74 گیمتر خر چونه لشکری يعني تو قبل نكري ما اعتراض النبي سام قبل
1: يعني كيف حصلت اجيبه
0: نخيرنا اوي صلي ولي هات اوي صلي بوشي كودون شر العراق وايران قالك نخش بون قالك باجيرت العراق يعني قالك ظروف شريط نخش بون كودون الشري كوتا سياسه الدوله العراق وبكو بترين نفر ابو جيش بيداب كان بولش كرتاري بيداب كان عسكرتاري سورملي وكنا تجنيد وكنا لشكري لو ما دليفيت ورغتنا خاندنا بلن بمكن كان ام بونا قربونت بيصالي 83-84 قالك هبل اوغش هيا گله جارد سر پیجت ماوس سوشال اوت وکیمن اوماجه وی وی چنده در ام بوینه قربانی و ام در چوین ام ایکی هیوا ده پیوند یمش مدرسه خلاص بو ام چپکین
1: ویتو نوید
0: خلاص د سی هیویتن تو دی ایکی ایک ال 85 د شته جنید یانجی دو خو ساکه رگه گودی پرویا چی اوی بمینیت مال دا هارب و فیلارو ام بیج متخلف وانه یانجی خو ساکه جهکی ابو الهنگ رحمتی باب من جان دا بو دکانه که بو دکانوی نزیکی ریوبر یا رگزنامه بو ناسیاری دیل هنک افسارا و خزمانیه که بود گل دوستین چکو اوید هنگی افسار همین نخلک داری بون گلک حج بابه متکر بابه من عربی

0: زاني آن بابا من جالك لشكري وكريم قتتا بمر تحضبون جورا نياسينك جال إيك شونا بيدا بو بسيار بكير قتي عبد الله خلاص بوي دلی وک هیا بهت دامز راندنه گویی امروزین سحکینی آب و چند روزه پیروز شوند گویی حج بلو بهتن بارنامه خویا مدام شش خلاص کریه آمده و کته جناب بدن بی گویی بلو بارنامه خوی آمده بینیتند گل نکوی ناو ناستم وی امد دامز رینین دکینت خودا کمی سرادا یعنی دوره مفاوضان بیجنه یعنی نایب ضابط جشه اکثر اسادم دامز راندن هشت یازده هشت چهاره سکه هی بونی ویدمان دی بیده سر ساله هشت یازده هشتی چوری حساب دامز راندنه و کارمند که آسای خودان حلگیر بارنامه آماده ای و اکثر اوراقت منو بروسکت چیکنو از فرکت من بغداد داخلی خولکا کمیسر را کرم یعنی لیکن من نشاته دای یکمین خول که فرصت آفه بو من نشات جانبه دای
1: بله بله بله
0: یکمین خول مور گرتی الوی سالی آفه دیار الویره که واتا الوی تاریخه الوی تاریخ خود جانب تدبینتن ایکی ایک سال هشتی و پینجی ایکی ایک سال هشتی و پینجی من یکمین ویزدگه ها من آلشکری و ورگتن از زانست عسکری و سربازی اوه بویا که از فیلی زانست عسکری و سربازی کریم البغدا بودم سال و پینج روژا حتی پلا کمیسر دائما
1: یعنی نکو توش اعدادی هم با اکثر چوه کلی عسکری
0: نخیر نخیر نه کلی عسکری ام قبیل نکریم هنگی مرجتان گلک بزحمت بونو بو کرداجی گلک بزحمت بونو
1: ورگه
0: از ورکه بله از چوم از هاد ما دامز راندن ال دایره و اکثر ورقت من چیکن از ورکه ما بخول گتم تو اب شانسی دی خولک و بیت سر سالا 85 هیونی ویت ماین تو ان هیونی ودا مقابله یو بلگانامه 85 دست پی که حتی 86 از الخولا کمیسر بم و اسکر ما کمیسر و نایب ضابط کو بجنه مفوض شرطه و هاد ما به همان دایره همان ویزگه و خدمت کو او چند ماه بم لوی دوام کری و حتی ویگو ویجی نوومن پرگزنامه ناف داره که 42 سال هم خدمت الویره کری از شانازی پیپم که من بسیل وی دستگهی خدمت خلکی خوی کری
1: من گوت قوناخ بو قوناخ پیشه کیا خدا خود
0: بله
1: که که عبدالله خو پیشه خست حتی گشته بی قوناخ پلا عمیدی و بله. حتی خانه نشین بود
0: بله
1: تو کنگی الناسنامه پارزگاه دو که تیوار کردن
0: من برین که آماده پیکر درستی روز چهارشنبه هفته 11/1984 رحمتی بابا مدیال مات حتی رکورد ورگرتن و فرمان دامزراندن البغدا ما اینای روز پاشتر پیشم بو 8/11/1984 یکمین روز من دست کاری خود کری فرمانگاه رگزنامه دوکی آنجا ریوبر یا رگزنامه و کاروبار تشارستانی دوکی من یکمین روز پیشم به وکی ما گوتی 8/11/1984
1: او تا بردامی دار
0: حتی ویگاوی حتی دوی حتی دوی کود بتا نزیکی 42 سال چند هی وقت که من پراستی من بس خدمت لوی دستگاهی کری و همی پلا و پوست و همی بش و هو پیت فرمان وی رو بری من کاری کری کرسی کار رو بری حتی زیر روان بر درگاهی شان آزیوه
1: از لوی باوری ها که اگر حد با مثلا معاملک حد با دفول رگز نامه افسرکی یا لایرکی یا برادرکی بزانین سرنبانه بوچونا دور کرد
0: هلبرت که فرصت من حش کاری خود کرد بار
1: خاطر دیبو من پیچه که رگزنامه چیه
0: بله
1: پیناساوی
0: که فرصت دی برسوات دم من حش کاری خود کرد گلک و من خود از شما ناف گلک خود ورکشو پادا من گلک یاسا و زانست و رین ماب دست خوب اینان وی ویز وی سردمی و از هر دلیوک هبا بخو پیش اخستنه بخو پیگهاندنه بخو آوا کرنه ات چومه وار لشکری دا با آن لشکری دو. ایر طلبشون بیری خاندنه. لشبیرام چول سال هشتی و هفته دلی وک بومن چی بو؟ نتا آماجه بقان کلی جای آسای نکر بومن. هشتی و هفته دلی وک ها بو هنگی دولت عراق دلی وک دا او فرمان برد لشکری هزید ناف خوب بن. یان هزید لشکری وزارت براوانی بن. هل گرد بارنامه آماده بن بچ نخاندنه کلیجی اجدیر و ال دراسه عن بعد یان جماد گوتی خواندنا خار درکی من هنگی بخو کرسی کلیجا یا سو رامیار یا میسل هنگی میسل بو کنه بو من حجز کربو بله گودانت انفالا گودانت من هاو جیان هاو سرگیری سال هشتی و نهی دیال دیک احمدی
1: اینا دائمه بله
0: بو شهر کویته بو سر هلدان سالا پاشتر که واتا از نشیم توی گودانی دا خاندان خویا کلیج خلاص کن بس ببو هیویک سرمه دو اثر بخینم او بول سقوط رژیم عراق 2003 دلیو و بول 2004 گوتی هر قطبی که خاندان خو هلای چه قناقه بد اتشب زفیده و وی روژی پیشم بو جاره گوتی من قصد مثل که من گوت از قطبی هوا بون بس من هلو بو گوتم درست تمافه تو بخینی سال ای که من جانمه مثل زانکو مثل کلیج یاسای خاند یا حکومی ایواریا سالا پشتی دوی و سیه یعنی قناغ دوی و سیه و چهاره حتی از در چویم لزان که دهوک باورنامه با کلوریوس پیاسای دست خوبه اینا 2006 سر 2007 خولا ایکی از در چوی به کلیجی ما پشانازی فستون که هلگیر باورنامه یاسا برای ماری اوا داوی پلا و داوی
1: عمید مارد
0: بما اسنگی نقیبون بس بما نقیب مافروار
1: باشه هد گوت نقیب عبدالله
0: من اول یه هات یه گوتنه گلک
1: عمید بو مراجع کرد با تشت کرد با کرد داش ما دفن نقیب عبدالله آن دفن ریکن دبیش هر دفن نقیب عبدالله بابو عمیده
0: که کی فرصت
1: عمیده
0: که کی فرصت کسوتی کهش من نو دارد رو رئیس و خدا شکو پایا وقت التحاق بشورش کردی کی جناب بابکر زیباری بار بکه یا اذزانم دیزانیار مارکتین پلا ملازمی ها بود نبجا شعر قید وقت التحاق بشورش کردی و فرانسیس کده ملازم بابکر حتی ملازم بابکر بو سپاسالار عراقی بو رئیس ارکان جیش عراقی همیه گلک خلکی ناسناوی وی ملازم بابکر دانیاسین
1: راسته
0: ملازم بابکر یعنی بمعنا اول دفنشی گلک آرابا گلک حوال نکل از دفن نقیب من رایدم لی از گشت ما پلا عمید مفرور تیرمه ها سال 2021 که اول 6 ساله از دوی رود بیدا حتی اصلا خانه نشین ممدوهی پیر بری چند روشو من خاطر خوش فرمانگه خواست
1: بین بابت خانه نشینیه
0: بله
1: تو خانه نشین بوی
0: بله
1: هستوی تا چو بکا که عبدالله
0: که فرصت از چی بجمتا
1: وقت تو خانه نشین بوی تو شوی جنگه بجین تو دیر کتی که عبدالله او حوال و برادر و پیش وازیته
0: که فرصت بوم که کی خوشترش سیدوی فرصت چون کم برایت اکین ام حوالت که ام جی اکین ام پیوال خاندانی جو پیوکو کردوی گل که خوشه که من باور بی که فرمانگه مالا مرووی دویه و باور بی که کمرو فی المال خود سرچه پرانسیب و خال و اکو بیجن سنجو روشتی ولاد پاریزی پرورده بویه دمروف اویر رنگ بده دفنرو فی الجه کاری جی
1: بله.
0: الفرمانگه آن ربیعه که پیشمرگه آن هر دامودزگه که دیمرز بایه الفرمانگه از دائما یه خیره بوم یه چاکی بوم خود یاسای داشت دلیوه تاریکاری تن اگر ها تو کار حولاتی که آلو زیبا که جنم ده کرم کری داین آماجه که دا بنده بچین دفت که عبدالله از چرد به بومه که عبدالله نقیب را آید مقدم دا وی گره بومه آلو زیبا وکتن یعنی گل کار ها بوینه آلو زیبا
1: ریکت قانونی
0: بله ریکت قانونی تو قانون جو همی گاوه آسان کاری تا بوینه
1: بشم که عبدالله بیرامتید هر بله. تو خوب و جی بیرامتید و که وگاوه هوه سرادانا قطاب خانه شکر
0: او جی چالاکی که دیامو بوده بیرامن اینا سال 1999 بریار کاتش حکمت و حریم کردستان گوتی وکی بری سالانو تو ایکی همان پینگاف دامو دزگیه تا رگ از نامه بلا بچن سارا همی ناونجیا و آمده یاب کن بار بکی او هنگام من ایکی بو که فسط بیرام تشکن سپاسیتت کم چکو از درچو آمده یک هامه یکمین وزگه از چومه و از افسر از چومه کوه سیدای کووان رحمت لی بید کووان حسن دوسکی
1: راسته
0: ریوه بر بو ما مستوی ما بو مرزا بوی هی و مرزا بو گلک ما مستوی ما دیجای کو درست نشان ما دونی بدر که کوه سیدای خلیل سیدای عبدالعزیز سرحان سیدای مجید بامرین سیدای اسماعیل انگلیزی سیدای حسین سیدای عبدالسلام سیدای شکری و گلک دی از نشم نوید همی بین رز بو همی امنیت هم یه ما یود نمای ملویر دست بکر ما قطابیت آماده یا کوه شاد کرن اپ هلگرتون آرگزنامت عراقی و اوسر رحلت خواندنه و مگوت سیدو از کره هوا ما واسه ویگو فش قطبی هوا ما بل از نقیب ما رایت بم بس اول مال باتام نو دوی از الویر پرورده زانستی بویم با رام الویر بویا اینا سیدو کوان دستی میگوت ام برین هولا کی گوت اول کره میا و یکمین وزگه هاته ودر که و گوتی چند پسانه های پریک اکا دو قناغی پسی قناغی دی بوها رگزنامه کتا دی بری که تو هین خوناش ندایرا رگزنامه جی او همی آماده خدای نوونچیت پارسگادو که مسرادان کنم افخصمت بانکر
1: اندی ما بجین سرداری کری

0: بن برجله کسی جنوب بن قناغ جیان قناغه جیان ویزد گهن هر ویزد گهه کام روف لی شین تبلو خو بیتن اخفنا کو عربی های بلکی شیرته که آنجی گوتنا پیغمبر می صف سر بن ان الله يحب امرئ ان عمل عملا اتقنه او اتقان هک رب العالمین حشوی کسی گت اگر تا کار کر بدرستی بک تو کیری بی بلکی ابت چپر و سنور و سنگریت پشمرگاتی دا بلکی هستی وی کرده و کرده پروریش گلش من بلندتره او دلویره نشتی ما پروری کرد ادر رگز نمای کم تو دلت سر مایکا رادیو دو که اکی دل سر جانه که برادر می پولیس یاد هاتون چون آسایش همی هر اک دواره که دا بس او کسی شد چپره که خزمت دا درستی بکه او پلا پوست مورگ تنجی که فرصد مت یعنی ماوی وان شلو دو سال دا از بوب مره و بره رگز نما پارزگاه دوی که پاکالت ما بین سال 2004 حتی داوی 2005 افسر رنمایت معنوی بوم 2006 حتی 2009 برپسی بشه رگزنامه 2010-2012 برپسی بشه یاسایی بو 9 سالا 2012 حتی داویا 2021 دست حالات دادنوسی منور گتیش وزیر داده الهرم کردستانه بو امبشین کاروبارت خلکی لرویبر یا خوب رویبن هاو جای دادگه نبن برپسی پیواندی و راگهانده نمه حتی دویجی من ریپورتاجی تومار کردین بو کناله که می برس کردستان 24 من لیدوانه تر روشنامه بینه حتی دویش من داینه که داوی روشنامه خاطر خواسته نش وظیفه ای از یاد من دست نشان کنه بو دانا زانیاری بو همین دامو دستگیه میری لدی فیاسا دانا ورگتنا زانیار جماره 11 سال 2013 لی او باورنامه و او ورکشو بید اچومه بار که حتی سیه باورنامه تیهنه همیجی اون اوید وار جورا و جورا نبس همین لشکرتاری نه روشن بیری نه جوایکی نه زانستی نه یا سایی نه اوشی همی یا بویه وکی بیشم پارچت لشی من که از سروان زانست و زانیار یا گشتی من وی پلی و میشی خزمت خلکی خوب کم که که فرصت مدوید از تشکی دیش بیشم اگر گلک دلی و تنه ما بیتم
1: از خوب کک سالا روزانم
0: خوشی و نخوشی گلک بیز گیت خوشی نخوشی بلا گلک خوشی و نخوشی من جان خدا دیدین نخوشی هایی که مدیتی سال 1974 وقتی نسکوه شوراشا کردی پیدا بوی هرچند هم بچیک بوم بس امتید گشتین آماج پیکر وقتی مدید ما مسلمت کرا گیری
1: راست
0: مشوان پسیل گرد بوچید که نگلی سیدا گوتی شوراش دیچو بوم گلک و نخوش بو بار بی که یادوی ما جدزدان دو برا نابینا سال 1987 و برای که دی 1999 اف مجدزدان برای ما بون مازم بون یعنی چند سال گذشته کرد بون لی مرنامنا ای
1: که
0: یه تمی ان شاء الله مرنامنا ای که او بو کاک فرصت معروف ابج مجاره که نرس از دو جاره حتی که میریم جاره کی یمای مرنامنا ای که وقتی ما بابای خوش دز دای هفته هی و ده سال 2017 من بابش دز دای از بوما بلکی می برای ماسترش خویه بس از بوما و کی شینو بابه بو خوش کو برای من ابد مای کو وان گوتم هر تو بو پیریمای و نوویتش هر نوفی بو پیریمای ام گوتتا عبدالله محمد سلیم عبدالله من رول بابی جارا که هر چند از رول بابی هر نواری کنم بس او مسئولیت و برپساتی که نسمیلت من وقتی بابی خوش دست دایی
1: بس بلا مروی بی باوری قدریش
0: اکید ما قدر پیهیو و هم یعنی
1: باک عبدالله تکنگی دو ماهی بسیار
0: یا دوی کشی بیستو دوی حیواسی سالا 2022 کشم دوی که خوش دست اول مرنامنا دوی بو مرنامنا سیه جی که دکنگی بید او دست رب العالمی دوی
1: ایشالا رساق
0: بید
1: خود جی که درش دکنگی دیکو احمدی
0: بله دیکو احمدی
1: برای ویلتا
0: بگم ریزو صلاب بود دیکو احمدی دوی اوی سپرایز اک با من هبو پراستی آهنگ اک دانا بو یا خیزانی پارک اک دوی که یا نافدار پارک سلت دان خیزان همه یا بچیک کورو کچو براو برازو زاویت ما
1: چند کورو چند کچ
0: من 5000 کی تن سی کور دو کچ
1: خود
0: احمد سرمت اومد کورن روین و بشرا ای کچن
1: خود عمر وادر
0: یت هوا همیا گلا سپاس بو من اون آهنگ کا یا من اوگه جی جنبو آهنگ کا گلا یا جوان
1: سرپرایز
0: بو بله
1: مفاجئ بو
0: بله بله دی پوش نشاته دم کوچ بم اینو بیاجی ابجی ایک شوان بو ام باخ یک کور کین بم پیشکش کی گوتم دو صبح چه برنامه بابا که خدا ابله
1: بله
0: کور من بچیک تره
1: دا بجی دای کی بو فرصتش
0: به تل من از بده
1: کی تو برا صحبت
0: کی ایک احمدی تو خلا بو بمن ما مستاب و ریوه برا قطبخانه که بول کمالگه ها بگووا منت نیاسی بابه منو دیکم اوت نیاسی دای بابه تو نیاسی
1: یعنی نه حجه کرن تایینا
0: بار بیکل دست بکی نه بس دیمای از پیوهاد مگیره دانه بری از بینه
1: سبب تو با سبب او بو
0: سبب بار که از بو من از این نرحب
1: ما وقت نمرکل که برا
0: سبب رد اصلا بوه و با همی خیزانا و مدویت از تشکیدیش بشم کاک فرسد هر دیمینم عبدالله برواری هر دیمین اگر من پلا پوژی نبن از حوالاتی که باجر دوکی من هر دیمینم هر بیاوه که دا اولاد من خلک من باجر من جيران وكاس وكار وقنديت من محتاج بيوستي من هاي بيتن أسهل أو خزمت كارم
1: إن شاء الله
0: الريفابري أن سنجرد برافاني أن وك خوب بخشك وده خاز اللي برينش هر كسا كده كم أجر هاتو مدلوي هلو بيتن چه الفرمانجه يان قطاب خانه يان خناخ جيا جيا جيانه

0: لیبورینی شوان کساناتیم ابد آنهاشم گلک خدمت آمد کیم شوان اجی کدی بابت منن
1: دست تا
0: لیبورینی شوان کساناتیم اگر مدلی که هلو بیتن سرچه جیب جیگردن آیاسا و ارکی منو و اند جارا تو نه
1: اکید خویی
0: بله و کدی اف جی منی ما انشالله جیه که یه خوش بیتن از پشیم
1: یه پری جوتیاری
0: پری جوتیاری بیتن و جینگه پارزی بیتن و من گروپ اجی که گروپ آمد 2025 یه جینگه پارزی از حس دمی گروپی پیش بخم دا پشیم پتر جینگه ها کردستان پارزم دمینم از کوروی دزگهی اف دزگهی کنی که از سر خدمت خلکی خود کم یکمین مایک بو یکمین مایک اجی از حاتیم بومه میوان گلک جاره قدی سپاس بو هوا سپاس بو وی دلیوی و سپاس بوان گه دارید که تحمل همه که دوی ساعت دا گلک خونه و دزگهی جان خواب پیشکش کری دوباره سپاس بو تکه که فرسن
1: جه شانازیه که وکی امید ما پرور که عبدالله میوان که این برنامه ایش خلکی رادیو دو که افیشی سرفرازی که بو مجی رونق که بو برنامه و بو رادیو دو که کساتی تو کیته آمده من بده گودا رو بینر خوشبی به چند یماتین دو مایکا خلکا بجارش برنامه ایش خلکی حتی جارا کادی میوانا که دیتر حتی ویده میبخاطر خود گلها بیده

زنگلن جیانه پروگرامه که روزانه تیت آمده کردن و پیش کش کردن شلوه خلیل کمال از پروگرامه بران یکی اکساز ده تب جهین آشلوه در هنر آزاد علی زنگلن جیانه ده تب پخش کردن سوشیال میدیا دا شلوه نهل خلیل سلام و رز گذارن عزیز لحظ جایی که لبن عبدما همیده میتاب خیر و خوشی بن هم گله گله که خوش این کجار کدی هاتی ند خزمت آده دا که خرکه کنیم اجبه پروگرامی پیشکشی هواین عزیز و خوشتفی بکنیم هیوی ما که دمک خوش و اپ مفاد گله دار باز کنیم وکو هجار ما بابتا که دی آماده کردی دا پیگ و همی دانوستان دنیل سر ویو بابتا بکنیم دک آخافتن ها دور بیشین آخافتن اتمجین زانن ام پتر بحث باشی و خرابی ها بحث جوانی و کریتی ها بحث

خانم وفات کن تر بابک دگه دان تلخین اوی کجدی بحث دشت خواهنا ظلامی کهیم پراستی اول دویتا بابت من من گلک جارم پراستی تخلکم بوری جیدان گوره سیستم پروگرامی من بابت سوی بابتی آماده کرینم آخافتین سر دشتا ظلامی من گلک جارم سر آخافتی او تایبت او ظلامی سپیدهی آنجمال درد کهویتن بجا اف کسی هنه فرمان برکه و کمکوتی کارمندکه یانجی کرکارکه یانجی یعنی با هر کاری که درده کهویتن بس دشتی نخود یعنی روزانه یا هفته چند روزا بلکش مال در کهویتن اما دشتی نخودن و زو جاران اف دشت خواهن نخواهن هنه بیتا جهه بسیاره یعنی بیتا جهه بسیاره او علامت استیبان چیدل برام بر بو چی نخوش بر چی نخوتن آه ابه حوصا ابه حوصا یعنی اگرم به این سخ کنید کمکا خالن دیده بینیش لایه بونم اگر بحث ساخله میب کن دی بشم پانه پد و آلیا و کارتی که نخویا ساخله میه هم سر یا جسته و هم یا دروندی دشت آس بده شالیه که دیده بحث کن باشی و خرابیت بین جوانی و کلیتیت شلای جواکی بین تو دی بینی که جواک چت بارا وی مروویداد بیشیتن در بر چت بیشن خیزان چوا سر دادید گلت کردن اندک بیرو کردن اندک آخفتن بریشتن به جا امده بهنه که سوی بابتی راستین همه امده دست بارگیتنا پیواندید وکن سر اوه پسیاری ما پسیاره که آماده کری بو وی بابتی ده پیگ و دانستاندن سر که این که بزانین هر یک جوان حوالین بجدار ادگر مداده چی بشن پسیار آمد بشتن باشی و خرابین در کفتن و ظلامی بیتشت چیه؟ باشی آوه چیه خرابی آوه چیه؟ تو چاوه که بینی ده همه هشنو که تلفون آمد که سر هر دو هلین 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسان جوکی هجار همه پرکا تیک توکی جی پیواندید و ورگرین

0: افسرانانو که هنگو داری کن اپخو کاک آزاد ایج بر بابت ایمه ایدان هست بس نوکه چند خوشه با او کسی تنده که نوکش خوارات بند آن ده که تین پشتینی بهش خوارات بند ایبایش خوارات بند گلد بید افسرانه بیش اچه خوشه شنیکاش خوارات بیتون شنیکا دفیس بیده یا اره ام ده چینه بابت خو اوالن عزیز ده چین بزانی کنه هنده کومنت بو مهاتن لایفی دار گوتی مدلات اشتا نمایه سبحان الله والله حوالین عزیز ساعت هفت و نیوه درست هفت و نیوه درست بلی در کف مکاری اگر تی دشته نخوم است نشیم یعنی از در کف مکاری از سزد کم متشته که بزکی اگر جارکی است نخوم جارکی یعنی اگر هندک جاراجی بونمونه مال درنگ را ببن و از هزد که از بهم بدانم و از تشت نیزی که فراوینه بیتن تقریبا بهم ده بشین یازده بیتن یازده تشته که بیتن و یه گاوه تشته بدنم لازمه ای که هر فراوینه بخوم اگر فراوینه دیسا نخوم یعنی از هست باور که تشته که کمت کمت اتروجا خودا یعنی چاو هندک حوالا نویسی هم مدل ها تشتا نمایه سبحان الله اه داب چینا بابتی ام داب سخ یعنی که حوال باراوی بابتی داد چت بشین من بسیار کار کردی بسیار امد بیشتن باشی و خرابیان در کفتن از ظلامی بیتشت با ما بحث بکر بوی بو خزان جبو کاجواکی خلق دورو بر کاده چه بشن چنا بشن اولی بیتا بابت من ده تاجر بندید گرم تاجر دمیتا باش بتن فرمان
1: سلام و رس ما مستوی وار باش
0: سلام و سج چابت من خیر بی
1: هر چند هم بین نسبه ده یاش بس با ایوارم
0: چه خوش بو نه گلک خوش بو هره الله
1: گلک خوش بو راستی گلک
0: سج چابت بله تو سج چابت
1: ما مستوی جمده بیش نف اف مروان اف برادران نف کلی کاره هنی پحزا خود اشتای نخود نجی آنجی اما احتمالا اما راد بتن کسی نبو چه کتن بشته کاری
0: جب کیف ہوتا ہے تو بیجی ہے کہ ہو ثابت ہے کہ ہو ثابت کیف ہوتا ہے
1: از سر خوب بیجی مامو اسلا تقریبا اوہ بیس تو دو سال تہا خلافت دائین از روجی دو تشتات خون
0: دو تشتات ماشاءاللہ
1: بیجی بوچی بیجی بوچی از کری کارم از الکار گیا گی کارتیم از روجانا پینچ روجا دمجمیر پینجونی ویس پیدا راد بم از چمہ سرکاری ساعت شش از تیش تکت خو ماموستا دا حیزیب دیتا من دا قواتیب دیتا من دا من گشت کتن وکی گوله که چاو تو گوله که اسپیده یا آف دی وقتی گشت بتن تو خارنه ده ای پراستی مروی پیس دیخستن اویک یا دوی تشتامه یا رسمی که هم پیک ود خوین یعنی کارگه هی هم دمجمیر نهید خوین اوه یا رسمیه اوه یا رسمیه
0: اوه دو
1: آبادو. و جا ما ماست. آقای سعی کرد کاری کار بکنم. تشتی نخوتن. دیبرو که لواز بدن. دنگی کدیت.
0: چنی ناو هوا لکت هم میکی؟ اه.
1: دیمرو که بیل آواز بتن احتمال دی به هز بتن دشت جگاره کشتن دشتن بس نشتن خورده که بخوتن کوداد عنی هزوی این جاوی دشوی خورده در که بتن دبشت کار بکتن ده حتی مشکی ویشی درستایی کار بکتن مامستا
0: اره تاجر ها داوید بجم بو چی هنده که مرو با بو سوشیال میدیا بو موبایل بو فیسبوکی بو هر تشتکی نیف ساعت بری خوی مجیل یعنی دمه های خوب فیسبوکی و مجیل کتون و موبایل و بو چی 20 دقیقه 10 دقیقه بو بری تشته جی یعنی بری سپیده در کویت نشه زیت را بی تشته خوشی بخود
1: افجا ما مستقال ویلش دکه گفت که تا دکتور اکینا باید کل سر یعنی جنگه ها بشری آخود باید دا بشه تا تشت چند دا گرنگه که تا تندرسته تا چند دا باش بتن
0: آره دوه بجان اکی دوه بجان
1: یا دوه ما مستقال ساکی اگر گفت که تو در رابی دست به در رابی درستن بری تو آوکی بخوی بری تو چتاکی بخوی راستن در جگاره اگه کشی یعنی احتراما باید جگارات کشن جی بس ات بجیم نیا باشه پیتو بیا خارنه که بخوتن دا هناساوی آن جی معیداوی دا هست خوشه که بکتن باشی دا بلاک اگر نخوشه کش دا کتن او یا بجا اف کسی هم دیف مدل هاشی بچن ما مستال ویدامید خارنه تشتا یا بویا عدد نمایا ات بجیم اوی اوی اوی اوی اوی غدره که خود کن دیکی امت بیره که تاری دال پش پاش روشی دی حتی رونه یا چاوا مشکوی دستی توی
0: ام دوی بو بسپور اگه هلی نگه بجدا بود گلمه دا کار جیانی شد
1: بله از دا خطالی بوری تی اگه بازی نکره
0: نه خیر تو سر جواباتی گلا خوشحال بم اوه گرینگ ام با بزانی کا باشی خدا بی تو بم بوچ نه مثلا هندک جالا گلا اخافتن تنم گلا جالا خلق به داوید گلا جالا چت بیتن من نبیت از نمونه بینم گلا نمونه تیم پراستی از گهداریا و کم پته باشتره گلا گلا سپاس بود تا جربندی حوال عزیز و بردام تو گلا گلا بخیر گلا
1: سپاس باش بابا سلام
0: و رسپاس سپاس که دوکی گلمه دمت باش بتم فرما
2: عزیز برا دم باش
0: دم باش بخیر بی
2: ممنون برا خودی بابا دنگی خوش بس کنیامه تا
0: بو سبه
2: هم دکش هم دکش ما برا بیتش داد کم خودی از بس خود بیتش دیل مال خون
0: سبب آه سبب چیه دوکی بو چی
2: برا نارم نه برا نارم دیم رو هفته هفته نیبه در که بید که در رو بیتشتی چگه
0: یعنی باشه بس بسیاره که دو که اجویان این نارا کنش خواب تشتی بده ته و آنجی آنجی ظلمه که پسی
2: نه نه امید انا دینه بی سیستم اینه که سیستم همه چلی آتی از خود به یابت نیل مال اساس هم خود به فراوینی خوب ما تشتی بخوم
0: وای
2: همه دانت خورنجی نه بس تشت و شی و فراوینی از مالی نه برا بس از خود به یابت مال
0: آها
2: ده. خود باشی برای نوز امریکا که این نتیش تان آن فراوین ده سر از اشنیش تهران آتیم از تهران بوم و احداث ادنی که در سر دشته بیشم از چون من تهران ها دینه روش حلاتی کردستانه از مال اگه من میوان برا سهر ششونیف از شیار گیرم سگمه ها دیم بر سنگیم گوتم رو دشته بخوم سگیر خواگیت خواهید گیر نبر خوص از آلام اگه لگده بر اما اششونی ویس پیدیم ساگره ساعت خوب مگویدی چون ساگم خورناتان خرتشی هارم برا ساعت نهی نهانی وید نوستم مگویدی هر ایک شوید سات سال عمری بد درست سات سال
0: مانه؟
2: چون سیستم هوه درسته
0: جه ازا بودا بحث کنم مانه اجی شهست سال الویره بوم یعنی الویره کارمند دیوان اف کارکر دیوان پال دیوان کاکیش بیتن اگه خود بیتش مالده که ویجی تشتکیت گل خود بتن پاچه کپنی هندک نانی بونمونه دل وقت که دا دوی خودن و بری فراوینشی بجنه سرتشت و برتشتن زاد شد بجنه اویجی دی خودن بر فراوین که بر فراوین که اوش نگاه دی فراوینشی خودن یعنی او گرنگی اکا زیده زیده دنتشتی پراستی اگر سعیدت اگر سعید روحانیت لایف ما دا بیتن اوش دهیتن پاش دو ما بحث کرد که چه آیا
2: باید سیده دقیقه گذاشت یکش وقت مزیده
0: نه نه چونی نه
2: تو شهر سالا لوری باید دخل که بری دیدی مثلا چیه ارمیه در چیه
0: زیوه
2: اردیگاه زیوه محابات بانه و سردشتی سکه خلکی بری خب ساخله من تشتی زیگات خون تشتی و نه خرابه تشتی من خود تشتی مجید گفت که خرابه
0: وای
2: ساعت تا خوش
0: بنام دست تا خوش بنام دو که هم زوز و سپاسیتت که این بو بش داریت ها جوان گل مدار گل گل افتراد سج جوان جین اف ام که احمد گل مدار دمیتا باش بتم فرما
2: آی دم باش در که خلی رسلاوت من بوده و همی گه دارت گل تا
0: تو خیر به سج جوان تو چوان؟
2: خیر خوشی بن انشاءالله از گل اگه باشم
0: گل اب خیر آتی
2: هم باش و صاغ بن راستی بابد وقت خدا هات گل اگه فره تشت خلکی همیش بیر گیری گرنگی ها تشت هاش بیر گیری نزانن که چند تشت یا فره بو لشه مرووی چند آفره بو جواکی آمدن که جواک پتر بی که دوه بیتا گیردن که او مالا هستک بیب کد که که چاو از دیش مالا خود در که به مبرو که از دیشم کار کم و یت مالی دا هشتاد نوستی وکی دستی هاری کاری آوان آب بوم نینه وکی هسته که پید کم رو جاست دشته بخومش مال بودر که مس هسته کم اف مالا همی یا الگل من یا الگل تعبامن الگل واسطیانامن ادویجن نزیکترین ریگ بود دلی ظالامی خارنه به جه اگه خارنا تشته بد یا سخاره بد همه مروف روش اگه نی دست بگیریم
0: از دا پسیار اگه اشتب کم کیش ویان پتر ده نابر و هفجین آن دا چه کتن درست کتن اوه کو بشتن از دلنا دم هفجین ها خوشخو را کم زحمت کشی بومن چا اگه چه کتن تشته گیر دادم یان اوه کو هفجین ها ویشت خورات بیتن و گل تشته گیر خودن و پاشه داد کبید کیش ویان پتر ده چه کتن
2: خودی که خلیل حالت تین اکید حالت تین هنده ایک جارا هم درنگت هات این هنده ایک جارا هم این حالت هم اوکی چون مشکل اینه بس اد بیشم او جنا سپیده را بید و تشتی بو ظلام خود درس کرد و بری بشته کاریوی یعنی هسته که عجب دف ظلامی چد کرد هگه داد وید ظلام دل حشتب که تشتی بی تشت شمال نداری خواه نه هیله عرده که خارنه که بخود بینه ها شمال داری خستی
0: واد بشنه نه؟
2: عرف خود واد بشنه زاکی در گله گله گفره اب خوب یعنی جانب نفسی گله گله تأثیر لید که جانب درونی گله گله که فرد وی موقفی دا کمال هم میاد پیگی و رابوی سر بوره که کرد چی منه های هر سر گرنگی ها تشته بری از بجون بری 7 ساله و ساز جاره که چومه دف دکتور ها گل بری لوانیا من گوته دکتور من مشکله های بشوه از نزانم بم خوامن زیگانا هید من هزرو بیره تاری مدان نزاد مشروعی دنیای هم میتینه تاری مداخده گوتم تو تشتید خوی دکتر ازی بحث شوید کم تشتا چه گوت ازی بوده بیشم مروف چاوا درست وقتی تو تشتید خوی اتو وقتی درستا ساعت ششی سپیده حتا نهی سپیده وقتی تو تشتید خوی اوتوماتیکین ساعت دوی ساعت ایکی لازم افراوینی بخویده برسی بین
0: چند ساعت اگر
2: وقت بله وقتی ده وقتی فراوینه داده فراوینه خو خار وقتی شیوه داشی ده جاره کادی برسی بی اوه وکی ریکو پیکیه که بو جیاناده چه بو او معیده وقتی توی ده میده شولد که توی ده میده شولد که توی ده میده درست شولد که اخیری ده دوسته نه ده زیگاه نفیده
0: اوه دکتوره
2: گله گله کافه
0: اوه دکتوره آلمانی بونگوتی نده
2: بله
0: بله بله
2: بله دکتر ای که آلمانی میگوته شوی از نشم به من گوته من تشته میگوته دکتر از بحث شوید کم
0: تو تشته کنی
2: اگه سپیده ده دست پی نکر اگه تا روژا خود درست دست پی نکر لیویه نبه روژا تا درست بدماهی جی بهت
0: ساعت تا خوش بتن که احمد جینه
2: زور سپاس بتن
0: زور سپاس بتن زور سپاس بتن زور سپاس
2: بتن سلاف و دجی و هر سرکفتی بیشالله
0: ساق بیشالله گلک گلک سپاس بو بجاری تا جوان گل مدام ام بردامید گل بدا سر پیشکش که ناخلق ابرو جا پروگرام ها زنگلن جانه ما کوم اکا پیواندی ها تایم جمد دریجی پیدن پراسی چار پیواندی ما ایتوار گیتی بین جیل هیویا منا یعنی نه پیواندی ما ایتایم دابشین بزانی کانه حوالت ما در چی بیجم پیواندی اکا دید گل ما ماموستا مالا انوار تا تر گل ما ماموستا دمیتا باش بتون فرما
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: علیکم السلام
3: باشته بیزوز باش بتن
0: و رحمت الله و برکاته
3: و بطه گلک ایت پره و بطه گلک سستی دیده دکرن که خلیل پیغمبر صلی الله علیه و سلم بحث ستش دو زیو کری و هر واسه جید دعا جید بو کری کوچه زیبایی دخورن.
0: چند بیش بوم بیش.
3: اللهم بارک فی امتی فی بکوری ها. یعنی برکت بخ امت من بکوری ها. یعنی دست به روش بری روش حالت نه. یعنی دست به کس پیده. و هر وقت جی صحابی وسط دگیشین گله صحابیت پیغمبری صلی الله علیه و سلم وقتی نویج از پیده که دهن مال دن نویج زور که خوراک کنه نویجه. وقتی رود که نه بون نویجه دو بیجیت نویج خوبی که نه نبین حتی روش حالت نه. وقتی روش تالات پشینگی دو بجید بخو بنوین بوچه وی دم دو اف دم پشینی ویجی سپیده حتی روش تالاتن رسخ تیتا دو باشکن که که خرید رسخ تیتا دو باشکن وکی وکی رسخ تیتا دو باشکن دیتو رس بایا خو پشکا خو ویر گری وقتی تا تو اینوستی بی تو نو ویر گری جد همی بشت رسخی با یعنی نه به مسئله ایدلو یا خورنو و خورنی بیت همی بشت با
0: بله
3: یا درست او مروف بسرمان پیگری وی دمی بکتن بس جه دو خیه اغلبت بسرمان وی دمی پیگری پینا که که راب نده و یا هش هش خرابتشه که جنک وی دمی نیا پایی بیتن وقتی ظلمی در که بیتن بشته شوله اما گلا که خرابه چونکه اختصح که قصات اسلاماتی دو جنکت باش وید خراب چا جه جدا که نکا که خلید
0: بله
3: بجه ظلم اجاره که چو بغدا دید کسی که قماش فروشیدن وی سین خودن سر قماشی اگه گوده من هیلو ها چون بشه این گوده از چند سال اگه دی چون گوده بعدمه یکی هر وی بزالمی یه بر قماشی دی قماشی کنم خود سینده کنو خودن گوده ورا کچر گرانکاری های تتکرن گوده جنکا منو برینو که وقتی از مال سپیده در کبتن دو بر بشه من بومه پارا بینه و هر جگو وکا من پارا برن کم دید و هر واسا جی از عجامت کرد ولی او جنکا او خوده او بلایش مبکر او منو چو و گوه نجنک بالایا که خلیل یعنی شرعا جی وکی دیجی جنک بالایا اکه جنکو بالا یا خراب بمنو بالایش که نکتن دی منو بی پیش کتایی منو
0: جنکو خراب بالا نه جنک بالا مانا جنکو خراب
3: جنکو خراب بالا يا
0: اري اري
3: كودي خالي مشين جي بس يوجي كودي خدي او مرون دو تشو بلاش مبكر اي كودي خدي كي راس كم جنكي كو تشو بو وقت اس بي دي دال كبن جال من تدا بدل جي مشام يا عبد خدي ايش خدي بترسا او بوري تو دنيا بما يي حلال بيتن ام دي تحمل السر بس كاين وتاني يوتي كاين دنيو دا بلا ام تحمل السر او جري جهنم نو كاين أبا جنكت بسمانة تويتو صحابا سبيدي تبو جال ظلامي خورو بيدا ساتش بداتي و جال بشتا بدلجي و غارو رسو جي بوشترين بايب و بموشي كرناكي و هم بيس كرناكي يعني خاطر خو ظلامي خوب خوزي چونكي جالاي ظلام دار كم بوشنكي نوزب نبا جنكي وقتك كلا خيوي و تمور
0: زور استا
3: يوان جي تكلا خيوي نادي دي چو هم بيس كون دي موشي كي
0: زور استا
3: جبلو جنك بني عمتو ظلامي دون تا بيش جو بدخو بلور سپیدی رو بیده به سرتشتی بو چه کتن هکه خوشی نخوتن چونکه اف صفت در ظلامی های نخوتن پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم هنده جورا دو دادی دون از برسنگی پیغمبر جن کتی هفجینی توی تو بری خده ده هکه بی معجب بوان بلیوی چو بودن خوتن وقتی نبی جنت خواه ما دو ادی کتن جنک دوات سیاست دیب گید یا خورنی و خورنی که ظلامی خوم اما جنک یونیورسیتی بیتن و ظلام رو بیده به و چه تشوله وار بکه به ده چون کیف وقت پیدن، ده چون سر زرتا بیدن، ده چون دادی خوشی پی بی، یعنی اوه مقابلی ویدونه، یعنی اوه جایی، اوه جایی، بله اوه جن کنم وسی بید، وای بیک اوه زلامی در که بیدن، جن کو پیدا پی ندیگه دوز نداده، خوب بشه جم نبودی از اوج جن کو خود کند، زلام وی چندی نرازیه، چونکی جینات زلامی سرندی تو تنه چیکرن، و جنک قدری بگید رزیلی بگید خور نبوده، خدمت دوی که تندی مال دایه، وقت در که خلاص جن کو خو چه بید بگو وی بدن غیب بود. شنی که دی بیت دوری جنگ که دینات جنگ که زلام ورا گیدم.
0: دست خوش.
3: و از خون خوک که خالی، از خون خوشی. یعنی شون کسما اش نی ویژه سپیدی و غلبه دستشید خون.
0: تو خود خود آن مال بود دانن.
3: از خون خو اگر مال ندار از خون خود دانم. سید کوک که خالی. از خود کسی نگیرم. خود جسم ملودی و سر چکری. از یا سید خود دی سر خود اطباق کم. و دی بیمه مالون بیمه ایدی بیمه هر کسی که بیمه او سایه قبیل کر قبیل نکر اول تو به ایوانه چونکی اومه گهانده نه دو اگه دیم یعنی بگو به سپیده اف که الحمدلله من سپیده سا یعنی وقتی از من سادش خود به خود تقیبا پینج و ده ایگ بو سایب
0: ماشاءالله
3: ساعت پینج و ده سپیده هم
0: بله
3: هنده ایده دفته که غریب بن وقتی تو ساعت پینج و ده ده که آتاف ده پادکتا ده ده سوز گرم ده
0: راسته
3: چونکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیجت هکر شی برای کنی که دی رومه که حطاب حالا تیش که حشتری گنم بیتن وقتی تیش نویجو سوات دوحویا جا بیو سهایا بس جه دوخیا یعنی دبینی خرد نو نوون او دمی نوستنی نو نوون و دمی روبینی جنو روب نبا اشبال هنده جی پیغمبر ما صلی اللہ علیہ وسلم هنده حدیث دبوا دیور که یه وقتی نویجو عیش و دکرن پشنگی بیشتا مهر نمال دا خودی هنده مخلوقات خویتای دی بردتن و دمی وانه يعني باش نبيج عايشة هاد مخلوقات هنا بلدون إجا حتى بدات دمي سيكو شافي بس أم بيتي بسمون بيتي بينو كان وجهد أخرى كان بعض الدولة الأوروبية قال الدولة دي بيتي بيت كان و بارتشوف هاد كيفون دمو
0: بله ما مستوى الله دست تا خوش بن تا أموجا بكوم أكا وان فرمودا كيلو أو هر وسط كوم أكا سر پیهاتی هاش دبومه و گران امزوز و سپاسیتت کن با آزانی های دیجی تا دای نمش آلی آینی ویجی با تشتای که گرنگ دبومه گود دست تا خوش بن گل گل سپاس با بشاریت خود خیلطا بگیسه گل سپاس بتا من هشتا پیوندیه تینم ده دریجی برگتنا پیوندی ها دن که آراس زخویید گل ما آراس دمیتا باش بتن برمان
4: دمیتا باش برو سرم چاوانه باشم
0: سر چاواتی گل سپاس بتا تو چوای تو باشی؟
4: الحمدلله خودش راضی برای واسه سرم
0: تسایش جواهاتی
4: تراسیو به دیگه به یاوله هاته برف دی بیشتی چه که چه نکه چه نکه دی بخواب خواد چکن نه او جایی لقشی گل دیش نو که تما دی بخواب خواد تشتا خواد چکن تو خوانا خودی چن براستی
0: چیا برود برود نه رو دلویش دارد آنه
4: چه
0: که خواهی برید این
4: کم خدا راستی بود که خلیل خدا و کلا ولی و درستی باز حسی خواهد که مسکت جانا ساعت هفته هفته نیبی باز سال جهت هفته نیرون باز زنیم شتایید شتاییدیم بگاوی چونا بگاوی بسر از دیده که خدا جانا حقیقی که دارد چون دی پش خواهد زفرم با او ساگ منه که کر دنیا او ساگ کر دی بجیب خدا کس مزر آدنگه ساعت هفته هفته نیب هشته بخدا و کلا جانا عزیز جا بره خدا

0: sangue do ti. Ele quase brinca. Conta nada, não sai que acha que tem que correr com o يعني ولا طب خديه كي نشاف كامل بورد يعني بجنب الرخي تلكور واني
1: بله
0: يعني ما تشم زمان اللي يعني بداية وضربي صح كي ساعة حفتة بخديه بتشي كي بيلاش مازني بيلا هذه كل سيد صار ربي صار شو
1: ما شاء الله
0: يعني شو اللي هو
1: هذا هذا دف مهما هو صار خالي كمين بخو صنع
0: خديه كي لما جبت بوني سيد صار ده بله خديه بدي ربي ساعة حفت ششوني في حفت
1: ما اون ظلام همیا تشت خوربن اف ظلام هنی دیت نداده چه هست کتن ما را خود داد بارا خود داد یه دیدا
0: خود داد که لما گل اگر دینا خوش مواده دست سید آف مواده چه که مواده دیر به هزیر خواهی که دیر چه که بیرد خواه ولی بس
1: باشه سعاده تا خوشتن
0: آراز عزیزی منی برا خودش
1: گل اکس پاس بو بش داری تش یا جون گل مرا
0: گل
1: اکس پاس بتن سارات گل مه کوین سارا دمیتا باش بتن فرمون
2: افده می تباش ایوار باش که خلیل
1: تو خیلی به سر چه با گل اکس پاس بتن
2: در چه ساق بن هر سر کرد بی ایشا الله
1: گل تایا ربی
2: سبارت تشتی نو بابا دوی حسای گرنگ
1: بله
2: راست سر دمه که آیله همین پیک وراد بین سر تشتی کن بین بگرد بیجن آیله زانی مثلا ظلم زانی کار ناوی که چل بره عیالیوی چه زر سریده های همیا سر تشتی بخواه صحبت اگر کرن از ابروکه حکمه حکمه لیم خوابنی و ابروکه حسانه مایه بس اشرخی وقتی من بلخدای دکتوره که هولندی جی گوتی هکه بشر سنه شنیکا ده سالی و ابو بجن بلن بینه لازمه تشته بخود بس اف عمره چل سالی و ابو و هندی بشت اکی پروتین اکی تشته چوه اکی گیز اکی بخود شیر اکی گلاس اکی شیری هنگی وی ناف شیری دابد بو جسمی گلک باشتره شیناکوم اکا تشته بخود به مفابد
1: راسته او خود حس کردن او که که در اون ناس سردار ید گلمه انشالاش دبیجنی که بومدیاد کردن آلی ساخلمیاد درونی و خوالنات اشته چه کارتی که نخول سره او دبو من بحث کردن که ام دب چین الله اکیدی بحث بکنین سارا ام ش آلی جواکی و چه باشی خرابی سر چه کارتی که نخول هل سر و خزانه اواکو یان و جنه یان وی ظلامی و جناتشتی ندهت از ظلامی و ظلامی به تجدد که بیدن چه هید؟ چه تدوید چه بیش؟ جواب چه بیش بارایی دام؟
2: خوده یاشمه و جن خود چه ها بده که میگود این گلاس ها که شیری ما بد دیت از ظلامی خواه سهاره اما چه نبد معدیوی به نرم بد اما بزاندشه که معدیوی دا دست پیکی لازمه ایسان عمری چل سالیه و نه بحصان را بد کوم اکیب کتا معده خدا او معده شنی که دیده سب حرکی کتو حلینه تو مانه لازمه بشر تشکی بخود وگر بیجن چه وقتی رمضان بیجن نیست که بخواه دی معده تا نرم کرد سحار تو شفه حمید تشکی نخوی وقتی تو سحار رابی لازمه انسان چل سالی و شیره که هنگی وی نام دهبت آن دگل دوسی که کل که گیزه اما خاصتا با انسان عمر مازنده
1: سارا بشکی ظلام های تین اگر دشته نخون گل اگر جارا پات پات اید کن و خواه آجست کن و نزاد چپ کن دیتنا تا بوجین که او باشتره را بیتن دشته بده تا وی ظلامی یا تحمل بکتن پات پات وی ظلامی حتی بیتن ایو رو
2: خزانی ظلام جیده خکی به حقه پات پات وی هکه بیت مالاوی تنجی سلاجاوی هیکن و بنیره و تحینه و ماسته دی چت دی جنش نفت بو نفس نخو برو حتی الله شی خواه دی ظلمه یو چت پینچ هزاری بری که دا دی چه چه تامت قامی خود بلکو هزرا گلک شولای سری ویدا های بوی پینچ هزاری
1: نوکه تو وکو جنک وکو خاطی نکه هم دو بیشن بر ماله که یعنی اف آجزگون و ظلمی بوتا خوشتره یا سپیدیزی رابیتش تکیب ده کیش باشتره
2: خودی من از هر بجمه تا وی آلی و ظلم گلک حقه ظلم بلکو جامعی چی بری که ایدانه به تشتیش در و بخود آن مثلا ام دایمت بیجن خارنام مالی پا قشتره اشمت اما تشتی که تو کم چی که فرقه تشتی که تو بدست خود چی که بود لی خود فرقه
1: بله
2: از بشتا ظلم ها جینا بردم سراوی چندی ظلم بلکو نوید چطا مطعمه بلکو دلیوینه چطا دستید وان تزاوید مطعمه شول بکن

0: قريزة صلافت مبون هنا أنا بجم حامي بيسن بس سلبة شريد من جنجي دمات بين الزرامي توريا تنينة بلا ده ده قرابت أنا هيك أجيبو تشيكن ما شاء الله شيرة هاي شيرة هارو أستمعين مولا وصلوا يتشبي
1: بله
0: موصاكي وقالتها هيك ونانكي تنتي برزالامي أخوة الحمد لله أوفنو مايكروفو في نزات شو حمي تش حياته ما زين مشابين تشي صوك بياتي ده بقارم بتقال شو بقارم ونانك يعني ما استك تدين يبل
1: ساعات تأخذ
0: سارة نقل قطعي جد فقيري يا تأخذت وتجي ساعة تجي مرتاح تبل
1: بوي زو سپاس بو بچه یه توجوان گل بدم گلک سپاس ساق بیشالا من گلک
0: سلاو ما رزن مجانه با همی حوالد ما گلک سپاس ساق بیشالا
1: ما گلک پیواندی تا به هند وقتی ما جی کیمی ما گلک گلک سپاس بو تا خوین سارا بو بچه یه توجوان گل بدم حوالا که نویسید همه هر یه نویسیدن اول چند جالا مدید کوچه رویت نویسیدن ظلام دارش گستی انوزا چوا دارش گستی از کومیتا نخینم بس اندک جارا مروب نچادت بیتندک کومیتا بخینیدم راست کچار گلکس باز بود ما مستا احمد اید گلمه احمد نیر وی دمیتا باش بتن فرمام
2: سلاو بودیس دمیتا و بیسر و بینر
1: سلاو بودیس جواب خیر بی خیر بی
2: زور زور سپاس زور ممنونم باید که نزانم اندک جارا بسیار بیرامرو بی چیتا با گلک جارا بسیار تیتا دیرش کردن راسته جی
1: اوی تاغوان
2: بله العفو جی به واقعیت که امپشین باشی و خرابیت اوه بسیار ما مستا طبعا امده بحثی خرابیت وی که خالد خراب اوان گلک جاران او رینشتنا خارناتش تاس پیده یاد گل مال و گل خیزان تایبت گل هفجین خو اوه ایکش وانه که تو اوی دمینا بینی اوه توش جه محروم بوی اوه ایک یادوی اوه که جستا مرووی وقتی انسان نوید و سپیده راد بید همی جسته تا پیویستی اب خارنه که ساخلم یا های که ساخلم ترین خارنه تش تا سپیده یک مروو بخود دا همی تشته تا داوین کد اش لانید ام بجین هزراتش لانید هر تشته گیری اوه پیدویه تو خارنه تشته بخوی
1: باشه پا بشه که ظلامان یعنی همی حیات خو جیان خو در بازت کم شولی و داله شکی ساخلم هبیتن و ام وکی تا گوتی سپیده اگر تشتی جی نخوتن وکی گلک بسپوشید بیشن وکی پیتوی مفا لشه خونا بینید یا لشهوی داد که بیتن پا تو چیت بیشن یعنی چی مفاد بیه که داله شول که ناوی
2: ما مصطفی ضرره که دینت خوب راسته جی حقیقت یعنی دی ضرر من تمانی وقتی چی تاثری او دی ضررمندی هند گهند و وقتی دا پیدا بید و دینگی جه بینید بیرا من ناید یعنی روژه کش روژه جه از بیتشت مال در کردم آیا وقتی تو تشتید خود چید بید دیسات مال دا آیا او گرم و گوریات ات خزانات داد ات گل هفجینات دا گلک جاران اف هفجینه پیویست هنده یه جاره که پیک و قهوه که بخون تشته که پیک و بخون حتی عیال واجه نبستی اف گفتگو هفجینیت ما بین های کدود و اف دلگرمیت شد بید وقتی اف هفجینه راد بید کار تشته که تو پیشوازی و ظلام خود که تو دل و گرمه که دل پیشگرمیه که چید برف کاره که ود شد وقتی پیشوازی هاوی تو بین عیده سپیده یا تیتا کرن زانی اف چند جیانت نخشینید جوان که ماموستا گلک من پیدوی و روحیت و ایک و دوه همی بابته که رب راسته جی ویجا تی خارنا تشتاس پیده یا پر راستی گلک گلک یا مفایه هم درونی مروی و هم جسم مروی جی
1: دسته تا خوش بند زوزی و سفاز به تمام مستحمد نیر وی و بجا دیتا جیاجوان گل مدام بهش تا پیمندی تاین داده جی ببدن و به ارکانیت گل مدام تا باش بتن برما
3: سلام و رز و عبارت باش بید که خلیتوی باشی
1: سلام و سج چاوا و به ارکانی بخیر بی
3: از ممنون دم و جانت اصابید که خلیل صراحت صراحت نخور ناتشته راست کارده کنه درون امرو بید کد امرو بی لاواست کدن دم امرو بی خدا کار بیده بس خوده حجه کرنه که امنا کد دیان پیدا دکدن بس بارا پتر یا ظالامت وی وقتی یه فیری خور ناس پیده یا بینش درمه بخور حضرت دا بکیا بره خوب دهش یو تماشه بکی سپیده هر حقیقت دا ظالامه که خدا خاک ایلا گشتیار ای بیدنیام سبران خوشه کابیت دوهو که دون مدعمانا بینی بارا بدر اب جحلنه یه فیری وان مدعما بوین حتی قشت حاضر بیتن سلاجات جی بیتم خودشت بشتده ای که حیالی کاره با بامن دشته چه کرده چه کردن نمی بزارو که خود چه کردن نمی شده قطاب خانه خودشت باری یکی داده تشی
1: یعنی
3: خود را خوشتاب خواست تو
1: بشن یعنی اف مدل اف بشین گنجت بگاوی آن اف ظلامت بگاوی اف بشین اف مدل تشتان نمایه یا محضا خانه تشتیل مال نینه راستی اف راستی اکت بشین یا جی همه هندک تشتا پشت بشیرن چند بازاریت خو آن جایی گرد
3: نکو که خلیل خود وکیل ایت فیری خوارناش در و بوین نکو او نشین بلا راستی مرو واق ویتن خود وکیل بگو و از تلفونا برادر اک خوب کن برای خوب کن بش میوارد تو معظومی منین تشتی روشا پاشتی بشتا همی کادو ناده همه به احمد همه گل اکا خوش با به جایت فیری هنده وی بلا کس نبیشتن حشه کرن خود زیده دل لیدید ویام زیده دل لیدید بشته مولاتا باس ممنونات همه دست نراگی مبت اشته و جده دعا بکردن دعا دی بابا بگا به ساکه مروی سره وقت که دنا با گون دادا بنداز پیده تشتا خو خون و دا قصد مو رزو بیستانت خوکن مل ملی جنه با مل ملی ظالمی با دا مغرب قصد مولا خوکن تشتای خوار و نخوار بیتن و دا شبیر خل مولا کسی که کن او ممنون که که خل و من رز بخود و رزو هنه و از ممنون دمه و جانه دست آق بیتن و از ممنون
1: گل اکس پاس بوده تو خیر به سسران سرچواس پاس و بجاریت آجوان گل مدام اگر ما مستصر داد در چشول نبین از سال حیوات گیم پاشی از تو دی صحبت گیم شعالی که دیوه ام دی کاک سال ما مستصر صالح کانی که دمیتا باش بتون فرما
4: سپاس ممنون از دمیتا جی باش که خلیل
1: تو بخیر بستر چا
4: گلکس
1: پاس ناوه همیا سپاس یه قد گیم فرما
4: عادی تشتکی بیجم بلکه خلک اگر ماری جز بیجی بس عادی ها بیجم
1: بیجم
4: مشکله امیرید مهمیت بوی نصینی جنکید مجید بوی نصینی یعنی الویره به خاصیتی و نه کمتر خمی مثلا ظلامی که وقتی چطه کاری اما چطه کاری نه چطه کاری تشت تشته که فرضه یعنی لازمه بروف تشته بخور
1: بس کاک سال جنکید سینی ها زیرکن داهینانت کن چارزان بکه ما سینه
4: راسته راسته بس تزانی چه ویم مثلا ابرو که و کجونه که مدید کانال که تلویزیون بو بلکه هوا همیا دید گوتی اگر اب جنکه همی پازم بن ازادین آدمی بیروتت تب خودید یه به جل ویره دا تزانی چه ویم مثلا بری بیرامتی تن دا بوده بشن بلکه از نا یه گلن که تمنجی بوم بس یک روش دایی کامن نان نت پانیره نان پانیره یه گرم ندابمه ما تش ندخور زیگو به الحمدلله مجامی دا تجیه با هفتیه با هفتیه یعنی هفت روژا هست روژا سربت لوا اف ایشه جی هندیت میشه بود به جا هندک ده خو کنه دخترو اگر تو تش ده نخوی اگر تو نزاتو چنه که خلکی ما نوستن یا کریه روژه و بشوید هشیارن به جا ما اگر شوید تو ننوستی ده چوا دلی ده چی ده خارنه ده چوا شی خارنه خوی هر رب بورا گنده و گاویل گنده جی خلکی ما بشوید خلط هشیارن حتی بانگ اسپیده در باور بکر روشی تله تشتا هنده که تشیارن اما روش حالات نپهل وره تو یکیشش در و نو بینیم به جو الهی که کاره کبید بشتا کاره که ابید چتا کاری جید بینه توی دینی بینه مالاتا تو دیخو کجی خیرتا به جو دویره دو وقتی ما کارش دزدای ما تش جید دزدا ما مروبانی جید دزدا ما هر تشتا کاره جید دزدا ما کرنه عدت و تقالید عدت و تقالید به جو خبره که بگوید یا خشکه که گفت تو شیشه که شیری و خوی اره هکنه را بید هکه که چه کرده چه و شیری چه کرد اره خود چه و شیری چه کرد دیره دا یافره و مروف پیگوه یعنی عائله پیگوه همی را ببین ساعت هشته هشتونی و نه

0: جاز بين بنيت افريقيا هم يتزاخ بنيت صيني زروفن باجن زروفن وارزشينا بيقومون هر بكاني بما مستا
1: بله
0: بس دویر دما مستا اگر به چندی چک و افرات ما حولیاته من بسیار اگ دوسی جارو کومت نویسی بما مستا سیدای انوار ملا انواری دویر دا آیا او بیجن ظلامی چه مفسر جنینی نه گلک ما مسایتا این بیجن ظلامی مفسر جنینی نه خزمت و ظلامی بکت آد ویره دا بلا همه او ظلام خواه خزمت و خواب کت و خورنه بخواد
1: دیفوان
0: دیفوان
1: دا خویانی آوان ویدیو ادید از باید کم روش اک دهتن دید گره بست دا هتن نویسین اره تشته چه گت آن نه اره چی تا فلان کاری آن نه اره
0: ما
1: گره بست هر جنی
0: ما مستا هشته ساده ام گهداری ها کت کن ما مستا دعانی کن وقتی کتشتا که بیجید بو مجید بیتا حجتک و ام جویب کار بینی
1: راسته
0: آنکو دویر دا ما بسر و چابت خارو بدن آیا شلوان آینی و تشتا که حساها یا نبلو ما درستایی بیتا گوتن ما مستا کم بیه سر بابتی نخورنا نانه تشتا کارت کرنا کار راستا خود کتن کت کتن و کارت کرنا کار پیز جی سر بار درونی و زیده باری فسیولوجی جی هر دو کار آنکو دویر بو چی خالا ایکی تک چون و مزاجی و زور تو ربون آنکو عصابی بو نکا زیده دبید تا یان من یان هر کسا کش ما هست پیکر بید دما کو امبرسید بین تو ربون ما یا زیده چند پتر دیار بید بو چی چنکی دویر دا انجام دانا لشم رووید بو چی وقتی کو برسید بید هندک هرمون ستریسی آنکو هم بجنید قلقه در تاویجید کش کشوانه اوج کورتیزول و ادرینالین و هر دو که در تاویجید پتر مرووی چلید کرد مرووی تورد کرد آجز کرد بهست کرد یان خالا دوی گیمبون و ترکیز و مجا مشکی یان که بیشین هیزا مشکی مشکی مرووی نیزی که بیشتش ساده و زی و لشی مصرف کرد آن که صرف کرد دما توزیش دست بکر روشه ناده مشکی آن که خارن و زی که پیزا بو مشکی مرووی وقتی که اول نبید دیچل دفت مرووی بین بید اگیم بونا ترکی دل سرکاری یا خوندنه گره جار وقتی که مروف را بیچتا سرکاری دوامه مخابنی ونه که فرمان برید که چو جن جیت والی هاتین دیچن فرمانگی هیت خواد جه دوامه خوار نخوان تأثیر الوانج نکری بله لواز بونا بیردان که کرد خواین ما مسا اول گلک که گرنگه کسک دهید دبیتن از هندک دشتاش بیرد کم اندک تشتی نو بیجن یه دیر یه نکه یه بچی چنکی مدو بیردان که تاین یا کرد خواین و یا درش خواین آنکو قصیرت المدا طایلت المدا هکه اوا بچی که انج بیر که ناشتت یادی دا بو چی چنکی وی لوازبونا بی خورنا آنکو بی هیزا سحاریا خورنا سحاریا تأثیر که گلگ مازن مد کرد یا جن بیجن هست کرم بگی جیه و مجا مشکی هیزا مشکی گلگ دبینی خمولک زیده خوابونک زیده گله گله کیل دفعه نخورناتش نبتنی هزا جسته یکیم کرد بلکو مبود وزه یا درونی جید کجیدن
1: بله
0: هیچ تو بیشن ما مستان بسن
1: اگر تشتگی دیما بید بیشه اگر نجی پراسی جید کمک کن تشتگی باش تبید
0: بله گنگه شو درونی سرخورنه مثلا گله جانا بیشن دم از پیده
1: ببورشی تا لاین استخدمی ها درونی بومه گود امدید لاین اکی دیه درونی آخوش آلی خورناتش تی پیگ و نخورناو چون آج در و به تشت ویانت ناف خزان دا چلید کردن که امت کرد سیدت تیتو چه آد بینی؟
0: از و اک بوشی رو ما چه اصلا نبینم بله بله اصلا نبینم و اصلا چون که با رابطر دم خورنا سحاری آدم بیجین سپیدزی که احتمال با رابطر همی کدونا بینین حجی کردن و ویان نب خورنا تشتی اما مستا حجی کردن و ویان نب وان تشتی ظاهریه که هم
1: بگین بله پا همت فلما داد بینی سپیده وقتی جنه که راد بی تشته که چهید گتن او تینی دانتا به از ظالمی واسا رومانسیه واسا خوش انزا چه و
0: ایمو مستا او خورده فلما داد تو بینی احتمالا نیگه شان او سینای اولی که او دا خواده دیدی که افکار شوربه که دن زانی ام ظاهری نس حکی نتشتا ما مستا او تصیر علمت کرد گلک جارا بینی کسا که گلک ویدیو تو سا دیمنه تو سا مه دیدین پارچه ویدیو دویر داده آفرت اک چی تعدا گلک اینی کری تو هدیه که دیاری که
1: نوکه ویدی داده ایک دوات دفمن
0: کو پشتینگی حتا کو ساور که تو بده دفمن و چفلی کرن نخیر اوچی تشتانا گه این حجی کرن و ویان او ریز گرتن یا برانبری هر دو کدا لیک تیگه هشتنوان دست یا گرنگه
1: دست تا خوش بن در اونا سدار بدواریم گلک گلک سپاس یادت کن و بجداریت جید گرمده زوز و سپاس
0: نیجای وقتا که خوش
1: گلا خیلی سپاس

آتی نه هجا اوکو تو خانه نده هبجینه خو ایک تشتا بیجن یا گرنگ پشتی ما گداری گلک آخفتن توالان کری ام دی بیجین آخفتن خلکی بدلائه که خلق چت بیجی چه نبیجیتن آه جنکا خود ترسیتن آن جنکایی به خیرت خانه نادتی آن نزان چه اوان دلائه که بیش بی گوهی دا پا بیشم آخفتن ظلام خوشی دلائه که بیشتن منویتن از تحشیار کم از حس کم تو بخوب بنوی تو بهنا خوب دین فلان و بیوان اویجید بی گوهی دا اویجی بدلائه که ویان پیدات کتن پیدانا کتن اویجی بدلائه که دی خیرت جی یا تو خیرت نکی و بیشی دی اللہ و نا کبیتن دی فراوین هتا و دی فراوین دمی اویجی بدلائه که دی بس اکتش دا بس چند افزالامه به هزت کویتنش آلی مشکی و دماکو به تشت خواه نکاد تمام اوتمال در کویتنش آلی آینی جی وجی بودا به حسله ها تکر ملا صحبت لسر کرد کامو فایوه چنده و چاوایه او بلا بیتا دیماهی که آخفتنامه ات پروگرام افر کدام حتی خلک یکا دیل دیوانا اک شاد بینه و رزو سلاوید خلیل که مال پشمایی که لکنترول بجه اینان آزاد علی و سوشیال میدیا نهیل خلیل بخو قبیل بکن بمین شاد.

0: معروفة شاطات يلح ودن
1: راز دويو بيا مراز درش ميميا
2: ترا هف جهشتني نادنا برا هولاتيانو دا صلاة دا
0: ديار كرنا كيشو گرفتن ولاتيان لگریان لچار سریان کار میا
3: جبو گهاندنا نیترین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازینی برو و ششی ایواری چاوره مغن

0: بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد. برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسیگلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمرگریه. رادیویا دهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جامده کرنو پیشکش کرنا دلووان جمیلا کرهی شه در هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق ده هیتا پیشکش کرن.
1: سلام و برنگو داره نجام خوشتوی دلشاد و بختورین کجارا کادیا مهنگشتی نفه کدگل خلق کانی اش برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خواست کرد. دوه پرتوک داد سروک بارزانی نویسانتیا هزن مخو بو اوان هیرشان آماده کرو آزاد کرنا باجه رو باجارو کن آکن جیبوان فروکان استراتیجیتا سرکرداتیا شورا شیدان نبو آرمان چر او بو هزن حکومت لهندک دورنگرنگ بهنه در کرن کو زودتر داگیر کربون و دست به زورترین اندازه کلوپر سربازی دا بگیرن کتشیان دا حبیتن پشتی و کلین اکا باشو سرکفتیان اکا زور پلان اکا ببیشه وی لخاره حتا دانن ایکم تو باران کرنا همی ملگه هن سپای لدور دا لخلیفان و ملتو کر لو پاریزر رواندز و دیانا لیکم دمدام بو هر ملگه که جی توپا کهاون یا اندازه 120 ملم و 200 گله هن توپه بو هر توپه که ترخان کرن دوام برنا هیر شکا گشتی بو سرچای کراک و مراما دزگرتن بسر گلی علی بک و تون کرنا پانکو دور پیچ کرنا پاریزر رواندز اف هیرشا به بطالیون آکویان هات اسپاردن به سرکرداتی ملا امین و حمزیات به بطالیون که حزب شعی جیب سرکرداتی میلازم ریاض بدرخان بو و سرکرده گشتی برای فاخر محمد مرگ سوری بو سیم لهمان دمداجی هرش بو سر ملگه آنکو چپر خلیفان